0: Добро утро, уважаеми зрители! В студиото на преди обед сме с Рени и Тел Салпаров и още можем да усетим вторичните трусове от снощния концерт на Iron Maiden. Have you heard what he say you wanna lose today? И така нататък. Сега 50 години на сцена Iron Maiden, уважаеми дами и господа.
1: Набори са ми.
0: Машини, набори ли са? Чакайте, с 50 години на сцена.
1: На сцена,
0: ти си на сцената на живота. Сега ще си говорим, поговорим малко за Iron Maiden, но преди това да кажем на нашите зрители какво да очакват в преди обед.
2: Мендълсон се очертава да слушат Крис и Елеонора от Ергенът. Мартин вече се самопредложи за кум на финала, но смятам, няма нужда да ви напомням, че от нашето студио започна всичко. При нас той я видя на екран, тя каза, че ще го спечели и го манифестира, така че ще се разправяме кой ще е кум, кой ще е кума.
1: Аз ви казах, че ще е много забавно.
0: При нас стават много хубави неща.
1: Точно така. На крачка от спечелването на Букър беше романът Останица на Рене Карабаш, но книгата ще оживее на голям екран. За ролята си в него ще ни сподели актрисата Дениза Павлова.
0: А как изкуственият интелект помага в откриването на опасни бенки по тялото, на прага на лятото темата ще е полезна в здравия гост при Венета Георгиева е Диана Дафова с нейната лична рецепта за отлична форма.
2: Това с бенките ще е много-много полезно, докато как кри новия сезон на Трейтърс, игра на предатели, Емо ще готви с Георги Коджабашев. Ще сварят една леща, да видим дали ще е за праведни.
1: Само такива сме се събрали днес, затова продължаваме с праведни. Нали така? Ако някой е, да дигне ръка.
0: Само праведни сме. И Брус Дикинсън, и той е много праведен. Да, снощи просто той разцепи пак стадиона на такава възраст. И между другото, аз имам няколко любими факта за него. Той, сега не знам дали все още го прави, но дълги години управляваше самолета на групата. Групата отива на турне, обикновено си почиват някъде отзад с меню. Не, той си е в пилотската кабина, има си разрешително човек, кара си самолета на групата, паркира си самолета и отиват и разцепват.
1: Искаш да кажеш, доколкото знам, те си имаха някакъв Боинг техен си,
0: брандира.
1: Той кара Боинг.
0: Той кара Боинг. Той е... Освен това, в Великобритания той е много добър фехтовач и в вечната ранглиста на седмо място по фехтовка. Е такъв човек и 2015-та преборва рак на гърлото и се връща отново на сцената.
3: Това е сериозно.
0: Невероятно.
1: Велика банда са. Бяха обявени преди години за сатанисти. Е, някакви текстове.
0: Той Дара обявена за сатанист.
1: Това вече не е
2: модерно.
0: Ти ако не си обявен за сатанист, ти не си музикант.
1: Ти не си музикант световен, точно така.
2: Да, бе, странно, на времето толкова много метал групи имаше, толкова готини, White Snake и така нататък, и всички така се обличаха, имаха такъв имидж. Как тогава никой не скочи и не каза, че са сатанисти?
0: Те са скочили, просто са нямали гласност, каквато сега
2: имат. Нямало е Facebook.
0: Да, няма.
2: Скачали са си вкъщи.
0: Да.
1: Вие слушате ли такава музика?
4: Аз лично хеви метал не харесвам, харесвам хард рок обаче.
1: А пък имаш идеална коса групи... за кофеене.
4: Групи като AC/DC предпочитам, Iron Maiden не
1: Металика.
4: Харесвам. Металика, да, също така, Deep Purple, но пък на времето, когато пеехме в скандинавските страни с моята група поп и рок музика. Наблягахме на Creedence, Smokey, Beatles, така по-софт рок. Но хеви метал не е моята музика, определено.
0: Те обзавам се, че не посрещаш ти на хеви метал.
3: Не посрещам, но Guns N' Roses. Не...
4: А, о, да, Guns N' Roses,
3: харесвам,
4: точно, да.
3: Те са класика, знаем с техните балади от 90-те, да, така да. Че на яките жици аз не съм фен, ама и нямам и коса като на Рейнс.
1: Да, да, може да мяташ. Добре, а преди важни мачове не ви ли пускат за надъхване? Така съм гледала музика някаква, нали?
3: AC/DC, прегледаш в залата, да, за надъхване, е супер.
1: Да.
4: Добре, въпреки, че и тях може да ги обявим за сатанисти. Road to Hell, примерно, текста, Път към Ада.
1: А видяхте ли всъщност пък Джокович как се надъхва за победи? С Бангаранга?
3: С Дара
1: и с Бангаранга.
3: С дъщеря му.
1: С дъщеря му. Заедно са направили
3: да,
1: танц.
3: Да, и страхотен танц направиха. И стана също в публично пространство.
1: Ето ги, ето ги. Ама той си е фен на българската, на българските изпълнители.
0: Към мелието.
1: Да.
3: И той е шоумен. Аз между другото имам снимка с неговата олимпиада в Лондон 2012. В смисъл, много земен човек е, докато втората ракета Типсаревич, примерно избягваше да се снима, отказваше. А той е много голям пиш.
1: Това си балканска душа.
0: Готин балканец.
2: Той е много смешен, когато позволява, когато мачовете позволяват. И особено когато се играят двойки мъже с жени. Имаше един мач, в който той през цялото време дишаше и издаваше звуци като жена.
3: Като Мария Шарапова имитираше Стардона, ако помните, да. И Надал също така. За такова беше така. Зарази, всеки с нея, с неговите странности.
4: Той никога не е... Да, той никога не е крил топлите си чувства към България. Наричани братя, като подчертава общата ни култура и дух. Но това е най-великият тенесит в историята.
2: Под секрет ви казвам, че той сега е в процес да си закупува много голям, много хубав апартамент в Атина и всъщност го купува от българин, който е предприемач строителен в Атина. Така че със сигурност се е установил съвсем в Гърция.
0: Той издаваш човека сега.
2: Той си е в Гърция.
1: Под секрет.
0: Той
2: си е там.
4: Много благотворителност прави също така. Детски градини, дава пари за изграждането на детски градини.
3: Той поради тази причина да избяга от Сърбия, защото не е доволен от управлението на сърбите. Помните, като изгледаха близо 1 милион човека по площадите, той беше с тях.
2: Да.
3: И не знам дали помните, че той затова се премести в Атина, в Гърция, остави си школите, ресторантите, защото публично обяви, че не е доволен от ръководенето, как се ръководи държавата, нали, чисто политически.
0: Но аз наскоро изстрия влаковете.
3: Да, симпатизирам и много харесвам и той между другото беше на финала на Александър Визенков, когато играха Олимпико срещу Реал Мадрид и много се кефеше.
0: Феноменален.
1: Заслужава Дара да пее някой път на живо. Преди матч.
0: Не са решили.
1: Не са го направили. Обаче, като казвате, че си купува апартамент, това инвестиционно не е окей. По-добре в София, тук са по-високи цените. И като си дадат още повече, като го продаде.
2: Няколко милиона. Време на Евровизия да го пусне.
1: Да, да, да, да. Ето.
0: За повече съвети, Яна Донева.
1: Ще стана ясно, да, да, да.
0: Тело се като... Като си тук и още вчера се замислих, кой е най-сладкият ти момент в кариерата? Говорейки, нали, за матча Панатинайкос Реал Мадрид и сладкият реванш, който те взеха от Реал Мадрид.
3: Олимпиакос, да, не е
0: Панатинайкос. Ти имаш такъв сладък реванш в твоята кариера?
3: Ами, виж, аз най-големите си успехи ги направих след тежката контузия, година и половина, когато не играех и бяха ме отписали от спорта. Три шампионски лиги спечелих поред, обявиха ме за най-добър играч в Европа, 2015 в Берлин. След това с национал отбор имах страхотни успехи, така че човек не трябва да пада духа ми, най-вече психически, когато идват тежки моменти в кариерата или във вашата сфера или без значение, на което му случи нещо лошо. Просто човек трябва да бъде характер и да устоява своето и да иска да си реализира целите до край. Благодаря на Господ, че аз умях да изпитам страшно много емоции с национален отбор. Това са 20 години над 500 мача, също и на клубно ниво. Така че мога да бъда само щастлив от това, което Господ ми даде.
0: Добре, казах характер през това време, когато си в контузия, с контузия и не можеш да играеш. Какви мислите минават през главата? Как тренираш психиката след това да се върнеш? След като всички те отписват.
3: То наистина е много тежко, защото ти да гледаш постоянно твоите колеги да излият на игрището, феновете да пеят химна. Това е едно от най-големите удоволствия, които съм изпитвал при матч химна, като запее цялата зала, направо настръхваш и знаеш, че дадеш максимум да зарадаш хората и да прославяш България. Но наистина въпрос е на психика. Не всеки човек е толкова стойче психически, за да преодолее някакви трудности в живота си. Радвам се, че аз успях и тогава дойдеха страшно големи успехи.
1: И на 5 септември слагаш точка на всичко това, така ли?
3: Точно така. Имах при това две предложения за бенефис, но сега смятам с успеха на тия нашите млади лъвчета, които играха финал на световно, че е подходящия момент. И аз не би го казал като с Богом на волейбол и на феновете. Искам просто да направим един много хубав празник, да бъде едно много хубаво шоу и една приемственост да покажем. Аз съм играл с над 4 поколения. Те ще бъдат част от шоуто. Нашите момчета, вътрешки кубленджини, ще има много хора извън волейбола. Певци, актьори, футболисти, да не споменавам сега имената, ще бъде...
1: Ще се предава на живо по BTV от 16:30
3: на 5 септември, като евентите пред залата ще почнат още от 12:01 часа. Хора с семейства, с деца ще могат да се докоснат до световните звезди, защото ще дойдат двукратни олимпийски шампиони, трикратни, хора, които не са идвали в държавата на такова топ ниво като волейболисти. И за децата ще бъде интересно, примерно, те на 10 години да бие сервис с пистолета, да му измерят скоростта на топката. Ще бъде много яко. Мога да записват на някакви кратки клипчета и после на джамбатрона в залата, аз да ги видя, да ме трогнат. Така че се надявам да дойдат много хора и да не само на мен, а всички тия мои колеги, които са били част от национална отбор 20 години, те също ще изпитат голяма емоция и да да им се отблагодарим под някаква форма, а пък и да представим отново нашите момчета, които им предстои 4 дена след моя бенефис Европейското първенство в София.
1: О, ще бъде много вълнуващо и сигурно много емоционално.
3: Със сигурност. Mm-hmm. Аз съм и много емоционален човек. От най-малкото се разплаквам.
1: Ще те гледаме.
0: Ще коментираме.
1: Да. И тези звезди, които спомена, могат да заповядат в нашото студио.
4: Да, разбира се.
0: Ще ме гледаш, сякаш от мен зависи.
1: Не искам да ме подкрепиш.
0: Подкрепям.
1: Така, аз сега отивам в космоса, тъй като там се струва романтично място, но сега ще погледнем към него по един малко по-различен начин.
0: Защо се превръща в сметище космоса, това твоето романтично място, ще разберем от Александър Ботев, който днес първо ще ни води на изложба, после на лекар, въобще много тежка програма. Здравей, Саша.
5: Добро утро, скъпи зрители, добро утро, колеги. Точно така, първо сме в космоса, а после на лекар, ще видите. Тук съм в компанията на Мариана, един артист, който в главата си има абсолютен космически хаос. Няма да ви бавя повече. Мариана, добро утро.
6: Добро утро, Саша, здравейте, много ми е приятно да съм тук.
5: На мен също. Тук сме и в компанията на Миро, който ще ни каже малко повече за това как приеха идеята за един такъв готин артист, който ни говори за космоса. И директно те питам, тук виждаме ракети, совалки и космос. Как дойде тази идея и защо ти хрумна да създадеш изложба? Защо космоса е сметище според теб?
6: Така, идеята ми хрумна преди година и половина. Тя не е за първи път идея, свързана с космоса. Преди около 2 години видях Паш Метеорит в Борисовата градина и имам няколко проекта, свързани с небесни тела. И в последствие осъзнах, че има толкова много... Тоест, от информацията, която намерих в интернет и това, което прочетох, разбрах, че количеството на боклуци и сателити се покачва неимоверно. И така гледах видеа и видях, че отдалеч те изглеждат много красиво, ярко, приличат на пащи звезди, в други ситуации на заря. И това ми се стори така романтично и много красиво, поглеждайки го отдалече. Вследствие, колкото повече неща научих, видях, че за това се крие една друга реалност. Така има по-тъмна страна. Тези картини, които виждате сега, са позитивната част на изложбата, където показвам в случая тази синьо-зелена тюркуазена картина. Това е космически отпадък, паднал в океана, тъй като повечето сателитите се насочват на определена точка в Тихия океан, където да паднат далече от хора. Другите неща, тези са по-скоро, нали, небесни тела в космоса, от изстрелването до взрива и след това падащите отпадъци.
5: Добре, да, ние космоса превръщаме ли го в сметище? Защо се получава така? Горе има над 15 000 различни сателити, машини, технологии, нали така?
6: Да, точно така. Тъй като няма много регулации, все повече частни компании искат да качат сателити, да започват бизнеси. Това е... това е времето, в което живееме. Количеството на боклуците ще се покачва експоненциално. Елън Мъск, иска до 2040 година да качи 1 000 000 сателити, които да използва за дата центрове в космоса. Това е един грандиозен проект. Освен него има много други играчи, всякакви стартъпи и проекти, които много ясно биха довели до огромно количество боклук, тъй като тези сателити, те летят с огромна, огромна скорост, но освен тях летат и други обекти.
5: Като тези, които виждаме в момента. Може ли да разкриеш малко на зрителите какво наблюдават в момента като арт-инсталация?
6: Така, това е арт-инсталация, която е вдъхновена от ефекта на Кеслер. Това всъщност е една кутия с инструменти, която действително е била изпусната в ниската орбита и тя продължава да се върти. Значи има 2 кутии с инструменти. Първата пада и изгаря в атмосферата, но втората остава и продължава да се върти. Има болтове, ръкавици.
5: Те си стоят още в космоса,
6: да,
5: и са си там.
6: Така, в ниска орбита, точно така.
5: Сега въпрос към Миро. Как приветствахте вие един артист като Мариана? Как ви се стори идеята за тази космическа изложба?
7: За нас е много важно да представим в галерията истории, идеи на млади художници, които по някакъв начин отразяват турбулентните, динамични времена, в които живеем, независимо дали става дума за социалния, политическия или обществения или екологичния живот, случая темата на Мариана според мен е нещо, което те първа ще навлиза все повече като основен въпрос и проблем в обществото ни, тъй като свикнали сме отпадъците да е нещо, което трябва да се справяме на земята, обработка, рециклиране, замърсяване, но всъщност това е нов вид тема, която те първа с навлизането на човека все повече в космоса ще се засилва.
5: И обратно към Мариана, какво виждаме в момента? Това са отново метални части, но какви?
6: Точно така. Това са изгорялите отломки, които са нарисувани с въглени, са доста черни и изхабени, защото те са преодоляли атмосферата и са паднали и изглеждат малко ужасяващо. Те са нарисувани с много тъмни цветове да покажат този буклук, който ние генерираме в това пространство, който се връща при нас на Земята. И вероятността се връща и да пада. Става все по-голяма. На ден между 1 и 3 парчета отломки падат. И накрая виждате Challenger, който е ключов, тъй като това е едно изстрелване в космоса 80-те години, с което се опитва да ни покаже, че космос е едно много допустимо място. Качват учителка. Тази мисия, тя е показана директно във всичките училища, тъй като качат на борда тази учителка и, за съжаление, в рамките почти на минута, минута и половина гръмва огромно зрелище, всички умират и така за нас това е една метафора и случка, която не трябва да забравяме, да не прибързваме с тези нови идеи и проекти. Трябва да осмисляме, да осъзнаваме какво правим с околната среда и да сме по-внимателни.
5: Ами да, благодаря за това послание, благодаря за разговора и на Миро, и на Мариана. Наистина много интересна изложба, тя ще бъде тук в Гьоте институт до 13 юни, така че който иска малко да полети в космоса, може да заповяда и да види арт-инсталацията и картините. А малко по-късно ще се включим отново на живо с мен. Останете, за да видите, ще си говорим за здраве и за една много важна тема, свързана с нашата кожа. Връщаме се обратно към вас.
1: Благодарим ти много. Беше интересно и както стана ясно, хората сме ужасни.
2: И там
1: всякъде реализираме букулци.
2: Знаеш ли какъв е проблема с космическия букулк? Че всъщност той се блъска в работещи сателити и в международни космически станции и всъщност ги поврежда. И понякога това нещо може да се отрази на интернет, връзките и на всякакви други комуникации, защото развалените части всъщност удрят работещи машини в космоса.
1: Няма да се променят нещата.
0: Не, бе, Яна.
3: Дори в космос.
1: Не съм оптимист.
2: Аз искам да питам Рени нещо, понеже преди малко си говорихме с Тео за неговия, за периода, в който всъщност си бил паднал духом и след това си се събрал и си се върнал и си постигнал своите най-добри резултати. Рени, имала ли си случай, в който просто да си кажеш, днеска не мога да изляза на тая сцена? Нямам сили, не мога да го направя това участие и въпреки това си се събрала и се е получило.
8: Имала съм много случаи. Имала съм случаи, в който бях с много силна и тежка температура. Нямах наистина сили да стана от леглото, но въпреки всичко се събрах по време на пътуването, докато звучителя ме возеше до участието. Аз пях, станах, излязох на сцената, събрах се тогава, да. Но пък имах също така много тежък случай. След като родих малкият ми син, имах много тежка бременност и дълго време не съм пяла, не съм използвала гласа си. А това е мускул все пак, който трябва да се тренира редовно. Излизам на първото ми участие, след като бях родила синът ми. Започвам първа, втора песен. След втората песен гласа ми пада тотално. Нямах глас дори да говоря. А аз обичам да комуникирам с хората, докато съм на сцената. Обичам да водя дори разговори с тях. И в следващия момент аз дори не можех да говоря. Бях в шок. Направих знак на озвучителя да пуска пълни плейбеци. Това за мен е още по-зле, защото не обичам да лъжа хората по този начин. Но аз дори не можех да говоря, което беше супер странно за мен. Другият такъв случай по време на COVID се разболях и гласът ми спадна. Чувствах така неразположение физическо, но гласът ми само спадна, носът ми беше запушен, не отидох на лекар. Впоследствие носа ми се отпуши, но пък гласа ми не се вдигна. Отидох, направих си кръвни изследвания, оказа се, че имам много антитела, установиха, че съм прекарала някакъв ковид в къщи, но пък гласа ми месеци наред не се вдигна и аз отказвах ангажименти и участия, защото пак имах слабост в гласа и това ме накара да се почувствам много зле, защото за един професионалист, както за спортист, така и за един певец или дори актьор, загубили гласа си, това е наистина все едно края на света идва и изпадам в тотална депресия. Дори отношението ми към близките ми става по-различно, раздразнителна и така нататък. Но в последствие гласа ми така и не... оправих се, можех да пея в последствие, но не се дигна. Тоналността ми вече е по-ниска, почти с 2 тона всички песни са ми надолу, но вече мога да пея. Пея, ходя на уроци дори при мой приятел, оперен певец.
1: Поддържам
8: гласа си, но темброво съм вече почти в мъжките тоналности. Uh-huh. Но все пак, защо всички трябва да пеем високо? Има много певици, които пеят ниско. Така че аз...
2: И много мъже, които пеят високо.
8: Така. Точно така.
3: И които вият като вълси.
1: Всякакви има.
8: Но това е наистина много тежък момент за всеки един артист, който работи с гласа си. Дори и при вас със сигурност е така.
1: Е, това ни е инструмент.
8: Да.
1: Relax, take it in. Предлагам
2: ви да излезем в кратка пауза, а след това ще разберем ще кумува ли Марто на сватбата на Крис и Елеонора от Ергенът или преди всичко ще я подложи на детектор на лъжата на рождения и ден. Щастливата двойка ще е в студиото след 10:20.
0: А в очакване на най-важната си роля в живота ще ни гостува актрисата Дениза Павлова.
1: Тя е една от двете български актриси, другата е Снежина Петрова, избрани за филма по книгата с номинация за Букър «Останица» на Рене Карабаш. Останете с Предиобед.
9: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: ти казвам, Яна, Дуа Липа препоръча романа и на вас, уважаеми зрители, Остайница на Рене Карабаш, ама още не е гледала филма по книгата. Ти си смеш, защото ти казвам Карабаш.
1: Точно така.
0: Дай, да,
1: Карабаш.
0: Карабаш, обаче имаме приятелка и затова така.
1: Така, добре. Лентата ко-продукция между България, Италия, Албания, Румъния и Германия. Актьорският състав е изцяло от чужди колеги. Само две имена на български актриси ще видим в финалните надписи. Тези на Снежина Петрова и Дениза Павлова.
0: За тази роля, но и за всички останали в театъра, ще си говорим с Дениза сега. Добре си не дошла, но така добре, като дошла. Гледаме, предстои ти много друга важна премиера
2: сте
0: в живота.
2: Двама. Да, двама сме. Благодаря, добре заварили. Много се радвам, че съм тук. Да, предстои ми тази роля съвсем скоро вече.
0: В кои месеци?
2: Осми.
0: Осми месец.
1: Ами, то не останало.
2: Да,
0: благодарим ти, че си тук в студиото в това положение.
2: Да.
0: Как си с нервите?
2: Добре съм.
1: Повече се вълнуваш или повече се страхуваш от това, което предстои?
2: Наскоро почнах леко да си мисля, че все пак аз трябва да го раждам това дете. Тоест, нали, дойде това осъзнаване, че съм аз в тази роля. Но ми не знам, вълнувам се, има някакъв страх, нормално. Ама често казано, вярвам, че всичко ще е добре.
0: Вярвам, че...
2: А иначе, какво да правя?
0: Вярвам, че таткото казва нужната подкрепа.
2: Да, особено много.
1: Кажи ни къде беше и гледали церемонията по раздаването на наградите. Всички стояхме и тръпнахме да чуем името на Рене. Не го чухме, но няма никакво значение, но ти как го преживя това?
2: Аз тръпнах също, защото трябваше да идвам при вас. Но, ами не, между другото, не съм го гледала на живо. Само сутринта разбрах какво е станало или не. И така, но мисля, че това няма никакво значение. Наградите никога не са били някакво доказателство за каквото иде, според мен.
1: Да и в театъра ли?
2: Ми да. Така. Да. В смисъл, че много по-важно е твоето удовлетворение от работата, много по-важно е какво реално си постигнал, какъв смисъл си донесъл въобще като стойности и така нататък.

0: Надявах се да ме питате, защото понеже никога до сега не съм печелила кастинг, и аз си казах, този кастинг, сега ще го пробвам, ще се упражнявам на него. И си казах, искам да направя такъв кастинг, че ако аз съм режисьора на този филм, да си кажа, това е жестоко, примерно, или много ми харесва това видео, което ще направя. И направих 50 видеа. Буквално направих 50 видеа. И защото се упражнявах, защото се гледах, после, нали, те винаги първите са добре, после в средата е много зле, след това накрая пак има някакви проблеми. Много беше интересно това да го изучавам някакси. И също аз си направих абсолютен експеримент с този кастинг. И така, и после ми отне много време да селектирам въобще кое видео, защото трябваше да правя едно, а трябваха 101, нали? И така, и в крайна сметка това, което пратих, реално ми харесваше и на мен, което е много трудно да се постигне, понеже човек като се гледа сам, нали, е страшен ужас.
1: Сама да си кастинг режисьор, браво!
0: Ами да.
2: А ти сега на кастинг за ролята на Зоя, нали така? Приятелката
0: Дана.
2: На Бекия.
0: Тя е Дана.
2: За тези, които не са чели романа, да обясним.
0: Ами да, нейното име е Дана.
2: Или Дана, да, извинявай, Дана, ама не, само за тази роля или и за главната?
0: Не, само за тази. Да. Защото мисля, че понеже тя е българско момиче, така или иначе в романа, мисля, че за другата роля не са правили въобще кастинг в
2: директно,
0: България. Защото албанската. Беше ясно. Еми, може би така е било ясно, че трябва да е момиче от Албания, мисля.
1: А с Снежина Петрова имате ли заедно сцени?
0: Между другото, не. Аз въобще никъде не съм я виждала през целия филм. Никога.
1: Но сте...
0: Даже не се познавам с нея.
1: Не сте се запознавали?
0: Не.
1: На премиерата.
2: А коя роля е тя, само да ни разкажеш?
0: Тя не знам, между другото, в коя роля е. Честно казано, не съм сигурна.
1: Това е хуже, на премиерата ще разберете няколко неща за себе си и се запознаете. Абсолютно. Да. А кое ти беше най-интересното в процеса?
0: Ами, самото пребиваване там в Албания беше много интересно, защото те са много топли хора, някакси много сърдечни, много приятно ни посрещнаха там, направиха ни много такива купони за добре дошли и така. Въобще целият екип бяха много, много свестни хора, много такива работливи, много добри, много помагаха с всичко. И там е страшно красиво наистина тази страна, имаше много какво да се види като природа, въобще цялото преживяване, понеже от 2 седмици бяхме там, и аз имах дни, в които не снимах, нали, и се разхождах там. Ние снимахме в един град, който се казва Кепаро, който на върха има едно малко селце, т.е. той е отделено все едно на един връх планински. И там се снимаше. Той е такова старинно с павета и така нататък. И там беше страшно красиво. И там аз си обикалях, докато снимах си аз с моя фотоапарат, нали, докато не бях на снимки. И всъщност беше много, много приятно цялото това преживяване.
1: Каза твоя фотоапарат, ще си поговорим и за фотографията в живота си, но преди това нека се върнем малко назад, защото ти не си поела пътя към актьорството още от самото начало, а напротив се занимава се активно с спорт и с плуване. Как се появи
2: актьорството? И моделка си била.
0: Сигурно казвам. Кое как се появи?
1: Как се появи от плуването актьорството?
0: Да. Не знам. Мисля, че всичко тръгна от един фотоапарат, който баща ми подари. И аз почнах да снимам и си казах, о, това е много интересно. След това ходих на един такъв моделски курс. И там ни накараха да правим реклами, т.е. да... Реклами? Да изиграем някакъв сюжет, нали, няколко човека. И аз си казах, о, това е много приятно, така заедно всички да направим нещо. И след това мисля, че се записах в школата на Башар Ахал.
2: Но така ти хрумна ли?
0: Ами аз се записах, защото исках да по-свободно да общувам с хората.
2: А, била си свитичка.
0: И си казах, аз трябва да го преодолея това и трябва да отида да някакси да се сблъскам с това нещо. И затова отидох всъщност. И даже аз драматургия не знаех какво е тогава. Не бях чела никаква пиеса никога. И отидох с едно писмо към баща. Нещо, което намерих в интернет. Абсолютно така случайно и то пък взех, че не взеха.
2: А в момента виждаме твои снимки? Нали?
0: Да, да.
2: Така. Не виждаме на тях нито Башар, нито хора от школата. Защо?
0: Да, няма. Ами защото аз главно снимам, когато пътувам.

0: другото, защото там ми е интересно. Понеже съм на нови места и някакси виждам различни хора и различни пейзажи и ми е интересно тук в София и в България, още много не се занимавам да го правя.
1: Сега искаш ли да се отведем на едно красиво място, да видиш един красив пейзаж и един мъж, който излезе специално от морето, за да ти каже нещо?
2: Денизе дойде при нас, като беше на 14. Беше едно умно момиче. После поумня още повече. След 5-6 години изкарани при нас. Отиде в надвис, там и подейства малко депресиращ на 2 години. Но след това се оцефери. И понеже е изключително отговорен човек и идваше при нас нон-стоп да ни вижда какво правим с Зафир. И лека по лека и тя и Нори си ни станаха асистент преподаватели. И така вече сме си четворка белот. Въпреки че Дениза май не играе белот, аз скоро ще играе само Санта Се с малко бебе. Пожелавам ви всички успех на земята, да бъде здрава и усмихната.
1: Башар Рахал, специално за теб. Защо две години, защо две години депресия в надпис?
0: Защото съм била при професор Иван Добчев, той разбира се, така казва за него.
3: Актьорска шега. Но виж какво казва вече от ученик, учител, как се чувстваш в тази роля?
0: Много е хубаво. То аз се вдъхновявам повече от тях, отколкото те от мене, може би не знам.
1: Ама да какво ги учиш все пак?
0: Ами аз началото, като ме покани Башар да сме асистенти с Елеонора и си казах абсурд, аз току-що завърших академията, няма как... В смисъл, струва ми се някакси много лекомислено да веднага да почвам да преподавам наистина. И си казах, аз нямам какво какво да предам и така, но когато отидох и в крайна сметка се пуснах в това нещо, видях, че всъщност имам какво да ги науча и то е, някакси човек не си дава сметка колко неща е натрупал, докато не трябва да ги каже на някой или да помогна на някой, който е много по-назад. То е чисто времево е по-назад от него.
3: Да осъзнаеш през какво си преминала.
0: Ами да, те самите не са в смисъл, не сме с такава голяма разлика като възможности, нито като талант, нито като нищо такова, а просто във времето аз съм една идея по-напред и затова имам какво да им помагам. Аз затова не го наричам преподаване. Така, с тази голяма дума.
3: Спомена Елеонора, с която явно сте рамо до рамо. Да. Ами, нека чуем какво има ти каже пък тя.
4: Пак съм аз. Точно така. Няма отърване, любима моя. С те бяхме в едно училище, в една и съща театрална школа. Бяхме почти по едно и също време в академията. Сега сме в един театър и отново ходим заедно в школата. Междувременно ти си ми идвала на гости около 100 милиона пъти. Вечеряла си с мен, благодаря ти. Бисквити, шоколадови и зранчо. Лакирали сме си ноктите до посиняване. Говорили сме си за какво ли не и за кого ли не. Пишем си, говорим си, виждаме се постоянно. Аз много искам да ти кажа нещо, което не съм ти казвала, но ще се огранича с това да ти кажа нещо, което не съм ти казвала, може би от една седмица. И то е, че нямам по-любимо чувство от това, когато сме прекарали заедно между 8 и 24 часа и на тръгване си кажем, ма ние нищо не успяхме да си кажем, бе човек. Въобще не се видяхме като хората. Дениза, брат, ти си неразделна част от мен. Като ей тая ръка. Обаче с тая ръка бих се разделил. А с тебе, брат, никога.
1: Жестока приятелка.
0: Просто това са страхотни неща, аз въобще не очаквах. Много ми харесва.
1: Нори ли я усещаш като сродната ти душа?
0: Ами, най-близкият ми човек, при всеки случай. Сродна душа, да, разбира се.
1: Вие сте неразделни, доколкото чувам.
0: Да, наистина.
1: Тя ли първа разбра, че си спечелил кастинга? Тя ли първа разбра, че си бременна?
0: Майка ми първа разбра, но добре, тя беше втория човек.
1: Да. Така
0: е. Иначе за кастинга, сигурно. Не си спомням, аз веднага всичко винаги казвам първо на нея. За каквото и да стане, така че най-вероятно е била тя.
1: А критикувате ли се градивно една друга за роли в театъра? Обсъждате ли си?
0: Да, ама не се аз някакси то като обичаш така безрезервно някой, ти обичаш всичко, което той прави, т.е. малко е става субективно положението, но въпреки това, нали, можем да се гледаме реалистично. Но така или иначе аз това, което виждам в нея, са все неща, които ме впечатляват и не съм никога имала някаква критика към нея. Тоест, аз просто обичам това, което тя излъчва и това, което е. Така че и нито пък тя ме е критика. Това са...
1: А някога били ли сте заедно на една сцена?
0: Да. И сега, сега за първи път в последното ми представление на Антон Угринов Херкулес срещу Авги, там бяхме заедно, но много за малко. Не сме си никога партнирали. Uh-huh. Тоест бяхме един колективен образ uh-huh. заедно, но не сме имали партньорство, което аз между другото се вълнувам за това. Би било много приятно.
3: Предстои ви това
0: дано.
3: Както предстои премиерата на филма, сега като излезе премиерата на филма, естествено прожекторите ще се обърнат и към теб. Ти си от този тип артисти, които много пазят личното и не обичат на всяка цена да са под светлините на прожекторите. Как ще се справиш с това?
0: Да, и аз леко се страхувам за тази част. Ами, просто според мен това не е важно. Аз мисля, че ако се занимаваш с изкуство и въобще когато си артист, творец, силно казано, нали, с нашата работа в България, но така или иначе, мисля, че е важно нещо да възраждаш някакъв дух в обществото, нещо да някакъв смисъл да носиш, а не да си под светлините на прожектора. Тоест, струва мисля, че това е просто една суета и няма нищо, нищо качествено в това, нищо, което да оставиш с това след себе си, въобще живот си. И за това не аз просто не го правя заради това.
1: Ти не обичаш обаче филма ще тръгне по фестивали да. И сигурно ще печели и награди, дай Боже. Да, и ще трябва да минаваш по червен килим, вероятно с бебе на ръце.
0: Ще мина.
1: Ще е много интересно.
0: Ще мина по червен килим, няма проблем. Това са хубави неща в крайна сметка. Когато е заради филма, ако филма, надявам се много да е станал добре и да някак си всички да са доволни от него, понеже все пак като е по книга, хората винаги очакват, между другото.
1: Да видят книгата във филма.
0: Еми да, и въобще те си имат, нали, всеки като чете си представя някакви неща uh-huh. и си има в главата образи и така, и като видят филма може да са разочаровани от някои неща, може да кажат, тук нещо е променено, примерно, или не.
3: Съдейки по екипа, вярваме, че всичко ще бъде наред.
0: Да,
3: и ще ни дойдеш пак на гости, за да разкажеш вече за премиерата и дай Боже някоя награда от фестивал. Много ти благодарим, че дойде и в 8-ми месец при нас. Поздрави вкъщи.
1: Леко раждане.
3: Как сега? Леко раждане. Благодарим ти. А сега? Преди обед продължава. С какво ще ни каже Оля?
5: Благодарим ви, колеги. Пожелаваме раждането да е толкова бързо, че таткото, докато намери къде да паркира, вече да е родено бебето. Това ми е любимо пожелание. Сега сме тук с Вени и ще си говорим за това, което ни предстои. Вени, знаеш, малко по-късно в края на шоуто ще има много вкусна леща тук. Очакваме и Александър Бочев да се свърже пряко с една много интересна история, свързана с бемки и с меланома. На мен ще ми е много интересно това. На теб ти предстои интересен разговор също.
6: На мен също ми предстои интересен разговор, но все така се вдъхновявам и се хващам на нещо от предишния разговор. Та момичето, което и предстои да ражда, да не се притеснява, че при мен беше точно така.
5: Така ли беше?
6: Докато мъжът му ти да беше във времена, в които уискито не беше лесно намиряемо и докато ти е до аерогарата да се снабди с уиски, аз вече бях родила. Така че такива неща
5: дай
6: се
5: Боже,
6: случват.
5: Дай Боже,
6: да дори в миналия век.
5: Аз раждах по-бързо, отколкото трябва една комисия в парламента, но това
6: значи, няма какво да се ужаваме, но не за раждане ще говорим днес, а ще говорим с една дама. Това е другата ръка на рубриката Здрави, когато обръщаме внимание на хора, които по някакъв начин успяват да изглеждат добре, да съхраняват здраве до самочувствието си, да покажат стил и начин на живот, който на тях се отразява добре, а за нас би могъл да бъде заразителен. Диана Дафова е нашия гост. Оказва се, че с 40 години кариера, не оказва се, а ние знаем, че с 40 годишна кариера на музикалната сцена тя не спира да работи. Има нови неща, за които да ни разкаже, нови награди, които е получила. А лично аз съм изключително впечатлена от начина, по който изглежда тя.
5: За такава кариера се изисква сериозна поддръжка и грижа към себе си.
6: Оказва се, че е и златно момиче. Защо ще разберем след малко нещо ново? Иначе за гласа в космоса и тези неща ги знаем, но пак е интересно да си припомним такива. Ботьов ще ни каже как пък изкуственият интелект, сигурно това, което ме попита за бенките, как изкуственият интелект помагал да се разбере, и то месец май е месец на рака на кожата, за борба с рака на кожата. Та сега сме впрегнали изкуственият интелект и той да помага.
5: Останете с нас, всичко това след рекламите.
7: ТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! В поредицата Здрави днес се срещаме с една певица, която никога не е правила компромиси с стила и гласа си. Диана Дафова ще сподели своите житейски рецепти и начините, по които е във форма години наред. Кои са неизменимите правила и ритуали, как пази гласа си, който е летял със специална селекция от 27 песни от цял свят в космоса, как поддържа тялото и духа си. Здравей и добре дошла!
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Позволявам си на ти, защото се познаваме отдавна.
1: Това е много естествено.
0: Поделили сме се и разказвали сме си много неща. Към визитката на певица слагаме още композитор, също и продуцент.
1: Да.
0: Така че много сериозна, сериозна биография, но сега като сложихме тези две неща, не знаех, че мога да кажа още и златно момиче, но ето този тук плакет го потвърждава.
1: Да, аз също не знаех до преди 10 дни, но съм очарована от този приз, който ми беше връчен от фондация Златните момичета. Благодаря най-сърдечно на директора на фондацията, госпожа Юлия Байкова, и секретарят, госпожа Стефанка Иванова. Сърцати, чаровни дами, които наистина ме трогнаха дълбоко.
0: И защото знаем, че златните момичета винаги са във форма, бихме искали да знаем как Диана Дафова винаги е във форма. Какво правите, правиш ти и каква е твоята рутина, за да бъдеш винаги?
1: Така ли изглежда
0: така
1: отстрани?
0: Така изглежда
1: отстрани. Че винаги съм във
0: отстрани
1: форма.
0: Отстрани съвсем отблизо на 4 очи, може би през малко.
1: Ама, аз като всеки нормален човек имам своите спадове, моменти в които не се чувствам добре, обаче изглежда сигурно така, защото не съм от хората, които се оплакват. Това не е в моята същност. Да мрънкам, да се оплаквам, да търся проблемите и да ги изтъквам. Във всяко предизвикателство житейско аз намирам начин да се справя и да видя неговата позитивна страна, дори когато е негативно. Често са ме питали твои колеги журналисти как поддържате формата си. Аз винаги отговарям с напрежение. Защото това е истината. Аз нямам време да се отпусна. Постоянно съм в някаква много силна динамика и това ме поддържа. Поддържа ми тонуса и духа. Защото аз не обичам такива дълги периоди на време, на ленност, така време, в което нищо не се случва. Ако в деня си не съм постигнала нещо, което да е по-различно и което да ме удовлетворява, считам, че денят е загубен.
0: Сигурно е така. Повече на духа ли отделяш внимание да поддържаш духа си или повече на физиката? Защото едната причина е ген, но другата е някакво усилие.
1: Да, винаги има усилие. Може би на духа си, защото духа е този, който поддържа и физиката. Не казвам, че физиката не е важна и трябва да обръщаме внимание на здравето си, и то своевременно, с превентивни мерки, а не когато се явил вече проблема като последица. Но ние знаем, че всяко заболяване, всеки физически проблем всъщност започва да се появява на ниво дух. Първо, нали, това е болест на душата, болест на нашата аура, болест на нашите емоции и преживявания, които дават своите знаци многократно, но ние не сме се научили да обръщаме внимание на това. Едва когато усетиме физическата болка и проблем, тогава изпадаме в паника и пак решаваме проблема не от неговия първоисточник, а като последица.
0: Инцидент имала ли си такъв, който да те, не дай Боже, изпрати в болница?
1: Кой не е имал, разбира се. Кой не е имал, но наскоро ми се случи нещо, което да, беше странно, защото колко няма и 3 години, точно преди едно пътуване до Катар, тръгвайки към летището, се спънах в дома си в куфара. И така лошо се спънах и паднах с цялата си тежест на лявата си ръка, че си щупих китката. И то много лошо щупих китката.
0: Разбрали веднага, че си я
1: щупих? Аз видях, защото острата болка и начина, по който тя увисна, веднага се поду. И просто помолих дъщеря ми веднага да извика по-бързо таксито. Качихме куфарите, тя дойде с мен, отидах на летището, чекирах се, попитах колко време имам докачване в самолета, казаха ми 55 минути. Оттам таксито, което ни чакаше, ме закара до най-близката болница. Там веднага влязах в спешното и казах, моля ви, след по-малко от час трябва да летя. Направиха ми бързо рентгенова снимка, направиха ми гипс и аз точно 2 минути преди да бъде повикването за пътниците за Катар, бях вече на летището. Такава емоция и такова напрежение, но се качих на самолета, не можех да си позволя да не отида на това пътуване. То беше свързано с важни срещи. И едва след като се завърнах от Катар, след 5 дни, направих отново снимка и се наложи вече операция, защото ръката не беше зараснала много добре.
0: Излиза ли една лавица без прическа, без бижута, без подходящ синхронизиран туалет от вкъщи?
1: Излиза. Има и такива моменти. Но в рамките на това да не изглеждам страшно. Но има и моменти, в които обичам да бъда съвсем естествена, с много малко грим или само червило, с вдигната коса, за да се чувствам по-лека. И да кажем едно бижу. Не винаги съм накипрена и това е съвсем нормално.
0: Аз не помня да си правила много смели експерименти с косата. Може би това е твоята прическа.
1: Да, може
0: нито много къса, нито руса, нито... Защото много хора, твои колеги особено, правят много експерименти.
1: Имаше един момент, в който модата на прическите беше с много цветове. Това беше 87-8 година. И тогава бях с червена коса и по нея имаше зелени, сини, какви ли не кичури. Имаше и такъв период, но то е отдавна. Назад във времето.
0: Как затваряш гардероба?
1: Виждала съм се и руса. Нали, в видеоклип, където съм с дълга руса коса, много различно изглежда, но не е лошо.
0: Съм тези моменти, защото това е запазената да. Ти марка. Сигурно трудно затваряш гардероба, защото имаш туалети за всеки случай. Как се ходи на посещение при папата и от друга страна, да. Какво е усещането, когато се срещнеш с Светия Отец?
1: Аз специално проучих какъв е дрес-кода за среща с папата. Видях, че трябва да е естествено официална дреха, но ако роклята е с презрамка или с къс ръкав, трябва да има шал и трябва да има шапка. И за това се подготвих специално. Усещането е, разбира се, много различно, много вълнуващо, но разговорът ми с него надмина моите очаквания, защото аз говоря с папата и се вълнувам, а всъщност срещу мене стоеше един съвсем спокоен, непретенциозен човек, който ми хвана ръката, държеше и я стискаше и в финала на разговора дори ми каза: Диана, мисли за мен и ме благослави. На английски, разбира се. И аз изтръпнах, защото аз отивам там, нали, както всички
0: да
1: хора, за да бъда благословена. Аз получих благословие за семейството си, за мен, за проектите си. Но когато той каза това, много се стъписах и след това дълго разсъждавах върху това. Всъщност всичко в живота е енергия, която обменяме. И когато даваш, ти трябва и да получаваш. Така че независимо, че това беше, светла му памет, папа Франциск, той също трябва да получи тази обич, тази енергия, тези благопожелания към себе си, за да има енергията да продължава да ги дава.
0: И нещо бих те питала и за селекцията от 27 песни в света, която е летяла в космоса и твоя глас е там, втория български в космоса. Но това е история, която първо си разказвала,
1: да,
0: второ.
1: Много.
0: Искам сега с 2 думи да ми кажеш, филм предстои да бъде излъчен сега, премиерата на твоя прожекция с ти главна героиня.
1: Да.
0: Знам, че много пътува, на 3 локации снимахте. Хаберлея, първо защо и после с 2 думи за филма.
1: Да, това е биографичният документален филм «Хаберлея» за моят творчески и житейски път с продуцент Милена Павлова и Център по себепознание Орфей. Режисьор е Петя Ангелова, тя е и сценарист на филма, и оператор Антон Марчев. Да, снимахме в Турция, в Италия и в България на много специални места. Филм е едно откровение към широката публика, за което аз имах нужда да събера куража, за да открия себе си изцяло и в личен и професионален план. Има кадри от цял свят, от моите пътувания, споделени се от концерти, от лични моменти, прекрасни кадри от Кръстова гора и все пак нека да използвам възможността да поканя хората, защото премиерата е утре, 28 май, от 19 часа в кино Люмиер, НДК, и там могат да бъдат закупени и билети. Ще се радвам да дойдете и да споделите това много силно мое вълнение и вълнение на целия ни екип.
0: Благодаря. Благодаря много за това, че ни сподели тези неща. Ако може само, защото Александър Ботев чака, но само с една дума имаш нов проект, свързан е с рубриката Здраве, поне като име.
1: Да. Кажи, никога не ни стига времето да кажем всичко, но аз започвам творческата работа върху един авторски отново проект, на който съм и продуцент, и автор, и ще бъда изпълнител. Казва се Животворност. Самото име показва, че това ще бъде нова музика, интересно сценично поднасене с мултимедия, което ще събужда точно тези вибрации в съзнанието и в душата на хората, които да им дават живот.
0: Работиш, Диана, работиш с стил, с самочувствие, с авторитет и благодаря. С душа най-вече.
1: Най-вече
0: и продължавай,
1: душа.
0: Продължавай. Така, сега включваме нашия репортер Александър Ботев, който е в дерматологична клиника и ще ни каже дали изкуственият интелект може успешно да се включи в откриването на рак на кожата. Здравей, Сашо!
2: Здрасти, Вени! Здравейте, скъпи зрители, отново! Добър ден! Включваме се от една дерматологична клиника и точно така ще си говорим за изкуствен интелект. Машината до мен чрез снимки успява да намира бенките на кожата, да казва дали са злокачествени или не. Но това няма как да стане без окото на професионалиста. Казвам добър ден на доктор Ина Попова.
3: Здравейте! Добър ден! Добър ден на теб, Сашо, и на вашите зрители.
2: Как може изкуственият интелект да бъде вече асистент на докторите и да открива какво им има на бенките, да прави анализи и така нататък?
3: Изкуственият интелект ни помага, като заснемем абсолютно всеки квадратен сантиметър от нашата кожа. Естествено, като изключиме скалп или зоната под белето, която не снимаме, ако пациента няма там образование. И по този начин документираме тези образования и ги проследяваме във времето, което е изключително ценно за нас и за нашите пациенти.
2: Сигурен съм, че на зрителите сега е любопитно каква е тази машина, до която стоях преди малко и която е пред нас. Какво виждаме в момента на екрана?
3: В момента виждаме заснете пациент, в случая с информираното съгласие на пациента показваме неговото лице. В различните пози това са позите, които се заснемат. Тук отдолу се проследяват снимките, в които той е заснет. По този начин, виждате, въртиме го във всички посоки с гръб от едната страна, единия крак, за да може да видим медиалната повърхност на крака. По този начин виждаме абсолютно цялото тяло, отдолу стъпалото, дланите, за да може да видим навсякъде, където може дори пациента да не знае, че има образование.
2: Добре, да какво се случи през годините? Аз съм ходил и ме гледаха с дерматоскоп, т.е. нали, на око. Какво се случи с това? Гледа ли се още или деца вика вече е застаряващо?
3: Дерматоскоп, разбира се, остава нашата втора ръка. Той винаги е в нашия джоб и той също е много ценен в нашата практика, защото не навсякъде разполагаме с този уред. Разбира се, че дерматоскопа все още ние си го използваме дори за не само за бенки, за други образования. Той има неразделна част от нашето ежедневие.
2: Именно хората се съмняват много в изкуствения интелект. Как можем ние да му се доверим и какво може той, което човешкото око не може?
3: Вижте, той може да документира, той може да ни подсказва, но крайната дума винаги остава на лекаря.
2: Добре, какво не знаем за този уред, тази машина, която колегата отново ще покаже?
3: Той може да ни подсказва, ако искаме ние, той може да ни подсказва къде е точно образование. Той ни маркира абсолютно всяко образование. Той може да ни показва дали той доброкачествено или злокачествено и дали е гранично. По този начин то ни помага в нашата ежедневна практика, защото понякога имаме нужда от тази помощ.
2: По-рано, когато говорихме с доктор Попова, ми казахте, че човек все пак има памет, но когато минат много пациенти през него, той не помни коя бенка, на кой пациент, колко е била голяма. Това може ли да го прави вече изкуствен интелект?
3: Да. Абсолютно. Има много голям софтуер, който пази вътре всички прегледи, които са извършени, и ние досието е едно и също за пациента. С всяко следващо заснемане той ни показва предходното и ни сравнява директно с образованията, примерно от миналата година и от тази година. По този начин той ни загражда тези, които са новите, които са не са се изменили, тези, които са новопоявилици, тези, които са изменили. По този начин ни скъсява много времето за прегледа.
2: Може да бъда така нахален за един много бърз, безплатен преглед на моята ръка. Ето тук имам една бенка, която сега и зрителите ще видят. Ето тук на ръката, просто да покажем с пистолета. Предполагам, че отнема някакво време, докато зареди.
3: Не, съвсем бързо е, всичко става доста бързо. Ето по този начин и сега...
2: Всъщност, в момента на екрана виждаме бенката, но няма нищо с изкуствен интелект. Това в момента е реално.
3: Това си е реално, да. Виждате, ето го тук изкуствен интелект, тук отдолу, който ето в случая ни показва, че сме в жълтата зона, т.е. това е една безопасна бенка. Може да бъде в сивата, може да бъде в червената зона. В случая това си е една напълно.
2: Но това го поглежда и доктор, нали? Не можем да се доверим само на изкуствен интелект. Радвам се, че съм в ниската зона и всичко изглежда наред. И сега на финала на нашия разговор, разбира се, няма как да не засегнем темата за слънцето, предстоящите жеги. Какво да използваме за ежедневна употреба като фактор, имам предвид?
3: Слънцето в днешно време е много силно. Това препоръчваме е плюс фактор за лятно време. Зимата може да си позволим 30 фактор, но лятото задължително 50 плюс. В своето ежедневие говоря в градски условия, не само когато сме на морето. Говоря за да мажем и децата, когато ходим на разходка в парка. Това е изключително важно.
2: Може ли за секунда да подържите само микрофона?
3: Да,
2: за да покажа на зрителите, по-рано когато си говорихме, че един пръст от този крем стига за едната ръка. Два пръста от този крем стигат за лицето и шията, без ръката. И вече по останалите пръсти, колко можем да кажем на зрителите, колко от този крем стига за цялото тяло? Например, тази тубичка.
3: Тази тубичка специално е за лице,
2: да.
3: Защото тя, виждате, малка, компактна, затова тя е за лицето. Такива тубички, за да може да ги носим в чантите обикновено ние жените.
2: 50 мл държах, колко мл е за цяло тяло?
3: За цяло тяло стига 35 мл, което е едно шотче. Но за такива цели използваме големите разфасовки, които са, за, например, за цялото семейство. Както казах, това е фотозащита за лице.
2: Най-големия ви съвет и най-голямата грешка на хората през лятото? Например, печенето, излагането на слънце без крем?
3: О, разбира се. Използването на кокосово, какаово масло, които съм чувала, че са много модерни за събирането на тем. Не, в никакъв случай. Пържите се, буквално.
2: Има си слънцезащита и ние трябва да я използваме и именно това е нашето послание днес. Аз доста се наклепотих, но пък след малко ще си намажа лицето и шията, защото навън вече е близо 30 градуса. Много благодаря на доктор Попова за този разговор и нашето послание е човек да ходи и да се проверява, защото хубавото, ако може изобщо така да се каже, когато си говорих по-рано с доктор Попова, е, че рака на кожата може да се хване, защото той се вижда.
3: Така че,
2: това е посланието. Проверявайте се, внимавайте с жегите и си следете бенките. Връщаме се към
0: Благодаря много, Сашо. Беше много полезен и ще сме благодарни и на изкуствения интелект, ако върши тази работа, но не забравяйте крема. Но сега отиваме към Емо. Знаем, че е сряда и петък. Православната църква повелява постни рецепти. Така ли сме
4: точно
0: в канона
4: така
0: днес, Емо?
4: Праведни мъже сме се събрали днес в кухнята. Не кой да е, а Георги Коджабашев е известен като татуист, който всъщност днес ще ми покаже как се приготвя леща. Нещо много нестандартно, но супер протеиново и полезно, така че останете с нас, за да видите всъщност с какво се занимава нашият така известен участник в Трейтърс и не само.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ако трябва да избера една супер храна, която да не е месо, това ще бъде лещата. Така че днес с един истински супергерой сме тук, за да приготвим най-вкусната леща с чили олио и едни хубави пърленки, които аз съм ти приготвил и искам да те изненадам с тях.
1: Нямам търпение да ги пробвам, изглеждаш невероятно в вида, в който са дори в момента.
0: Още в суров вид, добре. Да. Така, всеки мъж трябва да мога да направи една леща, предполагам.
1: Е, така като ми го кажеш.
0: Така че, може да започваме,
1: моля. Действаме. Ще направим една лещичка, която вече лято все повече чука на вратата, така че е хубаво да имаме някакъв вариант, който да е бърз, да е лесен и да е същевременно лекичък, питателен. Добре. И здравословен.
0: Точно така, ама много ми хареса как мислиш. Прекрасно. Точно така. Звучи уникално.
1: Винаги, знаеш какво съм се чудил? Винаги как режете тук с тия так. Винаги съм се искал, винаги някакси не смея да го направя.
0: Да ти кажа, да, чакай сега. Първо, като режеш каквото и да режеш, трябва да ти е стабилно. Може да му отрежеш така дъното, за да може да не ти се плъзга. Да. И вече, когато направиш, примерно, да кажем така, разрезите и искаш да си направиш купчетата, хващаш и с едното пръстче държиш отпред. Цак. Ето виж.
1: А идеята винаги да ти е свит с този пръст, на който го пръдаш.
0: Винаги стои отпред. Аха. И реално не мога да се порежеш заради него. Айде.
1: Да, бе, такъв се гледа много да не рискувам, че ще ми излезе много скъпо. Много клиенти ще се притеснят, после ще кажат.
0: Да, ти направо татуира всичките участници от трейдърс ти си ги вече. Татуирал само мене не си. Айде, аз не съм участвал, ама нали...
1: Гледам, че нещо имаш там недовършено, ще ги оправим тия грешки, ще ги оправим. Това, че недовършено имам предвид.
0: Още ли те държи емоцията от предаването?
1: Ами да ти кажа, тия неща остават за цял живот. И като спомени, като емоции, като уроци. И много се вълнувам сега за втория сезон, за да погледа малко ясен реалити, в което съм участвал отстрани и да видя как се случват нещата.
0: И добре, затова ли организирате такива партита при тебе, да се убивате един друг, на този път да не е телевизионно?
1: Да се убиваме един друг?
0: Да, ами такива партита, деца събират всички, дали партии за убийства си правите?
1: Да, правим си настолни игри. Играем настолни игри, много интересно. Да, много интересно да продължим развръзката, как се казва, защото един реалити формат, както разбрахме, не свършва с края на реалити формата,
0: да,
1: той
0: да,
1: се продължава.
0: То започва тогава.
1: То започва тогава.
0: Направо започва. А как се отрази това наистина участието като цяло?
1: Това е един голям университет. Всеки, който иска да участва в реалити формат, мога да го посъветвам съвсем смело да действа, защото ситуациите, пред които сме поставени в тази среда, те карат. Няма начин, всеки един от нас има някакви уязвими места, има някакви бутончета и в такъв формат, а и не само, реалити формат като цяло, всяко едно от тия бутончета ще бъдат натиснати. Как ма гледаш в ръцете? Действаш ли докато говориш?
0: Много е важно при мен да си мултитаскър. Задължително някои неща трябва да изпълняваш. Аз слагам моркова, защото някой не го сготвя, Петър няма да има какво да яде, пак ще ми се кара. Не стига, че вчера му правих моркови, днеска пак моркови.
1: Видя ли го как се е барнал днеска?
0: Веднага барвал се обаче... той. Усети го. Само него го барват. Не, значи седа така аз. ще се караме с продукцията, добре.
1: Никога не се караме с продукцията. Това е правило да правило продукцията.
0: Слагам аз моркова, защото времето минава. Мога да ти помогна. Сега, като правим лещата, винаги е хубаво да запържим преди това зеленчуците. Това за повечето супи е така, но все пак за лещата е задължително. Слагаме доматена паста малко да се запържи и тя. Лука, чесъна, всичко вътре. Дори да не сте ги нарязали супер...
1: Чакай да сложи ни моркови, да ни кажеш, че нищо не съм направил.
0: Сложи целината, моля те, защото...
1: Айде, слагам целината.
0: През това време аз пък ти пека тук, виж какво готино. Пърленка с семки вътре в нея си
1: направил. Направо ме напомня на острова, сутринта, на огън, е така си ги правих и аз нещата.
0: Пърленки.
1: Едно към едно ги правих.
0: Какво? Ще ми направиш на мен една татуировка?
1: Ще ти направиш една татуировка? С удоволствие.
0: Ама няма да пише преди обед или да шеф, нещо друго ще
1: е. Ние с Оля сме се разбрали тук едни работи да пише, ама ти няма да ги разбереш.
0: С Оля, майко, добре. Ще ми разкажеш малко повече за тази академия, де си направил, много интересно. Как път ти хрумна това нещо да го направиш?
1: Ами аз занимавам с това нещо вече 15 години, зад гърба имам над 10 000 татуировки и то в един момент идва. Еми, то няма как, то се натрупва.
0: 10 000 татуировки?
1: Много се въртля, аз почнах да ги смятам, нещата просто събират се.
0: Не мога повярвам.
1: И в много държави съм пътувал и въобще целият този опит, изведнъж си кажеш от един етап нататък, В смисъл, той не трябва да си отива с тебе, той трябва да бъде предаден. И ми хрумна така да почна да обучавам начинаещи артисти в това начинание. И е изключително удовлетворяващо да виждаш хора, които нямат абсолютно никакъв опит, как успяват.
0: Как се научават и всъщност почват да създават нещо супер красиво.
1: Буквално в рамките на дни и месеци, без абсолютно никакъв предварителен опит, тия хора вече правят някакви реалистични татуировки, портрети и нещата изглеждат невероятно.
0: А ти колко татуировки имаш?
1: Нямам нито една. Имам само няколко точки.
0: Това не го разбирам. Как така?
1: Ами в началото исках всичко. Исках абсолютно всяко едно нещо, което зърна. Исках да го имам татуирано на себе си. И после си казах, че нали, ако продължавам да занимавам с това нещо, ще имам възможността да го правя. И фокуса ми се измести върху това да създавам проекти за хората на база на техните идеи. Аз започнах да преживявам всяка една татуировка през мене. Ти преминуваш с някаква идея, която е твоя замисъл, нещо, което си го преживявал, нещо, което имаш като гледна точка за живота. И докато аз го татуирам, аз всъщност го преживявам. И така се едно малко все едно си го прави на мене си.
0: Вау.
1: И така се наситих.
0: Доста лично ги приемаш, много яко.
1: Ами да, вярвам, че всеки един човек трябва да си приема професията лично, защото и да я прави с желание.
0: Да покажа на нашите зрители, чили олио ще направим, което да гарнираме към нашата леща. Супер лесно се приготвя.
1: Много яки хлебчета.
0: Загряваме мазнината хубаво, слагаме чили, слагаме чесън и подправки. Тук сме сложили доста неща, за да стане по-ароматно. Хубаво, когато ви загрее мазнината, я взимате и я сипвате изведнъж върв подправките. Оставяте на страна, то се инфузира, за 5 минутки вече имаме готово олио. Нашата леща мога ли да я слагам вече?
1: Да, как? Слагаме.
0: Добре.
1: Той слагам аз ти си мислиш, тук, че аз тук не режа.
0: Ти режеш още. Аз вече слагам за ядене, не знам ти какво режеш. Подели ми, че твоята приятелка готви повече вкъщи.
1: Да, така съвсем натурално нещата се...
0: Чакай нещо друго, ще ме забравим. Тия билки са от твоята градина.
1: Аз имам лична градина вкъщи. Миналата година пробвах така експериментално. Днеска, нали, тази година вече имам 60 саксии на терасата.
0: Вау.
1: И опънал съм едни капко поливане, има професионална работа. Въобще гледам 44 кора на чери домат, имам 4 кора на диня, 4 кора на пъпеш, чушки имам около 10 кора. Да. И е много интересно. Целият този процес всъщност е супер лесно да се прави. И същевременно пък е много така удовлетворяващо сутринта, като стана си пия едно кафенце и само ги гледам как си растат и какво се случва.
2: Това сутрин сигурно му мирише невероятно.
1: Да.
0: Ще участваш в някое друго предаване сега?
1: Това е най-честият въпрос след това дали имам татуировки. Ами не се знае. Истината е, че не се знае. Предстои да разберем. Не мога да кажа нищо. Как да... Не, ето казвам. Добре. Не, няма да участвам в фермата.
0: Ето аз тук ще нарежа малко така да има отстрани.
1: Ще бъде много интересно, невероятно.
0: Колко готино така.
1: Да.
0: Даже не става, ето ще ги сложим по-красиви са. И малко от чили олиото, което направихме. Това е ето така инфузирано.
1: Това е черешката на тортата.
0: Да. Сак. Ами не може да няма нещо, те обичат нашите водещи.
3: Така. Пак ли моркови? Пак ли моркови? Вчера нямаш моркови.
0: И нямаш думи.
3: Оне ден нямахме моркови, днес моркови. Добре,
4: аз моркови. Никой не е разпърката
0: тенджера и гледам. Това се притеснява. Спокойно, виж, нищо няма, всичко е супер.
4: Всичко е топ, супер.
0: Дай да сложим самата леща по някакво.
3: Това сигурно нещо от моркови.
0: Така да сложим и лещата.
4: Иво леща по-така.
5: По-така.
4: Абсолютно. Какво ти да значи това?
0: Давай да слагаме леща, накиснали сме преди това 10
3: минути. А има и леща, не само моркови.
0: Да, има протеин, не се причинява.
4: Чакайте малко, по начин.
0: Не, месо, пак.
4: Какво е?
0: Стига.
4: Чакай.
0: Ей, утре ще направя един стек огромен тогава за тебе.
3: Ай, не пържи ли кюфтета с влажен център, моля ти се.
0: Влажен център? Ти нещо от... Да.
4: Емо, а това е кафяна леща, но това е оранжева, така ли?
0: Ами виж сега, тя... Имаш нещо против цвета ли?
4: Не, просто питам.
3: Не стига, че всеки ден ядеш. Тук, ами сега и пита.
4: Просто ми стана интересно.
3: А интересно ти стана.
0: Виж каква пърленка, виж.
4: А това как го нарече? Това как го нарече, не му даде име?
0: Пърленка, виж каква е красива, погледни я.
4: Да, добре, прекрасна.
3: Ще си хапнеш, не се притеснявай.
4: Утре, да знаете, Гатев и Румяна.
3: Това беше всичко от нас.
4: Мечете очи пред Марто.
3: Уважаеми зрители, грижете се за себе си и за никой друг.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Сарафов подаде оставка. Премиера Радев е във Франция за среща с Макрон, а украинците си строят във Варна напълно незаконно огромно селище. Както се казва, денят в три реда. А първият ми гост днес е най-младия депутат в парламента Ана Будакова от Демократична България. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Моля. Кажете, това предимство ли или е недостатък? Как го усещате, когато вече сте в парламента? Факт е, че сте най-младия депутат.
1: Аз мятам, че възрастта не е определяща за това кой колко работа върши и дали тя е смислена. В този смисъл не го усещам нито като недостатък, нито като предимство.
0: А гледат ли ви с снисхождение, с чувството, че знаете по-малко, че сте неопитна? Усещате ли го това недоверие от другите, по-възрастните, по-опитните депутати?
1: Ами, вижте, честно казано, не мога да ви отговоря на този въпрос, тъй като съм фокусирана върху това да се занимавам с задачите, с които моите избиратели, аз съм избрана преференциално, ме изпратиха в парламента. Така че аз не мисля, че те са ме изпратили там, за да се оглеждам наляво и надясно и да казвам сега някой гледа ли ме с нисхождение. Може да ме гледат, може и да не ме гледат. Има работа за вършене.
0: Добре, и последно по темата не е просто заради вашата младост в парламента, а и заради това, че вашето поколение беше мотор на протестите. Как и тогава и сега гледате на тези упреци, които беше, че сте млади, че сте глупави, че сте Gen Z пролетариат, че не знаете какво правите, че ви водят за носа, че сте политически проект, а днес с днешна дата и това, че вашите протести доведоха прогресивна България на власт. Разсъждавате ли върху това все още?
1: По-скоро днес специфично разсъждавам на това как Сарафов за пореден път уж си тръгва, но остава в качеството си наследовател. Независимо, че протестите не са били нито наши, нито на някой друг. Говоря и като възрастова група, и като политическа принадлежност. Тези протести носиха едно искрено желание за смяна на модела Борисов-Певски. Между другото, в пленарна зала риториката спрямо смяната на този модел доста поутихна. Но що се отнася до Сарафов? Ние не сме протестирали за по-малко Сарафов, за Сарафов на по-ниска позиция или за това Сарафов да си отиде с потупване по рамото и 20 заплати в джоба.
0: Няма 20 заплати. Ако не знаете, няма. Преназначили са го за следовател без 20 заплати.
1: Да, въпросът обаче е принципен и ние предлагаме хора, които са обект на дисциплинарно разследване.
0: Ами той да не отказа. Отказа прокурорската колегия да му образува дисциплинарно производство. Вярно, правосъдният министър обжалва това решение, но той в момента не е дисциплинарно разследван по никакъв начин. Той си един свободен български следовател.
1: Пример обаче за това можем да видим в един друг, как да кажа, виден следовател, защото в историята на българската съдебна система има много видни следователи, именно Петьо Петров Еврото, който по същият начин беше освободен с обезщетение мирно.
0: Е, вече за него, да. Той си взе парите.
1: Съответно, нашия въпрос не е в фигурата на Сарафов или това какво точно се случва с Сараф в момента. Разбира се, че той не трябва да бъде част от съдебната система. Въпросът е, че ние не се фокусираме върху отделни фигури, а върху това повече да не бъде допуснато. Ние сме предложили първо давността на дисциплинарните производства да бъде увеличена на 2 години и второ човек да не може да си подаде оставката, докато обект на дисциплинарно производство. Може да бъде дисциплинарно уволнен.
0: Може, но хипотезата с Сарафов не е такава. Няма дисциплинарно производство, човека си подаде оставката, беше приета и даже се шегуваха и с вас, и с Прогресивна България, хора от Висшия съдебен съвет, да си четете там законите, да гледате решенията на Конституционния съд и да не правите глупости, но това е съвсем, съвсем друга тема. Добре, за вас от сега нататък вече Сарафов е просто следовател. Може и да не, може и да е, това ще видим. Това му е за втори път да си подава оставката. Обаче, първо като изпълняваш функциите главен прокурор, сега като шеф на следствието и заместник главен прокурор. Обаче след Сарафов какво? Добре, там ако случайно му повдигнат обвинение и ако приемат случайно вашия закон, така, но после? После какво?
1: Трябва да има нови правила за избор на Висш съдебен съвет, за да не се допускат повече подобни случаи. Защото, както казах, Сарафов, неговата личност, колкото и да е осеяна личната му биография с всякакви злоупотреби, предполагани, с власт и влияние, колкото и да са близки връзките му с брокери на влияние, които са обявени за издирване или вече не са сред нас, той е една личност. Въпросът е да имаме такава съдебна система, че да не се стига до фигури като тази, която виждаме на екрана зад нас.
0: Добре, а имате ли гаранции по някакъв начин, защото това вие самички не може да го направите, нямате достатъчен брой депутати, да кажем в партньорство с Прогресивна България да го направите. Още повече днес вътрешният министър Демерджиев отбеляза, че това със Сарафов не е никаква реформа. Това е просто един акт, който се е случил и очаквано се случи, след като му беше, как да кажа, беше подбутнат да го направи.
1: Демократична България още по време на предизборната си кампания, още в началото на новия парламент, заявихме, че ние ще бъдем конструктивна опозиция. Тоест сме готови и да предлагаме смислени реформи на съдебната система, такива, които ще доведат до една прозрачна, функционираща съдебна система, и да ги подкрепяме, когато управляващото мнозинство действа в правилната посока.
0: А очаквате ли такова сътрудничество? Защото покри правилника, покри правилата за работа на Народното събрание, се появи огромно напрежение между вашата парламентарна група, както и на други парламентарни групи с Прогресивна България. Те, разбира се, отстъпиха за част от правила, за промените, които бяха внесли, но някои неща си остават. Това може ли да бъде критерий за това как ще работите с Прогресивна България?
1: Ами, за момента все още се опитваме да дадем и някакво време. Естествено, с правилника има изключително много проблеми. Да речем, едно от промените, които остана, която е в моя ресор, съответно, мен ме интересува много пряко.
0: Коя точно ви интересува?
1: Отпадането
0: вас
1: на демографска комисия. Именно прехвърлянето на темата с демографията към комисията по труда и социалната политика.
0: Не откривате логика ли в това?
1: Не само, че не откривам логика. Румен Радев на няколко пъти през 2024-та, а и по-напред времето, по-назад, казва, че демографията е основната тема, с която всяко правителство трябва да се занимава. Същото казва Иво Христов. Съответно, изключително озадачаващо, че тази комисия, която се занимава с един много специфичен набор от мерки и действия, изведнъж бива прехвърлена към Комисията по труда и социалната политика, която и без това си има достатъчно работа завършена, особено с оглед на това, че ни чака гледане на бюджет и че социалните бюджети минават оттам. Демографията е тема, за която се изискват конкретни действия, които стъпват на данни. Миналият месец излезе последния доклад на НСИ, който казва, че всъщност имаме още по-голям проблем с стареенето. Намаляли сме с 14 000 души. 7,7% негативен спад. И средната възраст в България вече е 45 години, горе-долу ще ви излъжа, но около 45. Всички тези проблеми, често в политическото говорене, минават под едни общи знаменатели, всяване на паника за катастрофа, бедствие. Тук ще караме младите да спрат да емигрират. Механичният прираст всъщност е единственото нещо, което върви окей в тези данни.
0: Тоест, какво значи механичен прираст? Някои хора се връщат, да. Други раждат повече, така ли? Това ли разбирате?
1: Раждането е естествен прираст. Механичният прираст е това, че действително 40% от хората, които са променили адресната си регистрация от чужбина към България за миналата година, са с българско гражданство, което е позитивен знак.
0: Това
1: значи,
0: много
1: че
0: хубаво,
1: хората се връщат. Да, това е прекрасно нещо. Но освен това, значи, че трябва да насочим вниманието си и към другите демографски фактори.
0: Към естествения прираст.
1: Да, към смъртността, към майчиното и детско здравеопазване, които остават извън фокуса на системата по здравеопазване отново и отново. Към това да има качествена грижа за децата, която да е специфична спрямо регионите, понеже ето тук в София и в другите големи областни центрове имаме недостиг на места. На други места пък няма достатъчно качествена грижа. Всички тези неща, които биха помогнали на хората да взимат спокойно решението, да имат семейства тук или напротив.
0: И вие смятате, че една такава комисия под някаква форма ще реши този грандиозен проблем?
1: Естествено, че една комисия не може да седне и за промеждутка на едно правителство или дори няколко правителства да реши този проблем, който от 30 години. Това обаче значи ли, че ние трябва да оставим темата, да кажем, отиваме, слагаме я като една прекрасна, красива дума на края на заглавието на социална комисия и ще излизаме и ще казваме профилактично на 2 месеца катастрофа. Има конкретни мерки, те не са много громогласни, не са от най-добре звучащите на заглавие, в смисъла не са гръмки, но биха помогнали наистина. И една комисия, ако работи правилно, би могла да се занимава именно с това.
0: А какво ви пречи да внесете тези мерки, които вероятно вашата формация е формулирала, така ли да разбирам? Да ги внесете в другата, в комисията, която е обединена с демографската.
1: Това, че за да стигне до дневният ред на комисията, се изисква време. Говорейки за дневен ред на комисия, по темата със съдебната система, днес по време на правна комисия беше отхвърлено изслушването на Теодора Георгиева по случая с оказване на влияние за назначаване на европрокурор. С обяснението, че няма пленарно време. Сега, аз започнах да работя на 18 години, работила съм 10 часови смени докато уча. Днес работата на Народното събрание започна в 9, свърши в 11:20. Не знам как така няма пленарно време, но очевидно няма. И всички тези промени в правилника и това да се обяснява, че ще съкращаваме комисии, ще съкращаваме време за изказвания, за да има повече време за работа. И може би ще е хубаво да почнем да работим малко по-дълго.
0: Но можеше днес и съвсем не е да не е дълго, можеше да работите до към 2 часа, какъвто е реда, нали така?
1: Да, защото знам, че за хората от частния сектор, хората, които са в бизнеса, хората, които работят в други сектори, това парламентът да си казва, че постоянно ще правим едни съкращения, ще променяме правилника, за да пестим работно време. И накрая това работно време да е много малка част от това, което гражданите реално прекарват всеки ден на работа, абсурдно. Така че не знам.
0: Добре, но доколкото разбирам и няколко пъти беше казано от представители на Прогресивна България, тяхната логика, този тип казуси, като с Теодора Георгиева, като с охраната на Борисов и Пеевски и други подобни, не трябва да се случват в парламента, защото има институции, има правила, по които тези въпроси могат да бъдат решени. Вероятно, това е било основанието му, или вие твърдите, че основното нещо, с което са се съпротивлявали, е било заради липсата на пленарно време.
1: Това беше основната мотивация и с гласовете не само на Прогресивна България, но и на ГЕРБ и ДПС, това предложение беше отхвърлено. Иначе, действително, органите трябва да се занимават с такива случаи, но парламентът също трябва да се занимава и с политически теми. Това е политическа тема. Политическата намеса в изборът на европрокурор също е политическа тема. Имаме много примери за комисии, които са си свършили работата.
0: И много за такива, които не са си свършили работата. Даже да не кажа, че са замазвали проблема, но това е вече друга тема. Моя опит, така да кажа, по наблюдение на парламент е малко по-дълъг и съм виждала как се създават комисии, за да замажат проблема. Но така, вие ще си продължите вашата битка там. А защо създадохте такова напрежение около бюджета за култура? Видях постове на ваши лидери, симпатизанти и членове, че нещо се случва. Нали видяхте отговора на властите?
1: Видях отговора на властите за зрителите, които не са проследили казуса. Излезе статия на БНТ, в която се казва, че цялостният бюджет за култура, включително и делегираните бюджети, се намаляват с 10%. След което, ранният следобед вчера, Министерството на финансите публикува указания, което е изпратил, които казват, че не се намаляват с 10% делегираните бюджети, но парите за култура действително намаляват. И това всъщност е огромен проблем, защото извън делегираните бюджети остават НФК, остават Института за недвижимото културно наследство, остават Националният филмов център, от който е финансиран български филм, който взе награда в Кан, например. Остават, освен това, на практика археолозите, международна дейност, културния календар, по който някои събития ще си чакат парите безкрайно, защото вече са минали, докато стане време да им се изплатят средствата. Всичко това, комбинирано с замразяването на капиталовите разходи, което афектира и културните институции, които са с делегиран бюджет. Тоест, дори да не се намалят на 90% от миналият бюджет, както е направило бюджетите, да речем, на театри, ако покривът на този театър започне да капе, артистите ще имат избора или да си отменят представлението или да играят с капещ покрив, защото делегираният бюджет е замразен. И той трябва да се занимава именно с поддържане на културната инфраструктура.
0: Добре, аз доколкото разбрах, дори видях и един пост на председателя на Съюза на артистите Христо Мутафчиев, който каза: успокойте се, аз съм говорил с хора от Министерския съвет и, разбира се, перефразира в момента, успокойте се, нещата не са толкова страшни. Но вероятно вие ще си проведете вашата битка в парламент, ако смятате, че нещата не са толкова добри, колкото да изглеждат на
1: тази. И освен това, ще следим изключително внимателно бюджета за култура, предстоящият бюджет, това как точно се въвеждат стандартите, по които се разпределят парите, тъй като около тях е голямата битка всеки път. Но проблем с финансирането на културата има. И всеки човек, особено тези български дейци, културни дейци, които се занимават с култура извън, да речем, сценичните изкуства или извън симфоничните оркестри, където също, между другото, има много проблеми, но, да речем, археолозите. При тях традиционно се чака изключително дълго време, за да си получат парите. Те имат и един кратък промеждутък от време през годината, който заради климата могат да си вършат работата. С тези промени техните бюджети също биват ограничени до 90% от миналогодишния бюджет. Така че...
0: Тоест, вашите страхове остават. И подозрения, че нещо лошо се случва с бюджета за културата, остават. Така ли да разбирам?
1: Да, нашите притеснения остават и ние ще ги повдигаме отново. Защото културата не е нещо, за което просто даваме пари от жал. Културата, особено в последните месеци, българската култура наистина постави България на световната сцена. Рене Карабаш, която беше в кратъкия списък за Букара. Същевременно, точно НФК, която има програма Превод, отново са намалени средствата. Дара, за която всички много се гордеем, която казва, че е започнала своя творчески път от читалище. Български филм, награден на фестивала в Кан.
0: Така.
1: Всички тези неща поставят България на световната сцена, носят ни невероятни възможности. Културата не може да бъде една последна мисъл, за която се сещаме и третираме като всеки един друг сектор.
0: Благодаря за разговора.
1: Много ви благодаря.
0: А днес президента на Франция Макрон посрещна българския президент Румен Радев в Елисейския дворец с шпалир от гвардейци. От Париж предава Десислава Минчева с повече подробности.
2: Здравейте! От Париж напълно очаквано и нормално, тъй като Румен Радев е тук на официално посещение по покана на френския президент Емануел Макрон. Напълно нормално беше той да започне с двустранните отношения между България и Франция. Франция, коментира Румен Радев, е стратегически важен партньор за България, най-вече относно модернизацията на българската армия и доставката на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. След това се стигна до една деликатна тема, каквато е подкрепата за Украйна. Казвам деликатна, защото видимо тя е от огромно значение за френското президентство. Казвам това, тъй като като акредитиран журналист към Елисейския дворец получавам през съобщенията на френското президентство и в информацията му за срещата на президента Макрон с премиера Радев, подкрепата за Украйна фигурира под като тема номер едно. Нормално беше да попитаме премиера Радев каква е позицията на България. Премиера Радев каза, че България и досега е оказвала сериозна подкрепа на Украйна, и финансова, и военна, и хуманитарна, каза той, но България сега има интерес, цитирам, българското правителство да гарантира най-напред сигурността на българските граждани, да разгледа предизвикателствата пред бюджета на страната и тогава да се мисли за подкрепа за Украйна. Попитах и премиера Радев какво е личното му мнение относно много разгорещения дебат в Европа в момента. Дали европейски политик може и трябва да влезе в ролята на преговарящ с Русия. Премиерът Радев отговори, че идеята изобщо да се преговаря с Русия е много закъсняла и не е трябвало Европа да оставя трети играчи, цитирам отново българския премиер, да и вземат тази инициатива. Днес в Париж беше второто посещение в чужбина на премиера Радев. Той избра за първа дестинация Берлин, визитата при канцлера Фридрих Мерц. Утре премиерът Радев има срещи с шефовете на европейските институции в Брюксел. Без това да е задължително правило, но обикновено именно от Брюксел тръгват визитите, официалните визити на новоизбраните премиери на държавите членки. Утре сутринта Румен Радев се среща най-напред с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, а след това по-късно през деня разговорите му са с председателите на съответно Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Може би една от най-важните теми за България, които ще следим утре, как България ще защитава кохезионните фондове, от които тя много печели. Разбира се, BTV ще проследи тези срещи.
0: И сега да ви представя моя втори гост. Това е психиатърът доктор Николай Михайлов. Здравейте!
3: Здравейте, госпожо Борисова!
0: Можете ли да откриете 9 разлики между президента Румен Радев и премиера Румен Радев?
3: Не съм готов да давам такъв отговор. 9 степени на отговора.
0: Много. Това е препратка към помните дни.
3: Имаше такива неща, да.
0: Трябваше да откриваме 9 разлики между две картинки.
3: Нека кажа нещо, което ще прозвучи сигурно банално. Аз не намирам някаква съществена разлика. Характерът е същия, силуета е същия. Това е човек, възпитан в собствената си професия, което е да лети високо и да рискува собствения си живот. Това е сериозен ангажимент, да кажем така. Това, което аз сега наблюдавам, то е, че поета е в голяма степен, да не казвам в максимална степен, отговорността да се ръководи страната в оперативната политика, в това, което е в максимална степен съществено за всеки. Това е казал и в Франция, сега съдейки по чутото от новините. На преден план е това, което става с България, защото мандата му от българските гласоподаватели е да поеме ангажимент за решаване на проблеми, отнасящи се до българския човек, до гражданите на България.
0: Някои провиждат в това пропутински нотки в политиката му.
3: Вижте, аз имам като чуя такова нещо, се изкушавам да избухна в нещо подобно на смях. Но това е смях, който съдържа и да не звуча много мелодраматично, но нещо, нека вид тага, защото каква путинска нотка, за какво става дума? Знаете ли, Румен Радев беше избран с такова мнозинство от гласове по причина на много тежко умора у масовия избирател на България, който гласува за него, по причина на това, че опозицията срещу него тогава, не говоря за ГЕРБ, което е друга история, отлетя напълно в собствената си риторика, в нея спекулативни страхове и в една политика, която е свързана с щампи равномерно налични в историята на тези политически сили и на техните политически лидери, без същински усет за реалността, първо, и второ, за конкретната реалност на българския свят. Този свят беше изоставен буквално на произвола. Нека ви кажа следното, за да бъда конкретен. Какво е това чудо, свързано с Петрохан веднъж и втори път с този украински град, който е построен на място, на което не се строи по закон. Там са построени 114, ако се налъжа, здания, сгради, каквото е там. С един триумфален тон и лицеизраз на тези, които са ангажирани, инвеститори и прочее. Там е посланник, там са администраторите на града и там е управляващата политическа сила. Как е възможно това. Това е достатъчно, ако бъде разгледано внимателно и без пристрастие. Много е важно да се каже това, защото страховете са пристрастни и даже са психопатологически пристрастни. Те са възможно е да бъдат съвсем спокойно анализирани от гледна точка на една мека параноя.
0: Да, аз много внимателно разгледах това нещата. Видях кой е дал разрешението за строителство, видях, че строителя веднъж е бил изгонен от ДАНС, след което като се съгласява очевидно да свидетелства срещу Коцев тайно, ДАНС отменя решението да бъде екстрадиран от България. Там има твърде много политика, твърде много, съмнителни сделки политически.
3: Но ние с вас ще направим заключението, че става дума за скандал.
0: Огромен.
3: Огромен?
0: Огромен.
3: Просто съм ви благодарен за това, че бяхте извънредно категорични. Това е, заслужава тази категоричност. Ще следим продължението, защото ако това остане някакъв епизод на, така да се каже, рутинна небрежност или нещо, което в дълбочина е продиктувано от нашата съюзническа солидарност и прочее, или защото...
0: солидарност за Украина, да си построят и град.
3: Или прочее, или впрочем, защото сме оплашени иначе.
0: Добре, аз тогава ще поставя и така въпроса. Вероятно сте проследили първите действия на Прогресивна България, в които по някаква начин те искаха да докажат, че са мнозинство, говореха за нашия парламент, говореха как ще уредят отношенията си с журналисти, променят правилника и опозицията се чувства потисната, всяка опозиция почти, без там една, която не се е изказала. Това е от неопитност или от прекалено високо самочувствие?
3: Нито едното, нито другото, макар неопитност, по неизбежност може да бъде открита от тези, които дебютират в
0: парламента, да. Гвардията на
3: Радата. Разбира се.
0: Почти няма парламентарен опит.
3: Без всяко съмнение. Да, сигурно. Това, което обаче мисля, че тази политическа сила настоява да реализира, то е експедитивност и твърдост в решаване на въпроси от позицията на здравия разум, нека го кажа. Макар че звучи нещо като такъв фриволен комплимент. Защо от позицията на здравия разум? Ще се повторя. Защото политиката до входа на тази партия и на Румен Радев, специално в политиката беше много силно идеологизирана, но слабо разумна. Тя имаше своеобразни отношения с реалността въобще. Отново се повтарям. По причина тази идеологизация. Това, което е казал в Париж сега, не може на бойното поле да се победи тази политическа сила и този лидер на тази страна, която Запада, съдейки по неговата системна пропагандна мощ, мечтае да просне на бойното поле един път завинаги и да дезинтегрира Русия, да й нанесе стратегическо поражение. Това е изричано, това не е тайна, това е някаква манифест на намеренията, който не е формално отменен от страна на западните сили, но това, което знае генерала, човека, който има боен опит и който не е тренирал въображението си да спекулира риторически в небесните сфери на политическата риторика. Не, това не е неговия натюрел. Неговия натюрел е да бъде фиксиран върху реалността, защото това е бойния опит и това е летенето на високо.
0: И сега да обърнем поглед на взаимоотношението между голямото мнозинство, което има Радев, 131 депутати, и опозицията, която струва ми се на мен е много разнолика. Едната опозиция, тази на Продължаваме промяната и Демократична България, която е шумна, активна, изискваща, и мълчанието на ГЕРБ, а и Възраждане се включва в тази активност понякога, и мълчанието на ГЕРБ и ДПС. Защо според вас ролята на опозицията е толкова различна?
3: Това е хубав въпрос, нека ви кажа. Почти литературен. ГЕРБ и ДПС мълчат, защото техните лидери са притихнали, така да се каже, в едно изчакване, за да видят какво следва. Или, иначе казано, за да дадат един сигнал, един знак, че те няма хазартно да опитват груба опозиционност, която може да ги застраши допълнително. Това е нещо като бартер, който протича интуитивно между управляващите и тази именно опозиция. Мълчете, ще видим какво ще правим с вас по закон. Не ни предизвиквайте, защото ще ускорим, така да се каже, закона. Няма да ви преследваме извън този закон, но по закон могат да бъдат направени неща, струпани наведнъж или ешалонирани според приоритетите на управлението. Това предпочитат и Борисов, и Пеевски предпочитат второто. Следователно, те са кротки по един начин, който не изглеждаше типичен за тях до тук. Няма я тази наказателна риторика сутрин на Пеевски, който казваше депутатите да започнат да вършат това, защото и не довършваше изречението, в него се съдържаше закана накрая. Разбира се. Същото и с Борисов. Нещо от неговото настроение и дарбата му на публичен актьор изчезна напълно. Тези другите момчета и момичета, включително това симпатично момиче, депутат, което интервюира, имат друга линия, но мисля, че и те си дават сметка, че се сменя политическия сезон в България и в Европа, и в света, бих казал. Но и в Европа сезона се сменя, защото думите на Радев за преговори и за посредници и прочее се произнасят на етап сега, а тези думи не можеха да бъдат произнесени на предишния етап по никакъв начин, защото преди се говореше за милитаризация на Европа. И една част от европейските лидери продължават да мислят.
0: Голямата част при това.
3: Голямата част, може би, но аз съм чувал да казват хора, които познават и авансцената, познават и задкулисието, че всички са наясно, че победа над ядрена сила е нонсенс и че опита Русия да бъде поставена на колене или да бъде провокирана по начин, по който понякога и напоследък беше провокирана, е лудост. И че ядрена война не може да се рискува.
0: Добре, ще продължим след много кратките реклами. Дори в рубриката Търси се президент.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме разговора с психиатъра доктор Николай Михайлов. Търси се кандидат-президент, доктор Михайлов. Какъв кандидат би имал шанс в тази нова политическа реалност у нас?
1: И това е труден въпрос, но нека кажа следното. Който, идва ми на ум това, такъв кандидат-президент, който в кампанията си, която е започнала, впрочем, защото ние имаме силуетите на кандидатите вече, такъв президент, който няма да си позволява в кампанията да се среща едновременно с Iron Maiden, и с патриарх Кирил, патриарх Данаил и с всеки без изключение в един порив на вездеприсъствие, за да стане нещо като неизбежен кандидат. Аз бих предпочел по-строга линия на кандидата, по-компетентна, по-сдържана, може би по-иронична, но не толкова разпиляна в ентусиазма да се хареса в кампания.
0: Но към финала, по-близо до профила на Румен Радев или по-близо до профила на Росен Плевнелиев? Кое ще върви повече сега?
1: О, не мях, нека ви кажа. Росен Плевнелиев е това, което на всяка цена трябва да се избегне. Повторението на това, което се нарича Росен Плевнелиев на президентския стол, ще трябва да бъде невъзможен.
0: Разбрах отговора ви. Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 28 май, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Строеж на огромен комплекс от сгради до златни пясъци с нередовни документи вдигна на крак институциите. Властите на местно и държавно ниво проверяват как над 100 постройки са били издигнати в местността Баба Алина. Според премиер е засегната и националната сигурност на страната ни, а партиите влязоха в спор, чия е отговорността. В казуса беше замесена и ДАНС, ще се проверява и покровителство на скандалната инвестиция на високо политическо ниво. Ще бъде ли разплетена до края схемата около апетитния терен и ще бъде ли понесена отговорност? Отговорите ще търсим в предаването.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. В предаването ще ви покажем и как над 1800 души тръгват по стъпките на Христо Ботев. Традиционният национален туристически поход Козлодуй-Околчица тази година е с рекорден брой участници. Те вече са на палатки и са готови за похода. Ще ви срещнем с тях малко след 6:30 на живо. В предаването ще продължим да търсим реакции и коментари на подаденото от Борислав Сарафов оставка. Трябва ли той да остане в системата и да ползва имунитет или да я напусне незабавно? Продуцент на предаването днес е Румяна Попова. Сега накратко акцентите до края.
0: А в минутите след 7 отиваме на един протест в Младост. Ще бъде ли спряно строителството на небостъргач в квартала?
1: Малко след 7:30 ще говорим за електоралните нагласи. Каква е оценката за правителството на Румен Радев?
0: 7:45 в студиото ще бъде Стефан Белчев от Прогресивна България. Ще сложат ли депутатите таван и на собствените си заплати?
1: Малко след 8. Бюджет 2026. Може ли държавата да спре поскъпването на храните?
0: В минутите след 8:30 тук ще бъде Румяна Бъчварова. Какъв знак е втората оставка на Борислав Сарафов?
1: А малко след 9. Празник в Козлодуй. 60 години от построяването на репликата на кораба Радецки. Сега обаче е ред на новините. Останете с нас. Хубава сутрин!
2: Здравейте, това са първите новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. Удар срещу наркоразпространението в София късно с нощи. При спецакция на ГДБОП в квартал Дружба са задържани 7 души на 3 адреса, 2 от които са били бази за разпространение на дрогата.
3: Същите работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата и това ни даде така трябва да ги задържим бързо.
4: Част от разпространението е минавало точно по Телеграм канал, но тепърва предстои всичко да се доизяснява. Така че на този етап само това можем да кажем. И към момента такът множество процесуално-следствени действия. Повечето хора, които разпространяват наркотични вещества, предлагат и на непълнолетни.
2: Премиерът Румен Радев с първо посещение в Брюксел. Тази сутрин той ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В ранния следобед предстои срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Денят ще приключи с разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се акцентите да са оставащите възможности по плана за възстановяване и устойчивост, многогодишната финансова рамка, важните за България кохезионни фондове, разширяването на Европа. Тези срещи идват след разговорите на премиера Радев вчера с френския президент Еммануел Макрон и с белгийския премиер Барт де Вевер. А на срещата вчера в Париж с Еммануел Макрон темата за подкрепата на страните членки на Европейския съюз към Украйна беше водеща. Ето какво каза премиерът Румен Радев за това.
5: България досега оказвала подкрепа на Украйна и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
2: И новият унгарски премиер Петър Мадиар утре ще бъде на посещение в Брюксел. Той ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата в европейските институции ще бъде второто пътуване зад граница на Мадиар, след като оглави правителството в Будапеща. В Брюксел той очаква да обсъди размразяването на европейските средства заради политиката на предишния премиер Виктор Орбан. Мадиар обяви, че ще намали заплатата си на половина в сравнение с предишния министър-председател. Унгария също така ще се върне в Международния наказателен съд, откъдето кабинетът на Орбан се оттегли. Продължават опитите за постигане на споразумение между Иран и Съединените щати. Властите в Техеран обявиха, че то може да бъде постигнато, ако се свали американската блокада на морските пътища към Иран. Доналд Тръмп обаче коментира, че не е доволен от иранския отговор. Иран настоява и за компенсации за щетите от тежките бомбардировки през март, като в замяна ще отвори напълно Ормузкия проток. След днешното заседание на Доналд Тръмп с неговия кабинет, американския президент заяви, че няма да има облекчаване на санкциите, дори Техеран да предаде под международен надзор обогатения уран. И коментира, че нито една отделна държава няма да контролира Ормузкия проток.
6: Видяхте какво направихме с Венецуела.
2: Обратно у нас. Столичния общински съвет се събира днес на заседание, за да обсъди отново решението за строеж на 22-етажната сграда в столичния квартал Младост. Снощи жителите на квартала се събраха на втори протест. След първия граждански натиск, кметът Васил Терзиев върна доклада за преразглеждане. Припомням, че докладът беше внесен от кмета на район Младост Ивайло Кукурин и приет в края на април. Делото за отстраняване от длъжност на кмета на Лом ще се гледа днес в районния съд на край Дунавския град. Той по искане на прокуратурата и бе пренасрочвано два пъти, веднъж по молба на защитата и веднъж по молба на наблюдаващия прокурор. Обвинението срещу Цветан Петров бе повдигнато на 12 май. То е за престъпление срещу политическите права на гражданите, купуване на гласове. В свое разследване BTV разкри аудиозапис с неговия глас, в който от дни преди парламентарните избори кметът призовава работници на общинското предприятие Чистота да гласуват за определена партия и в полза на кандидат с определена преференция, като срещу това предлага по 50 евро. Ден след обвинението на мирен протест, жители настояха за незабавната му оставка. В отговор на молбата за коментар, Цветан Петров заяви, че няма да говори по случая, докато досъдебното производство не приключи. Дни преди 2 юни и докато хиляди са тръгнали по стъпките на Ботев, отбелязваме още едно паметно събитие, свързано с революционера и неговата чета. Навършват се 60 години от построяването и пускането на вода на кораба музей Радецки. Той е точно копие на легендарния австрийски кораб, плавал по Дунав преди 150 години, на който се качват войводата и другарите му, за да пишат история. Поводът за създаването на идентично копие на историческия кораб е 90-та годишнина от гибелта на Христо Ботев, отбелязана през 1966 година, и желанието параходът да остане като вечен символ на Козлодуйския бряг. До момента Радецки е единственият плаващ музей на Балканите и е филиал от Националния исторически музей София. В експозицията му посетителите могат да видят последното писмо на войводата Ботев, адресирано до съпругата му, както и схеми на оригиналния кораб. Жълт код за валежи и гръмотевични бури в 7 области от Северна и Източна България прогнозират днес метеоролозите. Виждате ги на картата. Ще ги изброи след секунди. Боби Лазаров в прогнозата. Останете с тази сутрин.
7: Здравейте! Днес усилването на вятъра ще донесе по-хладен въздух. След обед и вечерта очакваме дъждове с гръмотевици. Жълт код за силен вятър със скорост до 70-80 км в час е обявен в северо-западна и юго-западна България. А предупреждение за интензивни валежи с гръмотевични бури и опасност от градушки има в тези области от Централна и Източна България. Максималните температури днес ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 23 и 32 градуса. В София около 25-30 градуса в Пловдив и 24 във Варна. На планините облачността се увеличава. На много места предстоят краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в планините ще е силен, а максималните стойности между 11 и 18 градуса. По Черноморското ни крайбрежие вятърът е предимно умерен. Там също очакваме краткотрайни дъждове и гръмотевици. Максимални температури между 22 и 25 градуса. Утре захлаждането ще продължи, но прогнозата е за предимно слънчево време. Превалявания с гръмотевици само на места в планините и Източна България. В събота вероятността за валежи е малка. Към неделя температурите в някои области от страната отново ще бъдат около и малко над 30 градуса. След обед и при вечер краткотрайни дъждове с гръмотевици и риск от градушки над планините и североизточните райони. През първите дни на месец юни слънчево време до обед, а после познатата ситуация валежи и гръмотевични бури над Западна и Централна България. Тогава и температурите ще се понижат. Следващата прогноза е към 6:30. Останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Сега ще направим кратък преглед на това, което се случи днес и всъщност много реакции, които очакваме, т.е. вчера, което се случи и реакциите, които очакваме днес. Разбира се, много голямата новина, оставката на Борислав Сарафов. Той вече остава редови следовател. Вчера Висшия съдебен съвет разгледа неговата оставка като извънредна точка и много бързо.
1: Втора оставка в рамките на месец, след като се оттегли като изпълняващ функциите главен прокурор. Вече Борислав Сарафов се оттегли и от позицията си начело на следствието. Съответно, той вече не е

0: оставки, но той продължава да остава, да стои в системата. И това е голямата дискусия в политическите сфери. Дали той трябва да остане като следовател и да ползва съответния имунитет, или трябва да напусне незабавно. Полярни съмненията по тази тема.
1: Да чуем сега обаче как реагира премиера Румен Радев, президента Илияна Йотова и реакция също така от прокурорската квота на Висшия съдебен съвет.
2: Не трябва да гледаме на оставката на Сарафов като на изолиран акт. Тук говорим за всеобхватен подход за оздравяване цялостно на съдебната система, минаване на много нови правила, ясни правила и критерии за подбор и избор на хората, които ще вземат своето място в новият обновен Висш съдебен съвет.
3: Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие. Моята позиция винаги е била, че не можем да оценяваме и да чакаме само на парче взети решения. Нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система.
4: Господин Сарафов е освободен от длъжността директор на Националната следствена служба и преназначен на длъжността следовател в Национална следствена служба. В този случай магистратът не получава обезщетение.
0: Да, това беше и темата за обезщетенията, също така бе чувствително, но така или иначе...
1: 20 заплати.
0: Да, както споменахме по-рано, полярни съмненията сред политиците, дали трябва да бъде довършено дисциплинарното производство и през това време той да напусне, да е извън системата, или трябва да остане. Различни са мненията, политическите говорители, политическите партии.
1: Само, че самото дисциплинарно производство все още, знаеш, е под въпрос, защото прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, нещо, което беше предложено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. В крайна сметка правосъдния министър Николай Найденов обжалва това тяхно решение пред Върховния административен съд. Предстои да видим каква ще бъде развръзката, но нека сега да чуем и какви бяха реакциите в парламента във вчерашния ден.
5: Неговата оставка е лично решение. Второто измерение, че най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор, и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
6: Това е един личен акт от негова страна.
7: Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието. Нещо повече, последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, нелегитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
8: Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата, преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производства от адхок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи.
9: Той не трябва да бъде в съдебната система. Очевидно е, че той с намерението си да подаде оставка, но да остане като редови следовател, цели да запази своя функционален имунитет.
0: Да, виждаме, че много са разнопосочни мненията. Кой е най-правилният ход, тепърва ще още коментари и в рамките на предаването. Но всъщност, така, големите скандали, политическото говорене не беше само вчера около Сарафов. И друга много голяма
1: енигма.
0: Енигма, да. Ами да, което е много странно, става въпрос за строителството на много голям жилищен комплекс, може да кажем град, защото става въпрос за
1: над 100 сгради,
0: над 100 декара.
1: Без издадени разрешителни, тази тема вдигна на крак централната власт. Незаконно ли е селището край Варна? На място отидоха да проверят двама министри. Коментар по този казус направи и премиерът Румен Радев. Според него той засяга и националната сигурност на България. А проверката на общината и полицията във Варна установява 104 строящи се или вече построени сгради на терен от 100 декара, без нито едно разрешение за строеж. Апетитният имот край морето всъщност се оказва държавен, обясни министъра на земеделието. През 2005 година е установено, че е заменен за частен, въпреки забраната в закона. И още през 2023 година служители на агенция

0: Комисията по горите правят проверка по сигнал за незаконна сеч. И позицията на инвеститора: няма незаконно строителство. Това се казва в позиция на ръководството на КУП корпорация, чиято собственост е комплексът. Според тях темата е преекспонирана и манипулирана. Сега чухме в вчерашния ден, че политическите партии започнаха да си прехвърлят отговорността за това как е възможно повече от 100 сгради да изникнат на този апетитен терен на край морето под носа на всички. И едва сега да има някаква реакция по този казус. Нека да чуем част от реакциите.
1: Установява се обект, подготвени куфражи, подготовка за строеж, незаконна сеч. В този имот не само, че се сече, дайте надолу, ами се и строи.
2: Държавата се занимава с нещо, което със сигурност е трябвало да се занимава общината. Другата институция, разбира се, е винаги вечно заподозяваната прокуратурата.
3: Изведнъж на третата година кмета Коцев установи незаконно строителство, нещо, което ние като въпроси сме го започнали още от 24-та година.
4: Те показват, че имало политически чадър, свързан с строителството на тази фирма и с ареста на Благомир Коцев. Това е достатъчно ясно и очакваме институциите да обяснят именно кой е осъществявал този политически чадър.
5: Аз получих сигнал от местни жители за безчинствата, които извършва там украинската престъпна групировка КУП. Искам да ви кажа, че всичко това се е случвало с съдействието или по-скоро с бездействието на община Варна.
6: Той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент, което е категорично под нечий интерес и ние ще направим всичко възможно, кои фактори, защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед.
0: Да, това е може би най-скандалният сюжет около този случай. Това, че един от инвеститорите, украински гражданин, имал е забрана за влизане в страната, също заповед за неговото екстрадиране. Дни по-късно шефът на ДАНС
7: същия, който е подписал,
0: отменя тази заповед, което действително буди много съмнения. По това време това е Деню Денев.
7: Да, и това, което виждаме е, че са нарушени множество закони, множество пропуски. То за менки е имало незаконно строителство, което някакси някой го е проспал по някаква причина. Колко са липсващите документи, абсолютно незаконно ли, тепърво ще стане ясно, но също така и говори си за сеч на гори. Така че газен е закона, ама така на много сериозно. Проверките продължават, това ще бъде тема и в нашето предаване, защото ще бъдем наживо там, за да ви покажем това, което се е случило и да търсим и реакции, разбира се, защото много имаме да говорим по тази тема.
0: И още новини от парламента. На първо четене Народното събрание ограничи правомощията на Румен Спецов като управител на Лукойл. Така разпоредителните сделки на дружеството, които особеният управител одобрява, ще могат да се обжалват пред окръжен съд. Спецов ще трябва да се отчита и пред министра на икономиката всеки месец. Той не беше в залата по време на разискванията и не е коментирал решението. На този фон, въпреки заплахата за арбитражно дело от Литаско, компанията собственик на Лукойл, такова на този етап няма. Да чуем още от парламента вчера, след което...
7: Да, тя темата... Темата беше свързана и с друга, която е важна обаче за пенсионерите. Вчера Народното събрание успя да гласува на първо четене поне увеличение на пенсиите. Това, което ще се промени, размера става 347 евро и 51 цента. Увеличението ще бъде от 1 юли с 7,8%. Колкото ще се индексират това лято и останалите пенсии. важна тема за пенсионерите, важна тема и това е всъщност подхода, който предстои бюджет 2026. Това ще бъде тема и в днешното предаване. Икономическите мерки, въобще всичко свързано с парите ни и много важна тема, автоматичното увеличение на заплатите, което знаем съществува в държавната администрация, съществува и при депутатите. Очакваме да разберем дали те ще си премахнат тази привилегия, защото в крайна сметка основното, което нали, се очаква от едно увеличение, трябва да е функция на това какво си свършил и каква работа си свършил през този период и дали е било успешно, не просто автоматично работил.
0: Чух вчера от социалния министър Наталия Ефремова, че се търси и нова форма, по която да се увеличава минималната работна заплата, т.е. да отпадне автоматизма и там, който е свързан с средния доход за страната. Имаше заявка, че ще се вслушат в това, което предлагат и работодателите, и синдикатите по тази тема, така че очевидно и в това отношение очакваме промяна.
7: Нормално е така да бъде, но нека да чуем още малко по темата пенсии, които ще бъдат увеличени от 1 юли.
8: Абсолютно всички лица, които получават пенсии, без значение какви, ще получат едновременно еднакво увеличение на размера. В този смисъл осигуряването на устойчивостта на пенсионната система е най-важният фокус в моята работа.
7: И сега една уникална, страхотна новина. За първи път български изпълнител влиза в класацията Billboard. Дара е първият български изпълнител, който влиза в тази престижна класация. Това е наистина много голям успех.
0: Продължава да покорява музикални
7: върхове. И аз мисля, че това е самото начало.
0: Наистина да огромен пробив. На 90-то място е поставена от общо 200 песни,
7: 200, които влизат в тази класация. Това е класацията Global 200, в която намират най-слушаните онлайн изпълнители. Дара е поставена под 90-то място, както каза ти, за извинение. И това е в рамките на изпълненията в над 200 територии по целия свят, включително и Съединените щати, влиза в този списък, този пазар, така да кажем, голям. Изпълнението на Бангаранга на финала на конкурса Евровизия, което, както добре знаем, да разпечели конкурса в Виена, надмина 14 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube. Хитът Бангаранга е на първо място в класацията ТОП 50 на Spotify в България. Абсолютно заслужено, абсолютно очаквано и пак да кажем, за първи път български изпълнител влиза в престижната класация Billboard.
0: Така че, право дара. По върховете на музикалната сцена продължава.
7: Да, а пък ние продължаваме напред с кратки акценти това, което предстои в предаването. В 7:10 протест в Младост. Ще бъде ли спряно строителството на небостъргач там и ще се успокои недоволството на хората?
0: В 7:30 ще ви представим първи електорални нагласи след изборите. Каква е оценката за правителството на Румен Радев?
7: 7:45. Стефан Белчев. Ще сложат ли депутатите таван на заплатите си?
0: В минутите след 8 на фокус ще бъде бюджета за 2026 година. Може ли държавата да спре поскъпването на храните? Ще коментираме и мерките в тази посока.
7: Малко след 8:30 Румяна Бъчварова влиза в студиото. Какъв знак е втората оставка на Борислав Сарафов? И още много важни теми ще коментираме с нея.
0: В минутите след 9, празник в Козлодуй, 60 години от построяването на репликата на кораба Радецки. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: видяхме и в репортажа в BTV новините с нощи семейства с малки деца. Имаше едно 3-годишно дете, което ще се включи също в този поход. Наистина впечатляващо е това, което правят българските семейства, защото така се възпитава патриотизъм от най-ранна детска възраст. Така че пожелаваме успех по време на този поход. Очевидно след първия има и втори и трети, поне това видяхме от включването на Марги.
1: Просто, че винаги стават повече хората, които се включват и наистина, че възрастта не трябва да е оправдание. Да, може би ще го носят това дете, но то ще се научи как трябва, за да се предава от поколение на поколение.
2: И се надявам то да носи неговото дете.
1: Да, точно така.
2: Чак с такава перспектива да бъде предавана традицията. И нещо много важно, това е природата. Отиваш сред природата, спортуваш, дишаш чрез въздух, което е прекрасно.
1: Да ви пренеса в Германия, в Лайпциг, където с нощи късно вечерта, даже бих казала преди няколко часа след полунощ, завърши финала в Лигата на конференциите между Кристал Палас и Райо Валекано. Шампиона, новия шампион всъщност е английския отбор и така както са тръгнали английските отбори, могат да направят хетрик, ако в събот, когато е финал в Шампионската лига, който зрителите ще могат да гледат по BTV. Ако така продължат, може и с три трофея да си тръгна тази година, но всъщност този финал е може би романтичната страна на футбола, в днешния футбол, защото знаете, винаги има фаворити, винаги има отбори с много пари, които обикновено доминират и другите отбори нямат много шанс. Този финал обаче е пример за това как два отбора, които бяха тотално непоставени в графата на нито един според мен на специалиста за това да достигнат до финал.
2: Не са си мечтали дори.
1: Не са си мечтали. И всъщност двамата треньори на двата отбора така казваха как тези момчета доскоро едва ли не са играли в неделя и са си мечтали как един ден просто ще играят на голямата сцена. Наистина отбори, които доказаха, че футбола все още е възможно в него да достигнеш до висоти, които не си представят повечето тимове. Виждаме в момента и триумфа на Кристал Палас, които победиха с 1-0 в финала. Хубавото е, че в този триумф има и българска черта. Имаме български треньор, който работи в школата на английския отбор. А това е Светослав Тодоров. Всъщност няколко от тези футболисти, които с нощи вдигнаха трофей в турнира, са минали под негово ръководство. Той ги е открил, така че можем да се гордеем. А най-интересното от тази цялата история е, че Райо Валекано е един отбор, който, забележете, в Ла Лига в Испания е най-малкият отбор. Все още нямат онлайн продажба на билети. Тоест тези хора все още така живеят в едни други времена. Стадиона им е само за 14 000 души. И въпреки това, въпреки тази цялата романтика, нали, да не можеш да си чекнеш веднага билети и да си го вземеш за следващия двубой, феновете харесват именно това. 11 000 имаше на стадиона. Още изключително много, които бяха извън стадиона, защото това да се случи, вероятно, никога повече няма така да се повтори. И двата отбора като цяло играха на първи европейски финал, първа европейска титла за Кристал Палас. Така че само може да си представите какви емоции са това за двата отбора, които никога до този момент не са изпитвали подобни емоции. А може би и за нас като фенове, които не са си представили точно тези отбори да стигнат до този момент и до тази истинска радост, която наблюдаваме в този момент.
3: Още един пример, че когато искаш нещо истински, мечтаеш и следваш амбицията, нещата се получават.
1: Да, защото особено в съвременния спорт и най-вече в футбол, наистина парите са водещата роля към успехите. Да. Нали, не всеки отбор, когато купи най-богатите футболисти, може да стигне до финал в Шампионска лига, но виждаме, че понякога не парите правят един отбор.
2: Сърцето.
1: Тези отбори в момента с достигането до финала, Райо Валекано като финалист ще вземе 4 милиона, само си представете това за клубната каса, колко много ще е. Като шампион пък Кристал Палас спечели над 7 милиона, поне 7 милиона. Така че това са едни доходи, които със сигурност могат да променят изцяло философията за напред като развитие, а философията изначално да си остане същата в крайна сметка с сърце и с много така труд да се достига до големите успехи.
0: Пишат нова страница в историята с тези два отбора.
2: Сигурно с тези пари няма да могат да си купат някакъв.
1: Само за начало.
2: Но е добро начало и наистина показва, че когато, както и каза, иде си следваш мечтите си,
3: абсолютно,
2: всичко се получава.
3: Това е важното. Да следваш мечтите си, да не се отказваш. Това е много важно, защото по пътя има много трудности.
0: Ти срещаш много такива жени в България.

0: Абсолютно да. Това е, може би, причината така да съм влюбена в тази рубрика, защото срещам уникално вдъхновяващи жени. Не може да си представите какви българки имаме. Една част от тях виждаме всеки дневно на екран, в театъра, на различни събития. Но има и голяма част от успешни българки, които остават зад завесата. И те трябва да бъдат показани. Трябва да се покаже тяхната дейност, техния успех. Защото това действа толкова вдъхновяващо на всички. След всяка среща с всяка една жена се чувствам наистина много вдъхновена. И си казвам, ето, има смисъл. Когато правиш нещо, както казахме, с желание и искаш да постигнеш нещо. Има жени, които са отдадени на каузи, помагат. Има дори жени инвалиди, които успяват в даден бизнес. Това е уникално. Уникално е и аз не съм така щастлива, че мога да обявя днешната гостенка в Жените на България, Дони Василева, защото тя има необикновена съдба. Всяка човешка съдба е интересна, но нейната е необикновена, защото тя има изключително тежко детство и някак успява да превърне своята лична трагедия в метод, с който помага на другите хора, който е пример. Даже успява да направи законови промени. Няма да разкривам повече, за да е интересно на нашите зрители и читатели. Но срещата ми с нея беше наистина много ценна, защото това е жена, която е преминала през изключително много трудни моменти. Говоря за наистина най-трудните моменти в живота и въпреки това тя казва: аз се огъвам, но не се чупя. Толкова силни думи.
1: Да.
0: Сега
1: много
0: какво
1: е важно.
0: Кажа,
1: а нека да видим откъса, който си ни подготвил.
2: Според теб, кое беше нещото, което през всичките тези години ти помагаше най-много? Черта от характер или каквото и да е?
3: Нещото, което ми е помагало най-много, е нещо, което не съм търсила отвън. Търсила съм го вътре в себе си и слава на Бог, винаги съм го намирала. И то не е едно нещо, това са черти от характера, това е съвкупност от черти, изграждане с години от най-рано детство. Аз много пиша за това, за уроците, които ми даваха моите родители, които работят през целия ми живот ежедневно. И това е дисциплина, това е честност. Ако сме честни, намираме винаги начин и път, защото истината е единственото нещо, което не може да бъде съборено. Това е мотивация, която намирам, начин да се самомотивирам. Много са нещата, които ми помагат, но те се изграждат с години. Няма такова качество, което можем да получим даром. Един ден да се събудим и вече да сме супер уверени, да вярваме. Вярата е нещо, без което не може да вярваме, и то на първо място всеки човек трябва да вярва в себе си, в собствените си сили и възможности. Да се развиваме, трябва да сме любознателни, защото всеки ден можем да научим много нови неща, особено в днешно време, когато информацията е на един клик разстояние. Да не се занимаряваме, трябва да учим непрекъснато, да сме много любознателни. Съвкупност от всичките тези качества могат да ни помогнат да се справим с всичко в този живот.
4: Понеже много напредваме с времето, невероятна жена, аз чакам рубриката Мъжете на България.
0: Знаеш ли колко хора вече ме питат? Кога ще има рубрика Мъжете на България?
4: Макар че съм, нали, във вашата прекрасна компания, единствен мъж, нали, аз да си поставя този въпрос, защото има мъже, които също са постигнали.
0: Абсолютно съм съгласна. Абсолютно съм съгласна. А тук вмятам, че в бизнес новините имаме бизнес-видео подкаст, на който каним и мъже и жени. Говорим за бизнес и изключително интересни теми.
4: Супер.
0: Но за Мъжете на България ще си помисля сериозно.
1: Но да покажем кратко още една впечатляваща жена.
5: Много накратичко. Една дама, която вчера се появи така на Ролан Гарос, Наоми Осака. Всъщност сега, когато се появят кадрите, зрителите ще видят, ето я и нея, как се появи на корта. Всеки, който гледа тенис, знае, че това не е обичайното облекло за една тенисистка. Всъщност идеята на Наоми е да излезе като Айфеловата кула. Какво означава това? Нали? Това е вдъхновение, черпено от Айфеловата кула, дизайнера, който е направил това облекло. Светлините по нейния костюм, сега ще види, тя ще се облече горната част да остане все пак по тенисна екипировка, но горната част да свети като Айфеловата кула, която прилича толкова много туристи от цял свят. Виждаме сега, изцяло от злато е направено тази нейна екипировка, но забележете, всичко това е направено от нейни стари роклички и костюмчета, които са за тенис тренировки или тенис, за тенис мачове официални. Идеята тук да има и екологична насоченост, но всичко да бъде направено много впечатляващо. Много от нас знаят, че вече тениса не е както едно време.
4: Объркахте го този тенис.
5: Тоест винаги се търси нещо да грабнем зрителя. Не е първата, която го прави. Предполагам, че няма да е последната. Но в крайна сметка това е приковало отново погледите на всички зрители, така че си заслужава.
1: Много смислени послания на куп.
5: Да, точно
1: виждаме.
4: Аз си оставам към класическия стандартен тенис. Сега накратко да кажем какво предстои до края на предаването. В 7:10 протест в Младост. Ще бъде ли спряно строителството на небостъргач?
1: След 7:30 ще ви представим първи електорални нагласи след изборите. Каква е оценката за правителството на Румен Радев?
4: 7:45 в студиото влиза Стефан Белчев. Ще сложат ли депутатите таван на заплатите си?
1: В минутите след 8 ще коментираме бюджета за 2026 година, както и мерките на държавата срещу поскъпването на храните.
4: Към 8:40 в студиото влиза Румяна Бъчварова. Какъв знак е втората оставка на Борислав Сарафов?
1: В минутите след 9, празник в Козлодуй, 60 години от построяването на репликата на кораба Радецки. Останете с нас!

Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. В Народното събрание депутатите имат една единствена точка в предварителната си програма. Те трябва да гласуват окончателно правилника за работа на парламента. Според така предложените от Прогресивна България правила, се отменя изслушването на министри в деня на опозицията. Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроекти. Освен това, временни комисии ще могат да бъдат създавани с подписи на 48 депутати. Толкова имат само от Прогресивна България. Отпада и правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания. Предложеният вариант предизвика недоволството на опозицията, които обвиниха управляващите, че така заглушават гласа им. Премиерът Румен Радев с първо посещение в Брюксел. Тази сутрин той ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В ранния следобед предстои срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Денят ще приключи с разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се акцентите да са оставащите възможности по плана за възстановяване и устойчивост, многогодишната финансова рамка, важните за България кохезионни фондове, разширяването на Европа. Тези срещи идват след разговорите на премиера Радев вчера с френския президент Емануел Макрон и с белгийския премиер Бар де Вевер. И новият унгарски премиер Петър Мадиар утре ще бъде на посещение в Брюксел. Той ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата в европейските институции ще бъде второто пътуване зад граница на Мадиар, след като оглави правителството на Будапеща. В Брюксел той очаква да обсъди размразяването на европейските средства заради политиката на предишния премиер Виктор Орбан. Мадиар обяви, че ще намали заплатата си наполовина в сравнение с предишния министър-председател. Унгария също така ще се върне в Международния наказателен съд, откъдето кабинетът на Орбан се оттегли. Обратно у нас, делото за отстраняване от длъжност на кмета на Лом ще се гледа днес в районния съд на Крайдунавския град. То е по искане на прокуратурата и бе пренасрочвано два пъти, веднъж по молба на защитата и веднъж по молба на наблюдаващия прокурор. Обвинението срещу Цветан Петров бе повдигнато на 12 май. Т.е. за престъпление срещу политическите права на гражданите, купуване на гласове. В свое разследване BTV разкри аудиозапис с неговия глас, в който дни преди парламентарните избори кметът призовава работници на общинското предприятие Чистота да гласуват за определена партия и в полза на кандидат с определена преференция, като срещу това предлага по 50 евро на човек. Ден след обвинението на мирен протест, жители настояха за незабавната му оставка. В отговор на молбата за коментар Цветан Петров заяви, че няма да говори по случая, докато досъдебното производство не приключи. Столичният общински съвет се събира днес на заседание, за да обсъди отново решението за строеж на 22-етажна сграда в столичния квартал Младост. Снощи жителите на квартала се събраха на втори протест. След първия граждански натиск, кметът Васил Терзиев върна доклад за преразглеждане. Припомням, че докладът беше внесен от кмета на район Младост Ивайло Кокорин и приет в края на април. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ще се редуват слънчеви часове с валежи и усилване на вятъра. Вземете си чадър, защото след обед и вечерта очакваме дъждове. Най-значителни ще бъдат те в планините, Централна и Източна България. Там е обявен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и опасност от градушки. Предупреждение за силен вятър има в Северозападна и Югозападна България. Максималните температури очакваме днес да са малко по-ниски от вчера, между 23 и 32 градуса. За София около 25, 30 градуса в Пловдив и 24 максимална във Варна. В планините предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Ветровито и дъждовно ще е времето и в Източна България, както и по нашето Черноморие. Прогнозата е валежите да са и с грамотевици. Максимални температури там между 22 и 25 градуса. Утре по-хладно време с слънчеви часове, но и превалява с грамотевици на планините и източните райони. В събота и неделя по-топло и предимно слънчево време. Вечерта в неделя пак дъждове с грамотевици и опасност от градушки в планините и Североизточна България. Към началото на месец юни отново захлаждане и отново следобедни валежи с грамотевици. Още за времето след около 20 минути. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново във втори протест в столичния квартал Младост срещу изграждането на небостъргач. След първия граждански натиск, кмета Васил Терзиев в крайна сметка върна доклада за преразглеждане. Но окончателно решение все още няма. Затова с нощи жителите отново блокираха основни улици и булеварди в квартала. Какво се очаква да се случи и каква е тяхната реакция към днешна дата? Лора Костова с повече информация. Добро утро, Лора.
1: Добро утро.
2: Добро утро, точно така. Вчера в 18 часа пред районната администрация се събраха жители на квартал Младост. Образува се и шествие. Блокира се тук булевард Александър Малинов. А ето сега ви показваме и зеления терен, за който жителите протестират. Той над 90% общинска земя. Нека припомним, че в края на април беше приет от Столичния общински съвет да се строи сградата, като доклада беше внесен от районния кмет Ивайло Кокурин. От Общинския съвет приеха предложение представители от групите на ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София, както и независими общински съветници. А против решението застанаха представители от Продължаваме промяната и Демократична България, както и Спаси София. След първия протест Васил Терзиев върна за преразглеждане доклада, а днес първа точка от Общинския съвет е именно това дали ще се строи тук. Но нека чуем сега и от хора, които бяха на протеста и организатора на протеста. Добро утро, кажете ни, повече хора ли се събраха? Какво се случи вчера?
3: Здравейте, събраха се горе-долу хората, които дойдоха първия път. Въпреки че времето беше по-хубаво, очакваме повече хора да дойдат. Говорихме с много хора, имаха голяма стаж на готовност нашите съграждани. Направихме сега отново срещи, с които да ги поканим. И във Фейсбук правихме събитие и на място раздавахме брошурки, листовки. Имаше дори един от Зелен Младост, човек, който беше обиколил цяло Младост, за да разлепя плакати, за да покани хората да дойдат.
2: Какво следва от тук нататък? Ето днес ще се обсъжда отново решението. Какви са вашите искания? Какво очаквате да се случи?
4: Еми, очакваме да вземат правилно решение за гражданите на район Младост. Но реално нашите притеснения са начина, по който се взимат тези решения в Столичен общински съвет. Там все пак се взимат решенията как ще изглежда Младост. Там се взимат и решения и изменения на пупова на парче, което не е правилният вариант.
2: Кажете ни, днес ще бъдете и в Общинския съвет и имате подписка. Кажете ни за нея.
3: Събрахме над 2000 подписа, които ще внесем днес преди заседанието на Общинския съвет, за да покажем на дамите и господа, уважаеми общински съветници, че в Младост хората не искат да построят тази сграда.
2: И какво ще стане, ако и днес не получите решение, което да удовлетвори жителите на квартал Младост?
3: Следващите стъпки още не са ясни, но имаше много гневни хора, които искаха да стигаме до по-радикални решения, така че не знаем какво точно ще предстои, дали искаха да затваряме Младост, искаха с други райони да се съюзяваме, защото и в други райони има такъв проблем, който е с застрояването на междублоковите пространства. Така че предстои да по-активните граждани да решим какво да правим. Съдебно ли ще гоним по някакъв начин? Кмета на София Терзиев ли може да се намеси служебно, за да промени тука пупа? Варианти има.
2: Благодаря ви много и днес ще стане ясно дали ветото на кмета Васил Терзиев ще бъде преодоляно. Заседанието на Общинския съвет започва точно в 10 часа и първа точка именно строежа на зеления терен тук в Младост.
0: Да, Лора, благодарим ти. Тема, която ще следим днес и в новините, за да разберем какво ще бъде окончателното решение в крайна сметка.
1: Варианти има, казаха протестиращи. На ход са общинските съветници на София. Очакваме решение, макар и постфактум в този случай, във връзка с огромния комплекс от сгради в Варна. Разраства се скандала за незаконното строителство там. Кой и как изгради огромен комплекс върху горски терени? Йордан Фотев търси отговорите. Включваме го сега на живо от морската ни столица. Добро утро, Данчо.
0: Добро утро, Данчо.
5: Добро утро от Варна. Аз се намирам пред сградата на общината. Днес има сесия на Общинския съвет, на която има отправено искане кметът Благомир Коцев да дойде на сесията и да даде обяснение по този казус. Предстои да видим дали това ще се случи. Иначе тук при мен са трима общински съветници. Мария Ангелова от ППДБ, Иван Портних от ГЕРБ и Георги Георгиев от Възраждане. С тях тримата ще говорим по този казус в следващите минути. Добро утро казвам и на тримата. Госпожо Ангелова, ще започнем с вас като дама. Предполагам, че няма да има проблем от страна на вашите колеги. Кажете каква е вашата позиция. Вие какво смятате за този казус, за това незаконно строителство? И как така се допусна всъщност, според вас, 3 години това нещо да се изгради?
6: Добър ден на вас и на вашите зрители. Всичко случващо се можем да определим като едно криминално деяние, което продължава от 2023 година до настоящия момент. Искам да акцентирам на факта, че удостоверенията за търпимост са издадени в периода май, юни, юли 2023 година.
7: Те не дават право на строителство.
6: Само може ли, колега, да не ме прекъсвате? Тези издадени удостоверения са издадени... Са издадени по времето на управлението на община Варна от ГЕРБ и кмета господин Портних, който е наш събеседник днес тук. Удостоверенията за търпимост по своята същност се издават по смисъла на параграф 16 от Закона за устройство на територията и касаят незаконно изградени строежи до 31 март 2001 година.
5: Очевидно тези сгради не са преди тази дата. Господин Портних, към вас.
7: Свидетели сме на поредният опит на Коцев и ППДБ да си измият ръцете за техните грехове с някой друг. Колежката е юристка и би следвало да знае, че удостоверенията за търпимост не дават абсолютно никакви права за строителство. И за да затворя темата, ще ви покажа заповедта, с която се отнемат правата на районните архитекти през 2023 година на 7 юли. Едната хартия със същата дата, разписана евентуално от районният архитект на район Приморски, не на общината. Така че ако той е разписвал каквото и да било, отговорността си е негова. Но основният момент, отново да го повторя, каквито и да са тези удостоверения за търпимост, те не дават никакво основание да се строи. И до встъпването в мандат на Коцев и новата администрация, на това място не е забит нито един пирон. Няма никакви строителни дейности, никой въобще не знае и не е било ясно какво ще се случва там. След стъпването на новата администрация, там започва масирано строителство. И от първия ден на това масирано строителство валят сигнали от недоволни хора, политически формации и така нататък. И на всяка една сесия на Общинския съвет, т.е. всеки месец, в питанията към кмета бяха задавани тези въпроси. Какво се случва там? И той беше длъжен да даде някакъв отговор.
5: Нека да чуем
7: той сега не е дал нито един отговор, две изречения, не е дал нито един отговор на нито една от тези сесии. Това не е единственото незаконно строителство, за което питаме всеки път. И най-важното, през 2025 година той, както не знае там какво въобще се случва, нали, с тези твърдения, разписва допускане за ПУП за цялата тази територия, която е горски фонд към днешна дата, там е ясно, че не може да има строителство, установявано е безброй пъти, че има такова, и този ПУП, ако не беше станал скандал, предната седмица щеше вече да бъде одобрен от експертите.
5: Да чуем позицията на Възраждане.
0: Благодаря ви. Благодаря ви. Да, повече около година Възраждане води тази битка за истината и за доказване на фактите, че край Варна се изгражда анклав от престъпна украинска групировка. Стигна се до там, че само преди около месец представител на общината ясно излезе на сесия на Общински съвет и каза, че представители на общината не са допускани да влизат в въпросния анклав от въоръжени чужденци, най-вероятно украинци. Чашата преля, когато се стигна до там, миналата седмица кмета Коцев и администрацията му да внесат искане за ПУП, с което най-вероятно направиха опит за узаконяване на престъпния анклав.
8: За щастие това се спря благодарение на координацията между общинските съветници на Възраждане и националното наше присъствие, народния представител Коста Стоянов. След като ние направихме всичко възможно да спрем този ПУП на местно ниво, той зададе, вдигна темата и на национално ниво. За щастие вчера пристигнаха тук министри. Ние успяхме, заведохме ги на място в местност Баба Алино. Показахме, че целият този анклав е незаконен, не трябва да съществува и най-накрая истината трябва да възтържествува. Всичко това се случва благодарение на избирателите на Възраждане, на които благодаря.
9: И само госпожа Ангелова, само към госпожа Ангелова, тъй като в момента имаше обвинение.
6: Само кратка реплика относно удостоверенията за търпимост. Точно това е смисъла на удостоверенията за търпимост.
10: Да говорите неверни истини.
6: Колега, може ли да ни напрекъсваме? Да, точно. Удостоверенията за търпимост.
10: Тази лъжа няма да реши въпроса.
6: Удостоверенията за търпимост се издават на заявителите точно по повод заявления за извършени незаконни строежи. Като с тези удостоверения за търпимост, съответните заявители имат възможността сградите им да не бъдат събарени, същите да бъдат ползвани и да подлежат на разпоредителни сделки. Моля ви, господин Портних, вие сте издали удостоверенията по ваше време.
10: Не, аз не съм издал нищо, моля ви се да не дадете лъжи.
6: Няма лъжи, казвам, по времето на ГЕРБ са издавани удостоверенията за търпимост.
10: Не дават никакво 23... право. Абе, тези сгради ги няма оттам, защо говорите неверни истини? Строителството започва 2024 година.
6: Строителството е започнало, когато вие сте им издали удостоверение за търпимост.
10: Удостоверението за търпимост идва... не дава разрешение за строителство.
6: Естествено, че не дава...
10: Контролът за всеки един строеж и незаконно строителство е лична отговорност на кмета. И тъй като това строителство започва при Коцев и всеки ден е установявано...
6: След издадени от вас удостоверения за търпимост, тези удостоверения
10: не са разрешително
6: които...
10: за строителство. Стига сте говорили...
6: Да, защото удостоверенията за търпимост, идеята и смисъла на удостоверенията за търпимост е...
9: Приключваме на сесията. Очевидно, страстите са много разгорещени по този казус и ще продължат на сесията на Общинския съвет, а ние ще проследим какво се случва и ще ви информираме. Това е от тук, отново към студиото.
0: Данчо, благодарим ти. Да, на сесията определено ще бъде доста така вълнуващо и доста ожесточен спор се очертава. Кой, кога...
1: Виждаме прехвърляне на отговорност между различните представители в Общинския съвет във Варна. Така или иначе, обаче, под носа на всички и на местните власти, и на държавата, този огромен комплекс върху 100 декара площ, над 100 постройки, изниква в период от 3 години. По всичко личи това се случва абсолютно незаконно, въпреки че позицията на компанията инвеститор е по-различна. Надяваме се този случай да бъде разплетен и да отиде до най-високите нива, които са замесени в това, което се е случило.
0: Да. Утре ще чуем и тях, тъй като са обявили, че ще дадат официална пресконференция. Предстои да чуем всичките гледни точки, но закона си е закон и буквата трябва да бъде следвана. Така че тема с продължение. Сега да кажем накратко какво предстои в предаването след малко. Какви са електоралните нагласи на българите и каква оценка дават за правителството на Румен Радев? Много интересни данни тук в студиото на тази сутрин.
1: Минути преди 8 в студиото ни влиза Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България. Ще сложат ли депутати таван и на собствените си заплати, при положение, че видимо всички трябва да затягаме коланите?
0: След 8, бюджет 2026. Може ли държавата да спре поскъпването на храните?
1: А в минутите след 8.30 наш гост ще бъде Румяна Бъчварова. Какъв знак е втората оставка на Борислав Сарафов?
0: В минутите след 9 отиваме в Козлодуй, където има празник 60 години от построяването на репликата на кораба Радецки. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес се подгответе за по-хладно и ветровито време с валежи. Жълт код за вятъра със скорост до 70-80 км в час важи в северо-западна и юго-западна България. Предупреждение за значителни валежи с грамотевични бури и опасност от градушки е обявено в тези области от Централна и Източна България. Максималните температури ще бъдат между 23 и 32 градуса. В столицата около 25, 30 градуса очакваме в Пловдив, а във Варна максимална 24. Планините облачността постепенно се увеличава. Следващите часове предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните стойности на 1200 метра ще бъдат около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. По Черноморското ни крайбрежие умерен вятър, след обед краткотрайни дъждове и грамотевици. Там максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. В петък времето ще е малко по-хладно от днес. Няма да липсват слънчеви часове, но си вземете чадър, ако сте в планините и източните области. В събота вероятността за валежи е малка. Към неделя, след обед и вечерта, краткотрайни дъждове с грамотевици и условия за градушки в планините и североизточните райони. През първите дни на месец юни пак след обедни валежи с грамотевици и захлаждане. Още за времето, след BTV новините в 8 часа. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро. Отново малко повече от месец след изборите. Какви са електоралните нагласи на българите? Какви са рейтингите на политиците, на парламента, на правителството,
1: одобрението,
0: неодобрение? Много интересни данни в социологията на MarketLink са
1: Добромир и много Живков. Горещи. Изследването е проведено в периода 16-27 май.
2: Точно,
1: нали така?
2: Точно така. По метода на пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 проучването е съфинансирано от BTV и MarketLink.
0: Има много интересни данни. Започваме с нагласите за гласуване на предсрочни избори. Господин Живков, вие ще обясните каква е идеята, какво искате да покажете с тези данни.
1: Не, всъщност първо
2: започваме очевидно с доверие, да. с доверие в правителството. Виждате тези флуктуации до януари месец се движи кабинета Желязков, след това от февруари до 1 май се движи кабинета Гюров, след което виждате този скок с влизането вече на сцената на кабинета, воден от господин Радев. Преди това само да довършим, вижте май месец оценката на кабинета Гюров. 28 в сравнение с предишните резултати и най-вече този скок от април месец, когато имахме спад заради анонсираното споразумение с Украина. И вижте този скок от 28 през май месец, всъщност, което ние тълкуваме като оценка за организация на изборите. Mm-hmm. Точно това, според нас, е основният фактор, който води до тази рязка промяна. След това вече отбелязваме тези 50%, което...
0: 50% одобрение. Казвам го, за да е ясно и за слушателите по BTV радио.
1: Вижте къде сме били само през януари. 14% доверие в правителството спрямо 50% през месец май.
2: През месец май вече за новия кабинет. 24% недоверие. Тук мисля, че можем спокойно да видим тези основни опозиционни политически сили, но въпреки това...
1: През последните години не е имало правителство, което с такъв стар да започва работата.
2: Не е имало такъв кабинет. Да, точно.
1: Примерно, ако трябва да сравним с кабинета Желязков, там как изглеждаха нещата?
2: Нещата изглеждаха около 20%, някъде 22%, да кажем, след което се движиха устойчиво относително около 16-17-18%. Но такъв нямаме случай. Трябва да кажем, че и тук и всичките резултати, които гледаме насетне, всъщност говорят много ясно за това, че централната фигура на господин Радев всъщност движи изобщо политическия капитал на това ново управление. За момента нищо друго не може да се каже, че има съществен принос. Основно това е фигурата на господин Радев и някак си изглежда, че в тези първи седмици на управлението този феномен се втвърдява, поне за момента.
1: Различна е обаче картината по отношение на доверието в Народното събрание.
2: Ето вижте, където го няма господин Радев, доверието не отива на 40-50%, така да кажа.
1: А на скромните въпреки 19%,
2: разбира се,
1: все пак е сериозен ръст прямо 6% през април.
2: Да, разбира се, финиша на 51-то Народно събрание април месец е също сред рекордно ниските през последните 6 години. Трябва да кажем обаче, че имахме също така и някои по-високи стойности, доколкото си спомням, на доверие в парламента, стартиращите парламенти през последните години. Но тук, както казвам, не огрява в кавички фигурата на господин Радев в парламента и затова виждате, че всъщност той има делегирано много по-високо доверие в сравнение с това през април, но все пак картината е наистина различна.
0: Да, въпросът е как ще се задържат тази тенденция. Сега да видим какво е доверието в политическите лидери. Започваме с Румен Радев, 56%.
2: Да, нека да кажем, че са подредени по така наречения нетен рейтинг. Ние не го показваме. Него това е съотношението между доверие и недоверие в съответните политически лидери. Тоест не можем да показваме само по доверие. Търсим и двете, разбира се, и двете оценки.
1: 56% доверие към Румен Радев, това като че ли повишение спрямо предизборната кампания, нали?
2: Да, имаме известно повишение спрямо предизборната кампания. Така че тук тази консолидация, отново казвам, около фигурата на политика Радев се вижда още по-ясно. Виждате дори над това, което видяхме като доверие в кабинета. Така че това вече отиваме наистина към съвсем специфичен феномен, който не сме виждали поне през последните 17-18 години.
0: Да, видяхме, сега виждаме, видяхме след това са на база това съотношение Божидар Божанов и
2: Ивайло Мирчев. Ето виждаме Костадин
0: сега,
2: Костадинов.
0: Костадин Костадинов, който има 11% одобрение и 68% неодобрение. След това Асен Василев, 13% одобрение. Точно колкото има и Бойко
1: към
0: Борисов.
1: 72 недоверие. Да, Бойко за 13% доверие към 77% недоверие.
2: В този условно наречен втори ешелон разликите трябва да кажем отново, че остават минимални между отделните политически лидери, с изключение, говорейки за доверието. Но по отношение на недоверието разликите са много съществени. И както виждате, тук именно недоверието движи тези две фигури на господин Атанасов и на Делян Пеевски да са в края на тази класация. Особено, разбира се, при господин Певски, който устойчиво е с най-високото неодобрение български политик и лидер на парламентарно представена политическа формация.
1: 7% доверие за Танас Атанасов спрямо 72% недоверие, при Певски 8% доверие спрямо 88% недоверие.
2: На което от друга страна изглежда малко странно това отсъствие публично на господин Пеевски или по-скоро, как да кажем, това не толкова
1: огромно
2: активно.
1: Огромно затишие.
2: Да, затишие. Какво се случва с опозиционната роля на ДПС, какво се случва с тези неща, които той говореше години наред. В смисъл тук според мен хората привиждат определен вид непоследователност в поведението, което повдига и съществени въпроси, разбира се.
0: Да, сега следващата графика съгласие с твърдение относно новото управление на страната. Каква е идеята тук и какво показват данните всъщност?
2: Тук се опитваме да оценим в общи линии какво се случва, как хората възприемат новото управление. Първо беше любопитно да разберем как се възприема кабинета в цялост. И всъщност, тъй като заявката, напомняме, че беше за много сериозни и бързи реформи, които обичайно очакваме да се случват с хора, които са изградили кариера в съответните области и са били публично активни, защитавайки определени позиции, отстоявайки ги. Питахме дали този кабинет всъщност създава впечатлението, че има достатъчно висока компетентност и все пак 51% казват, че да, министрите в кабинета имат такава достатъчна професионална компетентност, срещу 24%, които не са съгласни. Но тук отново трябва да кажем, тези 51% в тях се крие също този огромен капитал, който господин Радев по-настоящен притежава. Тоест, номинална не е оценката. Ако влезем да питаме по отношение към министри, може ли да върнем предишната графика, колеги, ако може, за да доразкажем, защото другите две също са много важни. Действията на новото управление затвърждават позицията на България в Европейския съюз. Също съгласие, но вижте индикатора с най-висока степен на съгласие. Всъщност, очакванията, че новото управление трябва да извърши реформа в правораздаването, така че да има еднакви правила за всички. Не сме включили другия въпрос, който е с 73% съгласие, който, че българските граждани очакват осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта. Тоест, отново казваме, че в различните измерения, различните начини, по които питаме, това е основното обществено очакване по-настоящем. И да вметна още нещо, което нямаше място тук да включим, че всъщност, питайки кое е по-важното, високите цени или реформата в правораздаването, съотношението е 30% на над 50%. В полза на правораздаването. Тоест, основният проблем на страната, което се опитва някакси да бъде прокламирано до известна степен, според мен, не са толкова високите цени осъзнато, а всъщност е именно тази битка, която се води за възстановяване на справедливостта.
0: Точно така. Да минем бързо и през тази графика, оценка на посоката на развитие на страната. Виждаме, че през март месец там сме паднали.
2: Да, това е кризата непосредствено преди изборите, в очакване на изборите, и виждате този рязък скок, който отново бележи доверието и надеждата по-скоро на българските граждани, че от тук насетне ще има най-вече смяна на модела, бих казал, и това, което коментирахме вече за свързано с правораздаването. Така че това са едни много силни очаквания. Натоварено е с много високи очаквания това управление, и въпросът е, че ако тези очаквания не бъдат, как да кажа, удовлетворени до голяма степен, то ще се получи една сериозна имплозия. Вероятно, тя няма, не би била бърза, би била плавна, но все пак тези очаквания наистина трябва да бъдат първо менажирани, но още по-важното, бих казал всъщност, е те да бъдат удовлетворявани в някаква степен, защото обществената реакция, мисля, че няма да закъсне. Обществото слуша, внимава, изисква и е много чувствително.
1: Високи очаквания, но и очевидно толерантност за това, че все пак е нужно време, за да видим реформите да се случат.
2: Съгласяваме се.
0: Колеги, да видим и другата графика. Мобилизация за предсрочен вот.
2: Да, виждаме, че...
0: Хипотеза.
2: Да, разбира се, хипотеза. Виждаме, че има известно успокояване, но все пак това, което коментирахме точно преди малко, е, че обществото все още е активно, политически и граждански активно. Мисля, че както не е било през последните години. В този смисъл мисля, че и чуваемостта за всякакви новини, свързани с българското политическо развитие, са много важни в момента и те градят или съответно имат потенциала да разграждат това доверие, което в момента основно движи именно действията на политическата, на политическия лидер на терен.
0: И сега към електоралните нагласи.
2: Казваме, че това не е прогноза. Ако се преизчислява през методиката на изготвяне на прогноза, която MarketLinks твърди, че беше с най-близка до изборните резултати, макар и с отклонение, специално при прогресивна България, резултатите ще се възпроизведат изборните, но важно е тук да видим, че това представлява основно твърдите ядра.
1: Нали?
2: Точно така.
1: Да.
2: Това са твърдите ядра по-настоящем и за това имаме още тези 19,1 не съм решил, които естествено при избори се преразпределят. В най-голяма степен те биха отишли при прогресивна България, но гледайки твърдите ядра, много ясно виждаме, че при прогресивна България има тази вълна допълнителна от около 10% на последните избори, които всъщност не са твърд електорат на тази формация. Както виждаме, иначе те щяха да стоят горе над тези 36,9, а фактически това е наистина кредит на доверие, който се дава от тези, ние ги наричаме волатилни избиратели, тези, които сменят своя избор и обичайно гласуват за победителя.
1: А останали политически сили, освен прогресивна България, виждаме спад, нали? Така?
2: Ами не бих казал, че виждаме спад. Пак казвам, ако бъдат преизчислени и ги сравняваме, тези
1: не следва да ги сравняваме. Горе-долу ще се възпроизвежда изборния резултат.
2: Точно.
1: Ясно. Точно. Добре. Много интересни данни. Благодарим ви.
2: И да кажем, че малко по-късно тази сутрин ще бъдат публикувани в повече подробности също и на сайта на MarketLinks.
0: Да, и на сайта на BTV новините. Да, можем да обобщим така. Към управляващите внимавайте, наблюдавате, хората все още са активни.
1: Високи очаквания и високо доверие.
0: Да.
1: Продължаваме сега с друга тема, също свързана с доверието. Става дума за цените, за доходите ни и за мерките, които ще предприеме държавата за овладяване на инфлацията. В студиото при нас ще влезе Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България и член на Временната комисия по бюджет и финанси. Добро утро и добре дошли.
3: Благодаря ви.
0: Добро утро. Дошли.
1: Сега не знам дали успяхте да видите проучването, което представихме току-що. Като че ли доверието в парламента все още не е на нивата, на които предполагам и на вас ви се иска. 90% е одобрението на хората, до които са се допитали от MarketLinks.
3: Аз наистина съм впечатлен от резултатите. Изненадаха ме приятно и положително. Тази нагласа в хората ни задължава още повече и ние сме категорични още по време на изборната кампания, че новия модел и новия морал, който ще се въведе не само в изпълнителната власт, а и в законодателната, ще бъде друг и мисля, че това всички го виждаме с малки стъпки, но прогресивно напред.
1: Стъпка в тази посока ли е начина, по който променяте правилата, по които трябва да работи парламента? Днес предстои окончателното им приемане в пленарната зала. Защо се опитвате да смачкате опозицията? Те се виждат по този начин поставени в този разговор.
3: Аз не бих казал, че това е някаква форма на смачкване. Аз смятам, че по този начин ще върнем нормалността в комуникацията в самия парламент, ако щете дори и хигиена на общуване, защото всички виждаме, че в последните години парламента се беше, аз ви го казвам като един обикновен избирател от преди 2-3 месеца, беше повече шоу, отколкото някакви съзидателни действия.
1: Но нивото на общуване зависи от нивото на хората, които са представени в Народното събрание, т.е. от поведението на всички вас като участници.
0: А не от времето за говорене.
1: В парламента, а не от времето за говорене. И в този смисъл бързото законодателство означава ли качествено законодателство?
3: Аз не смятам, че в случая тези промени са наложени единствено от някакви спешни мерки, а пак повтарям, просто за да върнем нормалността в парламента и да се санират някакви шиканирания от страна на опозицията. Виждате, че има едни реплики, дуплики, които просто единствено са за бавене на времето.
0: Но, в този
1: вариант ли ще бъдат приети правилата за работа? Това ли е окончателното? Или
3: аз смятам, че днеска на дебатите ще има някакви промени. И всички тези промени, разбира се, аз и друг път съм го казвал, че всяка една коректно предложение от страна на опозицията, ние го разглеждаме и защо да не го приемем.
1: На кои отстъпки конкретно сте склонни?
3: Нека все пак да изчакаме дебатите, защото днеска наистина ще бъде много динамичен ден и в края на този ден ще видим наистина как ще изглежда новия правилник за организация.
1: Но ще направите отстъпки. Мисля, това е заявката.
3: Да.
1: Ясно.
0: Да, така или иначе има много очаквания към това, което ще направите. Нека да погледнем и към фокуса икономическите мерки. Вчера парламента прие увеличение на пенсиите от 1 юли. Подготви се обаче примерно увеличение на максималния осигурителен доход. Как обяснявате на бизнеса тази мярка в контекста на това, че казвате няма да вдигаме данъци, няма да променим осигуровки? Такава беше първоначалната заявка.
1: Но бъркате директно в джоба на работещите.
3: Вижте, тук и други колеги преди мен са се изказвали, че всъщност нека да не бъркаме данъците с осигуровките и че всъщност този наистина повишен праг, който ще бъде от 1 август, ако не се лъжа, на 2300 евро, това е една инвестиция от страна на хората с по-големи възможности и доходи в своите старини. Защото факта, че в момента наистина ще се вдигнат осигуровките, по този начин първо подкрепяме НОИ касата, от друга страна това в някакъв бъдещ момент ще се отрази на пенсиите на тези същите хора. Искам да ви кажа, че до сега не сме си правили равносметка, но в публичния сектор не са малко хората всъщност, които са на максимално осигурителния праг. Така че това е хубаво в крайна сметка.
0: Да, ние не ги бъркаме, просто всичко това се отразява и в крайния резултат, който плащаме, тежест.
1: А какъв ще е подходът по отношение на депутатските заплати?
3: Знаех си, че ще стане въпрос и по този въпрос.
0: От сутринта говорим по тази тема.
3: Вярвайте ни, нашата парламентарна група е абсолютно категорична, че ще има развитие по темата. Може би ще ме питате защо в сегашните правила това не е засегнато. Не е засегнато поради една единствена причина, тъй като все още чакаме официалния разчет, който трябва да направят колегите от Министерство на финансите. И в момента, в който ние имаме окончателните данни, ще направим предложение за промяна на този правилник. Но ако искате, в момента мога да ви кажа една новина. Само ми позволете да зачета точно текста. Значи сегашният текст на правилника в член 5 звучи последния начин. Народните представители получават основно месечно възнаграждение равно на 3 средномесечни заплати. Нали така? Предложението, което се обсъжда, да се замени с следния текст. Народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро, което се изплаща по банков път. Но тук обръщам внимание върху следващата нова алинея, която е лично за мен и за всички хора, занимаващи се с финанси и икономика, е важна. Именно това основно месечно възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година. Това говори много, тъй като досега всъщност заплатата на един народен представител, която всъщност е вързана...
0: Колко е сега?
3: Тя е толкова.
0: Да, колкото в момента.
3: Да. Но тя е вързана с заплатите и на министри, и на заместник-министри.
0: И на публичния сектор.
3: Точно така.
0: Но там има спад.
3: Един момент.
0: Тоест, вие развързвате с средната работна заплата, където вече има намаление.
3: Исках нещо друго да кажа, че в момента Министерство на финансите стоеше някакси безмолно пред тези флуктуации на тази заплата, докато в момента точно министър на финансите ще има един властови инструмент да определя в закона за държавния бюджет точно тази заплата, от която е отправна точка и за много други основни заплати. Така че това за мен е много важен факт.
0: Аз затова се опитвам да вникна в това, което правите. Развързвате от средните нива, от средната заплата. Там обаче има намаление и по всичко изглежда, че най-вероятно ще има във времето или може и да няма, разбира се. Каква е идеята? Защо я откачате? И ще се махне ли автоматизма като цяло?
3: С това предложение на практика заковаваме заплатите в едно ниво. И единствено и само през бюджета за следващата година би могла да се промени тази заплата, както и много други заплати. Това, което ви казах.
1: Сега, този подход за съкращаване на разходите навсякъде с 10% в администрацията, правилен ли е от гледна точка на това, че има много големи дисбаланси в администрацията? Едни, които работят качествено и ефективно, обаче са силно подценени, други са съмнителен резултат, които обаче взимат доста по-високи заплати.
3: Ами, вижте, аз не смятам, че това е така наречената децимация, как някои колеги се шегуват. Напротив, аз смятам, че тези съкращаване на разходи би трябвало да бъдат предходени от едни наистина обективни, професионални и функционални анализи, които да докажат къде наистина има ресурс и къде просто се дават пари на вятъра. Така че другото, което също исках да спомена, е, че по последни данни на Министерски съвет към 30 март в държавната администрация има около 12 000 незаети щатни,
1: от които
3: 4500 са трайно незаети. Така че това е един наистина достатъчно.
0: Всичките ли трябва да бъдат премахнати или най-вероятно няма да можете всички?
3: Аз пак казвам, тук не може да се работи на някаква плоска така необходимост, действително да се направи един задълбочен анализ и там, където е необходимо, действително.
1: Има ли време обаче за този анализ, защото сроковете ви притискат?
3: Сроковете наистина ни притискат, но пак ще се върна на предния ви гост и тези графики, които изнесе той, те наистина задължават и няма как да не оправдаем изискванията на всички тези гласоподаватели, които ни избрах.
0: Да, и като говорим за спешността, само един бърз въпрос. Сметахте ли вече колко дълг ще теглите нов?
3: Продължават сметките в Министерство на финансите. В момента е отворена бюджетната процедура.
0: Ще дигате ли прага?
3: Ами той
0: ще ходите ли в тази посока?
3: Прага е фиксиран на 10 милиарда, но няма да се стигне до тази сума, разбира се. Просто изчакваме наистина последните разчети на Министерство на финансите, да видим и буферите, които те са заложили вътре. Но аз съм работил толкова години с колегите от МФЕ и съм сигурен, че те ще направят най-доброто към момента.
0: Добре, и нека да само да коментираме и мерките, които се предприемат и законните промени, които предприемате за засилване на функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Има много коментари относно това осветляване, което искате да направите, справедливата цена или стойност, както искате да наречете. Но това няма ли да притисне повече пазара? Някои икономисти казват, това ще е натиск.
1: Твърде голяма намеса на свободния пазар.
3: Вижте, тук сме виждали наистина коментари и за, и против. Но всеки, който отиде в магазина, вижда, че нещата не стоят по най-нормалния начин. Но пък аз виждам и едни положителни, така, едно положително развитие в последната седмица, може би, тъй като в веригата, в която си пазарувам винаги, сега виждам така една лека... Едно леко намаление на...
0: Не само във веригите, то е във всички магазини.
3: Става въпрос, че...
1: Виждате намаляване на цените, не, да, определено, не на промоции, а на стоки,
3: те са,
1: които
3: те
1: са извън
3: промоции. Те са промоции, но в крайна сметка... Ние...
1: Защото промоции винаги е имало.
3: Но сега с доста по-висок марш надолу като процент.
1: Тоест още преди законовите промени да са влязли в сила, смятам,
3: не знам дали има някаква връзка, но има разлика, определено.
0: Да, добре. Благодарим ви за този разговор. Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България, за мерките, които ще бъдат обсъждани, ще бъдат гласувани в парламента. Бюджет 2026, мерките за ограничаване на цените. Благодаря ви за този разговор.
3: Благодаря и аз.
4: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Народното събрание депутатите имат една единствена точка в предварителната си програма. Те трябва да гласуват окончателно правилника за работа на парламента. Според така предложените от Прогресивна България правила се отменя изслушването на министри в деня на опозицията. Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроекти. Освен това, временни комисии ще могат да бъдат създавани с подписите на 48 депутати. Толкова имат само от Прогресивна България. Отпада и правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания. Предложеният вариант предизвика недоволството на опозицията, които обвиниха управляващите, че така заглушават гласа им. Премиерът Румен Радев с първо посещение в Брюксел. Тази сутрин той ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В ранния следобед предстои срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Денят ще приключи с разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се акцентите да са оставащите възможности по плана за възстановяване и устойчивост, многогодишната финансова рамка, важните за България кохезионни фондове, разширяването на Европа. Тези срещи идват след разговорите на премиер Радев вчера с френския президент Емануел Макрон и с белгийския премиер Барт де Вевер. И новият унгарски премиер Петър Мадиар утре ще бъде на посещение в Брюксел. Той ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата в европейските институции ще бъде второто пътуване зад граница на Мадиар, след като оглави правителството в Будапеща. В Брюксел той очаква да обсъди размразяването на европейските средства заради политиката на предишния премиер Виктор Орбан. Мадиар обяви, че ще намали заплатата си наполовина в сравнение с предишния министър-председател. Унгария също така ще се върне в Международния наказателен съд, откъдето кабинетът на Орбан се оттегли. Делото за отстраняване от длъжност на кмета на Лом ще се гледа днес в районния съд на Крайдунавския град. Той е по искане на прокуратурата и бе пренасрочвано два пъти, веднъж по молба на защитата и веднъж по молба на наблюдаващия прокурор. Обвинението срещу Цветан Петров бе повдигнато на 12 май. Той е за престъпление срещу политическите права на гражданите, купуване на гласове. В свое разследване BTV разкри аудиозапис с неговия глас, в който преди дни парламентарните избори кметът призовава работници на общинското предприятие Чистота да гласуват за определена партия и в полза на кандидат с определена преференция, като срещу това предлага по 50 евро. Ден след обвинението на мирен протест, жители настояха за незабавната му оставка. В отговор на молбата за коментар, Цветан Петров заяви, че няма да говори по случая, докато досъдебното производство не приключи. Столичният общински съвет се събира днес на заседание, за да обсъди отново решението за строеж на 22-етажна сграда в столичния квартал Младост. Снощи жителите на квартала се събраха на втори протест. След първия граждански натиск, кметът Васил Терзиев върна доклада за преразглеждане. Припомням, че докладът беше внесен от кмета на район Младост Ивайло Кукурин и приет в края на април. Дни преди 2 юни хиляди българи тръгнаха по стъпките на Ботевата чета. Маргарита Стефанова е с тях. Сега, Марги, към теб.
5: С ботевски привет от Козлодуй по централната улица на Крайдунавския град преминава колоната от ботеви поклонници, участници в 78-я национален туристически поход по стъпките на Ботевата чета. Тази година участието е рекордно. Близо 2000 души. Голяма част от тези поклонници, които виждате, са ученически групи, но има и самостоятелни участници, семейства с малки деца. Дори срещнахме семейство българско, което пристига от Англия с тримата си синове. Има и съвсем малко участничка, която е на 3 години. След малко в центъра на Козлодуй ще има тържествено изпращане от града с участието на общината, танцови състави, а първият преход на групата сега е до село Софрониево. Много е тежък прехода, ще вървят и по асфалт, и по земя. Общо 25 км. Виждате с какво настроение вървят тези поклонници по стъпките на Ботевата чета.
4: Маргарита Стефанова, благодарим ти за тази емоция, с която ни направи съпричастни. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! На 28 май слънчеви часове, но и по-хладно време от вчера. След обид и вечерта предстоят дъждове и сгръмотевици. По-значително се очаква да бъдат те в Централна и Източна България. Там е обявен жълт код за количество на валежите до 30-35 литра на квадратен метър. Остава опасността от градушки. А жълт код за вятъра със скорост до 70-80 км в час важи в Северо-Западна и Юго-Западна България. Максималните температури в страната днес ще бъдат предимно между 23 и 32 градуса. За столицата около 25-30 градуса в Пловдив и 24 във Варна. По нашето Черноморие умерен вятър и краткотрайни дъждове с гръмотевици. Максимални температури там между 22 и 25 градуса. В планините времето ще е предимно облачно, ветровито и с валежи. На много места очакваме те да бъдат и с гръмотевици. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Утре слънчеви часове и по-хладно време. Превалявания с гръмотевици само на места в планините и Източна България. В събота вероятността за валежи вече е по-малка, а в неделя след обед и вечерта срещу понеделник

0: Добро утро отново. Продължаваме икономическата тема тук в студиото. Разбира се, тя е свързана с бюджета за 2026 година, една от непосредствените задачи пред новата власт и с овладяване на инфлацията. В студиото са Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика, и Даниела Везиева, бивш министър на икономиката. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Коя е най-сложната задача според вас пред управляващите във връзка с предстоящия бюджет, госпожо Визива?
1: Според мен правенето на самия бюджет е предизвикателство предвид цялостната ситуация, която наследи това правителство. Така че и бюджет 26, и бюджетите следващите, тъй като очакваме да видим какви политики и какво ще се случва следващите 3 години в рамките на краткосрочната програма. Така че предизвикателство наистина голямо, тъй като дефицитът расте, дълговите растат. Прогнозата, която Европейската комисия публикува преди буквално броени дни, казва, че дефицитът ще остане над границата на 4% в следващите 3 години. И дълга ще расте. Той порасна в 25-та година от 29,9. За тази година го дава 32,3. За следващата 35. Така че наистина е предизвикателство.
2: А как се режат 10% примерно в едно Министерство на икономиката? Какво може да се оптимизира? 10% не са малко.
1: Много са 10%, но...
2: Питам ви вас конкретно, защото сте бивш министър.
1: И оптимизират се разходи. Обикновено страда издръжката. Не толкова възнагражденията, колкото издръжката. И капиталовите разходи. Това е първото, за което се сещаш. Оптимизираш издръжката.
2: Тоест...
1: И опоручаваш по този начин дейността на второстепенните разпоредители, защото ги притискаш и те започват да изпитват ограничения.
0: Достатъчно ли ще е съкращаването на тези незаети щатни бройки, защото очевидно там ще се започне рязането?
3: Няма да е достатъчно, и нека да кажем, че в тази фаза на икономическия цикъл, в която се намира България, ние имаме рекордно ниска безработица, най-ниската в Европейския съюз, един от най-високите растежи на брутния вътрешен продукт за миналата и за първото тримесечие на тази година, ръст на потреблението, ръст на кредита. В тази икономическа ситуация да говорим за дефицит е даже ужасно опасно. Всъщност ние трябва да гоним балансиран бюджет, поне балансиран бюджет, а защо не и бюджет с излишък, каквато беше практиката последните 26-7 години, когато икономиката расте и се развива добре, безработицата е ниска, доходите растат, потреблението расте.
0: И защо стигнахме до този рекорден дефицит при всичките тези показатели?
3: Защото имаме едно структурно голямо разширение на държавните разходи. Впрочем, дори без нов бюджет. Помните ли дебата в края на миналата година, когато се казваше, ами да не приемаме бюджет, да оставим само с удължителен закон за бюджета, за да овладеем разходите и дефицита. Без да имаме бюджет за 26-та, този бюджет също,
0: който хората протестират,
3: имаме 17% ръст на разходите за първите 4 месеца на годината. Това е без изобщо да са реализирани всички големи амбициозни намерения за нови харчове, които безспорно ще има от всички системи публични към новото управление. Така че задачата е много трудна, тя е трудна политически, защото очакванията са за повече харчене, повече пари в много системи, а всъщност трябва да се намаляват средствата. И разбира се, трябва да се гледа където са големите проблеми. Едва ли съкращаване с 10% на някоя структура, която има 50 или 100 човека, ще доведе до ефект. Ние трябва да гледаме големите публични системи, където наистина имаме голяма неефективност на разходите. Много често се дават и сравнителни примери. Вижте, например, нашата съдебна система и нашата полиция. Там и броя на хората, които са заети, и разходите за тях, като дял от брутния вътрешен продукт, са доста по-високи от средното в Европейския съюз. По някои показатели сме на първо място с най-големи разходи, с най-голяма численост.
0: Така да, обаче в същото време, сега като говорим за съкращения, те не влизат в тази категория.
3: Защото е пощадени са. Точно, защото е трудно политически, защото много системи успяват да защитят в така публичния дебат образа си на недосегаеми, че са нещо специално, нещо различно, нещо, което не подлежи на никакъв анализ на ефективността и на, в крайна сметка, на това кой какво работи, каква стойност създава и как работи. Дали използва модерни технологии или работи по начините, които се работи в средата на 20 век.
0: Тоест, това е грешка според вас, освен че не е справедливо спрямо

0: останалите, е грешка, че тези
1: структури... То не е въпрос на справедливост, то е въпрос на наистина къде трябва да се направят реформи, за да имаме реално, и даже ние в момента не сме на фазата чак на съкращение на разходите. В крайна сметка бюджетният дефицит може да бъде овладян и ако просто имаме замразяване или минимален растеж на разходите в определени системи, проблемът е, че те искат и вече има инерция за голямо увеличение на разходите.
2: Да, има инерция за увеличение на разходите, има желание за взимане на нов дълг.
0: Така е, абсолютно е прав господин Богданов. Това, което ние очакваме всички, всъщност е да видим реални реформи. Аз наистина не очаквам в бюджет 26 това да се случи в пълнота, но това мнозинство, този дългосрочен период, който се очертава пред този кабинет, предполага всичко това. И сега е момента да се направят реформи. Рязането на 10%, на 5% по хоризонталата няма да даде този икономически ефект в фиска, какъвто би дал една административна реформа с оценка на наистина на качеството на публичната услуга, на ефективността на публичната услуга.
2: Може да го обясните простичко за зрителите? Да,
0: простичко. Например, да, когато ние си плащаме таксите за медицинско обслужване и плащаме осигуровки и всичко останало, ние очакваме да получим адекватна, добра публична услуга. Тоест, очакваме да не чакаме пред кабинетите, очакваме да не ни се искат допълнително пари, очакваме да не се използват пътеките непрекъснато, а да имаме реално лечение. Това е...
2: Това не може да стане с бюджет 2026 и с мерките сега.
0: Казвам, че не очаквам да го видим в пълнота в бюджет 26, но очаквам да го видим в бюджетите на следващите години. И сега е времето за реформи. Сега е времето. Ниска безработица, на прага сме на поредна криза, така че ако сега не го направим, след това ще е далеч по-трудно.
2: Но хората някак си не вярват вече на тези обещания и тези посоки в реформа. Ето сега се дига максималния осигурителен праг, се планира да се вдигне. Да. Господин Белчев, който беше преди вас тук от Прогресивна България, каза, това е за една по-добра пенсия. Но хората чуват много години за по-добра пенсия, пенсиите са ниски.
0: Вижте, то си има нужда от реформа в междустълбовете. Така че да, прав сте, че има недоверие това какво очакваме, но в крайна сметка ние наистина очакваме следващите цели и аз си признавам, че очаквам и програмата на правителството. Защото ние трябва да видим какви ще са следващите стратегически цели пред нас. Нали? До сега изпълнихме последната, вече сме в еврозоната. Добре, от тук на къде? Как?
3: Това повишаване на минималния и на максималния осигурителен доход, само първа стъпка ли е според вас към едно неизбежно вдигане на данъците, което дори да не се случи сега с този бюджет, вижте, предстои през 27.
1: Точно това е политическата задача. Вдигането на данъците не е неизбежно. То обаче ще бъде последицата от неразумно управление в разходната част на бюджет. Ако се направят смислени стъпки към овладяване на растежа на разходите и повече ефективност, няма да се налага и дигане на данъци. Ние всъщност имаме много добра събираемост на данъчните приходи. Те растат с 15% първите месеци на годината. Миналата година също имаме ръст от 15% на постъпленията в бюджета. Тоест от приходната страна на бюджета проблем няма. Икономиката се развива добре, данъчната администрация си върши работата, събират се приходи. Изсветлява икономиката, това също е факт. Така че не е проблема в приходната страна, проблема е в свръхамбицията за харчене и оттам идва натиска, някой да казват намерете повече приходи. И всъщност обикновено данъците се дигат след криза, такава видяхме в няколко други източноевропейски страни. Когато дефицитът се изпусне извън контрол, когато стигне 6-7-8% от брутния вътрешен продукт, когато вече няма как да взимаш заем, защото ние в момента спорим, трябва или не трябва да взимаме дългове. Ама имаме опцията да взимаме тези заеми, за да покриваме дефицита. Идва момент, в който дефицитът става толкова голям, че никой не иска да ти дава на заем. Или ти дава при някаква фантастична висока лихва.
2: Да.
1: А между другото, лихвените разходи, ние доскоро не ги коментирахме. Допреди няколко години те бяха в рамките на 200-300 милиона евро на година. Тази година ще са над милиард, до година ще са 1,5 милиарда евро, а с тази тенденция, както говорим, много скоро ще стигнем до 2 милиарда евро само за лихви по обслужване на дълга. Това не е сумите за връщане на старите дългове, това е само лихвите по дълговете. И в един момент стигаш до ситуация, която никой не иска да ти дава или ти дава при огромни лихви и тогава си принуден да дигаш данъци и то винаги дигаш данъците на средната класа и на по-нуждаещите се. Много хора си казват, беше дигнат само на богатите данъците. Не, обикновено се дигат на всички с много. Дига се ДДС, дигат се минималните прагове, прагове за самоосигуряващи се лица, дигат се здравните вноски. В Румъния въведаха, впрочем, здравна вноска и за пенсиите. Нещо, което в България изглежда немислимо. Пенсионерите допълнително да плащат част от пенсията си за здравно осигуряване. Но ето, такива мерки, до такива мерки се стига, когато страната изпадне в дългова криза, а тя изпада, когато дефицита излезе извън контрол. Така че това не е неизбежно. Това нека звучи като някакво предупреждение. Това може да се избегне с разумна политика, но сега. Сега е момент.
0: Сега.
1: А иначе, когато вече, както казва, колата отиде в реката, нали, тогава става много трудно и много болезнено.
3: Трябва ли държавните служители също да започнат да си плащат осигуровките? Една тема, която също се дискутира доста през последните дни в контекста на бюджета.
0: Ми то малко повече, как да кажа, се фокусираме върху това. Ако те започнат да си сплащат в момента осигуровките, това означава, че трябва да се увеличат възнагражденията. Така че отражението в фиска няма да е положително, ако това се направи. Но ако се направи с една реформа плавно, тогава би имало отражение. Така че ако ме питате дали сега в момента трябва да спра да плаща, нали, да започна да плаща, трябва бюджета да извади от някъде пари, за да им увеличи със същата сума възнагражденията.
3: Тоест ефект няма да има.
0: Тоест ефектът няма да е никакъв. Така че някак си много се фокусираме върху администрацията. Да, наистина има нужда, и то от години има нужда от административна реформа. Но това непрекъснато говорене за тия незаети щатни бройки. Ами голяма част от тези незаети щатни бройки не водят със себе си суми. Тоест в бюджета те не са предвидени с суми, а стоят като незаети. В момента, в който се заемат, тогава с постановление се дават съответните суми. Така че, нали, това не е някакъв, кой знае как... В момента говорим за някакъв голям резерв, той не е чак такъв. И за мен наистина трябва да се направи една оценка на ефективността на публичните услуги във всички сектори, за да видим къде наистина няма нужда от тази функция. Защото и говоренето пенсионираме и закриваме щата, не е най-удачното. Защото има функции, които трябва да продължат да се изпълняват. Това означава, че трябва да назначиш други хора. Нали, не е толкова, как да кажа, не е еднозначно и това не е панацея. Режеме незаетите щатни бройки и решаваме проблема. Това не е панацея.
3: Има ли сценарий, при който не теглим дълг, така да се направи бюджета, че да не се наложи? За сега са много внимателни управляващите, когато говорят по този въпрос. Трябва да се видят разчетите, трябва да се види точно с колко. А може ли изобщо да не теглим?
1: Може. Нарича се балансиран бюджет. Всъщност, взимането на заем е покриване на дефицит. Когато искаш да харчиш повече, отколкото събираш, тая дупка с какво покриваш, взимаш на заем. Или другия вариант, който също не е лош, е да има приватизация. Има много държавни предприятия, които продължават като свещени крави да стоят и да се управляват директно от правителството. Част от тях могат да бъдат приватизирани или частично приватизирани. Това, между другото, ще раздвижи капиталовия пазар, ако бъдат листвани на борсата, и ще подобри управлението, когато влезе частен инвеститор и започне да следи. Държавна енергетика, например, военните заводи и така нататък. Всичко това са предприятия, които могат поне частично да бъдат предложени, пак казвам, на капиталовия пазар, на инвеститори, които ще влезат и в управлението.
3: Веднага ще ви кажа, това са стратегически обекти.
1: Ай, точно за това говорим. Докато се говори така, няма приватизация. Но това е един от начините с приватизация да влезе свеж ресурс в бюджета, но дългосрочно решението е балансиран бюджет. Докато има дефицити, ще има увеличаване на дълга. Това е просто аритметика и не виждам защо си правим някакви усилия да я заобиколим. Няма как да заобиколим аритметика.
3: Съгласна ли сте с такъв подход? Приватизация?
0: Не. Не съм съвсем съгласна, поне не в секторите, които изреди господин Богданов, защото те наистина са стратегически, но има наистина какво да се направи. Има по отношение на концесиите, по отношение на много държавните предприятия, които наистина могат да пуснат публичен частен капитал, от който да раздвижи пазара и да раздвижи дейността. И това да. Балансиран подход на бюджета. Това е наистина решението. И другото е, че дори да се наложи да се вземе дълг предвид на това, че бюджета ще влезе в юли, а ние остават едни 4-5 месеца до края на годината и трябва да се покрие всичко това, което вече е изхарчено. Според мен ще се наложи да вземат дълг, но въпросът е за какво ще го използваме. Защото ако продължаваме да наливаме в социални плащания, в автоматично увеличаване на възнагражденията, това няма да подобри нито бизнес средата, нито конкурентоспособността, нито ще се говорим за индустриален растеж, а ще продължаваме да се говорим за икономическия растеж на потреблението, което не е добре за страната ни. Особено в тази ситуация, която се намира в света. където имаме глобално нарушаване на веригата на доставки, където имаме предстояща криза и хранителна, и за цяла Европа, и въобще в света се говори за това. В тежко време влезе този кабинет, към него имаме изключително големи очаквания, надяваме се, че ще има добър диалог и ще се справим всички, защото в края на краищата всички ние сме държавата. И наистина се надявам на реформи.
2: Господин Богданов, откъде трябва да се намалят разходите? Пътища трябва да има. Но от много години се говори, че цените, на които се прави един километър път магистрала, примерно или първокласен път, са много, много високи в България. Откъде трябва да се оптимизира? И трябва ли един допълнителен въпрос да се вземат мерки за свръх кредитирането, ипотечното кредитиране?
3: Кои са кранчетата и хранилките, иначе казано? Голдонев казва.
2: Две различни неща.
1: Големия ръст на кредитирането всъщност прегрява вътрешното търсене и потребление и създава, някои ги наричат балони, но да кажем диспропорции в насочването на инвестиции и на потребление в конкретни сектори, в случая най-вече в строителство и недвижими имоти. Но по отношение на разходите, това, впрочем, е една от основните функции на Комисията за защита на конкуренцията, която напоследък се занимава с хранителните магазини, но всъщност другата нейна основна функция е да следи какво се случва с обществените поръчки. И когато имаме доста високи цени, когато виждаме как едни и същи няколко фирми печелят всички търгове, или когато виждаме, че те се редуват, т.е. на някакви лотове, единия първи, другия втори, после се разменят и си разпределят пазара и цените са много високи, очевидно трябва да ни светне червената лампа, че има проблем. Ето там е ролята на регулатора на конкуренцията, всъщност органа по защита на конкуренцията, да направи нещо, ако има картели, ако има договаряне на цени, ако има очевидни нарушения на конкуренцията и оттам по-високи цени за фиска, там да се направи нещо. Така че и това е голям ресурс, защото всички казват, не трябва да режем от капиталовите
2: разходи. Да се направим, а те правят анализи толкова години.
1: Ами той това подлежи на анализ и след това на доказване. Но безспорно при пътищата решението е публични частни партньорства. Тоест концесия на магистрал, концесия на тунели, на мостове, които след това се финансират 20, 30, 40 години с такси за ползване, както в цяла Европа, както всъщност е може би в две трети от света. Както впрочем и в България. В България имаме такси, имаме винетки за леките автомобили, имаме тол такси за товарните автомобили. Очевидно, нали, този приход след това може да изплаща строителството на инфраструктура.
2: И здравната ли система ли трябва да мине на този модел?
1: Здравната система, още на 13 май минахме 1 милион хоспитализации. Значи, представете си, на годишна база сигурно ще доближат 3 милиона. Представете си, 3 милиона българи са минали са лежали в болница за една година. Това как ви се струва? Дали изглежда реалистично или всъщност имаме надуто потребление с цел усвояване на средства от здравната каса и след това всички казват, не стигат парите в касата, не стигат парите за здравеопазване, а всъщност имаме огромен, така да се каже, дял на свръхпотреблението или на излишно потребление. Неща, които могат да се свършат за половин час и човека да си отиде вкъщи, се изписва 3 дена или 5 дена престой в болница и за всичко това има финансиране. Тоест във всички системи, аргументът ми е, че във всички системи трябва да се мисли за ефективност на разходите. Това е. Няма един магически куршум, един сребърен куршум, който с едно нещо може да решиш бюджетния проблем и, разбира се, много важно нещо. Ние трябва да гледаме и фокус върху икономическия растеж, върху инвестиционния климат. Защото в крайна сметка спрели икономическия растеж, тогава всички тия реформи стават 10 пъти по-болезнени и понякога невъзможни. Така че икономиката в частния сектор трябва да расте, а за това трябва да има бизнес среда, трябва да има привличане на инвестиции, предвидимост на данъчната система, предвидимост на регулациите и правилата. Виждате това, което се случва в момента в парламента с промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, създават огромна правна непредвидимост за всеки, който би влезал в бъдеще на българския пазар.
3: Да, в същото време повече регулации и повече правила за бизнеса. Това е, което се предвижда като мерки срещу повишаването на цените. Ще има ли ефект от всичко това, което се прави? Справедлива цена, прекомерна цена, повече правомощия на регулаторите, по-високи глоби.
2: Не се чува за стимули за бизнеса и подобряване на българското присъствие.
0: По-скоро това, което ще се получи от тези мерки, е, че ще се получи изсветляване на веригата от производителя до нас. И в крайна сметка ще бъдем далеч по-информирани и това ще се отрази по някакъв начин на пазара. На нашето пазаруване, това няма как да пречупи обаче тренда на цените в момента, нали? Да очакваме намаление от утре на цените. Но в крайна сметка имаме нужда от изсветляване на нелоялните практики. Това, което и току-що каза господин Богданов по отношение на пътищата, това го има в много от секторите. Така че до голяма степен това прилагане ще доведе до това. Но как точно като методология очакваме да видим, и това ще се случи с някоя от наредбите, която очакваме да видим в правния мир. Но може би това, което настъпи така, как да кажа, като шум, е по-скоро идва от това, че рязко влязоха с новите закони, нямаше този период, на който сме свикнали на дълъг дебат, на обсъждане и така нататък. И затова дебата е малко след като се обявиха мерките. Аз се надявам, че с така бъдеще време това няма да се получава по този начин и ще има достатъчно дълго време за дебатиране, така че да се чуят всички за, против, всички други предложения. Да, това, което се случва, е прилагане на добри практики от европейските законодателства. Това всъщност внесоха. Те разшириха нелоялните търговски практики. В крайна сметка при нас пазара е наистина малко объркан, защото ние имаме много ниски цени на производителите и в същото време много високи крайни цени. Тоест, по пътя, нали, увеличенията са наистина нереалистични. Пазара предполага, че когато имаш ниска производителна цена, то и цената на потребителя е също ниска, нали, с нормалните увеличения. Така че това вкоренено в годините и начина, по който ние правим бизнес, днес и сега, без да мислиме за бъдещето, нали, това според мен трябва да се промени, ако искаме да имаме устойчива бизнес цена.
3: Финално за цените, господин Богданов, да. И от вас.
2: Само един бърз въпрос. Защо, примерно, в веригите имаме едни цени, които са, може би, малко ниски, в малките магазини също са високи цените?
1: Вижте, това е много спорно. Има много малки магазини, които определени продуктови категории държат дори цени по-ниски от на някои вериги. Така че пазара е много динамичен. Впрочем, България е една от страните в Европа, в които има много висок дял на малките магазини, съответно по-нисък дял на големите вериги в търговията. Тоест това е малко измамно, че те тук имат толкова много голяма сила. Всъщност в много други страни европейски имат много по-голяма пазарна сила и пазарен дял.
2: Кратко едно изречение.
1: Цените трябва да се гледат фундаменталните фактори. В смисъл конкуренция и в производство, по-висока ефективност, по-висока производителност. От друга страна имаме и външни шокове, върху които не може да влияем. Така че за някои неща цените неизбежно ще растат. Виждаме какво става с горивата и суровините. Така че няма, и тук няма лесно решение. Това е моят коментар.
2: Добре, благодарим ви за този анализ. Лъчезар Богданов и Даниела Везиева. Благодарим за това участие.

0: CTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те!
11: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
12: Това е голям сочен гребиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mix. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще е малко по-хладно от вчера, след обед пак дъждове с грамотевици. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и опасност от градушки обявен в 7 области от Централна и Източна България. Предупреждение за силен вятър със скорост до 70-80 км в час важи в Северо-Западна и Юго-Западна България. Максималните температури ще бъдат между 23 и 32 градуса. В столицата около 25-30 градуса в Пловдив и 24 във Варна. Вятъра в страната се усилва и носи по-хладен въздух. Вземете си чадър, дори да не сте в някои от областите с предупредителни кодове. Утре захлаждането ще продължи. По нашето Черноморие умерен вятър и краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 25 градуса. Облачността над планините вече се увеличава. На много места ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятърът е силен от северо-запад. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Утре прогнозата е за предимно слънчево време. Превалявания с грамотевици ще има само на места в планините и източните райони. В събота и неделя много слънчеви часове и затопляне. След обед и вечерта срещу понеделник краткотрайни дъждове с грамотевици и риск от градушки над планините и североизточните области. А към началото на месец юни слънчеви часове, след обед отново валежи и грамотевици над Западна и Централна България. Тогава и температурите ще се понижат. Затова не забравяйте чадъра си и през следващите дни. Успешен четвъртък! С BTV!

0: за прехода от служебно към редовно правителство, подкрепено от пълно мнозинство в парламента и за първите действия на новата власт на фона на големите обществени очаквания. Ще разговаряме сега с Румяна Бъчварова, бивш министър на вътрешните работи и началник на кабинета на Андрей Гюров. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
0: Да започнем с първоначалната ви оценка. Виждате ли припокриване на политически послания, заявки по време на кампанията от страна на Прогресивна България и реалните действия, които виждаме в първите дни?
2: Може би сте забелязали, че когато предавахме от единия кабинет на другия кабинет символно властта, премиер Гюров остави една голяма книга с 400 страници на новото правителство, в които бяха отбелязани всички приоритети в работата на служебното правителство, етапа, до който са стигнали и необходимите мерки, за да бъдат реализирани. Това се случи за първи път и мисля, че една много добра и положителна практика, която виждаме в момента, че се реализира от редовното правителство, то е не просто приемственост, а едно надграждане, възможност за надграждане на усилията на един екип с този, който идва, нещо, от което държавата ни се нуждае. И той не е просто символен капитал, а е много важно условие за функционирането на държавата ни. И това е един от, според мен, за първи път големите подаръци, които едно правителство получава от своите предшественици.
0: И в този дух ли идва оставката на Борислав Сарафов според вас и от втора позиция в съдебната система? Първо като изпълняваш функциите главен прокурор, а след това и като шеф на следствието. Това наистина ли са първи стъпки към изчистване на политически влияния или просто е функция на сменената политическа ситуация?
2: Сега първо да кажа, че по време на служебното правителство министър Янков положи много усилия, за да доведе до такава развръзка отношението, като бяха стигнали до така голям абсурд на практика. Прокуратурата не можеше да работи, защото част от съдилищата отказваха да работят по разпореждания на главния прокурор. И това е действие, което видяхме вчера, е нещо, което се очакваше и трябваше да стане много по-рано. 3 години временно изпълняваш длъжността на тая позиция, която е ключа към решаването на поредица от проблеми. Си беше не просто чисти над една безотговорност по отношение на така съдбата на много проблеми и в обществото за гражданите, и в държавното управление. Но в същото време това е само началото на процесите, които трябва да се случат. Аз не съм най-големият експерт, за да определя точните стъпки, но това, което мога да кажа, че наистина не трябва да се спира по среда на пътя или в началото на пътя, че трябва да се продължи до тогава, докато съдебната ни система отговаря на изисквания на една европейска държава и създаване на условия за функциониране, така че да има справедливост. Това се отнася и в начина, по който ще бъде избран новия Висш съдебен съвет, надявам се. Контролните механизми в системата, контрола върху дейността на главния прокурор. Големите промени предстоят и за тях ще трябва много политическа воля, много смелост, според мене, защото преди да финализираме този процес, който няма да стане днес и утре, очевидно във времето, трябва да си кажем публично, колкото и да това да е болезнено за всички нас, за определени хора, каква беше истината, каква беше същността на проблемите, защо не се разследва смъртта на нотариуса и неговата дейност, какво се случва с Пепи Еврото и наследството, което останало от него в записи, отношения. Не искам да звуча много така силно, но катарзиса може би е необходим за цялото ни общество, за да можем да се чувстваме спокойни, че живеем в една нормална европейска държава.
0: Ще излезе ли истината около този изключително скандален случай около Варна, в близост до курорта Златни пясъци, където са изникнали над 100 постройки в рамките на 3 години, буквално под носа на местната власт и на държавата, по един изключително съмнителен, незаконен начин, с сериозни съмнения за политически чадър на най-високо ниво и при заплаха за националната сигурност, казва.
2: Знаете ли, аз не мога да гадая дали ще се случи това. Мога да кажа, че Този случай е поредния драстичен пример за това как не е работила по правилата държавата, управлението в случая, може би и общината, и че трябва да има гаранции за гражданите, че това няма да се повтори. Надявам се при сегашната ситуация да има съпротивителни сили, които да доведат този казус до едно положително развитие, в смисъл изясняване на причините и вземане на най-адекватното решение, така че да се балансират отношенията.
0: Какво говори това, че шефът на ДАНС първо обявява за персона нон грата украинския гражданин, който е сред инвеститорите в този проект, и отменя решението си дни по-късно?
2: Мисля, че това е ясно на всички. Това означава, че е била оказана намеса. За съжаление, сцената на риск за националната сигурност на държавата.
1: Намеса на?
2: Някаква друга намеса, за да се промени решението. Това не е, нали, процес, в който се взема едно решение, човек се събужда след два дни и решава да го промени.
1: Намеса на икономически кръгове, на политически влияния.
2: Тук не мога да спекулирам, но очевидно имало и други фактори, които са определили смяната на това решение.
1: В една сфера, която вие доста добре познавате, публично стана ясно, вътрешния министър Иван Демерджиев каза, имало е течна информация във връзка с залавянето на прокурорския син по от много места, включително и от МВР. Тече ли информация от МВР? Вие сте бивш вътрешен министър към подземния свят, така да го кажем.
2: Ами, има такива индикации, които в крайна сметка като резултат показват, че очевидно има пробиви в системата и че трябва да се намери начина те да бъдат ограничени. Нека да бъдем реалисти. Те да бъдат ограничени с ясни правила, с изграждане на интегритет в служителите, т.е. на една почтеност в служителите, и с една много ясна проверка на всички структури, начина по който работят, които заради така честата смяна на в властта и в управлението на МВР стояха на изчакване, не се вземаха мерки и всеки се опитваше да се възползва.
1: Да, в случая Семерджиев, който беше...
2: Доверявам се на оценката му, той е вътре в тази ситуация и няма причина да не му вярваме.
0: Чувстват ли се недосегаеми служителите в МВР? Това ли е причината да се изкушат да минат от другата страна, от тъмната страна?
2: Ами, вижте, има много причини.
0: Защото много случаи знаем, които стават и публично известни, в които се свършва с, приключва всичко с едно дисциплинарно наказание, смъмряне и всичко продължава по-старому.
1: В същото време се вижда една така невидима връзка между подземния свят и част от тези хора.
2: Ами, причините това да съществува са няколко. Това са или предшестващи зависимости, или опасност от последващи зависимости, свързани се с лични отношения. И всичко това не трябва да съществува в средите на служителите на Министерството на вътрешните работи. Наскоро видях едно такова сравнение, което много точно има сравнението между общия брой на служителите и тези, които работят в дирекция вътрешна сигурност, която трябва да се занимава с контрола на тези дейности. Сега не може да се раздели числеността и едната част да се... половината да се противостави на другата половина на служителите в МВР, но сигурно има други по-ефективни методи, за да се установят нарушените, да има респект. Знаете ли, това означава, че самите служители нямат респект към системата и към хората, които
1: ги управляват.
2: От тази гледна
1: точка, един министър има ли възможността и силата да с ръководството да направи тези промени? Аз изпомням, преди години вие започнахте да правите реформа в вътрешното министерство, да урязвате тези 20 заплати, поне за хората, които работят тип счетоводител. Но срещнахте сериозен отпор тогава. Включително и вътре в ГЕРБ.
2: Има начин, ако има желание, и в сегашната ситуация има един много така обнадеждаващ фактор. Това, че заради мнозинството, което има сега Прогресивна България, тя има гаранции за по-дълга перспектива, защото такива съществени промени не се случват в рамките на 2 или 6 месеца. Необходимо е година-две, необходим е анализ, звучи малко като клише, обаче е абсолютно необходимо да има функционален анализ. От кои структури има нужда, как се разпределят отговорностите, за да може след това да се направят съответните реорганизации. За случай, който говорихте, нали, посочихте, идеята беше на екипа, с който работихме, административно да улекотиме цялата структура в МВР, защото там има много функции, които са включени, но не са характерни за този тип институции. И наистина се противопоставя беше много голяма. Със сигурност това ще предстои, но пак ще се върна върху обстоятелството, че има мнозинство, което, ако има политическа воля, може да удържи на този натиск.
0: Какво послание...
2: Това ще бъде критерия, по който ще оценяваме правителството тук нататък.
0: Какво послание отправи според вас Румен Радев вчера в Париж, когато каза, че България трябва да преосмисли помощта за Украйна? На първо място трябва да се обезпечи бюджета, така че да се осигури стандарта на българите. Ще ограничи ли страната ни помощта за Украйна?
2: Ами вижте, тази помощ не е толкова съществена, че да се отрази върху стандарта на гражданите. Тази помощ, която до този момент е била оказана, тя е знакова, политическа, на една страна, която е член на Алианса, която е член на Европейския съюз и която съзнава, че Украйна в момента е един щит пред европейската сигурност и облагодетелства дори държави като нас. Това не е нова позиция на Румен Радев, сегашния президент. Той я изразява много отдавна и ще видим какви ще бъдат реакциите в Брюксел на една такава позиция. Той каза и нещо друго, че трябва да се преосмисли политиката по отношение на Украйна. Нещо, което една малка държава много трудно би наложила на останалите. Още повече в ситуация, в която процесите на фронта между Украйна и Русия текат и една такава промяна би означавала отслабване на Украйна. Голяма тема и много ми се иска по тази линия да няма големи сътресения в българската политика, защото досегашната ни политика така провокира уважение на нашите партньори.
0: Да, и беше доста последователна. Предстои да видим днес какви ще бъдат
2: послания. Да, и при различни правителства, нека да кажем.
1: Да, добре. Благодарим за това участие. Мисля, че обхванахме много важни теми.
0: И на финала, понеже бяхте шеф на политическия кабинет на Андрей Гюров, наясно ли сте с неговите планове? Ще влезе ли той в битката за президент?
2: Ами, аз бих ви отговорила по този начин. Първо, трябва да се отнасям много отговорно към предстоящите избори, защото президентски избори, защото от техния изход ще зависи модела, политическия модел в страната ни. Дали ще има една концентрация на власт към един началие или ще има така възможност да се дебатират различните теми. Това е отговорността на гражданите. И нещо...
1: Няма много време. Какво бихте му препоръчала?
2: Нещо много важно ще ви кажа. Необходимо ни е на тая позиция да бъде човек, който не е бил част от процесите на разделение в обществото, които живяхме в последните години. Това са така моите критерии и аргументи за да определя отношението към кандидатите, които ще се явят. А какво ще бъде решението на
0: Не ви е споделил на този етап, Андрей
2: Да,
0: Гуров,
2: ще го чуем от него. Но тук е важно наистина да знаем каква е рамката, в която
0: Но вашия съвет какъв би бил към него да се включи?
2: Много фактори има, които трябва да бъдат анализирани, но мисля, че той има тези съществени качества, които могат да убедят гражданите, че той може да бъде следващ президент.
1: Да, разбрахме на къде клоните. Благодарим ви за това участие. Румяна Бочварова беше наш гост. Останете с нас. Има още много интересни теми.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
5: А сега следват рекламите.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
7: Ведра изпраза вас. Гора!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. В Народното събрание депутатите имат една единствена точка в предварителната си програма. Те трябва да гласуват окончателно правилника за работа на парламента. Според така предложените от Прогресивна България правила се отменя изслушването на министри в деня на опозицията. Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроекти. Освен това, временни комисии ще могат да бъдат създавани с подписите на 48 депутати. Толкова имат само от Прогресивна България. Отпада и правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания. Предложеният вариант предизвика недоволството на опозицията, които обвиниха управляващите, че така заглушават гласа им. Премиерът Румен Радев с първо посещение в Брюксел. Тази сутрин той ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В ранния следобед предстои срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Денят ще приключи с разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се акцентите да са оставащите възможности по плана за възстановяване и устойчивост, многогодишната финансова рамка, важните за България кохезионни фондове, разширяването на Европа. Тези срещи идват след разговорите на премиер Радев вчера с френския президент Емануел Макрон и с белгийския премиер Барт де Вевер. Важното от света. Съединените щати с нови удари срещу Иран. Целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между Съединените щати и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на тримесечната война, която блокира трафика по Ормузкия проток. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили и 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на пети дрон. Малко по-късно стана ясно, че Техеран е отговорил с реципрочни удари. Личният асистент на покойния актьор от сериала «Приятели» Матю Пери беше осъден на 3 години и 5 месеца затвор, след като призна, че е купувал кетамин за актьора и му е поставил дозата, довела до смъртта му. Според прокурорите, 60-годишният Кенет Ивамаса многократно е инжектирал наркотичното вещество на Пери в седмиците преди смъртта му през октомври 2023, въпреки че не е имал медицинска квалификация и не е използвал безопасно оборудване. Прокурорите посочват още, че след смъртта на актьора, асистентът е унищожавал доказателства и е предприел действия, за да прикрие следите си и да възпрепятства разследването. Ивамаса е последният от петимата обвиняеми, получил присъда за смъртта на актьора. Още новини в обедната ни емисия в 12. Сега вижте какво ще е времето.
1: Здравейте! 28 май ще е по-хладен, ветровит и с валежи. Вземете си чадър, особено ако сте в планините Централна и Източна България. Там е обявен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и опасност от градушки. Очакваните количества са между 30 и 35 литра на квадратен метър. Предупреждение за силен вятър има в Северо-Западна и Юго-Западна България. Максималните температури в четвъртък между 23 и 32 градуса. В София около 25, в Пловдив 30 градуса и във Варна 24. В планините предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Има и условия за градушки. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Ветровито и дъждовно ще е времето в Източна България и по нашето Черноморие. Изгледите са валежите да бъдат и с грамотевици. Максимални температури там между 22 и 25 градуса. Утре по-хладно време от днес, с слънчеви часове и превалявания с грамотевици на планините и източните райони. В събота и неделя по-топло и предимно слънчево време. Вечерта в неделя дъждове с грамотевици и опасност от градушки в планините и Североизточна България. В първите дни на месец юни пак захлаждане и следобедни валежи с грамотевици. А тази сутрин продължава. Останете с BTV.

BTV Радио. За да знаеш всичко. Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечна такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
3: Ведра и

0: експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В минутите след 9 отбелязваме още едно събитие, свързано с Ботев и неговата чета. Днес се навършват точно 60 години от построяването и пускането на вода на кораба Музей Радецки. Той е точно копие на легендарния австрийски кораб, плавал по Дунав преди 150 години, на който се качва войводата и неговите другари, за да пишат история. В следващите минути ще ви срещнем с уредника и капитана на кораба, които ще ни припомнят интересни моменти от една от най-мащабните дарителски кампании у нас, благодарение на която и днес хиляди туристи посещават Козлодуй, виждат и кораба. Сега включваме Маргарита Стефанова, която е на самия кораб. Марги, здравей отново!
1: Здравейте, колеги, и честит празник на екипажа на този велик български кораб, кораб реликва. Мнозина смятат, че това е истинския кораб, на който се е качил Ботев, за да слезе на Козлодуйския бряг и да целуне българската земя, но не преди доста години, десетки години, ще ни разкаже уредникът. Тук се случва една изключителна, благотворителна инициатива, в която участват много български деца, но къде се намирам? В капитанския мостик. Дори си позволявам да държа руля. А това е капитана на кораба Радецки, Марио Тотонаров. На къде? Към Виена ли сме, господин капитан?
2: Както се казва, пълен напред. Първо, добро утро на зрителите на BTV. Честит празник на моите колеги, честит празник на всички родолюбиви българи. Наистина, днес навършваме 60 години от тържественото смъкване на парахода, репликата на парахода Радецки на вода. Както се казва, пълен напред, наистина това е реплика. Построена смъкната на вода 1966-та, прави едно знаменателно плаване, първо и последно, до Виена и Будапешта с 120 дечица на борда, произволно избрани от цялата страна.

0: цел да се обековечи героизма на Ботев и Ботевата чета, а също и героизма на българските дечица, дали своята лепта за построяването на тази реплика.
1: Нека да попитаме сега и уредника, да излезем от Капитанския мостик, уредника на музея, Десислава Десева. Всъщност, припомнете ни тази уникална история, в която мнозина не вярват. Всички казват, стъпваме тук, където е стъпвал Ботев.
2: Да, здравейте първо и добро утро на всички зрители на BTV. Всъщност много от хората не знаят, че това е репликата на оригиналният параход Радецки. Идеята за създаването на тази реплика идва от българска журналистка на име Лиляна Лозанова, която през 1964 година желая да почете 90 годишната от смъртта на Христо Ботев, създавайки се копия на оригиналният параход, който да намери вечен пристан на Козлодуйски бряг, където именно слиза четата на Христо Ботев.
1: Къде е построен този кораб?
2: В корабостроителницата ни в Русе е построен. Като тогава се създава най-мащабната дарителска кампания от 1 200 000 български деца, пионерчета, чевдарчета, консумолчета, които ходят на лагери, трудови бригади, предават хартия, желязо, събират билки. И всичко това се внася по дарителската сметка, отворена преди това от Лиляна Лозанова в банка ДСК.
1: Колко пари се събират тогава и дали са достатъчни?
2: Сумата надхвърля желаните 500 000 лева и веднага строежът на корабът започва. Така на 28 май през 1966 година параход Радецки е спуснат на вода и докаран до Козлодуйски бряг, където е посрещнат от 3000 български деца.
1: Изключителна благотворителна инициатива. Аз не знам дали днес може да се повтори подобно дело, защото корабът през няколко години се нуждае от средства, за да отиде на ремонт, за да получи лиценз.
2: На всеки 5 години.
1: Колко туристи посещават годишно парахода музей?
2: Ами статистиката за 2025 година е, че имаме 14 620, грубо казано 30 туристи, посетили корабът музей.
1: Има ли туристи от чужбина? Аз знам, че българчета от...
2: Имаме 145 туристи от чужбина, като предимно това са хора от Германия и Австрия.
1: Капитана на кораба, капитан Тотонаров, децата сигурно се интересуват най-много. От какво се интересуват? Какво ви питат, като се качат на кораба Радецки?
0: Децата са много любопитни и някои от тях... интересен е факт, че някои от тях идват доста подготвени. Прочели са доста неща. Иначе питат за технически характеристики, за това докъде пътуваме. Ние извършваме едночасови плавания в акваторията на пристанището от края на май до средата на септември. Идват и доста възрастни хора, пенсионери, това обикновено се случва юли и август. Интересното е, че те с умиление разказват как са събирали средства за построяването на този параход, станал символ, пак ви казвам, на героизма на Ботев и Ботевата чета.
1: Питат ли къде е била каютата на Ботев?
0: Да, питат, въпреки че Ботев и четниците не са спали в каюти. Каютите са били първа и втора класа. Те са спали в... Те са буквално са били, както в съвременните пътнически влакове, седели са на пейки. Те са знаели, че отиват на явна гибел, така че въобще не им е било до сън.
1: Един от въпросите, който мнозина си задават, къде е оригиналният кораб Радецки? Защо пък него не сме... Така, оставили тук на пристана.
2: Така, оригиналният параход Радецки е построен през 1851 година в корабостроителница Обуда. Само, че той плава по вода до 1910 година. Като вече през 1914 година твърде стар, амортизиран и негоден за употреба, той е даден за скрап.
1: Ами аз ви желая успех. Знам, че днес предстоят тържества. Едно тържествено плаване. В колко часа по случай 60 годишнината на кораба?
2: В 11 часа ни предстои тържествено плаване. Стига метеорологичните условия да бъдат с нас и да не се появи вятър.
1: Ами какво пожелаваме? Да слуша хубавия бял Дунав. Или син Дунав.
3: Да, точно така. Да, пълен напред.
4: Да няма вятър.
3: Да, времето за сега изглежда прекрасно, но пък има и жълти кулове, така че надяваме се, че ще се осъществи това плаване.
4: А сега отиваме в Ботевград, защото градът е един от баскетболните центрове вече десетилетия наред. Всяко лято в залата на Балкан се подготвя и новият шампион в Евролигата с Олимпиакос Александър Везенков. Емоциите си местните споделиха пред Андрей Романов и оператора Константин Димитров. Да видим.
5: Клуб 54 е място, в което живее баскетболната история на Ботевград. А легендите на местния Балкан пазят топли спомени за времето, което новият шампион на Евролигата Александър Везенков е прекарвал там. За съотборниците на Сашо Везенков мигът е несравним с нищо друго преди, а те усещат Александър не просто като любим гост, а като един от тях.
6: Сашко и всеко лято е тук, цялото лято стои в Ботевград, тренира тук, среща с всички фенове, много често е гост на този клуб с присъствието си. Той е страхотно момче и като характер, и като човек е много добър и няма на някой, който да не е оказал и съдействие и да му обърнал внимание.
7: Го знам Сашко от много малък. Значи ние сме били заедно. Моя син с него са играли баскетбол в Кипър. Дълги години бяха заедно, нека 4-5 години. Играехме двама на двама, аз и моя син с големия Везенков и малкия. И как да се чувстваме? При нас няма такава дистанция. Ние се чувстваме, все едно сме
6: едно цяло.
5: Павлина Маркова е барман в клуб 54 от 25 години. За нея всички, които ежедневно идват, са като семейство, а обликът на заведението прави мястото уникално.
8: Сашо Везенков просто харесва много картини и тук имаме един познат, който ги рисува. Той е бивш футболист и за да си изкарва прехраната той му изкупува картините.
5: Сред всички снимки от славните времена на Балкан и тези на Александър Везенков, една и е най-любима.
8: Тази там, където е с Марин Грухански, защото Сашко винаги е лъчезарен, просто излъчва една, как да ви кажа, красива личност. И аз много и се кефа на нея и си я гледам постоянно.
5: Ще донесе снимка на Александър Везенков от вчерашния матч.
8: Сигурно ще се донесе снимка.
5: Какво е усещането след такива победи?
9: Радост. Радост.
5: Колко дълго се чака един такъв успех?
9: Не, с години как? Това е много труд. Това е труд близо 20 години труд. И то труд. Това е тръгнало от Кипър, в Гърция, в Солун и там.
5: Сега виждаме как се изливат буквално емоциите. В момента, в който мача приключи с нощи, вие как се чувствахте?
9: Как ти кажа? Щом 90 хиляди са събили в Гърция там. Радост.
5: Преди месеци Саша създава още един красив миг за Грухлански. Той се снима с внуците му. Вече повече от 72 часа Ботевград живее с емоциите на Евролигата. За бившия съотборник на Везенков старши Петър Клечков да носи лика на победителя с Олимпиакос е специално усещане.
7: Снощи гледах матча и бях си казал, ако той спечели титлата, сутринта обличам, идвам на кафе и съм цял ден с нея.
5: През трудностите Везенков младши е имал за опора гражданите на Ботевград, а с определяща роля е бил и баща му. А какво сте му казвали, за да го окуражите?
7: Ами да не се предава, да следва мечтите си, да се труди много. Основно това вече и баща му повлияе много семейството. Много голяма дисциплина, тъй да знаете, от страна на Сашо Везенков старши. И това е хубаво, че е момчето, защото за мен той си е дете, но си е момче с амбиции, не се предаде и слушаше баща си.
5: Преградката между баща и син на трибуните Фатина вълнува особено Клечков, който знае какво се крие зад емоционалния момент.
7: Това е една бащинска преградка, която е обич, любов и вече вижда как той е постигнал това, което желая.
5: Радостта сред феновете на Балкан е не по-малка. Ясен Павлов все още не тренира баскетбол, но първи вдъхновител му е Александър Везенков.
10: Щастлив съм и съм горд с това, че е българин.
5: Ако можеше днес да видиш Везенков, какво би му казал?
10: Че се гордея с него и бих искал да стана като него.
11: Безспорно е изпълни с гордост. Все пак това е първия български професионален играч, който печели Евролигата с даден отбор. Силно се надявам, всички ние се надяваме да се опази от контузии, защото здравето е на първо място. Когато имаш здраве, а той и всичко останало си го има. Има безспорните качества на лидер и на всичко останало, за да ни радва и да го гледаме с екипа на националния отбор.
5: Тина Димитрова е едно от лицата на българския баскетбол. Нейният син е бивши играч на Балкан, Димитър Димитров. За нея успехът на Везенков е дългоочакван.
12: Наистина, честито на всички българи и най-вече на Сашко и неговото семейство. Аз се обади да поздравя големия Александър Везенков. Гледах матча, вълнувах се страхотно и наистина най-накрая сбъдна мечтата си на това момче, което заслужава всичко. И Везенков много отдавна е награбен, аз в момента не страхвам, защото наистина го обичат в Гърция, в България. Ние трябва да се възползваме в момента цялото баскетболно общество от името на Везенков, неговия пример.
5: Сред всичките мигове на еуфория остана време и за пожелание.
13: Какво е посланието на баскетболното общество от Ботевград към Везенкови след този успех?
7: Еми, посланието е да му остане време един сезон да играе в Ботевград. Това е посланието.
5: А Ботевград ще продължи да пази любовта си към Александър Везенков, за чийто триумф ще бъде намерено място и за нова снимка.
4: И сега към една история с щастлива развръзка от Велико Търново, където млада ветеринарна лекарка помогна на малко лисиче. Как стана това? Ще ни каже Ана Милева, която е на място. Добро утро, Ани.
3: Добро утро, Ани.
14: Добро утро. Наистина, тук сме в ветеринарната клиника и до мен е доктор Любомира Джамбова. Историята е много любопитна. Нека да чуем, която е оказала първа помощ на мъничко лисиче.
15: Здравейте! Това лисиче беше спасено от двор. Влязло в чуж двор, беше силно изтощено. Обадиха ми се късно вечерта за него, като хората не знаеха какво да правят. Разбрахме се да се свържат с съответната институция, но късно вечерта нямаха отговор от никъде. Затова се наложи да го приема и да му окажа първа помощ. Лисичето беше силно обезводнено, беше пълно с бълхи, силно паразитяване и анемия. Наложи се вечерта да включим системи, да започнем лекарства, които да подобрят здравословното състояние. И вече се чувства много по-добре. Мисля, че е готово да се върне с помощта на съответните институции в мястото, откъдето е намерено.
14: Според вас той е на 3 месеца. Говорихме, че не може да определите пола, тъй като е диво, дръпнато, скукливо и трудно може да разберете.
15: Ами, когато се намери диво животно, независимо дали е бебе или е възраст, но е много важно максимално малко контакт да има с него, защото той има инстинкти на диво животно, не бива да се докосва, не бива да се пипа, не бива да се гали, защото по този начин то губи инстинктите си и след това ще му бъде много трудно да оцелее в природата.
14: А да опитаме ли да му подадем храна? Вие, ако не, ще ни покажете колко е.
15: Вече се храни много добре, лакаме и според мен...
14: Успяхме. Да, само кажете, има ли сте и други пациенти, диви животни, кажете с няколко думи.
15: Ами, през годините при нас са идвали най-различни диви животни. Спасявали сме птици, спасявали сме язовец, спасявали сме сърнички. Много важно за хората, които намерят диво животно, е да знаят дали то наистина има нужда от помощ. Изключително често, когато животното е бебенце, то е скрито в храстите, в гората. Майката е някъде около него. Никога диво животно не бива да се пипа, когато не сме сигурни дали то е в опасност или просто там си живее.
14: И сега финално, каква ще бъде съдбата на нашето лисиче? Вероятно трябва първо към екоинспекцията, към РИОСВ да се обърнат или към спасителния център Зелени Балкани?
15: Задължително се свързват със съответната институция, която отговаря за областта и оттам се дават указания и се връща обратно. Най-често и най-добрият вариант е да се върне на мястото, откъдето е било взето, защото там е неговата територия.
14: Благодаря много. Благодаря. Това беше от нас, колеги. Ще следим съдбата на лисичето в по-късен етап. Какво ще се случи с него, ще държим зрителите ни в течение.
3: Ани, благодарим ти. Едно послание към лисичето. Не хъпи ръката, която те храни.
4: Много приятна среща много е с сладко, лисичето, да. Което очевидно се възстановява добре, след като демонстрира такъв добър апетит.
3: Да, и се показва така дивото, а ние, понеже дивото в момента ни зове от преди обед. Здравейте, колеги!
16: Здравейте, колеги! Здравейте. Много сме диви. Ние сме диваците на сутринта в BTV. Много ми харесва вашата зоо рубрика. Всяка сутрин следиме с широка усмивка. Днес обаче с широка усмивка и с лека тъга последен епизод от Студио Ергена с Марто и компания. Гатев и Румяна ще бъдат тук да видим какво ще споделят те за любовта.
17: От разстояние при тях. От разстояние. Освен това, друга Румяна ще ни гостува. Казва се Румяна Борисова и ако в момента управлява милиони, бизнес за милиони, то при няколко години се налагало да бере гъби в гората, за да се изхранва, да продава банички, дори да спи в собствения си магазин, за да оцелее тя и бизнеса й. Днес пристига и малко по-късно ще разберем филмовата история.
18: Също така днес ще си говорим за диаманти и тънкостите при тях, а Емо Юджи ще готви панакота с киви, така че останете с преди обед.
3: Юлето идва за диамантите, аз съм за панакотата.
17: Ама ще белиш киви.
3: Благодарим ви, ще бъде много интересно. Приятно предаване.
4: Срещите с вдъхновяващи жени. Започнахме ги рано тази сутрин. Продължавате в
3: предиобед. Аз още чакам за вдъхновяващите мъже. Благодарим ви, че бяхте с нас. Желаем ви един прекрасен ден. Утре отново ще се видим в 5.55.
4: Хубав ден. Благодаря ви, че бяхме заедно. Довиждане.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с преди обед едно позитивно предаване с елементи на актуалност. Днес спорт и музика сме обединили седмицата с Рейни и Тео Салпаров, с които днес ще си коментираме любопитните теми, но ще видим и още.
1: Насаме с Марто ще останат Румяна и Гатев. Ще споделят за връзката им от разстояние и за изборите след Ергенът.
2: При тях до пръстен не се стигна, но днес от Александър Ботьов ще научим тънкости в диамантерството.
0: Ти да видиш. Mm-hmm. Ще ви разкажем и една житейска история, пълна с възходи и падения. Налагай се да бере гъби, да продава банички и да спи в магазин, за да оцелява. Но днес Румяна Борисова ръководи успешен бизнес и пише стихове, е така за удоволствие.
2: Мария Вълдобърва ще ни осветли кои са най-гледаните филми до момента през 26-та и защо критиците казват едно, а джензитата съвсем друго.
0: Ако има джензита критици?
2: Нищо друго казват.
0: Добре.
2: Сигурно ги са контра.
1: Критиците сигурно са милениали. В Да, шеф, Емо днес е заложил на екзотиката. Ще приготви десерт с тропически елемент, панакота с киви от бяло шоколад.
2: Това диетично ли ще бъде?
1: Не, според мен не.
3: Не от най-диетично.
1: Но е вкусно.
2: Но е вкусно. Добре, ще го опитаме.
0: Бангаранга, билборд.
2: Добро утро отново. И естествено, билборд. Най-после имаме българин, българка, конкретно и това е Дара, която влезе в билборд на 90-то място е за момента, от 200 от цял свят.
4: Ами аз трябва да ти кажа, че тя е в топ 12 на световния Spotify. Това е постижение, достъпно само за глобалните суперзвезди. Така че това наистина е голям успех за Дара. Всъщност нейният успех изобщо не е случайен. Тя, освен талант, притежава и сценично присъствие, изключителна харизма, която привлича хората. Това е много важно и е много естествена, не е превзета. И това...
2: Има едно самочувствие, което е много приятно, не е натрапчиво. И има самочувствие, това е задължително.
4: Това е нормално, да. И трябва да бъде.
2: Но то пък е със абсолютно покритие. Да.
1: Никога няма да забравя, като чух песента и Тъндър, която е преди много години излязла и си казах, ако Дуа Липа беше излязла с това парче, това щеше да е световен хит с седмици. Просто има нужда наистина, имаше нужда Дара света да я види и да я чуе, защото заслужава.
2: Сега, дано не се окаже вярно, вчера прочетох сигурно някаква измишлетина.
0: Айде пак нещо негативно.
2: Да, бе, гледай се. В София залата ни не отговаряла на условията за Евровизия.
1: Ще я направим да отговаря.
2: Е, това много ме разстрои. Дано не е вярно. Ема не, детската Евровизия е по-малка, това е по-мащабно. И това, което май не стигало, били репетиционните. Трябва много репетиционно.
0: Еми, някакво покръстване трябва да направим.
3: То не може да е на Васил Левски, трябва да е зала за...
2: Трябва да е закрито.
1: Значи, що може във Варна цяло селище да изникне от никъдето и никой да не разбере?
3: Я не знам,
1: да ни репетиционни ще
2: Айде да но, защото наистина това е нашият златен шанс. Не бива да го изпускаме.
1: И друг златен шанс имаме.
2: Кажи го.
1: Да кажа за Гришо. За Гришо. Значи, Постбанк тенис гала предстои ще предложи уникален спортен спектакъл с двубой между звездите на световния тенис. Най-успешният, най-обичания, най-любимия български тенисист Григор Димитров и гръцкият любимец на публиката Стефанос Циципас. Те ще играят, ще може да гледате на живо по BTV. Също така, билетите ще се пуснат ударно на 4 юни. Самият двубой е на 12 юни, така че следете онлайн, ако можете да се вредите за билет. Те и друг път са излизали един срещу друг, и друг път са играли един срещу друг. Ще бъде много оспорвано това съревнование. Знаете, Григор Димитров е достигал до номер 3 в световната ранглиста. Всички ще му стискаме палци. Някои още повече. Искаме, виж, гладих оня ден
2: видяхме
1: и в България. Усещаш ли връзка?
2: Да.
0: Оля.
2: Приближава се към теб.
0: Ти правиш невероятни връзки. Ти какви връзки правиш? Аз просто за мен е чест да съм тук на тази маса. Аз за друго... Не, ти се посмей. Аз за друго обаче се вълнувам също. Това събитие да искаш. Обаче се вълнувам за едно друго събитие. Вчера си говорихме за него.
2: 5 септември.
0: Ни носиш някакви 4 плика. Ето, усещам, че ще е радост за нас.
3: Даже, ето, за Рени, заповядай, това е за моя офис. Специални покани за вас, всичките.
2: Много ти благодарим.
3: Защото прекарахме страхотна седмица до
2: момента. Чакай, още не е свършила.
3: Да, и ще бъда радостен, ако дойдете да му уважите на 5 септември, въпреки, че има още няколко месеца. Аз се надявам да стане един страхотен празник. Не точно с Богом, с публиката, като ти пишете бенефиси. За мен е важно да стане шоу, да се забавляват семейства, деца, всички тия световни звезди, които ще дойдат като мои гости, българските легенди, младите лъвчета, които ще бъдат също част от това шоу. И разбира се, Мария Елива ще пее, Криско. Ще бъде наистина един страхотен празник и се надявам всички хора да се забавляват и да получат удоволствие и, разбира се, както винаги, да бъде с много емоции, както за мен и за всички мои колеги, които ще дойдат да ме уважат.
2: Сега тези, които не успеят да се здобият с билет, все пак да им кажем, че могат да гледат по BTV на живо на 5 септември от 16:30 бенефисът на Тео. И пак ще бъдат свидетели, макар и от разстояние. Ние там. Това не беше го така да го правя.
0: Това, което си направил през годините, абсолютно заслужаваш. И то не е един 3 дена празненства. И 3 поред шампионски, и затова 3 дена празненства.
3: Някои от колегите на арени по 3-4 дена правят в арената, нали, събития и концерти, но...
2: Това не знам как се...
3: Ние ще ограничим само в един.
2: Само ми кажи, като отидеш в арената, огледай как е с репетиционните. Поручия?
5: Да.
3: Ами аз винаги съм ме поручил само на игрището долу на Мондофлекса. При нас така се казва игрището, той е трифазен Мондофлекс. И нямал съм наблюдение отстрани.
2: Отстрани.
3: Как е логистиката, но сега ще имам удоволствието вече и това да науча.
2: Отвътре.
1: Ами така, да кажем за една друга българска звезда, тогава спортна звезда и Надежда Иван Иванов, който му предстои дебют при мъжете, вече от юноши ви минава в мъже и то на Уимбълдън. Уимбълдън е най-старият тенис турнир. Там все още се играе на трева, естествена трева. И това е огромен имидж за всеки тенисист, да може да играе на Уимбълдън. Там всичко е много по-спокойно, хората са много по-аристократични, публиката е различна и въобще се носи малко по-различна слава на Уимбълдън. И това е огромно признание, така че стискаме му палци, защото го очакват много сериозни съперници.
3: А той направи страхотен успех на младежкия Уимбълдън, който спечели миналата година.
0: Точно.
3: Много талантливо момче, стана номер едно света на неговата възраст, така че има всички предпоставки да направи едно уникално участие на Уимбълдън и дай Боже да стигне до най-крайната фаза. Наистина, както споменахме, в Лондон всички аристократи обичат да ходят на Уимбълдън и доколкото съм чел и знам, за всички тенесисти това е топ турнира, защото наистина единствено, което е на трева, там настилката е по-различна, топката по различен начин върви, атмосферата е друга, така че да пожелаваме голям успех на нашото момче Иван Иванов.
0: И да помечтаем за този преход при юношите шампиони и следващата стъпка при мъжете. Защо не поднесе?
3: Това му позволи, между другото, като спечели младежкия Уимбълдън, директно отива на квалификации за мъже следващата година. Без значение, последният шампион на юношите отива в квалификациите на мъжкия Уимбълдън следващата година.
0: И вече има много фенове и фенки в световен мащаб. Можем само да му пожелаем да стигне до нивото, значи толкова да отекчен, като при Ръсъл Кроу с феновете, където той вече ги строява.
3: Опашки като забани.
0: Опашки, той вече си ги строява като падарен, така. Шпалир, така. Я, колеги, може ви да пуснем Ръсъл Кроу.
2: Много е
3: страшно. Може да си го позволи.
0: Като учител по физическо си строява класа.
2: Ма така да трябва да има ред.
0: Ето вижте.
2: Ето.
1: Така.
0: Нали?
1: Сега.
0: Ляво, надясно, така, без да се блъскате, всички ще ви напред.
3: Почките от гладиатор ги няма обаче.
0: Оставя ги в хотелската стая.
2: И ми хреса как делово започва да подписва. Никаква церемониалност няма. Почва минава през всички.
0: И мисля, че тук някъде някой го помоли. Дали ще го видим сега? Някой ще го помоли да подпише нещо специфично и той е много... Ето.
2: Аха.
1: Може би лично?
0: Не. Можеш и да напиши Максимус? Не. Благодаря.
2: Вижте колко е радикален.
1: Защото може би ако започне на един да пише специално, трябва и на всичките, което вече губи време.
2: А кажете ми, вие как процедирате 100% и така са ви чакали с концерти?
1: Това е част от работата.
2: А добре, да излизаш, изморен си и не ти се занимава.
1: О, трябва да ти кажете, точно след участие дори съм подписвала повече автографи, снимала съм се с феновете повече време, отколкото съм пяла.
2: Опашките са на опашки след това.
3: Те хората си го заслужават. Представете си, аз с националния отбор, особено като играехме дали в София или във Варна, хора идват от цяла България. бият по 300-400 км с децата си, нали, дерат си гарлата да наподкрепят. И ти, ако не им подпишеш и не покажеш уважение към тях, хора няма да оти втори път. А плюс това, преди всичко, един голям изпълнител, спортист или музикант, трябва да бъде и голям човек и да отдава дължимото на тия хора, които наистина, без тях атмосферата така няма да е същата.
2: Добре, няма, ако си загубил мача и си бесен и защо не си на настроение.
3: Няма значение.
2: Няма значение.
3: Това е пак уважение към тях.
2: Трудно.
1: Те продължават да те обичат въпреки
2: всичко. Да, въпреки всичко.
3: Загубата, да.
0: Малко негативни коментари от Расъл Кроу, но пък на фона на едно такова обществено лицемерие в социалните мрежи, това пък е доста честно. Човек излиза, подписва, тръгва. Това е, нали, другата гледна точка, защото представете си колко години наред той където и да отиде, буквално тълпи. Това е звезда в световен мащаб.
1: Това, когато си след концерт или след такова участие спортно, е редно да дадеш почети към феновете си, но ако те притеснят вече и ти навлязат в личното пространство, ако си някъде в ресторант, хапваш
2: и
1: този момент.
2: Хотел,
1: или си
2: седна,
1: да, в хотел. Да, това вече е малко прекалено.
2: Случва ли се да ми по-агресивни?
3: Е, имало е с повече, с, при мен е с такива писма от по-млади фенки, но пак трябва да ги разбереш. Те са тинейджери, примерно като имат идол, да, под всяка форма и да те притесняват, ти трябва да откликваш.
1: Писма получавах с чували точно по времето, когато нямаше интернет, разбира се. И комуникирахме с писма, така че аз съм отговаряла с една моя близка. Отговаряхме заедно с нея на всички писма, картички, подписвахме, изпращахме плакати, ако искат. Да, имах и такъв период от време.
2: Истинска звезда. Добре, а сега ви предлагам да смени малко настроението, тъй като следва една история за избора на група млади хора да прекарат времето извън работа в полза на най-уязвимите.
5: Как една фондация успя заедно с грижата към децата в защитените центрове, лишени от родителски грижи, да събере средства дори от диджей партита и нощен живот, разказва Цвети Петрунова. Фондация Сория влиза в действие там, където има нужда от резултат. Създадена от Георги Ганчев, тя събира хора, които не чакат промяната, а я правят по най-смелия начин. Социални каузи, екологични акции, реална помощ на терен. Зад всяка инициатива стои общност, която действа бързо, целенасочено и с ясна мисия. Една от десетките годишни акции на фондацията е и подобряването на центъра за хора с умствена изостаналост Света Марина в София.
6: Те са лица с всичките с умствена изостаналост, различна степен. В центъра се стараеме да направим животът им по-лек в ежедневието и на тях, и на техните родители, като им осигуряваме различни активности, заети са с музикотерапия, която много харесват. Също така акцентираме на кулинарната терапия. Благодарение на тях успяваме да подобряваме ежегодно материалната база. Също така и се грижиме за двора, който е близо 3 декара. И ако не са тези доброволци, които отделят от времето си и от свободното си време и от средства, за да ни подкрепят, няма как да се справиме.
7: Не знаем точно бройка, но със сигурност са стотици. Със сигурност са стотици доброволци, които участват в различните типове кампании.
8: Доброволствам от малка и това е нещо, което аз съм израснала по този начин и не си представям живота ми без него. И всъщност най-хубавите ми неща, едни от най-добрите хора, които познавам, са точно покрай тези кампании, които много пъти съм участвала, инициирала и вече благодарение, нали, на калата и на екипа, с който съм, може да достигнем до много повече хора и да правим още по-големи неща от тези, които съм правила до сега и съм си представила, че може да бъде. И всъщност много по-добре се чувствам, когато събота и неделя ги използвам за нещо толкова полезно и готино, отколкото просто да се седа вкъщи на дивана.
9: За мен тази фондация е нещо като дом на доброто. И с удоволствие участвам в повечето им кампании. Радвам се, че голяма част от колегите ми взимат участие.
10: Защо ви намирате смисъл в това да правите толкова добро, дори в по-почивни дни?
9: Ами защото това е нещо, което остава и след нас. Ние ставаме част от нещо много голямо, което носи щастие, наистина носи щастие.
10: Сигурно се срещате и с нуждаещите се, и то по един различен начин. Кое е нещо, което ви докосва най-много покрай тези срещи?
9: Това, че виждаш, че те са хора като нас, само че в малко по-различно положение. И не са хора, които трябва да се изолират от обществото. Трябва да бъдат заедно с нас.
5: Така се ражда и Charity Saga – идея за благотворителни партита, защото реалността е такава. Излизането, музиката и срещите са част от живота ни.
1: В неделния следобед отиваме на гости на един от центровете за настаняване от семеен тип в Самоков. Защо? Защото именно тук фондация и центъра се обединяват, за да могат да покажат на децата, че няма защо да се страхуват от бъдещето.
11: Казвам се Антоанета Тоскова, помощник възпитател тук. Работата е прекрасна, децата са прекрасни и също прекрасни произведения правят.
10: Учите ги да шият копчета.
11: Ами като излязат от тук, ще знаят поне едно копче да зашият. И това е под формата на игра и става едно красиво произведение.
10: А извън копчетата ги учите и на много други неща, които да са полезни.
11: Да, в момента ще се учиме да плетем, да шием, да рисуваме, рисуват.
10: Вашата най-основна цел, когато ги възпитавате, каква е?
11: Да бъдат добри и послушни.
10: Успявате ли според вас?
11: Трудничко се получава, но се получава.
5: Днешният ден е и специален, защото всички деца от центъра във Враца са на гости на своите 14 приятели в Самоков.
12: Вече 8 години и 12 години с Калоян сме заедно първо само на морето и постепенно започнахме да си организираме такива срещи между децата от Самоков и Враца и периодично си гостуваме.
13: Ние пък искаме да им дадем другото, духовното, това, което не може да се купи с пари. И в момента този мост е създаден точно в името на тази дружба. Те стават по-комуникативни, опознават се, продължават да общуват след това с мобилни устройства и за нас това е голяма радост.
10: Аз съм Зеленица.
14: Геров съм. Валентин съм аз.
15: Аз съм Марио.
10: Къде живеете по принцип и колко често идвате тук в Самоков?
14: Във Враца живеем. Идваме тук през месец-два.
10: Защо за вас са важни подобен тип срещи?
14: Защото се учим на много различни неща. Учим се да говорим с хора, да се срещаме с хора. Нали, моят живот в моите ръце. В смисъл, учиме се как да контролираме сами нашия живот, как да се справяме сами без помощ, да бъдем самостоятелни.
15: Как справяме с проблемите?
10: Слави, какво ти дава на теб посещението при децата тук?
16: Цвети, всяко едно посещение при децата тук или в някои други центрове, с които работим, ми дава единствено и само любов и щастие. И една топота и в душата и в сърце.
10: Али са моментите, в които най-много си казваш, че си струва всички усилия, които правите и събирането на абсолютно всяко едно събитие, абсолютно всяка една кауза, която се захващате?
16: Абсолютно да. Аз и преди съм ти споделяла, че когато идваме на място и че най-вече когато имаме личен контакт с всички с хора и деца, с които имаме връзка, усмивките и благодарността и цялата топота, с която ни посрещат, са наградата, която получавам, ако изобщо може да се каже награда.
14: За децата всичко, те са бъдеш. Въпреки, че те ме изтощават физически, ме зареждат духом. И това е напълно достатъчно.
5: И така фондация Сурия разширява мащаба си. От акция на терен до събития, които събират общност. С визията си и активното участие на стотици доброволци, каузите имат своя реален резултат.
2: Рени, благодарим на Цвети.
0: Рени, очите ти засияха.
4: Това развива емпатия и състрадание в тези деца. На практика те разбират Какво е чуждата болка, когато отидат на такова място? Развиват и чувство на благодарност, вече разбират какво е да имаш тази, осъзнават какво е да имаш всъщност тази топлина, уют, дом, семейство, това, което тези деца в дома нямат. Но пък казаха, като излязат от този дом, да могат да си зашият едно копче, аз не знам, след като са деца с увреждане, къде ще излязат и къде ще отидат, ще отидат в друг дом. Аз миналата година ходих в такъв дом за възрастни с увреждания. С мен се свърза по Фейсбук жена, която е в този дом с увреждане също, няма крака, на количка е. И Нели Жечева се казва, изключителна жена. Писа ми с молба да отида да уважа техния празник. Попитаме каква е цената ми, за да отида да пея и да ги забавлявам. Естествено, не съм взела пари на тези хора, не съм си и помислила за такова нещо. Отидох, разбира се, да ги повеселя. Те бяха изключителни. Въпреки, че са хора с увреждания, дори някои от тях са умствено изостанали, толкова искрено се забавляваха и беше един изключителен празник. Забелязах, че точно в този дом се грижат много за тези хора. Водят ги дори на почивки, на море са ги водили и на мое участие на море миналата година, когато аз имах участие на морето, те дойдоха там. И бях изключително щастлива да ги видя отново.
2: Чухте ли Валентин какво каза едно от момченцата? Моят живот е в моите ръце, колко е малък и вече го осъзнал.
4: Да, да.
2: Че всичко зависи от него.
4: Точно чувство на благодарност.
2: Да, да.
4: Какво има, вече го осъзнават.
0: И в крайна сметка хората, които се грижат, какво казаха, обръщат внимание на духовното. Като си говорихме и онзи ден с примера с учителя, който ти спомена, как извежда децата, създава им социални контакти.
4: Да.
0: Така наречената емоционална интелигентност, която тъвчим в пространството.
4: Това е много важно.
0: Много важно.
4: Много важно.
0: Браво, огромно браво. Сега излизаме в кратка пауза, а след това?
1: След това Румяна и Гатев ще седнат насаме с Марто, за да споделят за крачките им един към друг след края на снимките на ергенът.
0: А преди това обаче един урок от Сашо Ботьов за всички ергени, най-вече моми. Как да различим репликите диаманти от оригиналите?
2: Това се оказа много сложно. А после посрещаме жената, която не е търсила щастието на острови, а в гората. Бизнес-дамата, пред която няма невъзможни неща, Румяна Борисова. Останете с нас!

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламата, отново сме в компанията на най-обичаната поп-фолк певица Рени и на волейболиста, който години наред се хвърляше за топката, така сякаш от нея зависи живота му, Тео Сулпаро.
1: Чак сега почнах да се сещам, верно че беше.
2: Че наистина.
0: Еми, и за това заслужаваш голям, огромен бенефис в септември.
1: Дай Боже всичко да се случи и да бъде един празник.
2: А сега ми е интересно какво мислите по следната тема. Появи се една тенденция последните години, последните месеци за чак години. Хора, които вече не са между нас, популярни хора, да им се прави аватар с помощта на изкуствен интелект и те отново да говорят, да пеят, да се движат. Това нещо са замислили роднините, наследниците на Ози Осбърн. Искат да го направят в такъв вид, да може той да се сеща с фенове и да говори все едно е жив.
0: А това безплатно ли ще бъде? За феновете?
2: За феновете очевидно ще е безплатно, но въпреки това, феновете смятат, че това е безкусица и не бива да се случва. Пък семейството каза, ма защо? Татко беше, нали, сега сина казва, татко беше широко скорен, много се кефеше на такива неща и би бил щастлив. Даже
3: не са го допълва, питали обаче.
2: Напротив, каза, че последните му дни той бил намекнал, че иска такова нещо. Сега не знам това колко
3: аз е вярно. Аз не съм сигурна, че Ози би искал такова нещо и този робот няма да има неговите чувства, мисли, съзнание. Така че какви разговори ще води с феновете?
1: И то по-скоро аз може да не съм прав, но семейството ще има дивиденто това нещо.
3: Естествено.
1: Такива компании да направят
2: ще
1: робот
2: рекламира,
1: с
2: да.
1: Интелект, така че то не е случайно. Така си мисля.
0: А си миналата година, нали, направиха концерт, ако не се лъжа, в Англия някъде, мисля, в Лондон, концерт на Елвис Пресли и на Queen, генерира.
1: Явно става модерно.
0: Грами, да. Направиха ги.
1: Почина Ози миналата година, нали?
0: Мина.
1: 76 ли беше?
2: Преди една година.
4: Ози Осбърн има много телевизионни появи, много-много интервюта е давал и ако работят с напреднал модел на изкуствен интелект, е възможно да бъде обучен посредством гледане на всичките интервюта, маниера му на говорене и наистина да бъде много-много-много да прилича на Ози Осбърн, поне за тези, които не го познават толкова добре. Семейството му сигурно ще видят разлики. Но тук, феновете казват, че било безкусица голяма.
2: Да. А доколкото разбирам, тук идеята на семейството е именно да го направят в името на това той да не бъде забравен, то поколението, които не са го слушали. Не казва, че иска да изкарат пари, а да не бъде...
0: Никой няма да го каже това нещо.
2: Да, това не снима.
4: Аз съм за такова нещо да има, но в музей. Да отидеш в музей на рока или в музей на метала и да можеш като пред експоната да застанеш пред холограма. В този случай съм за.
2: Ами да направят една възрастна фигура.
4: Мадам Тюсо.
2: Ми да. Чакай да го раздвижат, не знам, а мен е малко странно.
0: Абе, пишете на семейството.
2: А не, ако
4: пусти. Те гледат преди обед с Осбърн, да, от семейството.
2: Хищ няма се занимаваме, тук въпросът е, генерално трябва ли да се случва това? Не само с Ози Осбърн.
1: Всички такива явления, певци, ето, нали, са и за Майкъл Джексън филм, нали, и за Уитни Хюстън, и за Фреди филм имаше. Това наистина са явления, които се раждат един път сигурно на милиард години, но в крайна сметка семействата на починалите хора взимат решението, кое ще е правилно, ние само да гадаем.
0: Няма да бъдеш забравен, ако творчеството ти надживее времето. Ето защо си спомняме при нощ от Древна Гърция за някакви пиеси, за някакви четива. Защо си спомняме за това нещо? Защото са надживяли времето.
1: Така, тия хора ще бъдат вечни. Майкъл Джексън и Фреди Меркюри и Ози Осбърн, така че...
3: Но може ли трябва... са голямо наследство?
2: По-скоро чрез филми, биографични може би, а не чрез холограми. Си мисля, не е ли по-добре?
0: Възможно е. Възможно е, ето напоследък феновете на така наречените биографични филми са малко разочаровани, защото не се поддържа това ниво, например, да кажем от Doors, Оливър Стоун или филма Рей с Джейми Фокс. Сравняват ги, нали, това време, 90-те, началото на 2000-те, когато са правили биографични филми, не са толкова добри, колкото в момента.
4: Cadillac Records филма за Ета Джеймс, да, също, да, който е много силен.
0: Ето дори сега с Майкъл Джексън. Хората се радват, защото си спомнят първите години на Майкъл Джексън, но са разочаровани като киноразказ.
4: А Майкъл Джексън, между впрочем, след като излезе филма, в класациите на една голяма музикална стриминг платформа, рязко стари песни на Майкъл Джексън излязоха на челни места, защото поколението Gen Z го преоткриват не само с там петте му най-известни песни, а също започват да му слушат албуми и той отново е на върха толкова години след смъртта.
1: Излъчването, танците, то аз още не съм виждал такъв пасичен човек като
3: Майкъл Джексън. Бях в 8-ми клас и за рождения ми ден ми подариха плоча на Майкъл Джексън. Тогава бяхме с плочите. А пък моя съседка, приятелка, тя беше по-малко от мен, баща й работеше в чужбина и донесе видео. И имахме една касетка с Трилър на Майкъл Джексън. По цял ден стояхме и гледахме и припадахме по Майкъл Джексън. И прибирам се аз веднъж от училище и на спирката, където са студентски общежития след Приска, гледам един мургав студент, чуждестранен, който супер прилича на Майкъл Джексън. И аз казвам на моята приятелка, ще ходим сега да го чакаме да го видим. И сядаме ние на спирката и чакаме да се появи човека. Той обаче ни идва един рейс, минава друг рейс, минава баща.
1: Майкъл Джексън чака рейс.
3: Баща ми се прибира от работа и не вижда, че ние стоим, а той е в автобуса. Вижда, че не се качваме и той слиза и стои и ни гледа отстрани. Един рейс минава, ние не се качваме. Друг рейс минава, какво правите вие тук, бе? Я марш бързо вкъщи.
4: Чакаме и
3: Майкъл Джексън, да.
2: Не, манията по Майкъл Джексън никога няма да умре.
4: Но да. Той,
2: колко ти поколение да се.
4: Той беше визионер, какъвто нямаше тогава в шоу бизнеса, като каза Рени Трилър. Той е първия, който прави всъщност филм от песен.
3: Ох, не спръхвам, само като...
2: Да, все още.
0: Но това, което казваш, Оля, с манията по дадено творчество, след като излезе филм, е абсолютен факт. Няма да забравя преди години, преди да излезе за Фреди филма, посещавам си един редовен бар тук в столицата и нещо много ми се слушаше Куин, преди да излезе филма. Поснете нещо Куин, той е, дочка, дай друг път друг. 6 месеца по-късно излиза филма, само Куин се случи към набеше, ви се не види трендовете.
2: А доколкото разбирам основната критика, това, което спомена ти едното, но другото е, че във филма за Майкъл изобщо не се споменава линията с така, слуховете, то мисля, че не е доказано сексуалната посегателство върху деца.
3: Абсолютно със слуховете.
2: Това го няма във филма и много се зачува.
3: Той е такава чиста душа, по-детски. Нали, дори едно не пораснало дете.
2: Да, той модел мисля, че
4: се занимава
2: да, само документален.
0: Да, но филма свършва нали, точно преди 90-те, преди скандалите. Там свършва и може би нали, всички очакват, че
2: ще има продължение. Ще има продължение, може би, да. Но аз също не вярвам, не знам.
0: Той това да ни коментирахме тук преди колко месец-два, когато излезе филма още в щатите. То преди да излезе имал вътрешна прожекция само за семейството и след прожекцията...
2: И там се изпокараха.
0: Се изпокараха жестоко. Кой е бил, защо не е включено това, защо това е решено по този начин и предизвика малко конфликт в семейството.
3: Джанет Джексън липсваше във филма.
2: Тя е една от тези, които се дигнаха на след прожекцията и казаха филма е пълен буклук.
4: А те са били много-много близки. Всъщност, от всичките си роднини, Майкъл Джексън е бил най-близък с нея.
2: А пък тя не присъства, тъй като пък има някакъв конфликт с братята, доколкото са. Ами голямо семейство и това са рисковете.
1: Търсят популярност, като не са включени в крайна сметка филма е за него, не е за членовете от семейството.
4: И накрая какво се оказва, че няма значение колко пари имат хората и къде са, ако тук може да се изпокараме за една нива, там се изпокарват за един филм.
2: Точно така. Да. Просто мащабът е различен. Ами сега е време да се потопим, ако искате, предлагам ви, в един свят, в който Мерилин Моро отдавна е пяла на скъпоценните камъни. Александър Ботюв ни разказва какво всъщност не знаем за диамантите, кои са най-ценните камъни в света.
4: Един урок за всички, на които им предстои падане на колянце. Как да различим репликите от оригиналите? Ботюв се впуска в приключение до лабораторията на международно сертифицирания гемолог Асия Гардели. Гледаме.
5: Днес в света са познати над 200 вида скъпоценни камъни. На

0: камък, който не може, няма някаква, няма стойност, защото е безценен реално, това е червения диамант. В света са открити около 20 червени диаманта. И това е всичко. Те са добити в Австралия. За съжаление, тази мина, в която се добиваха и розови диаманти, затвори. Но това е червения диамант, е най-редкият скъпоценен камък. Изключително ценен, изключително търсен, много скъп. Цената му стига до около 100 000 евро за карат. Виждате, това е един карат, грубо. Добива се не само в Бразилия, там е открит около средата на миналия век. Добива се обаче и в Нигерия. Разни сайтове в интернет са пълни с обяви за редки скъпоценни камъни, които обаче са некачествени.
1: Скъпоценните камъни, които едно време намирахме в списанията, те вървяха нещо като подарък за децата и събирахме цели колекции. Какво можем да кажем за тях? Те изобщо скъпоценни ли са или това е един вид само забавление за децата?
0: Всъщност всеки скъпоценен камък е минерал. Тези, за които вие казвате минералите, те не представляват никакъв интерес от гемоложка гледна точка, от бижутерийна дори гледна точка. Представляват обаче интерес за любопитството на децата и това може да запали един бъдещ гемолог, бижутер, минералог, ако щете. Така че да, добре е да се колекционират.
2: Едно женско разочарование превръща Ася в експерт по скъпоценните камъни.
0: При мен беше много странна история, защото си купих от Дубай едно колие с рубини. Се оказа в последствие, че занесох го на кемолог и се оказа, че са синтетични рубини. След това си бях купила още едно колие от кехлибар, което се оказа, че не е естествен кехлибар. Малко се ядосах и като на игра започнах да чета, да се самообразовам. След това завърших Софийския университет, специалност гемология, магистратура гемология и така завърших IGI, института International Gemological Institute, който е един от основните 2-3 гемоложки института.
1: Как може един обикновен човек да различи изкуствения фалшивия диамант от истинския?
0: Ами това е невъзможно. Дори за нас, гемолозите, понякога е много трудно да се направи, да се различат синтетичните от естествените камъни. Има само, че още един вид, те са имитациите. Значи естествени камъни, синтетични и имитации на естествените камъни. Когато имитация е доста по-лесно да се различи, защото това може да бъде дори едно стъкло, уловно стъкло, то се различава така лесно дори на око, но когато става въпрос за синтетичен камък и естествен, тук има много подводни камъни и съответно е изключително трудно да се различат. Понякога отнема часове, понякога трябва химичен анализ да се направи на самия камък. Много често ми пращат снимки това какво е. Няма как да се каже по снимка. Трябва да се види, да се огледа на микроскоп, да се видят включенията. Тези, които сме завършили такива институти, сме в България, може би 2 или 3 души, изключително малко сме, което представлява и трудно за мен да направя една асоциация на българските гемолози, защото според българското законодателство трябва да сме 3, ние мисля, че сме за сега 2, може и трети човек да има, не знам.
1: Имате ли някой камък да е представлявал особен интерес или да имате любопитна история покрай някой камък, някое откритие?
0: Да, аз съм много голям фен на султанити. Ходя в мината в Турция за султанити, специално да ги видя, да разгледам мината. Буквално щяха да ме арестуват, качвайки се нагоре, защото беше без разрешение първия път. Да, беше доста така авантюристично от моя страна да тръгна, защото това са 8 км. Се върви по един тесен път, буквално до глезените се гази в бокситен прах. Гумите не могат да въртят, буксуват, следователно оставих колата, тръгнах пеша, 4 км пеша нагоре, в изкачване, за да се стигне до тази мина. Впоследствие ме спряха,

0: съвсем сериозни проблеми си имах. Така исках да викат и полиция от мините, защото това са, разбира се, това са територии, които са първо са много сериозно охранявани. Всичко завърши с хепи енд и създадох приятелства.
1: Както се казва, диамантите и шоколада са най-добрите приятелки на жените, но диамантите не се пълне. Защо са за предпочитане?
2: Като знам, докато стигнат до магазина, за да струват стотици хиляди, как се вадят тези, как се добиват тези диаманти и хората, които ги добиват, получават в Африка, примерно Сиера Леоне, Конго, Либерия, $300 годишна заплата и умират в нищета, мизерия, използва се и детски труд, ако сте гледали филма Кървав диамант. Така че...
3: Също си диамант е доста възрастен минерал. Аз се сещам, някаква статия ми беше пълна преди време, край на 60-те, някъде в Мексико пада някакъв метеорит и започват да го изследват този метеорит и откриват диамант на възраст 7 милиарда години. Може си представите.
1: Това ще е много скъп.
3: Това е от метеорит.
1: Да.
3: Има планети. Някъде там.
4: Има планети в космоса и то не толкова далеч от нас, на които вали дъжд от диамант. Да.
1: Чудно. Вече си го представих.
4: Но няма нищо за яден.
3: Но диамантите са в сърцевината на предложението за брак, обаче понякога път предложението за брак може да ескалира. Така ли разбираме?
1: Да, в Пловдив така се е случило. Млад мъж предлага на приятелката си, тя казва да, а той не знам, не е очаквал ли, че е бил толкова щастлив. И в радостта си вади газов пистолет и започва да стреля.
3: Да попуца малко.
1: Да.
3: Да, в крайна сметка всичко свършва с една глоба от 100
1: евро. Слава Богу, без
3: някакви жертви. Да, съжалявам, момчето. Той стрелял с газов пистолет, съседите просто по-плащени малко. Звънят на 112 и така приключва.
5: Човек е бил щастлив.
3: Човек е бил щастлив си.
5: Крайна сметка съм казали да. Ако е било не, интересно как ще го ползва.
1: Да, тогава не искам да си представя.
3: Да не си го представяме, че има такива случаи. Просто...
1: Така, ми да продължим нататък, има да видим нещо интересно.
3: Продължаваме нататък, точно така. Пренасяме се в един утопичен свят, заедно с Зара Лазаро, нашия пътешественик в предаването.
1: Какво е усещането да те качат на кон преди да проходиш, а думът ти да можеш да се премести навсякъде?
4: Това ще разберем утре в приключение с Зара и ще се докоснем до живота на номадите, но нека видим малко в аванс.
6: Приключение с Зара! Потегляме към Киргистан! Ще ловуваме с орли и ще видим тази необятно красива земя!
7: От снежните върхове на Тяншан до безкрайните степи край езерото Исаку. Това пътешествие в Киргистан ще ви потопи в свят на древни номадски традиции, нощувки в юрти и приказни планински пейзажи.

0: Абсолютно лудети.
1: Нямам търпение.
0: Да, жестоко. Утре
2: ще гледаш. Пътешестваме заедно.
3: Страхотно. Какъв голям орел. Така го държи.
1: Да, да, да, да. Пътешествия и приключения винаги са страхотни. С нетърпение ги очакваме. С нетърпение очаквам да видя и какво ще се случи при Марто след малко, но за съжаление не мога да повярвам, че за последен път подавам към теб, колега. Какво да очакваме днес? Да.
4: Ами всичко хубаво си има начало, има си и край, Оля, съжалявам. Тук при мен никога не се знае кой с кого какви ги върши след Регена. Оператора Георги Гатев отново няма да е в комфортната си зона, а ще е пред камерата в компанията на Руми. Всичко това веднага след рекламите.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4,49 евро. Kaufland.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: този сезон на Ергена станахме свидетели на световен прецедент. Човек от снимачния екип, оператора Георги Гатев, мина от другата страна на камерата и стана четвъртия ерген в Шри-Ланка. От вратата на имението всичко му се случваше на бързи упороти. В далеч по-бавно темпо се развиха събитията за Румяна, която пренасочи интереса си от Марин към Гатев. Може ли да се забрави Георги, както пее Сашка, Сашка Васа в нейната песен, ще я попитам сега. Здравейте, добре сте дошли. Как се чувствате?
1: Чудесно.
0: Може ли да се забрави Георги?
1: Честно казано, аз нямах търпение да спре предаването, за да затворя тази страница от живота си.
0: Чакайте, първо искам да ви попитам нещо. Бяхте ли искрени, като бяхме на финала и си говорихме тогава, защото някои от другите се разбра, че не са били много искрени?
1: Бяхме искрени, да.
2: Разбира се, не е окей. Особено пък в тази обратна посока да се лъже. В смисъл, като си заедно, пък кажи, че сте заедно. Не, няма нещо...
0: Между другото, тук виждам нещо, си оставил.
2: Както за последно... За последно в този сезон.
1: Да. Ама, какво значи тази роза? Благодаря.
2: Ами не е червена, защото червената е свързана с любовта.
1: Галактическа, не знам. Жест, много такъв интересен цвят.
0: Просто жест. Да. Нещо от сорта на Руми, ако имаш да кажеш нещо срещу мене, не го казвай, вземи тази роза от мен. Примерно.
1: Благодаря ти.
0: Кажете сега, какво се случи с вас след предаването, ама вече да си го говориме истински. Излизате от предаването и...
2: Към мен ли? Дамата, ако пожелая първа.
0: Руми, кажи ти.
1: Ами излизам от предаването като двойка и опитваме да се получи нещо. Но получи не ли се?
0: Определено
1: не. Пробвахме ли няколко пъти? Не. Смятам, че нали, веднъж като затворим страницата, няма отваряне, поне от моя страна. Какво сме казали на финала, така са приключили нещата. Не са се развивали...
2: И след финала да са се развивали по някакъв начин.
0: Не са се развили по друг начин.
1: Не.
0: Казахте така
2: си. Даже не сме си и говорили след финала.
0: Добре, чакай тогава да попитам, а защо решихте да излезете заедно? Имаше ли момент, в който при разговора с Нум да си казахте, абе, ние не сме един за друг, няма привличане, защо да го правим?
1: Аз мисля, че и от страна на двама ни имаше някакъв вид съмнение, защото цялото нещо. Реално погледнато се разви за 10 дена, нали?
2: Малко повече.
1: Той, ако беше решил да бъде ерген от ден първи, може би аз мога да взема много по-категорично решение. Но за мен, след като има опцията да кажа не и да, по-добре да дам шанс на нещо, което е започнато и винаги може да кажеш не.
0: То беше ли започнато това нещо? Аз не видях даже
1: да е започнато. Ако кажа не, преди да съм излязла от предаването, аз правя някакви, не знам, решения без нищо да се е случило.
0: Жорка, ти?
2: Аз го казах няколко пъти последните дни там. Се набра една такава инерция между нас двамата. Имахме повече време заедно. Наистина видях Руми в една по-различна светлина, в която е по-отпусната. Дори вечерта, когато имахме възможност без камери да си говорим, наистина камерите са нещо, което притесняват много голяма част от хората, включително и мен, за човек, който винаги е бил зад нея.
0: Притесняват ви камерите, а?
2: Еми, винаги има едно такова вълнение, не толкова да не си себе си, просто вълнението и не можеш да се отпуснеш по начина, по който си говорите в реалния живот.
0: Твоя защита, само да кажа нещо, ти поиска. Имахте един хубав момент на един хамак, люлеехте се, слънце пече, брисче, духа, океана се чува и ти искаше да целунеш Руми. Руми, какво стана с тази целувка, бе? Що не му даря да те целуна този човек?
1: Стана целувка? Защо да му дам да ме целуне?
0: Това ви е дрим дейта, това ви е последната среща, на другия ден свършва предаването.
1: Ма първо, те са няколко факторите. Това се случва някъде към 10 сутринта. И ние сме започнали някакъв вид разговор. Поне в моята глава това си беше съвсем логично, мисло, нали?
0: Ти,
1: първо да го изговорим да цялото нещо.
0: 12 и 2, в 10 сутринта, не.
1: Ми малко по-късно то.
0: Малко по-късно.
1: Слънцето едва ме изгряло в Шри-Ланка.
0: Така.
1: Знам, не ми идва отвътре. Да, защото така започна целият ден. В смисъл, какъв така започна сутринта, започнахме с разговор.
0: Искам да ти кажа, че тук съм изцяло в защита на Гатев, защото вие сте Dream Date, последна среща, а вие нямате целувка. Трябва да се целунете. И ние зрителите,
1: да
0: не видяхме вашата целувка.
2: Ще те прекъсна. Може би пак да ще намеса камерите, но някои хора не се отпускат достатъчно, когато има камери. няма нужда някой да бъде защитен в тази ситуация. Аз не съм се почувствал зле.
0: Имам предвид, че съм на твоята позиция.
1: Честно казано, аз не бях сигурна какво решение ще взема за края на вечерта до преди вечерята.
0: Явно взе решението през нощта, когато нямаше камери.
1: Не, аз трябваше да взема решението как да завърша, дали да прекарам вечерта с него или не, нали?
0: Така.
1: Така. Аз не бях взела това решение сутринта.
0: И демек, той е бил много убедителен и чаровен по време на целия
1: ден. Аз очаквах даже, че има възможност ние да се скараме, нали? Защото имаше някакви моменти, в които се вижда в предаването, че ние не си пасваме като характер идеално. Следователно...
0: Да, беше много странно как ти всъщност го отблъсна за целувката и ние тук в предиобед всички бяхме убедени, че вие няма да си тръгнете като двойка, защото ти направо си го отряза. Изведнъж ставате на сутринта и вече се целувате, закуска в леглото и ние всички бяхме какво се е случило тази нощ, какво става?
1: Ами този Dream Date беше първата възможност, където аз мога да водя някакъв разговор без да бъде прекъсван на 30-та минута с него и нали, да прекараме реално време заедно. За тези дни, които той е бил ерген, сумарно, може би съм прекарала този Dream Date с него плюс още 2 дена.
0: Жорка, било ли ти е някога толкова трудно да целунеш момиче като в предаването? Имаше 2 момента и двата бяха
2: ужас. Да, много тежко.
0: Много тежко.
2: Не съм имал друг такъв момент в живота си, но няма нещо страшно в това. Някой да те отреже, в крайна сметка пък се получи след това, така че може би, аз не съм оцелил момента, не знам то, кога трябва да дойде този момент.
0: Да, момента, бе, брат, предаването свършва на другия ден, колко повече да го чакаш този момент.
1: Ама живота не свършва.
2: Да, живота не свършва.
1: Аз предаването все свършва. Още...
0: Ние, зрителите, трябва да го видим това нещо, което уж се случва между вас. И, както и де, в този ред на мисли, имаше и втори опит за целувка с Иляна. Там какво се обърка?
2: Втори опит?
0: В смисъл, втората ти целувка, т.е. всъщност беше първата, де. Хронологично, беше първият ти опит за целувка, беше Селена. То си беше целувка.
2: Да.
0: И там не се получи много добре.
2: Еми, да, не се получи много добре. Явно отново не е бил момента.
0: Иляна, затворена страница ли е за теб?
2: Да, със сигурност.
0: Как се стигна
2: още до... тогава, така
0: как
2: че...
0: Как се стигна до това нещо, тя да е затворена страница?
2: Еми, аз го казах още тогава на тази последна церемония. След това го казах, че... За мен втори шанс в тази посока няма как да има.
0: Беше ли бесен?
2: Бесен не, бях шокиран. Бях шокиран, защото аз нямах абсолютно никаква представа тя защо сутринта не се е появила. На видеоразговора с близките и абсолютна изненада, шок и естествена реакция е да си, да не знаеш...
0: Ударите.
2: Какво точно се...
0: Ударите по
2: едно. Да, няма как да скрия, че в този момент изпитах много силни емоции, което се е нормално.
0: Добре. В този ред на мисли, тя беше тук. Предполагам, сте го гледали. Нека да пуснем едно видео, за да видим какво все пак каза тя за теб. Ако имаше възможност да смениш избора си на Гатев, би ли си го сменила с Гатев?
3: Не, аз не мисля, че имаше правилен избор, така или иначе.
0: А с Гатев какво стана?
3: Особено до днешна дата. Благодаря, че ми задаваш този въпрос, между другото, защото аз с Гатев имах разговор, в който си казахме надълго и на широко всичко, което трябваше да си кажем и не можахме в Шри-Ланка. И си стиснахме ръцете, че сме в много приятелски отношения, всичко между нас е наред. В крайна сметка дочувам, че той... е извлякал от тази ситуация, че аз съм искала да възобновявам отношения с него, което не е така, защото най-просто, защото знам, че в този период Гатев е имал отношения с друга участничка, която не е Руми.
0: Не е Руми?
3: Не.
0: Друга?
3: Ами,
0: какво става, бе?
3: Не знам.
0: Вие какво сте направили в това предаване, бе? Вие всички сте си объркали изборите.
4: Ма не, теф на Иляна главата се развиват някакви
3: да,
4: неща.
3: Да, си
4: обаче...
3: въобразявам. Та съответно, аз знаеки това, в този период няма как да поискам отношения с него, след като аз знам, че той има някакви други.
0: Вече не, с Румия с друго момиче.
3: Да, вече колко са сериозни...
0: С коя трябва да попитам, аз не мога.
3: Не знам, но вече колко са сериозни, това не е моя работа. Просто го добавям, защото аз мисля, че мъжете трябва наистина да застават зад себе си и не да обвиняват жените, когато те сгрешат.
0: Жорка, ще ме прощаваш, обаче от тогава не съм спал. Кое е това друго момиче, с което си имал отношения?
2: Никога не съм се впечатлявал от подобен тип клевети, лъжи и слухове. Не е приятно да го чуеш от човек, който, към който си имал чисти намерения. Но просто виждаме поведението и емоциите на един отхвърлен човек. както се казва, от двата стола на земята.
0: Чакай се, отхвърлен човек имаш предвид отхвърлена от теб ли?
2: Хората...
0: В крайна сметка тя избра Стоян. Нали, ти беше отхвърлен, сега кой отхвърлен?
2: Нищо повече няма да кажа, който...
0: Кой разбрал, разбрал.
2: Кой разбрал, да. Няма повече нищо да кажа.
0: Казваш, че няма такова нещо и ти нямаш отношения с никой.
2: Абсолютно не. Абсолютно не. И в момента нямам отношения, и след Руми не съм имал отношения, така че...
0: Добре, а Руми, ти като все пак част от този, ако мога да го нарека, триъгълник или четириъгълник, не знам какво е, ти как се чувстваш? Знаеш ли за нещо такова?
1: Честно казано, аз изключително много не исках да бъда поставена в ситуация, в която да се коментират неща, които ние вече сме приключили. Лично за мен като човек е ненужно, не знам. Аз не знам за такава ситуация, но съм чула спекулации.
0: Какви спекулации си чула?
1: Каквито всички чухме.
0: Аз също съм чула спекулации, но кажи тогава, да решем едно-две имена.
1: Защо аз да кажа? Аз не знам. Аз не съм била там по някакъв начин. Аз бях спомената, но от моята гледна точка тези неща по никакъв начин не са се случвали в някакъв пряк досег с нашите отношения след предаването. Сега той какво е правил след като ние сме си приключили отношенията? Не знам.
0: Добре, тъй като ние така от Ергена сме един кръг, в който си говорим и се знаят нещата, аз ще кажа кои имена се спекулират. Спекулира се, че може би си имал някакви отношения с Алия, която нали, и в предаването имахте нещо, не знам дали е така. Другото име, за което чувам, е Михайла, че си имал някакви отношения с Михайла. Има ли нещо вярно в това?
2: Абсолютно нищо вярно няма в това. Аз с много малко хора комуникирам от Шри-Ланка. Михайла е една от тях. Още в Шри-Ланка ние много, много добре си комуникираме и се чуваме дори и тук. Но така като ми даваш така някаква идея, коя камера да погледна, Мише, може да го обсъдим.
0: Значи ако до сега не сте свършили работа, може да сега вече да го обсъдите.
2: Жалко е да хвърляш такива слухове за хора, които не са ти в живота вече. Не е окей, не е готино.
0: Значи категорично нямаш отношение с нито едно от тези момичета. Чакай, тогава те питам за Алия тебе. Добре, ти защо показа среден пъст на момичето след церемонията на жълтата роза?
2: Ние си имаме такава шега с нея, тя много добре знае, че това е било абсолютно
0: приятелско. А било е на майтап?
2: Естествено. Даже преди, може би, 3 седмици се засякохме на Витушка, тя поводя от кеф, гушнахме се, снимахме се, нищо лошо.
0: Аз видях, че те бяхте снимали.
2: Да, нищо лошо нямам към нея.
0: Тя
2: няма,
0: супер на мета, разбира се, да. Естествено.
2: Да.
0: Готино, добре, ева. Руми, теб искам да те питам нещо, понеже стана още една лека интрига за между
2: Стоян. Да не си състоян.
0: Да, не, състоян ли си?
1: Не.
0: Не, нали? Да. Тъй като ти си била там, когато са били Симона и Стоян, това, което каза Илянка, ти забеляза ли между Симона и Стоян да има нещо, когато сте били на въпросния хотел за реклама?
1: Да, бях там и да, те имаха комуникация.
0: Чакай, комуникация, то вие всички сте имали комуникация. Имаш ли нещо повече от комуникация там? Забелязала ли си нещо такова?
1: Ми смятам, че... Не знам, аз вярвам на това, което е казано, че се е случило. Спрямо това, което аз съм видяла.
0: Дамек си видяла нещо.
1: Видяла съм, че те си имаха разговори. Сега, дори от моята гледна точка, това нямаше да се случи като ситуация, ако нали, не беше цялата организирана ситуация с хотела и всичко това, въобще да сме на едно място. Не мисля, че беше желано от страна на Стоян и от страна на Симона да са на едно място. Това е сигурно. Но след като са там, те си издобриха, в смисъл такъв, издобриха се. Те не са се виждали по никакъв начин преди това. Мисля, че това беше първата, поне така изглеждаше според мен, първата им среща след предаването. И честно казано, аз не очаквах даже да се сдобрят, нали, имайки в предвид какво се е случвало
0: много странно.
1: Като динамика в цялото нещо. Но...
0: Не си забелязала или нещо по-така между двамата?
1: Искаше да се сдобрят. Или и двамата, не знам. А между тях двамата вече... Аз изумих колко добри отношения са, защото едно е да си говорите здравей, здрасти, нали, нека свършим какво сме планирали да вършим като работа. Друго е да си имате някакви приятни разговори.
0: Приятни разговори. Такива каквито Жорката уша имал приятни разговори с някоя. Такива горе-долу.
1: Ми такива, които може да доведат до нещо подобно са.
0: Ясно. Добре. Ами в такъв случай, мисля, че това е един прекрасен момент да приключим нашия разговор. Имам един подарък за теб, Руми. Спортен комплект от новата колекция на Карма.
1: Благодаря ти.
0: Заповядай. Жорка, ще ме прощаваш, но за теб нямам нищо, приятелю.
2: Няма никакъв проблем.
0: Благодаря ви, че бяхте тук. Не можахме да спретаме някакъв грандиозен скандал, но все пак мисля, че се получи горе-долу добре. Благодаря ви, че бяхте искрени.
1: Не, ние затворихме.
2: Ти по принцип си засира тук, така че... Ще те обида, ама не, нищо лично.
0: Знаеш, че по принцип, ако мога да направим и да спретаме нещо, бих се зарадвал, но и така пак съм доволен. Благодаря ви още един път, че бяхте тук.
2: И аз благодаря.
0: Драги зрители, това беше от мен за тази година. Надявам се да ви е било приятно, че като сте ни гледали. Искам да ви кажа, че съм благодарен за всичко това. Дано ви е било интересно, опитахме се да го направим малко по-различно. Дано ви е харесало и ви е накарало да се усмихнете. Това е от мен. Благодаря ви много още един път и сега към рекламите по BTV.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Нашата следваща гостинка е една от най-успешните бизнес-дами у нас.
1: Пъти се започва от малкият град Елхово.
0: По-късно минава през гората, където бере гъби, за да има какво да яде.
1: Стига и до София, където спи в магазин, за да има подслон.
0: Днес е собственик на проспериращ бизнес с голям мащаб. Казвам добре дошла на Румяна Борисова.
1: Здравей, много ни е приятно.
2: И здравейте,
1: да те посрещнем.
2: Приятно.
1: Още сутринта в сутрешния блок, когато се включвахме, казах, че очакваме една бизнес дама с филмова история. Ти усещаш ли по този начин? Нас така ни изглежда.
2: Не, аз в никакъв случай не усещам моята история като филмова, понеже познавам много хора, които са успявали да победят дори смъртта в много тежки битки. Така че аз това, което на мен ми се е случило, да, смятам го за вид успех, но реално знам, че има и много други видове успех, по-различен от този, които пък мен ме впечатляват. Затова на мен ми е в повечето случаи странно, когато хората проявяват такъв интерес към моята история.
1: Да започнем с сцена първа от твоя филм. Завършваш българска филология, искаш да си поетеса или писателка. Не е да се занимаваш с бизнес. И да. Какво се случва? Защо тази мечта не се сбъдва?
2: Тя беше на път всъщност да се сбъдне, защото аз бях приета българска филология, но в един момент те бяха едни много трудни години. Бяха не само за мен, а за цялото това поколение. Аз съм на 43 години и знае, че в България има много млади и талантливи хора, които точно по това време са загубили също много време в борба за оцеляване, точно както и аз. Бяха просто тежки години. Беше трудно човек да си намери работа. Масово работодателите не подписваха трудови договори, не заплащаха на студенти. И аз се оказах в една такава ситуация, в която реално трябваше да оцелявам. Нямаше буквално хляб, нямаше какво да се яде и беше изключително трудно. Като студентка съм работила изключително много работи, подобно на много други млади хора, но е имало фрапиращи дни, в които три дни подред съм била вечерта барманка, през деня в плот и зеленчук, без почивка. Така че борбата за оцеляване, когато човек пише поезия, но в същото време мие, търка подовете, общо заето поезията се сблъсква в...
1: С прозата.
2: Да, с реалността в една много тежка битка.
0: А коя беше най-трудната работа, която си работила?
2: Най-трудната работа, която съм работила, всъщност не е физическата работа. Оказва се, че най-трудната работа, която съм работила, е тази, която и в момента работя.
0: Ти имаш собствен бизнес.
2: Да, точно така.
0: Това е заради по-голямата отговорност, най-вероятно?
2: Да, заради много по-голямата отговорност. Хората, когато видят човек с собствен бизнес, си представят лукс, един много холен и добър живот. Аз, като видя един успешен бизнес, обикновено си представям купища от кашони, безсънни нощи и много борба.
1: И гъби?
0: Гъби, да.
1: В гората, с които оцеляваш?
2: Да, манатарки. Имаше едно лято.
1: Ти ги познаваш, нали?
2: Да, познавам ги добре. Тя манатарката по принцип няма двойник. Има една дяволска гъба, която посинява. Това го казвам като доказателство, за да покажем, че съм ги брала, но въпреки всичко, аз имам приятели от тези години, които още помнят. Това са повече от 20 години съм минали оттам. Едно лято, да, наложи ми се, понеже нямах работа. Аз бях една млада жена в детеродна възраст. Работодателите очакваха от мен да планирам майчинство и така нататък. И общо заето беше почти непосилно да си намеря работа. Така че в това лято наистина брах гъби. Брах ги не за да ги ям. Те имат доста висока цена. Тук близо до София в гората. И точно в това лято всъщност се оказа, че гората може да бъде по-гостоприемна от хората. Защото когато човек започне да потъва, първо остава без пари, после остава без телефон, после остава без възможност да пътува. И много хора около него се отдръпват от него и остава на практика почти сам. Моята ситуация беше подобна.
1: И береш гъби се да ги продаваш и да си издържаш, така ли?
2: Точно така, да.
1: И си взимала назаем чаша олио, за да можеш да си сготвиш. Правилно
2: съм разбрала? Точно така, от съседи.
1: Сериозно ли?
2: Да. После, в последствие, този мой съсед, когато имах бизнес, ме помоли да бъде нает като техник и дори му дал шанс да работи във фирмата.
1: А, така, възнаградила си едно добро.
0: За теб може да се каже, че в момента работата, която имаш, всъщност е една изпълнена мечта за теб, защото ти си имала много конкретна мечта. Искала си да се занимаваш с басейни. Откъде дойде тази мечта?
2: Всъщност мечтата ми, аз никога не съм искала да се занимавам с басейни. Исках да имам свой собствен басейн в старата къща, близо до София, в която живеех. И се мечтаех за такъв и започнах да проучвам, да търся колко струва един такъв басейн. Тогава осъзнах, че реално няма фирма в България, която да предлага някаква комплексна услуга, и така се свързах с производителя на тези басейни, които хората ми казаха: ние много се радваме да имаме дистрибутор в България, но заповядай в Прага на разговор. Аз нямах пари да стигна до Прага, нямаше как да пътувам, и тъкмо по това време за кратко си бях намерила работа като асистент личен на директор на колеж. И си смятах, че ще мина известно време и от тази заплата 350 лева, която получавах тогава, ще успея да заделя все някой лев, за да стигна с автобуса до Прага. Като междувременно помолих приятел да ми помогне и да ми каже как да направя онлайн магазин безплатно. Научих се да го правя. Направих го. По това време това село не беше окабелено. Та интересното в случая... Не, нямаше интернет. Аз си взех едно мобилно устройство, което се включва в лаптопа. Прибрах се вкъщи, много ентусиазирана, обаче то се оказа, че всъщност няма обхват в това устройство на това място и трябваше да търся и обхват. И за да мога да качвам продукти в този онлайн магазин, аз катерих един хълм нагоре, и от където имаше обхват, и оттам ги качвах. Една снимка по 30 на минути. Те времената бяха много различни. Тогава онлайн бизнеса не беше до такава степен развит, също и технологии. Да ми се наложи пак с помощ от приятели да ползвам преводачески програми и всичко останало, за да мога да преведа продуктите. И така го направих въпросния сайт и той беше готов, и в един момент го оставих, защото нямаше какво повече да направя, и започнах да ходя на работа. Това беше една зима от няколко месеца, в които аз си ходех прилежно на работа, изключвах си телефона, за да мога да работя спокойно, и един ден, беше пролетта, преди малко повече от 19, почти 20 години, когато си включих телефона, получих SMS-и и обаждания от клиенти, които ми казаха: аз искам да си купя такъв басейн. И аз първоначално се опитах да кажа, че ние нямаме, обаче хората бяха много настоятелни и в крайна сметка аз нямах конкуренция по това време, нямаше друга фирма, която се занимаваше с това, и в крайна сметка аз трябваше да реагирам на това нещо по някакъв начин.
1: Тоест ти си имала сайт, но не си имала наличност, така ли?
2: Да, разбира се, аз дори не знаех в този момент всъщност какво продавам. Аз планирах един бизнес от една такава мечта, който един ден да развия. Аз дори не знаех съществува ли това място, откъдето реално ще го купя, защото бях общувала само онлайн. Mm-hmm. И така взех пари на заем, наех една аптека в един панелен блок в град Елин Пелин, бивша аптека. Пребладисах я, сложих едно бюро и поканих първите клиенти. Те си подписаха договорите, даже към днешна дата, казват Руми, като влязохме, да бяхме видяли поне едно кепче или нещо за басейн.
1: Да,
2: беше изключително странно, да. Та дойдоха първите басейни и аз бях в страшен шок, защото видях няколко кашона и от това нещо трябваше да стане басейн, който е дълъг 9-10 метра. Което на мен ми се струваше абсолютно непосилно и невероятно. Та началото беше много трудно. Учех се на всичко и се учех, правейки много грешки. Тоест грешките ме учеха, защото нямаш кой друг.
1: Тоест, превежда се инструкциите как се сглобява, и го разказваше на клиентите, така
2: точно
1: ли?
2: Точно така.
1: И случи заедно с тях.
2: Точно така. Те всъщност бяха продукти, които са по технология направи си сам, което улесняваше до някаква степен нещата, но въпреки всичко, да, аз началото не знаех реално какво да очаквам, какво продавам и да.
1: Това е много рисковано.
2: Изключително рисковано.
0: Да. Това са тежки части. Ти си жена, как се справяше с дигането, с транспортирането? Имаш
2: ами научих се, всъщност не е имало кой да ми помага, не има хора, помещението беше близо до автогарата и винаги се намираха разни хора, които пътуват към селата в общината. Намирах хора, когато дойде камион, да ми помагат да ги разтоварим и се научих, че една стена, да кажем, от 100 кг може така кашона да си го избутам и сама. Така че, общо взето, много кашони тогава по това време лично съм.
1: Неволята учи.
0: А тези партньори от Прага, с тях ли продължи да работиш?
2: Да, вече 20 години все още работя.
0: Как успя да ги убедиш да ти се доверят?
1: Абсолютно непозната момиче в България се обажда.
2: Всъщност аз смятам, че реално не е имало причина те да ми се, друга причина те да ми се доверяват, освен нуждата им да опитат и те на този пазар в България. Отделно ние и към момента поддържаме страхотни отношения на търговско доверие, така че не са направили грешка.
1: Не са никакъв
0: случай.
1: Но и те са поели риск.
2: Така.
1: При всяко положение. Кажи ми, в кой момент ти се налага да спиш в магазина?
2: Това беше момент, в който трябваше да напусна този дом в това село до София и магазина вече беше в София, беше една зима. През първите години, първите 2-3 години от този бизнес, аз въобще не осъзнавах, че той е толкова сезонен. И той действително тогава по това време беше съвсем сезонен. Тоест, когато през лятото имаме много работа, през зимата работата рязко секва и няма никакви приходи, но за сметка на това има страшно много разходи.
0: Хората поръчват басейни през лятото само.
2: В момента са по-различни нещата, но тогава беше изцяло и напълно така. Само даже не през лятото, а само когато е горещо. Да, така че имах затруднения с намирането на квартира. Беше една люта зима около Коледа и си спомням, че няколко месеца, 2 или 3 месеца аз спах в задната стечка, имаше един мостерен шезлонг там и се опитвах по всячески да продължа този бизнес и да оцелея до пролетта, знаеки, че пролетта ще имам отново клиенти. И там в това помещение имаше една кабина, също мострена сауна и аз реших, че мога да я пусна да работи. И я пуснах с ваучери на много ниска цена, много бързо разпродавах ваучерите и от 7 до 12 вечерта имах вътре клиенти. После пращах кърпи за пране, последните кърпи ги перях сама и дезинфекцирах, обръщах ги на парното и въобще беше забавна история. Имаше момент, в който даже влязоха кръци по това време, обаче се оплашиха, когато аз излязох от задната стаечка.
1: Не се очаквали, че живее някой там.
2: Да, не са очаквали. Така че и после нещата отново си дойдоха на мястото и се оправиха, но просто беше една такава трудност, нова трудност в живота ми. И то си е, как да кажа, когато човек продава лукс, всъщност няма легло, на което да спи, си е наистина трудно.
1: Парадоксално е доста. А кога и как срещаш любовта?
2: Любовта съм срещнала по някакъв начин, съдба или друго, в чужбина. Бащата на детето ми е от турски произход, с който към днешна дата не сме заедно и сме разведени, но преди 13 години това се случи. Естествено беше онлайн запознанство, видяхме се бързо и пламна такава бърза и огнена любов и общо заето много бързо се роди детето и се ожених за него. Живях 7 години в Истанбул. През тези 7 години не са били със сигурност всички щастливи. После се разделихме и аз се върнах с детето ми в България.
0: А докато живееше в Истанбул, какво се случваше с бизнеса?
2: Докато живеех в Истанбул, бизнесът ужасно много страдаше. Аз бях на ръце с малко дете, беше ми изключително трудно да пътувам до България и всъщност виждах как повечето мои усилия и всичко, което съм правила и изградила към годините, започват все повече и повече да се губят и да спада всичко като оборот. И знаех, че нещо се случва, но не бях наясно какво се случва до момента, в който всъщност не се прибрах преди близо 5 години в България.
0: А защо се случваше така? Проблем с подбора на персонал, проблем с партньора? Нямаше ли някой, на който да се довериш да движи бизнеса?
2: Всъщност аз се бях доверила на хора и проблема беше злоупотреба с доверие. Хора, които дълги години работят за мен с всички видове пълномощни, които преди това никога не са злоупотребявали. В момента, в който аз се прибрах в България, заварих в моята фирма в фирмата. Да, много подобни неща, които са излизали извън фирмата, кражби и всичко останало, като схемата беше, не беше виновен само един човек, бяха свързани, беше доста голяма като мащаб и като говорим за стотици хиляди евро.
1: Предали са те?
2: Да, предадоха ме.
1: Предали са те?
2: Предадоха ме, точно така е. Това е думата за това, което ми се случи. Предадоха ме, но въпреки всичко аз продължих напред. Беше ми много трудно, защото в същото време фирмата беше останала без техници. Тоест част от хората, които бяха в тази схема, просто изчезнаха и ме оставиха с ужасно много подписани договори, неизпълнени монтажи, които аз трябваше да изпълня. Именно по това време аз трябваше да намеря много бързо нови хора. Трябваше да ходя и аз на монтажи, за да ги обуча. И точно в този момент ми помогна всъщност това, че аз съм минала по всички стъпала от самото начало.
0: Ти си изглобявала.
2: Да, и можех да правя това. Така че това и направих. Партньорите ми от Чехия пък ми помогнаха изключително много с доверие и с изчакване, защото аз една есен просто се оказа с есента на 2021 с празен склад, напълно изпразнен и с огромни дългове. Така че споделих го с тях. Те ми казаха: Руми, ти си много коректен човек, просто ще изчакаме, ти ще си платиш фактурите. И така и стана. Така че на практика това беше, може би, от всички периоди, наистина най-трудният период за мен, този, в който аз съм изживяла по този начин, защото тогава звъняха клиенти, при които сме закъснели. Аз ги посещавах по домовете им. Виждах възрастен човек как плаче, защото чака внуците си от Америка и подготвя басейн за тях, който ние реално по това време не можехме да изпълним в срок. И тогава също осъзнах, че всъщност аз не продавам басейни, а продавам наистина време за семейството и детски лета. И това е много болезнено и това беше най-трудният момент за мен. Но пък за сметка на това всичко се случи по такъв начин, че всъщност всички клиенти проявиха разбиране, всички клиенти получиха своя басейн и на практика, освен че съм им изключително благодарна за това, всъщност на практика минах по един относително, да, труден, но безболезнен по някакъв начин през цялото това нещо път.
1: Спасила си бизнеса за пореден път и ето филми има хепи енд.
0: Много често хората казват едно и също, че ако могат да върнат времето назад, нищо не биха променили, но то не винаги е баш така. Има ли нещо, което би променила, за да ти беше по-лесен пътя?
2: Със сигурност има много неща, които човек би променил, знаеки какво ще му се случи в бъдеще. Аз съм сигурна, че няма човек, който не би променил абсолютно.

0: Лок, спокойно можеш да напишеш сценарий, няма да те затрудни, заслужава си.
1: Благодаря.
0: Това може да стане един прекрасен филм.
1: Благодарим.
0: Връщаме се след едни реклами време, заедно с нашия гид в света на седмото изкуство, Мария Вълдобрева, за да разберем кои филми се превърнаха в истински хитове и оглавиха класациите от началото на 26-та.

0: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: abiti.
1: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, поставяме един много важен въпрос. Има ли война между поколенията в киното?
2: Защо Gen Z и критиците спорят за най-гледаните филми на годината?
3: Мария Вълдобрева вече е тук, за да разберем. Мария, има ли такова нещо между поколения?
4: Има, да. И е много интересно защо се случва, защото, нали, нормално е винаги, когато гледаме даден филм, има различни мнения. Не всички, не по всеобщо мнение се харесват или не се харесват и така нататък. И слава Богу, естествено, това е много субективно. Обаче тази година истината е, че трите най-големи филма на годината, и в момента за това се говори в Hollywood Reporter, в Variety, но трите най-големи филма на годината имат супер полярни мнения и няма едно всеобщо, няма някаква всеобща конотация, която зрителите и критиците или поколенията различните да кажат да, този филм много ни харесва, или да имат някакви по-меки мнения. В смисъл, те са много крайни. Или в едната, или в другата крайност.
1: Както всичко и последните 10 години.
4: Абсолютно всичко последните 10 години. И според мен това се случва точно и заради това. Ние някакси свикнахме да бъдем много несъгласни едни с други, и ако един има едно мнение, ние дори малко се различаваме от него, все едно малко го преекспонираме и залитаме в другата крайност. Но това се случва с, както ви казах, най-новите заглавия на годината, и то най-големите, и започваме с филма Мандалореца и Грогу, който е най-скорошното заглавие, което излезе, и това всъщност е първия филм от поредицата Междузвездни войни от 2019 година насам, и феновете много го чакат. Той е и по едноименния сериал, който излезе. Даже имаше доста голям медиен скандал преди премиерата на филма, защото Педро Паскал, който е любимец на всички, света, на света, и той е много неконтроверсна личност, ли? Той е много симпатичен на всички, но дори той успя да отнесе хейт, защото участваше в една така медийна изненада в Дисниленд. Ни така уж нищо подозиращи туристи се разхождат като част от разни атракции около Междузвездни войни. В един момент се появява един човек в един шлем, като персонаж от Мандалореца и Грогу. Вдига си шлема и се оказва, че всъщност това е Педро Паскал. Всички пищят, крещят в истерия, много радостни, и обаче се оказва, че това е инсценирано. И че в цялата тази изненада участват популярни инфлуенсери, косплеери и влогъри, ютубери и така нататък, които всъщност са били предупредени, са били така някакси било синхронизирано и сценирано цялото нещо. И това първоначално реакцията беше: о, колко сладко, Педро Паскал за пореден път е страхотен. И в един момент обаче после стана: ами ето, всичко е фалшиво в днешно време, всичко е фейк, ето, вие сте инсценирали дори това.
1: Но... Да, прави се, не ходете в Дисниленд, като много фрък.
4: Или не дейте да правите фалшиви пък такива реклами, защото хората наистина все повече забелязват, когато нещо е фалшиво. В ерата на изкуствения интелект това няма как, нали, хората търсят много такива искрени емоции.
5: Хората си парат имидж постоянно, хората си сменят самоличности, хората си измислят биография, хората парадират в разни медии.
2: Нека си е малък проблем
5: медии
2: да фонда всичко това.
4: Принципно е малък проблем. Да.
3: Ние днеска говорихме сутринта с Рени и Тео Салпаров за това, когато човек е популярен, как може понякога феновете и тяхната любов да наруши много личното пространство и да стане, нали, дори малко на ръба. Възможно ли е Педро Паскал да се е притеснявал, че ако направи цялото това нещо с нормални минувачи и посетители на Дисниленд, може да го отнесат, да го съборят на земята, да му направят мечка от любов?
4: Не, съмнявам се, че е нещо свързано с това, защото в крайна сметка в Дисниленд не е като да не е контролирано пространство. Все пак да, има много туристи, но има и много охранители. Мисъл, би могло пак да бъде направено по естествен начин, но да бъде в контролирана среда. Но въпреки това, това май повлия по някакъв начин и на реакциите на хората на филма към филма след това, когато излезе, защото има огромна разлика. Аз бях извадила една статистика. Има огромна разлика между какво мислят по-голямото поколение, да, ето я, какво мислят зрителите, които са на по-голяма възраст, и критиците, и всъщност Gen Z поколението, поколението Z, за което така толкова много говорим. И ето, например, така, критиците и хората, които са много големи фенове на Междузвездни войни, смятат, че това е просто като един много дълъг епизод от сериала, че не е достатъчно голямо киносъбитие, а пък поколението Z дет свята, това е перфектен филм, летен, екшен, хумор, всичко е страхотно, много ни харесва и всичко е много добре. И разликата е огромна. 88% са хората, които го харесват и 40% дават оценка критиците, което е много странно, защото в повечето случаи тези мнения се препокриват. И същото се случи с Майкъл, филма за Майкъл Джексън, който вие сутринта при коментатори също коментирахте. И това е много любопитно, защото Майкъл, то вече мисля, че станаха няколко седмици, откакто излезе премиерата, а се очакваше, че ще има една готова аудитория. Тоест, именно хората, които са огромни фенове на Майкъл Джексън от години,
3: които са израснали с него.
4: И са израснали с него, ще чакат с нетърпение този филм и ще го гледат и ще им хареса. Стана точно обратното. Поколение Z, което няма толкова голяма представа от творчеството на Майкъл Джексън, всъщност го преоткриха, песните му станаха вайрал, започнаха да оглавяват класациите наново и всъщност те казват, ами този филм толкова много ни харесва, защото ние никога не бихме имали шанс да станем свидетели на концерт на живо на Майкъл Джексън и това нас ни удовлетворява. Този филм е супер, това за нас е чудесно. Докато критиците и хората, които са огромни фенове и може би са по-пристрастни, не са доволни от много, не са доволни, че филма свършва едва те първа в началото на голямата звездна кариера на Майкъл Джексън. Не са доволни от това критиците, че не се засяга темата за делата срещу
0: него. Но това
4: него
0: не е доказано, затова коментирахме го, че защо да влиза в филма, като не е доказано.
4: Аз също смятам, че няма никаква причина.
0: Да?
4: Мисля, не, има причина да влезе, ако очевидно това е биографичен филм, който се развива през цялото това време, в което той е преживявал това и фактологично е окей да се включи, но аз имам чувството, че хората очакват, че трябва биографичен филм да е нещо срещу него. Да бъде заявено, не знам.
1: Всъщност, сега видяхме и процентите, нали, съотношението е огромно, нали, тази дупка е огромна. Аз си мисля, нали, филма, аз го гледах. Беше изключително удоволствие да виждаш в първите години на Майкъл Джексън, да се пренесеш в това време, как се раждат хитовете, взаимоотношенията с бащата, изпоменавайки взаимоотношенията с бащата, си мисля, че тук критиците и хората, които не харесват филма като кинопроизведение, не като биографичен филм за Майкъл Джексън, тук се, според мен, пак казвам, тук се крие разковничето, защото съпротивителните сили, нали, една история, тя е интересна, когато има добър протагонист и много добър антагонист. И тук в случая антагониста е бащата, който според мен, пак казвам, и според критици, не е развит достатъчно. И тези съпротивителни сили липсват и това прави киноразказа малко по-слаб. Малко по-слаб, точно така. Перипетиите малко по-слаби.
4: То това абсолютно е така, но пък аз си мисля, че те хората в един момент толкова много биографични филми се направиха, че не очакват да е... Не отиват да го гледат като произведение на изкуството, да. Ми малко се едно отиват да гледат един дълъг музикален видеоклип.
0: Да.
4: И филма за Елвис Пресли беше по същия. Той имаше своите качества, но просто не бих тръгнала да го критикувам като произведение на изкуството, защото тези филми се превърнаха в друго вече. Не знам дали вие сте съгласни.
1: Съпоставени, пак днес говорихме по-рано с, да кажем, филма, нали, за Дорс, за Рей Чарлз, да. Рей. Съпоставени, има огромна разлика в начина на направата и като киноразказ.
4: И аз така си мисля. И може би заради това идва и тази голяма разлика. Просто хората все повече отиват с едни очаквания и все по-трудно могат да им се оправдат и същото стана и с филма Брулени хълмове.
0: Нормално, той в театъра е така. В смисъл това какво казва критиката не означава, че трябва да ти се заде предварително очаквания някакви. Не, отиваш, гледаш или ти харесва или не.
1: Абсолютно.
4: Но пак има крайност в мнението, защото с Брулени хълмове стана същото. Това е филм, който имаше предпоставка да бъде филма на годината. Както беше с Барби, както е и с други филми, в които Марго Роби участва, но Марго Роби, Джейкъп Елорди, супер сексапилни, млади, готини актьори, които имат химия помежду си, по-така всеизвестната книга на Емили Бронте, която е толкова четена класика, нали, превърнала се в класика. Обаче, въпреки това, хората бяха пак много поляризирани. Или супер обсебени от филма. В социалните мрежи някакси така се говори, се качват клипове от това, че не могат да спрат да мислят за него. Или буквално TikTok беше залят от хора, които казваха, че историята е супер повърхностно разказана, няма общо, че това е като обида към Емили Бронте и към книгата. И нямаше едно общо усещане за филма, а точно обратното. И това е и защото излезе статистика според мен, че всъщност поколението, което най-много ходи на кино и е най-много бройно в киносалоните, всъщност е поколението Z вече. Те са тези, които най-често ходят на кино през годината и явно и те са най-силния глас в средите и когато се четат рецензии за филми и така нататък, техния глас е най-силен, защото те са най-многобройната публика. Което е доста любопитно също, вече не е дори примерно моето поколение, не са по-възрастните, ами са поколението Z, което пък е и хубаво, даже доста.
3: Поколението Z са поколение, което и консумира страшно много съдържание в стриминг платформите и те имат малко по-различен стандарт на очаквания, докато нашето поколение, при нас стриминг платформите дойдоха по-късно и ние сме свикнали с филми, които се правиха на времето, сега ще прозвуча като майка ми и баща ми, но вече не се правят такива филми.
4: Да.
3: И то е малко и като с музиката. И може би поколението на милениалите има малко по-висока летва.
1: Напротив, правят се и такива филми. Въпрос е разпространители, реклама в световен мащаб. Има страшно много добри филми, за които масата публика не чува.
3: Не и в Холивуд, да, това имах предвид.
1: А, добре.
3: Това имах предвид за масовите, по кината, филмите, които гледаме.
0: Според мен джензи не са харесали Бруклин и Хълмове, бълшеството от тях, защото не съм гледала филма, но нали коментирахме, че са прекалено натуралистични сексуалните сцени.
4: Да,
0: това не се
4: харесва. Много са, да.
0: А джензи, според една статистика, ако помните, не прави секс.
4: И не са толкова петивни към такова съдържание.
0: Не са фиксирани върху това.
1: Процента на правенето секс.
0: Добре. Да, окей. Мога да кажа съвсем не правя.
1: Добре. Били смета.
0: Не има фикс идея. Не има най-важното на света.
4: Да, наистина не има фикс идея. Но пък, вижте, има филми, които всички ще харесват винаги. И това са анимациите. И набързо с едно изречение само ви казвам, че и на зрителите препоръчвам Котки в музея 2, Съкровище в Египет, защото това е премиера на BTV Studios, която излиза от другата седмица и е подходяща за цялото семейство, и за малки, и за големи, и за джензи, и за бумари, и за всички. И приключението на котките, на Мона и на Морис, извинявам се, на котките Винсент и Клеопатра се завръща с втора част и този път търсят духа на Египет и го преследват, обаче накрая осъзнават, че трябва да се обединят вместо да се сравновават. Универсална история, която на всеки да се хареса и никой да не може да каже нищо.
1: Историята с малки сладки котенца винаги.
4: Факт, така е. И мишчици някои.
1: Благодарим ти, Мария. Виж как се поуспокоихме накрая. Как бяхме разделени, имаше някакво жестоко кино напрежение.
0: Ето, вижте, тъй като след рекламата ще се яде.
1: Точно така, уважаеми зрители, след рекламата с Емо и Юди ще правим нещо с киви.
0: Панакота.
3: Панакота.
0: Киви бял шоколад.
1: Останете с нас.

0: Аз три можеш ли?
1: Я си вкарай главата тук, я си вкарай главата тук. Не. Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Тук сме с Емо. Как си, човек?
0: Емо Юджи е много добре.
1: Емо Юджи е много
0: добре. Чакам да кажеш Юджи.
1: А какво ще кажеш?
0: Много съм добре, обаче аз ти дал да ги белиш.
1: А, добре.
0: А не да жонглираш с тях.
1: Какво ще правим? Кажи, какво ще правим?
0: Айде бели ги, че ми трябва.
1: Какво ще правим с тях?
0: Панакота.
1: Панакота.
0: Панакота.
1: Панакота. Скиви.
0: Искам да измислиш нова песен с думата панакота.
1: Добре. Добре, до края на предаването. Нека сега имам си задача.
0: Добре.
1: Беля, казвай сега на уважаемите зрители.
0: На три кивита, защото ми трябват за декорация на края, пък и за сладкото, така че трябва да си бърз.
1: Кажи,
0: колко бързо ще обелиш?
1: Кажи на уважаемите зрители, какви съставки ни трябва да си направим тази хубава панакота.
0: Ще кажа, панакотата е невероятен десерт, който е абсолютно обширен и дава възможност да се направите както си пожелаете. Може с абсолютно всичко.
1: Обширен десерт.
0: Обширен, да.
1: Добре.
0: Много е подходящ за сега, за сезона, тъй като е много лек, може да се гарнира с всякакви плодове, става супер лесно, супер бързо и може да го направите от предходния ден, както аз в случая, за да сте готови за преди обед, ако трябва да го снимате.
1: Беги, въобще не снимайте как беля кивито, моля ви.
0: Да, за панакотата е много лесна. Панакота всъщност означава сготвена сметана. Ето, както виждате, имаме сметанка. Съотношението спрямо млякото горе-долу е едно и също. Аз винаги слагам една идея повече сметана. С нож ли искаш да
1: бъдеш? Искам с нож, да. Какви сте белачки? Аз съм старомоден човек. Нож. Няма нож. Добре, хубаво, с белачка. Ай.
0: Слагаме сега сметанката вътре. Предварително сме си накиснали, сме си активирали, така да го наречем, желатина. Слагаме млякото. Като съотношение пак казвам, аз слагам 250 мл сметана на 200 мл мляко. Някои хора я правят само с... Давай, супер си.
1: Тук не трябва да носа.
0: Аз ще го правя това после, не се присняваме. Някои хора го правят само с сметана, но при мен става по-хубаво, според мен става по-хубаво като съотношение, ако има и мляко. Най-важната съставка в една панакота е ванилията. В случая вземете си по-хубава ванилия, ако можете да намерите шушулки още по-добре. В случая тези са сушени, както виждате, е доста тъмна, защото е максимално истинска, не е от тези изкуствени. Слагаме я вътре, тя веднага променя цвета. Нещо друго, което е интересно, кивито много добре се комбинира с розмарин. Знаеш ли?
1: С розмарин?
0: Да. И сега ще ароматизираме...
1: Новаторско за мен.
0: Ще ароматизираме нашата панакота. Добавяме малко кокосова захар. В случая съм сложил една идея повече, но ще преценя в движение. И леко така само ще я разбъркам и оставям да се инфузира. Нарочно не съм разрязал билката, и за да може след това да я извадя, естествено. Добре, значи цялата захар ще влезне. След като кипне хубаво панакотата, изчаквате хубаво да кипне, да се темперира, да не е супер висока температура. Слагате желатина, за да може да не се пресече и да не стане на бучки. Слагате желатина вътре, като предварително може да го разтворите с малко от млякото. Слагате го вътре, разбърквате добре и дърпате на страна. Няма нужда да се готви супер много, само трябва да кипне един път. Към тази панакота ще направим един много приятен кръмбъл, който е супер лесен и е подходящ за всякакви десерти. Много ми харесва как действаш обаче, изпълнително, готино, браво.
1: Съм отговорен
0: човек.
1: Само
0: май там да не ми намокаш панакотата, моля те.
1: Няма, това не е панакотата.
0: Шегувам се. Ти ми намокаш сладкото, ама нищо, всичко е наред.
1: А защо го слагаш тук в мивката? Само да те пипам.
0: Мивката е бутафорна, не се използва.
1: Искаш ли ги тук?
0: Не.
1: Добре.
0: Там точно не.
1: Тук ги слагам.
0: Добре. Айде още един-два. Можеш ли?
1: Искаш ли?
0: Искам.
1: Да, добре.
0: Сега за нашия кръмбъл какво правим? Чакайте, че тук всичко работи веднага, не ми трябва нищо.
1: Ние те чакаме, аз и нашите зрители те чакаме.
0: Взимаме малко бял шоколад в случая, може да се направи от всичко кръмбъла. Кръмбъла всъщност идеята е да направите бисквита, която след това да натрошите и да направите с нея самия кръмбъл. Имаме брашно по избор, каквото в случая съм сложил ризово брашно. Добавям към него малко кокосово масло. Като съотношение 1 към 4 кокосово масло и добавям, за да го ароматизирам, да има вкус на белия шоколад, добавям една лъжичка от белия шоколад.
1: Това като калории, колко ще излезе?
0: Ами идеята на този десерт тук всъщност е, че реално ти ядеш страшно малко количество. Първо, т.е. кръмбала наистина е супер малко, то няма и 20 грама в чинията, а пък панакотата тя е много лека, предимно с мляко и сметана. Ако използвате по-адекватен подсладител, не използвате захар, наистина си става диетичен десерт. Както виждате, получава се една хубава смес като за бисквитки, слагаме я във фурната да се изпече. На 180 градуса трябва да внимавате, защото много бързо се изпича. С белия шоколад наистина много бързо се изпича. Значи около 10 минутки максимум, аз даже на 6-та мисля, че я извадих. и получавате тази невероятна бисквитка, която после натрошаваме на кръмбъл и може да го използвате за всякакъв десерт. Супер готин е с сорбета разни или с каквото идея кремообразно, за да може да има хрупкавост и да има някаква друга текстура. Докато ти
1: имаш
0: белиш...
1: Имаш четири.
0: Да, докато белиш, аз не знам, защо не си взех дъска, ама нищо ще го покажем.
1: Не, ти защо не си взе дъска? Моля и колега една дъска да приготвите, сега ще дойде да взема.
0: Сега ще дойде от някъде дъската, гледай вината.
1: Яна Донева, усещам, че си почивате зад колисието. Моля ви, донесете една
0: дъска. Дайте една дъска, един нож, моля.
1: Просто това после трябва да си заслужите хапването.
0: Абсолютно. Сега, за да стане панакотата ни с киви, трябва да направим нещо с киви, нали така? Затова, затова ще направим едно сладко, много лесно от киви. Което сладко е доста лесно. В случая аз съм го правил с агар-агар, но може да го направите и с желатин пак, и дори може да не го желирате, ако го сготвите достатъчно дълго. Нарязваме си кивито, всъщност няма да мога го нарежа. Сега Яна, ако дойде, ще ме спаси, ако не дойде, ще го режеме по-балкански.
1: Емо, оставиха ни двамата, никой не ни помага.
0: Отивай за една дъска, бързо.
1: Е, сега идвам, разказвай вицове за панакота.
0: Добре. Снощ имах големи премеждия, защото аз хубаво си написах, че ще правя панакота с киви, обаче киви няма. И не мога да намеря. Обиколих сигурно 4 супермаркета, докато намеря киви. Накрая успях да намеря и бях супер-супер доволен. Оказва се, че колкото и уж да е сезонно, кивито не е навсякъде, присъства в магазините. Супер.
1: Ето, емо. Значи, седи си Яна Донева, говори за някакви торти си говори, други странични неща. Изобщо не ни чува.
0: Това не е моите торти.
1: Не, твоите торти е някакви калорични. И после, о, емо, твоето ми е любимо. Моля ти се, сега ще дойде, сега ще се подмазва. Моля ти се. Яна.
0: Разрязваме сладкото. Можеш ли да ми го подготвиш? Сега ще ти кажа какво трябва да правиш. Взимаш ли тази касеролката празната?
1: Така.
0: Слагаш кокосова захар в нея.
1: Така.
0: Която съм ти подготвил. Точно така. И не. Почти половин. Сега служи, да. Слагаш вътре също и сока на половин лимон.
1: А, това като кафява почва.
0: Много ми харесва как дори най-обикновеното нещо може да го направиш и изглежда се едно. Правиме мишлен на рецепта.
1: Давай ми задачи.
0: Така. Слагаш вътре лимона.
1: Така.
0: Искам, а не целия лимон, а сока на половин лимон. Браво, силно. Леле, леле, леле, невероятно. Ма не цапай, после трябва да не си очистим.
1: Трябва да се цапа, хубите неща
0: се цапат. Дай сега. Хубите неща се цапат.
1: Да. За какво си мислиш, че се смееш?
0: Много странно.
1: Мога да разбера.
0: Добре, супер, невероятно се справяш. Продължавай. Искам да го оставиш сега на котлона. Точно така. Малко водичка ще можеш ли ми сложиш там?
1: Спира се.
0: Благодаря ти.
1: Та, че шмянат.
0: Точно това си.
1: Ох, добре,
0: Петър, Петър, бях забравил какво е да готвим заедно, значи да правя голяма забава.
1: Добре.
0: Супер е.
1: Добре.
0: Пускай. Пускай сега да се готви. Това е нашето сладко, което пак казвам, ако искате може да сготвите доста.
1: Пускай това, което
0: може да сготвите по-дълго, за да не се налага да го желирате, но
1: да
0: може...
1: Работи.
0: Не го удари сега. Но може и да го желирате, ако искате, с малко желатин. Много хора ме питат колко желатин да сложа, колко. Значи по принцип, всяка фирма си пише на етикета с прибор.
1: Това не работи,
0: колко се използва и за какво съотношение. Чакай, тук натискаш първо, стартираш нежно. След това с едно леко докосване. Хоп, и сега тук пак хоп и тръгва. Спри да го пипаш, за да може да тръгне. Сега ще пуснеш и тук аспирацията, ще стане страшно. Така, сега продължавам. Аз правя малко към декорацийка към нашата панакота. Естествено, не мога да не сложим киви. След като ви хубаво заври сладкото, може да го желирате, а пък ако ползвате агар-агар, може да го направите и с... Трябва да го сложите предварително, защото агар-агар се слага на студено задължително.
1: Агар-агар винаги на студено.
0: Така, имаме си сега и това. Дай да видя сега какво се случва тук.
1: Започна процес.
0: Добре.
1: Чувам го.
0: Почва да се готви нашето сладко. Ще го редуцираме доста, за да стане хубаво и да се получи тази консистенция, която вече аз съм направил. Сега ще ви покажа как изглежда. Еми няма как да не направя предварително. Сложил съм я в пощ, за да ми е по-лесно за декориране след това. Ето, може да пробваш.
1: Ето, виждате, уважаеми зрители, в пощ.
0: Дай да видим. Хоп.
1: Така, лекичко. Консумираме, да опитаме да видим какво сме сътворили.
0: Невероятно сладко, е. Виж колко
1: бижу. Бижу. Така... Ако беше Яна Донева, щеше да кажа разкошно. Просто е страхотно.
0: Хубаво да ни поври. Панакотата трябва да заври добре. След което я дърпаме от котлона. Слагаме си желатина и сме готови с нея. Кръмбала също сме направили.
2: А от белия шоколад,
0: колко е?
2: Има ли диетичен бял шоколад?
0: Бял шоколад може да си направиш в какаово масло, между другото. Какаово масло, сухо мляко, кокосово масло и някакъв подсладител или захар. И става бял шоколад. Аз често си правя, но в случая съм взел просто такъв без захар, защото вече навсякъде има бял шоколад.
2: Да.
0: Няма смисъл да си го правим ние. След като ни извриете така, както виждате, дърпаме настрана, няма нужда повече да се готви. Слагам си тук, имам един желатин, който съм накиснал.
1: Тук също завира.
0: Слагам го вътре. Да, това го стави да поври малко, да се редуцира.
1: Да разбъркам.
0: Сега, знаеш какво ще направим? Ще направим тейст тест. Да викнем Яна.
2: Тейст тест.
0: Добре, де.
2: Ще пробвам.
0: Дай на български.
2: Добре, ще пробвам.
1: Яна Донева, елате в студиото, моля.
0: Дай
1: трябва,
0: на български.
1: Тук трябва да се опитва.
3: А, не ме...
0: Дай така да го направим, защото искам да ви покажа колко готино ще стане всъщност.
2: Леко канапе. Не.
1: Заповядай, Яна.
3: Между другото, отвънка видях няколко пана коти.
0: Няколко пана коти?
3: Много се замислих дали не, но реших да се въздържа.
2: А, да видиш процеса.
0: Сега.
3: Да, видях, да. Да.
0: Това е нашата суперова пана кота,
3: да,
0: вече, която е стегнала.
3: Киви, видях я супата с киви.
0: Супата с киви.
3: Така
0: аз не мога да се твърди изказване всеки път.
3: Така изглежда.
0: Всеки път.
3: Така.
0: Значи този път няма да ядеш, наистина ти казвам. Не, не. Супа с киви и такива работи.
3: Прекрасна е пана кота,
0: изобщо няма да ти дам.
1: Ах, как започна веднага, прекрасна любви. А отвънка говори за торти.
3: То беше в друг контекст.
1: А, да, разбира се.
3: Така, а сега какво слагаш?
0: Чакай да сложим малко от кръмбала. Я ми дай една лъжичка.
3: Какво? Лъжичка?
0: Да, то па няма лъжичка.
3: Значи няма.
0: Е, изядохме лъжичка.
1: Значи нямаме дъска, нямаме нож, нямаме лъжичка.
3: Не, няма.
0: Дай с лъжичка ще сложим, ето, няма.
3: Така.
0: Слагаме си малко от карамбола тук да има.
3: Така, ма не бързо да имаш време.
1: Да, бе, се разбързал? Ще кажеш, че те притискаме постоянно.
0: Но виж колко красиво става се.
3: Там няма ли да го бъркаме това?
1: Чакай се.
0: Това няма да бъркате.
3: Добре.
1: Всичко е изчислено.
3: Така, това какво каза, че е отгоре?
0: Това е кръмбал, пробай го да видиш.
3: Да, с удоволствие.
0: Това е бисквитка от бял шоколад.
3: О, Боже. Дай,
1: ти си. Одобряваш?
3: Да.
0: Хоп.
3: Така.
0: Хоп,
3: а това е сгъстената
0: супа.
3: Това е нашата
0: сладко. Стига бе, супа.
1: Да, това е сгъстената.
0: Много
1: е
0: гръзиво.
3: Обясняваме го на народен език на хората.
0: Мале, как така ще говорите.
3: Така.
0: Супер.
3: Добре, аз това не го разбирам. Е такава чиния. Даже по-големи чини и една пана кота само.
0: А ти колко искаш да сложим вътре?
3: И трите мога да се въртем.
0: Ама те са за различни, това са порциони.
1: Искаш да ги наблъскаш трите, а да има.
3: Ами, разбира
1: така,
3: се.
1: Да има.
3: Българ обича като седне да има пълна чиниката.
1: Ти откъде знаеш какво обича българ?
3: Знам.
1: А откъде?
3: Вярвай
1: ми. Кажи ми откъде знаеш. Някакво проучване ли си правила?
3: Не е необходимо.
1: Да, кажи ми.
0: Така, да
3: така червеното какво е?
1: Човека ти го реди красиво.
0: Червеното всъщност са изсушени ягодки.
3: Още по-интересно.
0: Да ще се смееш сега?
3: Не, така
0: ще
3: е.
0: Ти прибия.
3: Как беше? Филиолизирани?
0: Лиофизирани.
3: Лиофизиран, да. Сложна дума. Добре.
0: Какво не ти харесва?
3: Добре.
1: Ето, вижте, уважаеми зрители.
0: Чакай просто, да сложим малко
1: ядото. Прекрасно. Нисне пиршество за окото. Да и след това малко. Ти първо се храниш с окото, после с нефцето им.
3: Да,
1: ти искаш
3: прас.
1: Трите панакоти да ги напускаш, да има там.
0: Благодаря, зрители, ние се забавляваме, защото се справихме по-бързо, отколкото очаквахме. Сега пък може да разкажем малко повече за този десерт. Реално важното при всеки един десерт е естествено визията, защото човек десерта е на края на вечерята, хубаво е да впечатли гостите, затова трябва да има визия добра. Другото нещо, което е важно, както виждате, направили сме сладко, но всъщност ползваме и пресен плод. Използвайте го това, защото е доста лесен начин да направите по-впечатляващ десерт, като просто използвате едно и също нещо по няколко начина. В случая можеше да направим и чипс, но вече аз си мислих, че няма да има време, то пък имаш свободно време.
3: Да.
0: Но може да направим и чипс от белия шоколад, който е доста лесен. Просто го разтопявате, разтилате го в една... В едно опаковъчно фолио, това няма да се притеснява.
3: Да, супата е окей.
0: Разтилвате го и го слагате в фризера и става на чипс, така че може и с него да го декорирате. Но нашата чиника изглежда добре, какво?
3: Съгласна съм.
0: Нали?
3: Идеална е.
1: Колко трябва да ври супата?
3: Евроидеална.
1: Супата колко трябва да ври?
0: Супата ври, докато леко се сгъсти, както виждаш,
3: сега вече почва така изглеждаше отвърху, да се гледах на супа.
0: Почва да се сгъстява, вече даже може да я дръпнем. Реално, леко ги пасираме.
1: Ама Яна, ние харесваме твоята терминология, просто вече въвеждаме и в нашата практика.
3: А кажи ми, освен с друго.
0: Не мога повече. Естествено, че може. С ягоди става много добре. С всичко може да се направи.
3: С бананче.
0: С банан ще е малко... Може. Банана, за да се направи на сладко, аз би го карамелизирал предварително.
3: Uh-huh.
0: И когато го карамелизираме, тогава да добавим суров, след това към карамела и да го пасирам и да стане на сладко.
3: Така.
1: Не, бе, просто се сетих на смъртния одър. Бащата събира децата, това в Германия, и майката прави някаква панакота. И бащата казва вече последни думи: сине, отиди донеси ми панакотата. Едно последно парче от любимата ми панакота преди си отидал този свят. Сина отива, нещо става, някакви скандали, връща се сина, каза, мама каза, че е за след погребението.
3: Това го знам. Чудно е за финал това.
1: Това го знам от Томас Мюлер. Беше си го разказал на Бенефиса, но не беше с панакота, с кейк.
3: Така, ами... преди да хапнем, да кажем, че утре ще се разхождаме с Зара из Киргистан. Ще бъде много диво.
1: Също и актрисата, за която се борят двама, но в живота обича само един — Таня Деру от Вяра, Надежда, Любов. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг.
3: И за напълна кота. От кое да пробвам сега, кажи?

0: Отведоха на разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Общинският съвет във Варна изслушва кмета Богомил Коцев, показал с огромния комплекс край града, построен без разрешителни. Украинският президент Владимир Зеленски се закани, че Киев ще предприеме нови удари дълбоко в руска територия. Здравейте, това са Битви новините в 12, аз съм Алекс Донев. Отведоха на разпит в полицията кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Това съобщиха за Битви служители на общината. Разпитът е по образувана преписка. Малко преди 10 часа тази сутрин в кметството са пристигнали 6 униформени полицаи и са отвели кмета. От МВР потвърдиха, че кметът на Кърджали се намира в областната дирекция в града във връзка с проверка за длъжностни престъпления в особено големи размери. В момента в общината се извършват претърсвания. Час след отвеждането на Ерол Мюмюн пред сградата на полицията в Кърджали се събраха активисти на ДПС.
1: На втория ден на Курбан Байрам идват няколко полицая в кабинета на кмета на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн. Казват, че има призовка, с която го отвеждат в областна дирекция на полицията в град Кърджали. Ще видят каква е силата на Движението за права и свободи. Ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската общност и ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници.
0: Национално съвещание на МВР с участието на вътрешния министър Иван Демерджиев и областни директори на полицията се провежда в момента в Велико Търново. Коментира ли Демерджиев казуса с кмета на Кърджали? Въпрос към Димитър Върбанов. Здравей!
2: Здравейте! Всеки момент тук очакваме министър Иван Демерджиев, който ще се включи в националното съвещание, което започва буквално след минути. Очаква се преди съвещанието той да отговори на пресконференция по актуални въпроси, свързани с отведеният кмет на Кърджали на разпит, както и други актуални теми. Наркотиците, акциите срещу наркотици и разследването срещу Васил Михайлов. Очакваме го буквално всеки момент да дойде тук на брифинга, където ще зададем тези наистина актуални въпроси. Ето го и министър Демерджиев, който в този момент пристига. Министър Демерджиев, обведен е на разпит кметът на Кърджали, да кажете повече по темата.
3: Точно така, отведен е на разпит във връзка с събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка. Стоимостта на поръчката е значителна. Има данни, че е повлиян при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета. Много ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона. Така че нищо необичайно не се случва. Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че...
4: Задържан ли за 24 часа?
3: Не е задържан, отведен на разпит.
5: Може ли да повторите какви са мотивите за...
0: Чухте част от брифинга на вътрешния министър Иван Демерджиев. Очаква се окръжната прокуратура в Благоевград днес да внесе протест срещу определението на съда, с което 20-годишният студент Александър Георгиев беше освободен от ареста. Съдия Диана Узунова освободи Георгиев с мотива, че няма достатъчно доказателства, че той е виновен за смъртта на 16-годишното момиче. Утре пред съдебната палата в Благоевград семейството на загиналото момиче организира бдение в памет на дъщеря си. Очаква се да се включат много граждани възмутени от освобождаването на студента. Продължава да ескалира скандалът с незаконното строителство на огромен комплекс край Варна. Взаимни обвинения и остри спорове в Общинския съвет в града за това кой е виновен за допуснатото мащабно строителство без необходимите разрешения в местната Баба Алино край Златни пясъци. На заседанието на Общинския съвет присъства и кметът Благомир Коцев. Йордан Фотев следи темата. Здравей! Даде ли обяснение по казуса кметът на града?
6: Здравейте от Варна. Да, кметът на града даде обяснение по казуса. Току-що приключи неговото изслушване. Той обясни, че се касае за една мащабна схема, в която са замесени много институции. Посочи, че тази схема е започнала още през лятото на 2023-та при предишната администрация с издаването на удостоверение за търпимост. Запозна общинските съветници, че през последните две години, през 2024-та и 2025-та, общината е правила усилия да се спре случващото се горе в местност Баба Алино. Издавани са различни актове, правени са проверки, но всъщност не са получавали съдействие от други институции. Чуйте още какво казаха.
7: Тези издадени удостоверения са издадени по времето на управлението на община Варна от ГЕРБ и кмета господин Портник.
8: До встъпването в мандат на Коцев и новата администрация на това място не е забит нито един пирон. Няма никакви строителни дейности, никой въобще не знае, не е било ясно какво ще се случва там.
9: Повече около година Възраждане води тази битка за истината и за доказване на фактите, че край Варна се изгражда анклав от престъпна украинска групировка.
10: Всички институции са замесени и активно подпомагат това да се случи. Единствено община Варна работи в обратната посока. Тя спира, установява незаконно строителство, издава съответните документи. Дали е можело по-бързо да стане, може би, ще го проверим и ще поемат отговор на съответните лица.
6: Кметът все пак не изключи, че е възможно и да има забавяне в действията на общинската администрация при неговият мандат, като обяви, че в момента се извършва проверка в строителният контрол. Това е за сега от тук отново към студиото.
0: Йордан Фотев за скандала с незаконното строителство на комплекс край Варна. Пръв коментар на министъра на правосъдието Николай Найденов след вчерашната оставка на Борислав Сарафов като заместник главен прокурор и като шеф на следствието. Найденов заяви, че не е поздравил Сарафов, а ако трябва да го направи, ще е половинчато. Очакванията на министъра са били Сарафов да напусне цялата правосъдна система, а не само поста си, и да остане в системата като следовател. Найденов определи оттеглянето на от ръководния пост в следствието като първа крачка към освобождаване от зависимостите, но настоя все пак да има дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор.
11: Ако трябва да го поздравя, би го поздравил половинчато, тъй като той половинчато изпълни това, което се очакваше.
12: А какво очаквате? Искате да напусне цялата система ли?
11: Мисля, че това беше нещото, което споделихме налия път, когато говорим. Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа крачка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
0: Министърът потвърди, че е подал жалба до Върховния административен съд и изрази очакване тя да бъде уважена. Тя е за дисциплинарно освобождаване на Сарафов от системата. На 4 юни правосъдният министър ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Найденов иска да обсъдят цялостния процес по избор на настояща процедура за българския делегиран европейски прокурор, като искат да получи информация и по казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева. Отново политически сблъсък в парламента. Управляващи и опозиция влязоха в спор за текстовете на правилника, по който ще работят депутатите. Подробностите от Десислава Ризова. Здравей!
13: Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Дебата по правилника продължава вече трети час и управляващи и опозиция не са по-близо до разрешаване на своите противоречия. Основните обвинения на опозицията са, че правата й се ограничават, например, вече да се създаде временна комисия, която да разследва конкретен казус или проблем. Ще са необходими 48 гласа, каквито няма нито една партия, освен Прогресивна България. Преди малко имаше много разгорещен дебат, защото станаха известни и имената на новите парламентарни комисии, като се закрива Комисията по демографска политика. Но принципните тези на част от партиите, изложени днес, вижте сега.
14: В ваша полза е тук ние да изразим нашата критика, вие да защитите вашите тези като мнозинство и накрая българското общество да е чуло всичко и ако вие сте били по-убедителни, то да бъде убедено, че това са правилните неща. Защото Народното събрание не е конвейер. Не е конвейер за законодателство. Тук се правят важни корекции.
15: Това, което се опитваме да премахнем е тази задължителна среща на председателите на комисии по веднъж месечно, не заради друго, а защото текстът е мъртъв и никога не се е прилагал. Ви казахме още от самото начало, че това, което ще се опитаме да направим е да отстраним всички мъртви текстове.
16: Денят се личи от сутринта. След като от самото начало сегашното мнозинство на Прогресивна България, правителството на Радев започват по този начин, това означава, че демографията им е най-последния проблем, който предвиждат за решаване.
13: Припомням ви, че приемането на Паларавилника е изключително важно, защото без той да е наличен, не могат да се сформират и основните органи на парламента, а именно постоянните парламентарни комисии. Те ще бъдат повече от 24 и ще станат факт веднага след правилник.
0: Десислава Ризова от Народното събрание. Благодаря. Първи социологически данни за рейтинга на

0: Следното правителство е 20%. В месеците назад доверието към различните правителства е значително по-малко. През май доверието в парламента е доста по-малко, отколкото това към кабинета. То е 19% срещу 53% недоверие. Отново в месеците преди изборите доверието в Народното събрание е било на по-ниски нива, отколкото е сега. Доверието в Румен Радев е 56% срещу 22% недоверие. Лидерът на Демократична България Божидар Божанов се ползва с 10% доверие срещу 59% недоверие, а Ивайло Мирчев с 9% доверие срещу 65% недоверие. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов получава 11% доверие срещу 68% недоверие. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев е с 13% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е с 13% доверие и 77% недоверие. Атанас Атанасов от Демократична България с 7% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ДПС Делян Пеевски е с 8% доверие и 88% недоверие. Визитата на премиера Румен Радев в Брюксел и среща с лидери на европейските институции. При посрещането на министър-председателя генералният секретар на НАТО заяви, че България е изключително важна за защитата на източния фланг на Алианса и за сигурността в Черно море. Какво още си казаха двамата и какво предстои през деня? Към кореспондента ни в Брюксел Десислава Минчева. Здравей!
1: Алекс, здравей. Марк Рюте прие Румен Радев в резиденцията си рано тази сутрин и преди общата им закуска. Двамата направиха кратки изявления, но без въпроси на журналисти. Двамата акцентираха върху усилията на България, след като е преминала границата от 2% от брутния вътрешен продукт инвестиции в отбрана, сега да достигне нивото от 5%. Чуйте.
2: България has also. България вече достигна 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана и е на път да достигне 5%, така че изпълнява ангажиментите си за разходи за отбрана. Важно е и развитието на отбранителната индустрия в България, която помага на целия алианс да стане по-силен, което е и доказателство, че допълнителните инвестиции имат принос за отбраната на цялото общество, включително работни места и икономически растеж.
3: NATO must have clear.
4: НАТО трябва да има ясна визия и осъществима стратегия. Реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Войната в Украйна показва, че трябва да имаме всеотдаен и мотивиран личен състав. И България, както споменахте, е много важен член за сигурността на НАТО в Европа.
1: Този следобед премиерът Радев се среща с председателите съответно на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Вероятни са кратки изявления, но отново без въпроси на журналисти. Вероятните акценти в двете срещи са оставащите възможности до края на август за България по плана за възстановяване и устойчивост и много важните за страната ни европейски кохезионни фондове.
0: Десислава Минчева за срещите на премиера Радев в чужбина. Благодаря. И още от света, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е одобрил нови далекобойни операции срещу Русия с цел засилване на натиска върху Москва. Зеленски подчерта, че Украина ще продължи ударите по руската петролна индустрия и предупреди, че Русия разширява скритата си мобилизация, за да компенсира загубите на фронта.
5: Одобрих нови далекобойни операции. Това е необходимо, за да разбере Русия, че ще плаща за войната чрез собствените си загуби. Руската петролна индустрия ще продължи да търпи загуби, ако Русия избере войната.
0: Междувременно, по данни на украинските военновъздушни сили, Русия е изстрелила 30 балистични ракети срещу Украина при последния си мащабен удар в неделя, като само 11 от тях са били прехванати. Обратно в България, в районния съд на Лом, се гледа делото за отстраняване от длъжност на кмета Цветан Петров. Той беше уличен в купуване на гласове преди извънредните парламентарни избори. Репортажи по темата видяхте по BTV. Даде ли съдът ход на делото? Въпрос към Рени Христова.
6: Здравейте от Лом. Да, от трети път съдът даде ход на делото. То приключи преди минути и на него бе разглеждана мярката по искане на прокуратурата за налагане на процесуална принуда, отстраняване от длъжността кмет на Цветан Петров за извършено от него

0: тежко престъпление като длъжностно лице, тъй като предвид заеманата от него позиция, той би могъл да повлияе на оставащите процесуално следствени действия, респективно на хода на разследването. Заседанието приключи преди минути с решение на съда кметът да бъде отстранен. Той самият отказа коментар след приключване на заседанието. Защитата каза, че ще обжалва. Междувременно чуйте какво казаха жители на Лом преди делото.
1: Надявам се, че ще бъде отстранен кмета, защото за да престане с опорочаването на развитието на града.
2: Тук имам при него, кмете, града ни изсъхна, а вода колко ще е да се удавиш от нея, а няма кой да полива. А той няма пари, няма. Какви пари трябва? А накрая за нова година вземаха премиите.
3: Канията по-добър живот в града. Кварталите са безбожни. Ето тук е чистичко в центъра.
0: Срокът за обжалване на решението е 3 дни пред окръжния съд Монтан, така че следващата седмица следим темата и оттам.
4: Рени Христова за делото срещу кмета на Лом. Заседание на Столичния общински съвет очаквано с особено внимание. Основната тема в него е дали ще бъде одобрен строежът на небостъргач в квартал Младост. Темата предизвика полярни реакции на Московска 33, а граждани се събраха и на протести. Габриела Кермечийска е в сградата на общината. Здравей! Има ли напрежение там?
5: Здравейте от Столичната община. Към момента напрежение вече няма. Такова имаше обаче до преди няколко минути. Причината спорове за това трябва ли да бъде построена 75-етажна сграда в квартал Младост. След едночасово заседание и обсъждане, в крайна сметка решението беше прието от Общинският съвет с 33 гласа за и 26 гласа, които бяха против предложението. Кметът на града Васил Терзиев коментира, че в действителност 75-метрова сграда в квартал Младост не е добра идея, но трябва да се мисли за бъдещето на квартала и за това да не се презастроят и други подобни места, тъй като в района има доста празни терени. И още, както казах, стигна се до скандали, както между общински съветници във връзка с темата, така и между граждани и общински съветници, които са дошли тук в зала да гледат заседанието. Ето подробности.
6: Това, което наблюдаваме последните седмици, е страшен популизъм, лицемерие и откровенна кампания, която Спаси София и ДБ започват да си правят от сега. Пробутват самите те на тъмничко скандални схеми, с които реално ощетяват столичния бюджет и общината и софианци с милиони евро.
7: Този доклад ни помага ние да реализираме един обект, който с 0 евро инвестиция столична община ще получи активи в размер на над 50 милиона евро.
8: Качеството на живот не се измерва с това колко пари ще постъпят в касата на общината. Качеството на живот се измерва в зелени площи, детски градини, болници, училища, паркинги, инфраструктура, тротуари.
9: Все повече жители на Младост се запитваме къде ще паркираме, къде ще учат децата ни и реално ще остане ли някакво зелено пространство.
10: Събрахме над 2000 подписа, които ще внесем днес преди заседанието на Общинския съвет, за да покажем на дамите и господа, уважаеми общински съветници, че в Младост хората не искат да построят тази сграда.
5: И към продължаващото заседание на Общинският съвет, малко по-късно съветниците ще гласуват за това дали победителят от Евровизия Дара да стане почетен гражданин на София.
4: Габриела Кермечийска с информация за заседанието на Столичния общински съвет. Това беше водещото до този час, а новините в развитие може да следите и на сайта ни btvnovinite.bg. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще е малко по-хладно от вчера, след обед пак дъждове с грамотевици. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и опасност от градушки обявен в 7 области от Централна и Източна България. Предупреждение за силен вятър със скорост до 70-80 км в час важи в Северо-Западна и Юго-Западна България. Максималните температури ще бъдат между 23 и 32 градуса. В столицата около 25-30 градуса в Пловдив и 24 във Варна. Вятъра в страната се усилва и носи по-хладен въздух. Вземете си чадър, дори да не сте в някои от областите с предупредителни кодове. Утре захлаждането ще продължи. По нашето Черноморие умерен вятър и краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 25 градуса. Облачността над планините вече се увеличава. На много места ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятърът е силен от северо-запад. Максимални температури на 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Утре прогнозата е за предимно слънчево време. Превалявания с грамотевици ще има само на места в планините и източните райони. В събота и неделя много слънчеви часове и затопляне. След обед и вечерта срещу понеделник краткотрайни дъждове с грамотевици и риск от градушки над планините и североизточните области. А към началото на месец юни слънчеви часове, след обед отново валежи и грамотевици над Западна и Централна България. Тогава и температурите ще се понижат. Затова не забравяйте чадъра си и през следващите дни. Успешен четвъртък! С BTV!

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Кристал Палас е новият носител на трофея в Лигата на конференциите. Клубът от Лондон победи с 1-0 Райо Валекано в финала в Лайпциг, като успехът е първи европейски трофей в историята на Орлите, с който Оливер Гласнер завършва престоя си начело на отбора. Под негово ръководство тимът завоюва 3 трофея в рамките на една година. А подробностите за триумфа на Кристал Палас от Иво Бързаков.
1: Емоционална вечер за Оливер Гласнер и Кристал Палас. В неговата последна вечер като треньор на английския тим, Кристал Палас триумфира в Лига на конференциите, донасяйки трети трофей на Англия от този турнир, след Уест Хем и Челси, който преди година победи също испански отбор, тогава Реал Бетис. Голмайсторът в този двубой бе Жан Филип Матета, също както и в матча за Community Shield срещу Ливърпул преди година, и сега се оказа човека, който може да вкара в финалния матч. Тогава Кристал Палас спечели след дуспи, но сега единственото попадение на Жан Филип Матета бе достатъчно, за да може Кристал Палас да се окичи и с европейска слава. Така, след като спечели под ръководството на Оливер Гласнер Community Shield и трофея за футболната асоциация на Англия, сега добави още един, за да може тази златна ера под ръководството на Оливер Гласнер да приключи тази вечер по най-добрия начин.
0: Вечерта на 27 май се превърна в историческа за футбола, а причината, освен триумфа на Кристал Палас, е, че един футболист спечели втори европейски клубен турнир в рамките само на няколко дни. Кой е той, четете в статия на нашия сайт btvsport.bg. Англия е на крачка от исторически хет-трик в европейските клубни турнири. След триумфите на Астън Вилла в Лига Европа и Кристал Палас в Лигата на конференците, сега погледите са насочени към Арсенал, който ще се изправи срещу Пари Сен-Жермен в финала на Шампионската лига. Сблъсъкът е в събота и ще бъде излъчен пряко по BTV Action и онлайн на Войо. А специалното ни студио е с начален час 17. Тате, успяхме! Думи, които тежат повече от трофей. Така бащата на Александър Везенков, Сашо Везенков, ще запомни най-великият миг в кариерата на своя син. Мигът, в който близо 20 годишно чакане приключи, а върхът на Евролигата най-накрая беше покорен.
2: След триумфа първите думи на българската звезда не бяха за славата или за трофея. Те бяха за човека, който е бил до него през всяка тренировка, всяка контузия и всяко съмнение.
3: Още ми е, развидите като съм. Нека мина още малко време, може би вече ще го осъзнае, но за хора, които се занимават с баскетбол, това е нещо, което в Европа говоря, нали, изключваме NBA, това е върха, по-голямо няма.
2: През годините предизвикателствата са на всяка крачка.
3: Минали сме пред всичко. Като кажа пред всичко, буквално пред всичко. Това, което съм казвал на него и което продължавам да твърди, го казвам към всеки дете и всеки, който иска да се занимава с това. Че ако една трудност те отказва от целта, която гониш, тогава не се захващаш с това, което искаш да стане.
2: Прегръдката в Атина е миг, който ще остане завинаги в сърцата и на двамата.
3: Аз си спомням момента и, нали, доста ми е трудно. На всеки го пожелавам, на всеки рупи. И в този момент хората около него, то беше трудно придвижването, разбирате, имах чувство, че там се получи някаква контузия.
4: В момента на прегръдката казахте ли си нещо или бяха просто емоции?
3: Какво си казвам? Казвам ли, тата, успях.

Ако има съперничество, спортно, което граничи с открита война, това без съмнение противопоставянето в Гърция между Панатинайкос и Олимпиакос, а ръководството на ПАО предприе безпрецедентни мерки след финала на Евролигата. Два дни след като залата на Панатинайкос, домакин на баскетболния Final Four, бе превзета от близо 17 000 привърженици на вечния враг Олимпиакос, ръководството на зелените предприе безпрецедентен ход – пълна дезинфекция на съоръжението. В Гърция мачовете си играят без гостуваща агитка, което прави невъзможно публиката на Олимпиакос да влиза в залата на зелените. Изключението за финалите на Евролигата обаче превърна най-голямата зала в Атина в червено-бяло море. А отговорът на ПАО не закъсня. Клубът демонстративно организира химическа дезинфекция, показвайки по възможно най-категоричен начин своята голяма неприязан към съперника. Изненадващо неприязан, но към собствения си треньор, показаха част от привържениците на ЦСКА у нас. Подновяването на договора на Христо Янев с червените за нови две години стана повод за гневна реакция към него. Темата ще бъде основна в предаването Спортен Ньюзрум, което стартира точно в 13 часа в YouTube канала на BTV. Последвайте ни във Facebook и в Instagram. Така се разделяме с пожелания за приятен следобед.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за град.

0: DStv Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 14, аз съм Алекс Донев. Отведоха на разпит в полицията кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Той е разпитван във връзка с събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Стойността на поръчката е значителна, като има и данни, че е повлияна при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по нея, добави министърът. Демерджиев уточни, че Ерол Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит. Малко преди 10 часа тази сутрин в кметството са пристигнали 6 униформени полицаи и са отвели кмета в областната дирекция в града. Тече проверка за длъжностни престъпления в особено големи размери, като претърсвания има и в общината. Час след отвеждането на Ерол Мюмюн пред сградата на полицията в Кърджали се събраха членови активисти на ДПС, както и депутати. Те казаха, че са се събрали в подкрепа на кмета Мюмюн и определиха случващото се като недопустимо и като полицейски тормоз и политически натиск. Очаква се окръжна прокуратура Благоевград днес да внесе протест срещу определението на съда, с което 20-годишният студент Александър Георгиев беше освободен от ареста. Съдия Диана Озунова освободи Георгиев с мотива, че няма достатъчно доказателства, че той е виновен за смъртта на 16-годишното момиче. Утре пред съдебната палата в Благоевград семейството на загиналото момиче организира бдение в памет на детето. Очаква се да се включат много граждани, възмутени от освобождаването на студента. Взаимни обвинения и остри спорове в Общинския съвет във Варна във връзка с незаконното строителство на огромен комплекс край града. Спорът беше за това кой е виновен за допуснатото мащабно строителство без необходимите разрешения в местността Баба Алино край Златни пясъци. Кметът на Варна Благомир Коцев обясни, че се касае за мащабна схема, в която са замесени много институции. По думите му, тя е започнала още през лятото на 2023-та при предишната администрация с издаването на удостоверение за търпимост. През 2024-та и 2025-та общината оправила опити да спре случващото се в местността, но не е получила съдействие от други институции. От своя страна, бившият кмет на Варна, сега общински съветник от ГЕРБ Иван Портних, заяви, че до встъпването в мандат на Коцев и новата администрация на мястото не е забит нито един пирон и няма никакви строителни дейности. В момента се извършва проверка в строителния контрол. Пръв коментар на министъра на правосъдието Николай Найденов след вчерашната оставка на Борислав Сарафов като заместник главен прокурор и като шеф на следствието. Найденов заяви, че не е поздравил Сарафов, а ако трябва да го направи, ще е половинчато. Очакванията на министъра са били Сарафов да напусне цялата правосъдна система, а не само поста си и да остане като следовател. Министърът определи оттеглянето от ръководния пост в следствието като първа крачка към освобождаване от зависимостите, но настоя все пак да има дисциплинарно производство срещу бившия изпълнител. Функциите главен прокурор. Той потвърди и че е подал жалба до Върховния административен съд и изрази очакване тя да бъде уважена. Тя е за дисциплинарно освобождаване на Сарафов от системата. Правителството на Румен Радев влиза в летящ старт от 50% доверие в мандата си. Това сочат данните от проучване на Market Links, проведено в периода 16-27 май по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 души. Изследването е съфинансирано от BTV и Market Links. Според данните, половината от българите имат доверие в новия кабинет, а 24% нямат. На този фон доверието на кабинета Гюров през май е 28% срещу 41% недоверие. През май доверието в парламента е доста по-малко, отколкото е това към кабинета. То е едва 19% срещу 53% недоверие. Доверието в Румен Радев е 56% срещу 22% недоверие. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов се ползва с 10% доверие срещу 59% недоверие, а Ивайло Мирчев с 9% доверие срещу 65%. Костадин Костадинов от Възраждане получава 11% доверие срещу 68% недоверие, а Асен Василев от Продължаваме промяната е с 13% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е с 13% доверие и 77% недоверие. Атанас Атанасов от ДСБ е с 7% доверие срещу 72%, а лидерът на ДПС Делян Пеевски е с 8% доверие и 88% недоверие. Времето. След обед и вечерта се очаква дъжд с гръмотевици. Жълткот за силен вятър със скорост над 70-80 км в час е обявен за северо-западна и юго-западна България. Предупреждения за интензивни валежи с гръмотевични бури и опасност от градушки има в области от Централна и Източна България. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 23 и 32 градуса. В София около 25-30 градуса в Пловдив и 24 във Варна. Утре захлаждането ще продължи, но прогнозата е за предимно слънчево време.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по БТВ Радио.
2: 10 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по БТВ Радио, вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за здравето, туризма и, разбира се, музиката и спорта. Започваме днешната ни среща в екип. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Какво сме ви подготвили на 28 май? Защо децата ни боледуват все по-често? Кои са най-разпространените респираторни инфекции и алергии в началото на лятото? Гост по темата ще бъде доктор Ивайло Николов, детски педиатър от Университетската многопрофилна болница за активно лечение Александровска. След новините в 15 часа ще разберете какви видове туризъм развива Добринище. Какво да изберем за почивка в полите на Пирин и какви са предизвикателствата на прага на летния сезон, ще ни каже кметът на Добринище Иван Сакарев. Впоследствие ще научите как испанския Камино де Сантьяго събира в живота двама българи и ги вдъхновява да направят пилигримски маршрут в България. Историята на Любомир Мечев и Христина Йенсен за

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Домино, песен на графа в ефира на BTV Радио и предаването за града. Пригответе чадърите и дъждобраните в София. В момента термометрите показват 25 градуса според сайта delivery.bg. Разкъсана облачността на Русе, отчитат там 24 градуса, с градус повече регистрират във Велинград. За кратко вадят чадърите в Кърджали, където ни слушате на 98,8 МГц. В Родопския град регистрират 25 градуса. Поглед към гражданската платформа rbg.info с местата с мръсен въздух в страната, в района на Горна Оряховица и Димово, както и в района на Костенец и Асеновград в този час. Повече фини прахови частици и в столицата, в ЖК Речен парк, киноцентъра трета част, също и в квартал Орландовци, на места и в Студентски град има такива райони, участъци, в които се регистрират повече фини прахови частици, както и в квартал Градоман в Банкия. За спирането на водата в столицата подробност до 17 часа днес. Без вода са в жилищен комплекс Студентски град на улица 8 декември между улиците Росарио, академик Стефан Младенов и Димитър Стефанов. Дано ремонтите приключат по-бързо, но ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. До 29 май и между 8 и 17 часа се полага маркировка от 0 до 10 км на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в изпреварващата, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Също важна информация, до 29 май е въведена организация при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната се дължи, разбира се, на въвеждането на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Внимавайте на пътя, ако минавате от там, а от 27 май до 30 май между 7 и 20 часа се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора. В аванс информация от Столична община и Центъра за градска мобилност, които осигуряват допълнително транспортно обслужване във връзка с предстоящото възпоменание за Душница, ще има разкриване на временни автобусни линии с номера 18А, 79А, 86А и 90А, както и временна трамвайна линия 7А от квартал Манастирски ливади запад до квартал Орландовци. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV радио. След остри спорове, напрежение и граждански протест, Столичният общински съвет одобри спорния проект за изграждането на 75-етажна сграда в столичния квартал Младост. Решението беше прието след близо едночасови дебати с 33 гласа за и 26 против. Още преди началото на заседанието пред сградата на Столичната община се събраха жители на район Младост, които се обявиха срещу застрояването на зеления терен. Напрежение имаше и в самата зала на общинския съвет, където се стигна до остри реплики между граждани и общински съветници. Кметът на София Васил Терзиев коментира, че подобна висока сграда в Младост не е най-доброто решение, но подчерта, че трябва да се мисли и за бъдещото развитие на района. Според него е важно да се намери баланс, така че да не се стига до презастрояване и на останалите свободни терени в квартала. По време на дебатите част от общинските съветници защитиха проекта с аргумента, че той ще донесе сериозни активи за общината. Сблъсъкът на позициите чуйте сега пред микрофона на Габриела Кермечийска от BTV.
1: Това, което наблюдаваме последните седмици, е страшен популизъм, лицемерие и откровенна кампания, която Спаси София и ДБ започват да си правят от сега. Пробутват самите те на тъмничко скандални схеми, с които реално ощетяват столичния бюджет и общината и софианци с милиони евро.
2: Този доклад ни помага ние да реализираме един обект, който с 0 евро инвестиция Столична община ще получи активи в размер на над 50 милиона евро.
3: Що не дойдохте вчера на протеста да кажете това пред гражданите, тук говорите за интереса на гражданите? Скрихте се! Поставка кукури!
4: Качеството на живот не се измерва с това колко пари ще постъпят в касата на общината. Качеството на живот се измерва в зелени площи, детски градини, болници, училища, паркинги, инфраструктура, тротуари.
5: Все повече жители на Младост се запитваме къде ще паркираме, къде ще учат децата ни и реално ще остане ли някакво зелено пространство.
6: Събрахме над 2000 подписа, които ще внесем днес преди заседанието на Общинския съвет, за да покажем на дамите и господа, уважаеми общински съветници, че в Младост хората не искат да построят тази сграда.
0: Чухте гледните точки на независимия общински съветник Димитър Шалъфов, районния кмет на Младост Ивайло Кокурин и общинския съветник Борис Бонев, както и жителите на Младост Теодор Мальов и Георги Дакашев. Въпреки протестите, внесените над 2000 подписа против и изказването на представител на гражданите от квартала в зала, Столичният общински съвет потвърди решението си на булевард Александър Малинов в квартал Младост да се построи 22-етажната сграда, висока около 75 метра. Малко по-късно Столичният общински съвет ще гласува предложението певицата Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София. Следим тези и други теми в сайта btvnovinite.bg, в информационните ни емисии и публицистични предавания.
7: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Вече сме почти в разгара на летния сезон, но стъпка по стъпка навлизаме в него, а децата ни са изложени на определени опасности. Защо обаче се оказва, че те боледуват толкова често и все по-често и кои са най-разпространените респираторни инфекции и алергии в началото на лятото? Това ще ни каже доктор Ивайло Николов, детски педиатър от екипа на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Александровска. Специалист вече 10 години, дипломиран лекар в специалността педиатрия, придобива в края на 2021 година, работила и в инфекциозното COVID отделение на Александровска болница. За нас е огромна радост, че сме заедно. Добре дошъл в студиото.
1: Здравейте, добре заварил. Здравейте на вашите слушатели. Радвам се, че съм при вас.
0: И аз също, дано да няма, разбира се, такива остри инфекции, каквито бяха в онези години и в онези времена, когато доста хора изгубиха и живота си включително. Но да се върнем все пак на детската тема, защото тя е... Сега сме в навечерието на 1 юни, съвсем нормално е да поговорим за мълчуганите, за това как да ги предпазим при, може би, резките капризи на времето, на които ставаме свидетели, от горещото слънчево време към тези ледени пориви на вятъра. Именно, и дъждовете, но в самото начало може би да ни кажете за това какво наблюдавате вие във вашето отделение в момента. Какви са най-честите оплаквания, с които идват пациентите?
1: Ами, при нас главно идват деца, които са с респираторни инфекции, остри респираторни инфекции, хроничните инфекции на дихателната система и техните епизоди на обострения, особено сега, ето ще стане дума за периода, в който се намираме. Всеки един човек с поленова алергия много добре ще ме разбере за какво говоря. Има немалко деца с такива заболявания, такива състояния, които са чувствителни да... с по-чувствителни дихателни пътища, с възможност да се стигне до така наречените спазми, които са доста характерни. И общо взето в момента наблюдаваме една нормална частота на острите респираторни инфекции и обострянията на тези хронични заболявания, за които стана дума.
0: Има ли повече деца, които страдат от такива инфекции според вас?
1: Повече деца...
0: За последните 10 години от вашите наблюдения.
1: Не мога да кажа, че има някаква колосална разлика. Това си е естествен процес, част от еволюцията, който според мен бавно търпи такива големи отклонения. Но, да кажем, лекарите с много по-голям опит от мен и така, ако могат да погледнат за един много по-дълъг период от време, могат да дадат такова компетентно мнение, но това е проблем на днешното време. Тоест, на цивилизацията, всички тези бронхиалната астма, алергичните заболявания и не само заболяванията, които, да кажем, са в основата им, е стреса като рисков фактор, захарен диабет и така нататък, са с доста по-голяма частота от преди, от една страна заради това, от друга страна заради по-добрата диагностика на тези заболявания.
0: Това се отнася и за децата включително.
1: Категорично, да. Да. И за децата включително. Ние сме и център включително за изследване и оценка на имунния статус на децата. Така наречените имунодефицитни състояния в по-малка или по-голяма степен, което също така в последните години набира скорост. Търсенето на подобен тип деца, които боледуват доста по-често от останалите, като норма за конкретния сезон, и откривайки такива деца, вече имаме възможността да реагираме, за да се, ако не да не се случват, но поне да е доста по-рядко това нещо.
0: А как да се компенсира един имунен дефицит?
1: Ами това е доста сериозен въпрос, с който се занимават много хора и се хвърлят доста пари за това нещо. Имайте предвид, че сега вече в България това нещо е част от така наречената скринингова програма сред новородените. Три нови заболявания: муковисцидоза, спинална мускулна атрофия и въпросните имунодефицити. Тоест всяко едно родено българче ще може да се изследва за потенциалната възможност да има и да развие усложненията на подобен тип мутации и увреда.
0: Добре, но кои са най-често срещаните състояния?
1: Най-често срещаните състояния, обикновено при имунодефицитните състояния имаме много по-честа проява на респираторните инфекции от една страна, и това не е случайно, тъй като това са най-честите инфекции в детска възраст и не само. Много лесно се разпространяват, т.е. ние сме постоянно заобиколени от такива агенти, и това са част от нещата, които са отговорни за тая честота на респираторните инфекции.
0: сред тези агенти мръсният въздух, може би?
1: Мръсният въздух, да, е един от тях. Имайте предвид, че остри респираторни инфекции могат да възникнат и в средата на родопите, така че нали, въпросът е има ли болни хора, носители на тези инфекции, които да ги предадат на, на други хора. Така че въздушно-капковият път на предаване е изключително достъпен, лесен и затова тези инфекции са най-честите.
0: Добре, да кажем, че действително поленовите алергии също са обострени в момента, но валежите, които се случват, по какъв начин те
1: това оказват? Е друг фактор по това време на годината, защото от една страна че се променя атмосферното налягане, от друга страна влажният въздух. Тези условия климатични в промени влияят на чувствителността на, на бронхите, на дихателните пътища в белия дроб. И някои, при някои състояния, при някои пациенти, при някои деца, те са малко по-чувствителни, веднага реагират и доста често се случва този въпросен спазъм, свиране на гърдите, в задух, невъзможност да, нали, да се диша адекватно, невъзможност за реална, нормална физическа активност и те много бързо търсят, те са запознати с този собствен проблем и много бързо и знаят, реагират и знаят къде търсят помощ.
0: Решението не е ли превенцията всъщност?
1: Превенцията е решение на всички проблеми, независимо какви са, не само в здравеопазването, не само в детските болести. Тя е най-евтиният начин да се пребориш с нещо, да не допуснеш или поне
0: да ограничиш,
1: да минимизираш максимално, да, възможността това дадено събитие да се случи. Тоест, сега, вие разбирате, че ние не можем да променим валежите и влажността на въздуха и на атмосферното налягане, но можем да направим много други неща, които бихме могли да, да се предпазим.
0: Дайте пример.
1: Физическата активност е изключително важна. Значи, това нещо не спираме да го коментираме и с нашите пациенти, особено тези, които са с хронични заболявания. Доста често имаме преустановяване на физическа активност и на спорт заради това, че дадено дете има бронхиална астма. Категорична грешка. Всички тези деца трябва да спортуват, трябва да бъдат подлагани на физическа активност. Разберете ме така, все едно да кажете на човек с захарен диабет да няма физическа активност. Това е едно от първите неща, които те стимулират, че трябва да има. Трябва да, да се обърне внимание на това нещо. Наднорменото тегло. От едното произлиза другото, третото. Въобще проблемите са вторични, третични. Едно събитие не се случва просто поради един фактор, а купище или комплекс от такива. И за основните хронични заболявания всички ние сме добре запознати кои са рисковите фактори. Но движението и телесното тегло са два основни фактора на много хронични заболявания.
0: Добре, как да накараме децата да проявяват повече физическа активност?
1: Те като им показваме такава. Примерът. Ние трябва да им покажем физическа активност. Децата правят това, което правим и ние. Казвам го като педиатър, казвам го като гражданин, казвам го като човек, който има дете. То гледа какво правиш ти. Когато му показваш, че и си активен физически, интересуваш се от спорт, интересуваш се от изкуство, от култура, от каквото и да се интересуваш, в един момент и то започва да се интересува от тези неща.
0: Така е, започнахме разговора с едно връщане назад във времето и ситуацията, която, в която бе поставен целият свят, COVID-19 и пандемията. Тогава вие бяхте на първа линия, в буквалния смисъл на думата. Този период отразява ли се вече постфактум сега, като ефекти?
1: Категорично
0: върху
1: да.
0: Върху децата, най-вече.
1: Децата и въобще детското здравеопазване е част от здравеопазването на цялото общество. Всичко се променя от тази гледна точка, че те са много пунктовете, но ако говорим за вирусни инфекции, разпространение на инфекциите и въобще частота, и най-вече разпространението и частотата на инфекциите в определен период на годината, определено може да кажем, че има известна разлика. Тя не е някаква окончателна и категорична, но разберете, че по онова време, когато COVID беше на арената, другите вируси, като че ли светлината на прожекторите не беше толкова върху тях. Казвам го от тази гледна точка, че те не бяха с толкова голяма частота. Разберете, че те ние сме гостоприемници за тях. Все пак развива се известна конкуренция, те да бъдат в нас, да се развиват, реплицират. Представете си го като един процес такъв житейски и COVID-19 обърка изключително много, от една страна честотата, от друга страна разпространението на тези инфекции в годината. В един момент имахме гастроентерити, ентероколити, които са с предимно през зимата, с дебют през зимата, което е странно, а не през лятото. Изолираме грип в началото и средата на май месец, примерно. Това не са толкова често срещани феномени преди COVID-19. За пример, тази година всички ние се готвехме януари-февруари месец да бъде пика на всички тези остри респираторни инфекции, които се характеризират всяка зима. Пика всъщност се оказа в края на февруари и март месец целия имахме страшно много работа, адски разпространено. Това, което не се е случило преди.
0: Всичко се измества в календара.
1: Измества се категорично, да. И това са събития, които аз поне не знам, че да могат да се прогнозират. Просто ставаш свидетел на тях.
0: Според едно последно проучване на изследователи от Университета на Пенсилвания, оказва се, че децата, които са боледували и по време на COVID-19, сега имат повече проблеми с бъбреците, червата и сърдечно-съдовата система. Можете ли да се съгласите с такова твърдение?
1: Не мога да кажа, че...
0: Поне у нас.
1: Тук вече мога да направя паралел, тъй като съм бил педиатър и преди пандемията. Не мога да кажа, че децата боледуват много повече сега, отколкото са боледували преди. Това не мога да го кажа, но се изместват периодите и типовете инфекции. Това е основното, което, за което със сигурност мога да кажа. Сега, COVID-19 сам по себе си той протичаше с изключително системен такъв характер на инфекцията. Лекарите, които са се занимавали и които са се интересували, разбира се, знаят много добре за какво говоря. Извън нали, тежкия инфекциозен синдром, който предизвиква, но и системните прояви на заболяването с неговото, развитието на неговите осложнения от страна на отделителната система, от страна на гастроинтестиналния тракт и така нататък, централната нервна система, половата система, между другото, ако искате, голяма част при възрастните се наблюдаваха едни такива хронични засягания на простатната жлеза, още много интересно, ендокринолозите също, щитовидната жлеза, още мултисистемно заболяване с такъв характер и... Това може да се каже за COVID-19 и неговите последствия.
0: И неговия ефект.
1: Да.
0: Добре, почти към края на нашия разговор, за да бъдем полезни на родителите, как да предпазят децата си и за какво да внимават в началото на лятото.
1: За нищо не трябва да внимават, просто да ги оставят да бъдат активни, да се хранят добре. Мисля, че по време на COVID-а се научихме наистина какво означава хигиена и социална дистанция, в добрия смисъл на думата, разбира се, да бъдат по-отговорни от тая гледна точка и нищо повече.
0: Все пак децата да бъдат повече на чист въздух, нали така?
1: Категорично, да бъдат навън. И особено в детските заведения, вече има слънце, спокойно всички могат да излязат навън.
0: Така е, а и да взимат пример, разбира се, от това да бъдем физически активни. Вие самия също сте физически активен.
1: Да,
0: в каква посока?
1: Дълго време съм бил спортист. Сега в момента се занимавам главно с бягане на дълги разстояния, така една група приятели, които цял живот тренирахме приблизително 20 години карате. Сега в момента се занимаваме активно с бягане на дълги разстояния и се подготвяме за маратон. Така че хубави неща. Ето ви един пример, който всеки, който има желание, може да последва.
0: А в ежедневния медицинския маратон, в който се намирате, как се привличат млади кадри в вашата сфера?
1: Честно казано, ние сме болнично заведение, което не съм сигурен дали има друго, което да взима повече специализанти от Александровска болница, вероятно има, но ние не страдаме от липса на интерес. От тая гледна точка мога да кажа, че даже сформирахме млад екип в детска клиника в последните години с така доста, смятам, добри резултати, добри отношения и с така внимание към нашите пациенти. И...
0: Чувствате ли се мотивирани, стимулирани да работите в България като млади лекари?
1: О, да, в България има много възможности за това нещо. Мога да кажа, че в началото бях малко скептичен, когато започнах, но след 10 години мога да кажа, че ако човек наистина има желанието да се развива и... отделя време за това нещо, то не остава незабелязано и нещата се случват.
0: Мисля, че това е един прекрасен финал. Бъдете активни и не оставайте просто така нещата да се случват, както се казва. Разбира се, доктор Ивайло Николов, детски педиатър от Университетската многопрофилна болница за активно лечение Александровска, е на среща, разбира се, и за следващи наши предавания. Надявам се и за, разбира се, още консултации в лечебното заведение. Благодаря за това участие и много успех.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

В предаването за града по BTV Радио продължаваме и след новините в 15 часа. Ще разберете какви видове туризъм развива Добринище, какви са предизвикателствата на прага на летния сезон, ще ни каже кметът на града Иван Сакарев. Впоследствие ще научите как испанския Камино де Сантьяго събира в живота двама българи и ги вдъхновява да направят пилигримски маршрут в България. Ще чуете историята на Любомир Мечев и Христина Йенсен за новия поклоннически път, който ще свързва Малко Търново и Созопол от това лято. Останете с нас!

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Отведоха на разпит в полицията кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн. Той е разпитван във връзка с събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление в особено големи размери, по повод на обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Стойността на поръчката е значителна, като има данни за вмешателство при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по поръчката, добави министърът. Демерджиев уточни, че Ерол Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит. Малко преди 10 часа тази сутрин в кметството са пристигнали 6 униформени полицаи и са отвели кмета в областната дирекция в града. Претърсвания има и в общината. Час след отвеждането на Ерол Мюмюн пред сградата на полицията в Кърджали се събраха членове и активисти на ДПС, както и депутати. Те казаха, че са се събрали в подкрепа на кмета Мюмюн и определиха случващото се като недопустимо и като полицейски тормоз и политически натиск. Взаимни обвинения и остри спорове в Общинския съвет във Варна във връзка с незаконното строителство на огромен комплекс край града. Спорът беше за това кой е виновен за допуснатото мащабно строителство без необходимите разрешения в местността Баба Алино край Златни пясъци. Кметът на Варна Благомир Коцев обясни, че се касае за мащабна схема, в която са замесени много институции. По думите му, тя е започнала още през лятото на 2023 при предишната администрация с издаването на удостоверение за търпимост. През 2024 и 2025 общината е правила усилия да спре случващото се в местността, но не е получила съдействие от други институции. От своя страна, бившият кмет на Варна, сега общински съветник от ГЕРБ, Иван Портних, заяви, че до встъпването в мандат на Коцев и новата администрация, на мястото не е забит нито един пирон и няма никакви строителни дейности. В момента се извършва проверка в строителния контрол. Правителството на Румен Радев влиза в летящ старт от 50% доверие в мандата си. Това сочат данните от проучване на Market Links, проведено в периода 16-27 май по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 души. Изследването е съфинансирано от BTV и Market Links. Според данните, половината от българите имат доверие в новия кабинет, а 24% нямат. На този фон доверието на кабинета Гюров през май е 28% срещу 41% недоверие. През май доверието в парламента е доста по-малко, отколкото е това към кабинета. То е едва 19% срещу 53% недоверие. Доверието в Румен Радев е 56% срещу 22% недоверие. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов се ползва с 10% доверие срещу 59% недоверие, а Ивайло Мирчев с 9% доверие срещу 65%. Костадин Костадинов от Възраждане получава 11% доверие срещу 68% недоверие, а Асен Василев от Продължаваме промяната е с 13% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е с 13% доверие и 77% недоверие. Атанас Атанасов от ДСБ е с 7% доверие срещу 72%, а лидерът на ДПС Делян Пеевски е с 8% доверие и 88% недоверие. Визита на премиера Румен Радев в Брюксел и среща с лидери на европейските институции. При посрещането на министър-председателя генералният секретар на НАТО заяви, че България е изключително важна за защитата на източния фланг на Алианса и за сигурността на Черно море. И Марк Рюте и Румен Радев акцентираха върху усилията на България, след като вече е преминала 2% разходи от брутния вътрешен продукт за отбрана, сега да достигне инвестиции от 5%. Днес премиерът Румен Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Сред възможните акценти в разговорите са оставащите възможности по плана за възстановяване и устойчивост, многогодишната финансова рамка, важните за България кохезионни фондове и разширяването на Съюза. Навършват се 60 години от построяването на единствения плаващ музей на Балканите – корабът Радецки. Той е реплика на някогашния австрийски пътнически параход, на който се качват Христо Ботев и неговата чета, за да се борят за свободата на родината. Корабът е построен в знак на памет, след като 1 200 000 деца участват в дарителска кампания, предавайки билки, хартия и желязо. В резултат на това за по-малко от година са събрани 500 000 лева и на 28 май 1966 новият Радецки е построен и пуснат на вода край Козлодойския бряг. Днес оттам пое и дългата колона от близо 2000 ботеви поклонници. В продължение на 5 дена те ще извървят близо 120 км до върху Колчица, където е всенародното поклонение. Времето. След обед и вечерта се очаква дъжд с гръмотевици. Жълт код за силен вятър със скорост над 70-80 км в час е обявен за северо-западна и юго-западна България. Предупреждения за интензивни валежи с гръмотевични бури и опасност от градушки има в области от Централна и Източна България. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 23 и 32 градуса. В София около 25-30 градуса в Пловдив и 24 във Варна. Утре захлаждането ще продължи, но прогнозата е за предимно слънчево време.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко. Голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те!
7: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
11: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Много са точките в нашата страна, които предлагат добри туристически продукти, но има места, които със сигурност се нуждаят от повече подкрепа и не на последно място до развитие на инфраструктурата на туристическите пакети. В навечерието на лятото няма как да не обърнем внимание и на планинския туризъм, който трябва да се развива успоредно с морския. Затова ще се отправим днес към Добринище, един от прекрасните вече целогодишни курорти. В студио

0: лифт, който може да ви остави направо в сърцето на планината, мога да кажа, че имаме изключително лесен достъп до нея.
1: Разбрахме, че в момента седалковия лифт от хижа Гоце Делчев до хижа Безбок е в профилактика.
0: Това се прави всяка година по закон. Два пъти излиза в профилактика, един път пролета, един път есента. Това се прави от съображение за сигурност, но по принцип лифта работи целогодишно.
1: Да кажем малко повече и за видовете туризъм, които развивате в Добринище.
0: В Добринище предимно летния туризъм, зимен туризъм също така. Добринище се развива и като балнеологичен курорт. Нашата минерална вода е изключително лековита и е с полезни свойства и качества. Когато гост на Добринище дойде, може да заповяда в балнеолечебницата или пък в някой от комплексите, които предлагат спа услуги с минерална вода. Водата, която е в Добринище, е от 30 до 42 градуса. Не мирише. По своя минерален състав се води една от меките води и, както казах, има изключително полезни свойства.
1: От години гражданите алармират, че има намален дебит на водата в банята. Така ли е или не е вярно това?
0: По принцип има някакви съобщения, които в момента общината се ангажира с отстраняване на проблемите, като предполагам, че в бъдеще това нещо ще бъде разрешено.
1: В този смисъл ще предприемете изследвания георадарни или някакви други, какви са тенденциите?
0: Изследвания са предприети. Даже тази година трябваше да бъде направен един основен ремонт на един от водопроводите, които води към балнеолечебницата, и с това да се разреши проблема.
1: А това е една от най-старите балнеолечебници, нали?
0: Да, тя е строена през 34-та година с уникална архитектура и е една от емблемите на града.
1: Отворен е за посещение непрекъснато?
0: Разбира се, отворен е за посещение. Всеки гост на нашия град може да я посети и ви гарантирам, че след баня ще се чувствате изключително добре.
1: Добре казано, и още повече, че вие я поддържате като институция, нали така?
0: Поддържа се, да. Тя е обособена като отделно общинско предприятие. В момента се поддържа добре.
1: Всъщност, басейнът с минерална вода, който е по течението на Добринишка река, известен с името Римското банче, може би оттам тръгва и този нюанс с банята и с чистотата.
0: Да.
1: Да кажем малко повече за туристическите пътеки, туристическите маршрути. Какви са те? Как ги поддържате?
0: Има много туристически маршрути в Добринище, които, между другото, така се утвърдиха, че стават все повече и повече посещавани. Едно от местата, които мога да препоръчам на нашите гости, това е местността Свети Никола, която се характеризира с това, че на времето в античността, след това в римско-византийско време, чак до освобождението, е населявано. Има древна крепост, има много погледни места, от които може да видите цялата разложка котловина, а също така има и много красив водопад с обществено място, където човек може да седне и да си отдъхне. Изключително посещавано място. Друго нещо, което е много интересно в нашия град, това е, че той е заобиколен от много свети места. Напоследък се наблюдава и, ако мога така да се изразя, религиозно-поклоннически туризъм, в който хората, разхождайки се по тези пътеки и маршрути, могат и да направят своето поклонение. Едно от местата, които мога да препоръчам, това е манастирът Свети Пантелеймон, където се съхранява чудотворна икона на Света Богородица. Изключително посещавано място и много красиво.
1: Църквата Свети Петър и Павел, строена 19 век, също е един от обектите.
0: Да, това е основната църква в Добринище.
1: И не на последно място имате и един нов параклис, който открихте, нали?
0: Да. Свети Георги е параклис, който беше възстановен. Обикновените хора от Добринище го възстановиха със свои собствени средства. Тук мога да кажа, че не сме помагали като институция, кой знае колко, което пък показва силната вяра на обществото в Добринище.
1: Данните за посещаемостта, предполагам, в Добринище го доказват по някакъв начин. Какъв беше туристическия поток към града през последната една година?
0: През последната зима беше изключително посещавано, тъй като има ли сняг, снежна ли е годината, се очертава и добър сезонен сезон. Тази година се случи такава и беше много добре за хората, които имат туристически обекти.
1: Създавате ли съвместни туристически програми или пакети заедно с Община Банско, към която е кметство Добринище? Как си взаимодействате помежду си?
0: Взаимодействаме си последния начин. Община Банско прави свои туристически изложения, където неизменно присъства и град Добринище като една от възможностите, които човек може да посети, когато посещава общината. И е застъпена в много такива брошури. На изложение винаги се представя Добринище, така че смятам, че сме представени добре от тази гледна точка.
1: Имам предвид дали имат посещаемост от Банско, от туристи, които ходят в Банско, идват до Добринище, или

0: Шатъл автобуси или...
1: Шатъл автобуси няма. Това си го обяснявам с това, че разстоянията са изключително малки. Но много туристи, които са отседнали в Банско, задължително посещават и Добринище. Просто нашата община е много малка, а пък има много какво се види. След като човек се разходи с Банско, неизменно идва и в нашия град.
0: Доколкото съм чувал, в Добринище се намира единствената по рода си в България градина за едълвайси.
1: Да, все още има тази градина и човек може да я посети, ако пожелая.
0: Да, къде се намира тя? Пишете ни я.
1: Тя се намира в самия град. Просто не мога да ви опиша по...
0: Близо ли е до банята?
1: Може да се каже, че е близо, защото разстоянията са малки, да.
0: Как се поддържа тя?
1: Има човек, който се занимава с това нещо. Той е изключително амбициозен в това, което прави и я поддържа добре. Тя си на частно лице. Да.
0: Много са обектите, които можем да разгледаме. Разбира се, пътя до хижа без Бог създава също добро впечатление, може би, от туристите.
1: Пътя до хижа без Бог се поддържа добре и мога да кажа, че туристите няма да срещнат никакви проблеми, пътувайки по него. След това, нали, се използва в седалковия лифт, който пък ви откарва до Безбожкото езеро. И оттам започват красотите на Пирин.
0: Възможно ли е този филм с заглавието Безбог да е довел до повече туристи или туристопоток в Добринище?
1: Убеден съм, че това нещо се е случило, защото вече името става по-познато и разпознаваемо и пък човек може да прави някакви асоциации положителни, нали?
0: В Добринище имате развитие и на музикалния туризъм. Разкажете ни за тези проекти.
1: Да, Добринище прави изключително богата културна програма. Тази година в летния календар отново е залегнало традиционното Добринско лято, което тази година прави 15 годишен юбилей. Но наред с това мога да се похваля, че тази година ще направим и две културно-музикални мероприятия, които са с класическа тематика. Едното ще бъде на 27 юни. Което е на маестро Йордан Камджалов, заедно с Плевенската филхармония, нарича се Музикална магия, към което искам да отправя, нали, покана към вашите слушатели. Другото мероприятие ни е на 29 юли, казва се Фестивал на отъпкана пътека, под ръководството на госпожа Лора Чекоратова.
0: Като и двата музикални форума са много интересни. Музикална магия всъщност шества из цялата страна с Плевенската филхармония и това са едни поредици от успешни концерти през годините, както и на Отъпкана пътека, който се утвърди като един нов фестивал в югозападната част на страната, който дава възможност за развитие на този вид туризъм. И мястото, на което всъщност ще проведете това събитие, то е в читалището.
1: Да, Народно читалище Димитър Пъглев.
0: То е на 100 години.
1: На 100 години, да. Миналата година всъщност беше юбилея, който го отбелязахме доста пишно.
0: А какво представлява Добринишко лято?
1: Добринишко лято, това е фолклорен фестивал. Всяка събота на центъра на град Добринище идват различни фолклорни групи от цялата страна. И Добринище става изключително заредено с настроение, изпъстрено с народност и с хора, които са в добро настроение, танцуващи хора и танци.
0: Все още има ли възможност, ако някой от тези състави ни слуша, да се запише, за да участва в
1: фестивала? Се. Разбира
0: Отворен
1: се.
0: Ли е като сцена?
1: Отворен е като сцена. Винаги могат да се свържат с секретаря на читалището и оттам да заявят своето участие.
0: Как да насърчим туристическия поток към Добринище? Какви са така вашите идеи, стратегия? Това е новия туристически магнит след Банско или в района на Банско?
1: Планината, разбира се, е място предпочитано от все повече и повече. При това забелязвам повече млади хора. Едното нещо, което може да направим, е достатъчно добра реклама с местата, с туристическите маршрути и точно с начина, по който могат да бъдат посетени. Също така трябва да промотираме малко повече свойствата на минералната вода, нейните лечебни свойства, защото България е, може би, втората държава в Европа по минерални води, а пък това е всеизвестно, че там, където има минерална вода, има и развит туристически продукт. Просто трябва да се умеем да му приложим по-хубав маркетинг.
0: Всичко това, за което говорите, изглежда като част от голямата картина, а вие сте един малък пример за това, че успявате да създадете такъв туристически продукт, защото често говорим за така наречения бранд България, за развитието на този вид туризъм и в крайна сметка на национално ниво това се развива по някакъв начин, но вие сте един от тези ярки примери.
1: Да.
0: Продължавайте в същия дух и надяваме се да имате по-малко проблеми и повече поводи за гордост.
1: Съдявам. Благодаря.
0: И аз ви благодаря за това участие. Кметът на Добринище Иван Сакарев, гост в нашата програма днес.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Уважаеми слушатели, предстои откриването на голямото събитие в нашата страна. Сдружението Път до мощите на Свети Йоан Кръстител ще има възможността да даде началото на българското камино. Първият български поклоннически маршрут, който ще стартира от Малко Търново до Созопол. Основателите на инициативата са тук при нас. Имам удоволствието да ви представя Любомир Мечев и Христина Йенсен. Здравейте, добре дошли в предаването ни.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: Голямо събитие ни предстои през юни, когато ще бъде официалното освещаване на този поклоннически маршрут. Преди да ни разкриете подробности за него, няколко думи за вашето запознанство, защото то е много интересно и е пряко свързано с един от най-известните поклоннически пътища в Европа, а именно Камино де Сантьяго. Поклонническия път в Испания до мощите на Свети Яков в Сантьяго де Компостела. Как започна всичко?
3: Точно така, всичко започна преди няколко години на Камино де Сантьяго, където към този момент аз бях водач на туристическа група от България, а Христина се беше записала като участник, въпреки че живее в Дания, тя беше се записала с българската група и се запознахме там. Смея да твърда, че още от летището се фокусирахме един върху друг и нещата с течение на тази седмица, която бяхме заедно, стана ясно, че доста се разбираме, допълваме и нещата се случиха от тогава. Това е точно преди 3 години и то на тази дата.
1: Прекрасно и поздравления за вашия благодарим страхотен юбилей. Всъщност, испанското камино ли ви провокира, за да създадете български поклоннически път?
3: Определено, аз за себе си мога да кажа, тъй като 2010 година за първи път бях на камино, още от тогава се роди в мен мисълта България да има свое камино, тъй като имаме много какво да предложим, разнообразие, природа, история, и с годините тази идея в мен все повече се развиваше, докато вече като се срещнахме и с Христина и когато разбрахме за мощите, открити на остров Свети Иван от професор Поп Константинов, нещата се сглобиха в нас и решихме, че е дошло времето да направим българското камино по модел, който е вдъхновен от Камино де Сантьяго, но да има своята българска автентичност.
2: Понякога една идея, тя върви с теб години наред. И аз мога да твърда, че ние имахме някаква идея, че нещо да се случи, но може би не беше така добре обособена. И през тези години ние запазихме страстта към този тип туризъм и когато разбрахме за мощите, тогава, може би, тази идея, която не беше добре оформена, придаде смисъл и форма и така решихме да започнем с нашия проект.
1: А случайно ли разбрахте за мощите на последния пророк на Стария Завет и първия свидетел на Новия? Свети Йоан Кръстител предтеча.
3: В интерес на истината съвсем случайно разбрах и то от една статия по случай 15 годишнината от откритието. И просто наистина по съвсем случайен начин разбрахме за съществуването, заинтересувахме се, проучихме и така се случиха нещата, но да, елемента на изненада беше огромен за нас. Ние не знаехме, че в България има такова откритие. Установихме, че много малко хора знаят, включително и в България, и решихме, че това е един повод, достоен и трябва да се намери начин това да се популяризира. И какъв по-добър начин, като направиш път до тези мощи.
1: Такива пъти ще има много в Европа и ние ще бъдем откриватели на български поклоннически път, но да кажем и примерите в Стария континент. Камино де Сантьяго, разбира се, е най-популярният в Испания, но има такъв и в Португалия, рота Висентина.
3: В Италия е много популярен Виа Франчичена или Виа Франсигена се превежда на български. Той е де-факто един от най-големите, защото започва от Кантербъри, от Англия и стига до Рим. Има и в Скандинавието много такива пътища, но най-популярен, разбира се, е Камино с неговите над 800 разклонения, и общо над 4000 км маркирани маршрути.
1: Вдъхновяващо е да създадеш поклоннически маршрут за първи път и най-вероятно мотивацията се състои както в вашата среща, която изглежда знакова в Испания, така и към духовната кулминация, която би била именно това, финалът на вашия труд, на вашите усилия, които вие толкова много полагате през последните месеци. Самия път в България, това са 81 км, които ще започват от малко от Търново и ще достигат до Созопол. На какъв етап в момента се намираме преди официалното откриване на 24 юни, когато ще бъде официалното освещаване на това пилигримско пътешествие?
2: Ние сме на един много късен етап. Този уикенд ще се постави последната маркировка. Това са тези каменни пирамиди. Но можем...
1: Те са като обозначителни знаци по пътя, както и в Испания.
2: В Испания, така.
1: Там са със знака на мидата. Какъв ще бъде знака в България?
2: Това ще е нашето лого, което е мидата, кръста и ягнеца. И също така има вече поставени табели и хора, които тръгнаха по пътя, въпреки че официалното откритие ще е на 23-24, но имаше доста желаещи, които искаха да тръгнат и вече пристигнаха. Сега проектът предвижда през следващите 3 години да се развият 3 такива лъча и да обособим една мрежа от маршрути. Така че този маршрут, който сега се отваря, той ще само началото и първия, както споменахте, с дължина 81 км. Вече подписахме споразумение с община Царево, които се присъединиха към проекта и предвидено е 27-ма година вече да се пусне и втория лъч, който ще е с дължина 134 км. Както и с община Бургас, с тях също имаме сътрудничество и споразумение за отваряне на трети лъч. Все още не се знае откъде ще минава и колко ще е дълъг, но идеята е да се обособи тази мрежа от маршрути.
3: Проектът е доста мащабен. Четвъртата фаза, която е пряко свързана с визитата, която ни предстои на 17 юни от Испанската федерация на Камино, както и от Камино Европа към Компостела, е свързана с това, че в Румъния има обособен и част вече от европейската мрежа на Камино де Сантьяго път, който започва от Гюргево. Така че четвъртия етап е да се свържем с тях и една от причините те да дойдат и да ни посетят е да оценят нашата работа и да предвидиме плановете за в бъдеще за тази връзка с Камино Румъния. В момента се работи единствено на един кратък участък в Унгария, който не е обособен. И де-факто, след като и те завършат, ако ние успеем да направим всичко по план, ще има директна връзка от нашия път, маркирана до Сантьяго де Компостела.
1: Това е новина. Създаваме първия по рода си поклоннически, пилигримски, културно-туристически маршрут в Югоизточна Европа, освен в България. И второ, той би могъл да стане част от онази голяма мрежа, утвърдена десетилетия наред в Испания и въобще в цяла Европа. Това звучи наистина много мащабно, но да се върнем на българския мащаб, защото тук става дума за подкрепа, която вие получавате от страна на общините, но и от страна на Българската православна църква, нали така?
3: Точно така. Всичко от самото начало започна с нашия контакт с Сливенска света митрополия, които са покровители на мощите, и негово високо преосвещенство митрополит Арсений, който ни подкрепя от ден едно, и смея да твърда, че без тяхното съдействие нещата щяха да станат може би много по-трудно и много по-бавно. Тяхната подкрепа е изключително важна за нас, както разбира се всички общини по пътя, природен парк Странджа, Югоизточното държавно предприятие, което обединява всички горски стопанства. Въобще, хората, които са в проекта, са безброй наистина, не мога да изброя всички, но ние за тези 6-7 месеца показахме, че в България нещата са възможни и с правилната координация, с правилните хора и с добри намерения нещата се случват. Факт е, че вече имаме изминали пилигрими в момента, дори даже току-що затварям телефона с Теодор Беат, който е нашия първи чуждестранен пилигрим. Той е от Швейцария и тръгна преди 2 дни. Обади се преди малко да похвали настаняванията в Странджа, природата, и същевременно вече валят заявки в интернет от хора, които искат да тръгват, въпреки че не е официално открит. И както Христина каза, предстои този уикенд да сложиме скоби и черешката на тортата, каменните пирамиди, които са наистина един шедьовър, направен от професионалната гимназия по каменоделство в село Конино, от учениците там. С слагането на тези пирамиди официално, маркировката е 100% направена на 81 км от първия маршрут.
1: Останалите табелки също вече са поставени?
3: Всичко е сложено. Всичко е сложено. Маркирано е с бяло, жълто, бяло. Това е нашата маркировка. Поставят се информационни табла на ключови места. Но 99% от нещата са свършени. Единствено остават да осветим, както в Малко Търново, така и в Созопол. Използвам момента да кажа, че освещаването на началната точка ще е в Малко Търново на 19 юни от 14 часа и тогава де-факто ще тръгнем с международната делегация да го извървим пътя, за да сме на 23 юни след обед в Созопол, където община Созопол заедно с нас и Сливенската света метрополия организираме събитие по официалното откриване на път до мощите на Свети Йоан Кръстител. Така че използвам момента и да поканя, който желая, да заповяда в Созопол, защото наистина ще е много интересно събитие, ще има фолклорна програма, ще бъде също професор Поп Константинов, откривателя на мощите, ще бъдат доста видни личности, свързани с туристическия бранш в България, с културния бранш. Заповядайте, ще бъдем там.
1: И за да бъдем съвсем практични към най-нетърпеливите, които вероятно вече тръпнат в очакване да поемат по пътя към мощите на Свети Йоан Кръстител, кажете ни какво да направим, когато пристигнем в Малко Търново, какво да очакваме на финала, ще имат ли така желания паспорт, какъвто имат всички поклонници в Камино де Сантьяго?
2: Още преди самото заминаване, човек има възможност да си поръча паспорт на нашия сайт, който е доста информативен. Идеята с сайта е да може да се запознае човек с всяка подробност, с практически съвети преди тръгването. Сайта се казва caminobg.com. Паспорта се получава преди тръгването и може да се подпечата при нашите партньори. Това са местата за настаняване в Православната и католическата църква в Малко Търново.
3: Туристическия център.
2: Туристическия център също в Малко Търново, както и параклисите по пътя.
3: Всичката информация за къде може да се подпечата, откъде може да се снабди човек с паспорт, я има на сайта. При пристигане на Малко Търново човек може да получи информация в туристическия център, както и в двете църкви. С подпечатване по пътя, както и на Сантьяго и на другите пилигримски европейски пътища, при пристигане в Созопол, след полагане на последния печат, всеки има право да получи църковното удостоверение Йоания, което удостоверява изминалия път и е благословия. Важно е да отбележа, че за разлика от другите пилигримски пътища, нашите сертификати Йоания са лично подписани всеки един от владиката. Важно е да се каже, защото не е просто едно фотокопия, което получава човек, а един наистина официален документ, който всеки да си сложи в рамка на стената и да му е за спомен.
1: Не мога да не ви попитам за начина, по който се придвижва багажа, или пък възможно ли е, освен пеша, да използваме велосипед. Какви са условията за това?
2: Да, може да се измине пеша, но също така и с велосипед. Дори имахме една група от пилигрими, които изминаха вече част от маршрута с велосипед и бяха така доста доволни. Така че да, може да се измине пеша, може да се измине и с велосипед.
3: Спрямо въпроса за превоз на багаж, работиме усърдно върху тази услуга. Имаме напредък. За момента можем да съдействаме и да го предложим, но само за групи. И това е разбираемо, тъй като става въпрос за доста сериозна ангажираност, доста километри, които трябва да се изминат от определен човек, който се занимава с това, но да, има я и тази опция и съвсем скоро ще бъде доразвита. Също така с наши партньори имаме организирано минаване, защото имаше много запитвания от хора, които се притесняват сами да тръгнат. Тези, които са организираните групи, в тях има включен превоз на багаж. Изпитваме малко трудност за индивидуалните, но смятаме, че ще намерим решение и за това съвсем скоро. Както каза Христина, с велосипед се минава първата група, изминаха дори Лъч 2, който е 134 км. Там ни съдействаха Велоцарево с всичко, каквото могат, с тракове, изпратихме на хората, останаха супер доволни и очакваме наистина доста раздвижване юни месец. Има и чуждестранни заявки и просто правим всичко възможно да се представим възможно най-добре за всеки решил да тръгне по пътя на мощите на Св. Йоан Кръстител. Използвам момента да благодаря на всички хора, които приеха и повярваха в идеята, защото тя вече е факт и наистина сме много горди да кажем, че сме на много правилен път и връщам само лентата за секунда към подписването на грамотите. Поставили сме си една прогноза и с негово високо преосвещенство сме решили да направиме 300 грамоти за тази година. Така че стискайте палци да видим дали ще може да покрием това число. Водиме статистика в туристическия център в Созопол. При пристигане всеки ще бъде помолен да попълни една кратка анкета, за да можем да водим статистика какъв тип хора минават по пътя, откъде са, на каква възраст са. Това ще бъде анонимна анкета. Но поставили сме си една скромна бройка от 300, от които вече има 26. Така че още преди откриването сме едни гърди напред, както се казва. И правим всичко възможно да е привлекателно, да е едно преживяване, което да остане в хората. Вече чух коментар, който наистина много ми хареса. Не е нужно да ходим до Испания, да вървим и да си харчим там парите и за самолети, при положение, че го имаме и в България и е по-девствено. Те първа се открива и има много какво да предложи.
2: Да, ние сме инициаторите на този проект и стоиме зад развитието на Камино България. Но един такъв път той се гради от хора, той се гради от крачки. Това е също така и целта на проекта, нашата мисия, нашата визия България да се представи като достойна културна и духовна дестинация. Така че всеки, който има интерес към такъв тип туризъм, приветстваме да тръгне на Камино България, да сподели, защото по този начин се случват нещата и нека с взаимни усилия да покажем не само на нас самите, но и на цял свят какво има България от тази духовна и културна страна, която може би не е така популяризирана до момента.
1: Нека Бог да благослови делата ви и да са чисти помислите ви. Благодаря ви за това участие.
3: Благодарим.
1: За пътят до мощите на Свети Йоан Кръстител, Камино България, който се открива през това лято, 24 юни 2026 година, когато е официалното освещаване, поговорихме с инициаторите, създателите на проекта от Сдружение Път до мощите на Свети Йоан Кръстител, Любомир Мечев и Христина Йенсен.

0: más claro.
1: Чамбао в изминалите минути, 25 години на сцената ще отбележи прочутата испанска формация на откритата сцена на Маймонарника на 24 юни тази година. А ви останете след новините в 16 часа с нас, защото ще ви запознаем с поредния българо-кубински музикален мост, който изграждат Калин Вельов и Ирения Васкес в новия си концертен проект, който ще очакваме с огромно нетърпение през следващата седмица. Накрая в предаването и спортни акценти с Калоян Кюркчиев от BTV. Останете с нас.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 16. Аз съм Алекс Донев. Отведоха на разпит в полицията кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн. Той беше разпитван във връзка с събиране на доказателства, касащи длъжностно престъпление в особено големи размери по повод на обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Стойността на поръчката е значителна, като има данни за вмешателство при избора на изпълнител и че не всички дейности по поръчката са изработени, добави министърът. Малко преди 10 часа тази сутрин в кметството са пристигнали 6 униформени полицаи и са отвели кмета в областната дирекция в града. Претърсвания имаше и в общината. Час след отвеждането на Ерол Мюмюн, пред сградата на полицията в Кърджали се събраха членове и активисти на ДПС, както и депутати. На място дойде и лидерът на партията Делян Пеевски. Той определи акцията като огромен скандал, полицейско насилие и полицейски произвол. ДПС ще сезира всички компетентни институции и европейски партньори. Взаимни обвинения и остри спорове в Общинския съвет във Варна във връзка с незаконното строителство на огромен комплекс край града. Спорът беше за това кой е виновен за допуснатото мащабно строителство без необходимите разрешения в местността Баба Алино край Златни пясъци. Кметът на Варна Благомир Коцев обясни, че се касае за мащабна схема, в която са замесени много институции. По думите му, тя е започнала още през лятото на 2023 при предишната администрация с издаването на удостоверение за търпимост. През 2024 и 2025 общината е правила усилия да спре случващото се в местността, но не е получила съдействие от други институции. От своя страна, бившият кмет на Варна, сега общински съветник от ГЕРБ Иван Портних, заяви, че до встъпването в мандат на Коцев и новата администрация на мястото не е забит нито един пирон и няма никакви строителни дейности. В момента се извършва проверка в строителния контрол. Правителството на Румен Радев влиза в летящ старт от 50% доверие в мандата си. Това сочат данните от проучване на Market Links, проведено в периода 16-27 май по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 души. Изследването е съфинансирано от BTV и Market Links. Според данните, половината от българите имат доверие в новия кабинет, а 24% нямат. На този фон доверието на кабинета Гюров през май е 28% срещу 41% недоверие. През май доверието в парламента е доста по-малко, отколкото е това към кабинета. То е едва 19% срещу 53% недоверие. Доверието в Румен Радев е 56% срещу 22% недоверие. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов се ползва с 10% доверие срещу 59% недоверие, а Ивайло Мирчев с 9% доверие срещу 65%. Костадин Костадинов от Възраждане получава 11% доверие срещу 68% недоверие, а Асен Василев от Продължаваме промяната е с 13% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е с 13% доверие и 77% недоверие. Атанас Атанасов от ДСБ е с 7% доверие срещу 72%, а лидерът на ДПС Делян Пеевски е с 8% доверие и 88% недоверие. Визита на премиера Румен Радев в Брюксел и среща с лидери на европейските институции. При посрещането на министър-председателя генералният секретар на НАТО заяви, че България е изключително важна за защитата на източния фланг на Алианса и за сигурността на Черно море. И Марк Рюте и Румен Радев акцентираха върху усилията на България, след като вече е преминала 2% разходи от брутния вътрешен продукт за отбрана, сега да достигне инвестиции от 5%. Днес премиерът Румен Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Сред възможните акценти в разговорите са оставащите възможности по плана за възстановяване и устойчивост, многогодишната финансова рамка, важните за България кохезионни фондове и разширяването на Съюза. Навършват се 60 години от построяването на единствения плаващ музей на Балканите – корабът Радецки. Той е реплика на някогашния австрийски пътнически параход, на който се качват Христо Ботев и неговата чета, за да се борят за свободата на родината. Корабът е построен в знак на памет, след като 1 200 000 деца участват в дарителска кампания, предавайки билки, хартия и желязо. В резултат на това за по-малко от година са събрани 500 000 лева и на 28 май 1966 новият Радецки е построен и пуснат на вода край Козлодойския бряг. Днес оттам пое и дългата колона от близо 2000 ботеви поклонници. В продължение на 5 дена те ще извървят близо 120 км до върха Колчица, където е всенародното поклонение. Времето. След обед и вечерта се очаква дъжд с гръмотевици. Жълт код за силен вятър със скорост над 70-80 км в час е обявен за северо-западна и югозападна България. Предупреждения за интензивни валежи с гръмотевични бури и опасност от градушки има в области от Централна и Източна България. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 23 и 32 градуса. В София около 25-30 градуса в Пловдив и 24 във Варна. Утре захлаждането ще продължи, но прогнозата е за предимно слънчево време.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Ведра и спрятане.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Така. Георги и Ира върхлетяха в студиото с танцова стъпка, въртяха се тук, танцуваха се салса.
1: Да, така беше. Да. Така
0: аз бях
2: и
0: за известно време
2: не
0: нужен.
2: И говорим на испански.
1: Не, не, не, беше свидетел на всичко
0: да,
1: това.
0: Да, аз ви пеех салсата, а вие танцувах.
1: Точно така, да. Беше наистина много вълнуващо и за мен самия, защото не ми се случва всеки ден да танцувам с Ира Васкис.
0: Това сте те поканили сега да дойдеш на 4 юни и да се скъсаш от танц.
1: Така ли? Добре, да. Това сега да обясним на слушателите. Все пак, защото аз мога и да дойда, но останалите, които ни слушат в момента, със сигурност се вълнуват от следващата нова концертна изява на Калин Вельов, Ира Васкис и Лос Папис, тази чудесна формация, която създадохте. След невероятния успех на концерта на 16 април тази година, отново среща с вас, но този път малко по-различна, надявам се. След невероятната енергия, този пълен дансинг, с какви впечатления всъщност останахте? Ире, какво запомни от този концерт?
2: Не те разбрах.
1: Какво си спомняш от този концерт?
2: Какво си спомня?
0: Имаш ли спомени въобще?
2: Да, какво да значи... Ще изглежда малко поетиза, обаче най-скоро моята душа изпълня. И това за мен е най-важното. Значи ми остана такива толкова радост, толкова нали, пълна душата от това, което съм виждала, нали, че как виждам как хора се танцува, как се скефи, а това за един изпълнител, нали, това е най-великото. Нали, атмосфера вече...
0: Се получи една дългоочаквана среща, защото от няколко години обсъждам, откакто всъщност се събрахме с Ирения и Лос Папис, обсъждаме как в микстейп има готини салса партита всяка седмица, как е готино да забием та. И по някакъв начин тази комуникация се отложи във времето с момичетата, които организират Теди, които организират партито. И всъщност не знам защо пропуснахме и тази зима, но като че ли вече към март месец се разбрахме наистина да направим едно пробно събитие и то се получи толкова с толкова положителен заряд, толкова силен, готин емоционален заряд. Дойдоха хора някакси с качи, не знам, те дойдоха с очакване, ние имахме очакване и се получи наистина нещо много емоционално. Всички видеоклипове, които изгледах, в последствие имаше десетки, да не кажа стотици видеоклипове има качени в мрежата от тая нощ. Всичките звучат готино, всичките имат една специална енергия и се надявам много и сега на 4 юни това продължение да стане по същия начин. Ние сме подготвили няколко под тежки салса композиции, така да кажем, по-амбициозни. Те и за бандата са...
1: След малко ще ни кажеш какво означава тежка салса композиция, защото това звучи наистина много странно на някой, но трябва да припомним на слушателите, които не са успели да бъдат на първия концерт, че публиката успя да чуе много кубински класики, много известни песни от проекта Buena Vista Social Club, един емблематичен проект за широката публика, да обясним. Става дума за прочутия филм на Вим Вендерс, който успя да качи на световната сцена знакови музиканти от кубинската музика, от най-възрастното поколение.
0: Това са вечно сладурски парчета и интересното е, че ние с Ире ги изпълняваме във всякакви формати, на всякакви места и те са навсякъде еднакво обожавани, харесвани и приемани добре.
2: Да.
0: На площади сме ги свирили, на джаз фестивал ги свирим, в малкото каса да Куба ги свирим, в трио вариант свирим ги с голямата банда на Саус Парта. Судорски
2: това е бесност. Тази музика няма...
0: Тежка салса предизвикателно означава, че на следващото пар ще има повече пуерторикански и колумбийски
2: ритми,
0: парчета.
2: И колумбийски. Това няма как.
0: Аз искам тук в ефира на радиото Ире да каже на нашите любими слушатели, зрители и танцори, кога ще бъде готова Ла Сандунгита, тази прекрасна кубинска хеви салса. Ла Сандунгита, кога ще бъде готова да на есен поемаш ангажимент?
2: Си.
0: Тарин, баба дин,
2: кудира, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади, дади,

0: Сабамо.
1: Добре.
0: Това е стил за третия пет.
2: Добре. Сандунгите, песен на Исак Делгадо от 90-те години, края на 90-те.
0: Много, яко,
1: много,
0: яко
1: парче, много предизвикателно. Предизвикателните и тежките салса парчета са с трудни аранжименти. Много, много брас има, с тежки брас линии. Има засукани брейкове, има перкусии много. При нас е тегаво, че и Ире трябва да пее и да свири на пиано отдолу тумбал, което е трудно, да. А също трябва и да пее с нея и да свирят тимбали си, което също е предизвикателно. И въобще имаме си неща, с които да си ги учим, да си ги репетираме, така че при нас репетиционният процес, слава Богу, не бягаме от това нещо и си е постоянно.
0: Да, защото по принцип, нали, като всички знае, на оркестър, нали, който е салса, би трябва да бъдем повече хора, а ние го правиме, сме 8, нали?
1: Да, 8 човека банда, обикновено са формациите са 13, 12, 13, 14 човека с цяла вокална група, да, те свират перкуси, да. Браса им е обикновено петица, шестица.
0: Които да. Се грижат само за това, ако е вокал, само вокал, ако е тимбал, само тимбал.
2: Значи Лос Папис е едно типично септето, така ли? Или октето?
1: Ние сме много флексибли спрямо ситуацията, да. Флексабиле ли е?
0: Флексибле.
2: Точно така. Гъвкави. Да.
1: И сме в трио вариант. Примерно малката каса да Куба отиваме в трио вариант. На други места сме квартет. В микстейп на 4 юни ще сме в най-големия ни формат Осмица, като за по-големи салса партита, където, разбира се, най-разкошно, защото тогава имаш и брас секция, пълна перкъшън секция. Неща,
2: а кой е кръстникът на тази формация Лос Папис и какво означава това? Да кажем за широката публика.
1: Ире.
0: Не знам, но ние по принцип ти си бил в Куба и по села на Телемарика ние казваме папи и мами, да. На приятели, освен мама и тати, нали?
2: Да.
0: Мама и тати, казваме и на приятели, е, папи, венка, да. На твоя син, папи, венка, да. На твоя любов, папи, венка, или мами. И тогава аз каза, айде, вие сте папис, като сялото още. И аз по първо началото каза, на мене ми хареса, но не бях много ведена. И каза на Калин, Калин, не знам, и аз каза, не знам, и Калин каза, да, но е яко. И той, нали, решава. Така че Ирена каза, но Калин решава.
2: Калин реши.
1: Последна инстанция. Ние си разменяме по няколко пъти обикновено какво искаме да направим, как искаме, обсъждаме го. Отворени са отношенията в бандата. Не съм тоталитарен лидер, но понякога трябва да взимаш решение, защото иначе...
2: Почти министерски решения.
1: Да, иначе трудно и бавно се случват нещата. Слава Богу, имам и някакъв административен опит от министерството. Култура и знам, че има моменти, в които трябва да тропнеш по масата и да вземеш някакво решение, иначе не стават нещата.
0: Не, той по принцип има повече гледка към отвори на какво е пазар, какво наистина се звучи хубаво. Нали? И аз, например, не бях много, не съм била много уведена, но според Калин каза да, мисля, че да. И така стана и мисля, че хора хубава.
1: Но вкарахме името на Ире и всъщност бандата е Ире и Лос Папис. И така. Всъщност вървим към запис на втора песен, която е кумбия.
2: Кумбийски стил.
1: Не толкова популярен стил в България, но всъщност бях очарован, очуден, изненадан как в YouTube има стотици хиляди кумбия парчета, кумбия банди, кумбия танци. Да. Всъщност това си е кумбийски стил, но той е разпространен в Централна Америка, много-много, Централна Латинска Америка, много масивно, а пък парчетата са много лесни, според мен са много близки до... Не говоря за латино-салса танцьорите в България, а говоря за масовия български слушател, меломан, ще са много близки, защото кумбията, за разлика от салсата, има много силно подчертано силно време. Раз, два, три, четири, тум, чити, тум, чити, тум, чити, тум, чити, тум, чити, тум.
2: И така нататък. Придобихме представа за този ритъм, за тези, които, разбира се, никога не са слушали кумбия, но винаги могат да го направят. Коса Линда, така ли се казва новата песен? И тя е в този стил, така ли?
1: то няма, брат, че скрито покрито от тебе. Откъде сега го изрови това? Откъде знаеш? Сега, откъде разбра, че знаеш това парче? Това си е между нас, още не е за процес на записе. Репетираме го, аз
2: нещо
1: гарантирам,
2: хубаво,
1: че
2: нещо хубаво,
1: не съм
2: го
1: казвал това нещо. Не знам, от някъде ровиш и изравяш някаква информация вътрешна.
0: Така е, добър, имаме добър журналист.
1: Журналист, да. Латино журналист, да умените на латино музиката. Да, Коса Линда, Ира кръщава парчетата. Всъщност, тя пише испанската част от текстовете. Аз пиша българската. Всъщност, текста тръгва от българската, след което Ира преправя нейния, добавя си нейния текст на испански. Обикновено ги кръщаваме с испанския. Поне за сега така върви тенденция да ги кръщаваме с испанския. Коса Линда, Куба Линда.
0: Да.
2: Всичко е
0: линдо.
2: Всичко е линдо, да, и всичко е хубаво.
1: А Коса Линда, Коса, какво е?
2: Хубаво нещо. Хубаво или нещо хубаво.
0: Нещо хубаво.
2: Да.
0: Обаче Коса Линда, по принцип се казва на момиче, нали?
2: Да.
0: На дете, или да. Също и на меше. Мира какво са мах линда. Ние кувинците, нали? Мира какво са мах линда.
1: Готина част, че докато Хуго Васкес на Ире, брати, който е жесток певец с висок глас, типичен латино салса глас, докато беше в България на гости на Ире, имахме възможност да направим няколко концерта заедно и аз, разбира се, го експлоатирах студийно и успяхме да запишем неговия глас и в Чача парчето ни, в Куба Линда и в Коса Линда, в всички авторски парчета до момента, които записваме. Те са три, мисля, че на брой. Участва той като вокал. Мартин Ташев, с когото свирим утре в Каса де Куба. Утре петък вечерта сме в Каса де Куба. Мартин Ташев също участва като вокалист в парчетата. И така.
2: И освен Коса Линда, какви други изненади предвиждате за публиката, особено за танцуващата? За не танцуващата е ясно. Те
1: бачата
2: ще слушат
1: парче, което е адски предизвикателно, защото ние години наред и Ире, и аз с моята латино формация Тумбаито, Ире с нейната латино формация, ние избягваме бачатата, защото
2: тя е трендът в момента.
1: Тя е тренда, но някакси музикантите, като че ли бачатата е сред музикантите, бачатата и меренгето са нишови стилове и те са профилирани, изискват профилирани музиканти за бачата. За бачата бонгосерото трябва да знае специални ликове, нали, на типични за бонгосите. Трябва да имаш перкусионист, който да свири на гуира, не на гуиро, а на гуира, което е характерно за гуирата. Гуирата е метален инструмент, който за слушателите
2: прилича на ренде.
1: Прилича на ренде, на метално ренде. И всъщност има много специфичен метален звук, свири се с една палчица с дебели като телове, 5-6 такива струни и и е най-типичният перкусионен инструмент за меренге, за бачата и трябва специфично е и свирането, и специфичен е и инструмента. Трябва китара за бачатата. Тоест не е лесно да я преаранжираме и да я направим, но ние под натиска, натиска на латино радио водещи присъстващи тук на това интервю. Да, и под натиска и на нашия перкусионист Шльоми Хаим, който не знам дали се е наговорил с тебе, но на нас ни дойде до гуша да ни дуднете и решихме, че е крайно време да започнем да свирим бачата и направихме една много готина бачата, която обаче ти колкото и да ровиш в интернет, няма как да знаеш коя е бачатата, която ние ще изпълним на 4 юни. Трябва да дойдеш там на място и тогава ще те поздравим с нея и ще я обявим.
2: Чудесно. Добре. Благодаря за поздрава.
1: Аз мога да поема ангажимент, Ира още не знае това изненада за нея, да поема ангажимент и пред двамата, че ще направим авторска бачата, поне една, да не кажа две в албума.
0: Добре.
1: Ира, така че готви.
0: Добре.
2: Да.
0: Добре.
2: Ето добри новини за всички, които танцуват този жанър най-сетне, да станат свидетели на това, което е предвидено.
1: Сме готови да не стане демоде бачата.
2: Не, напротив. Едва ли няма да има такава опасност в никакъв случай. Ире, Калин Вельов и Лос Папис на 4 юни и без натиска, напротив, с много вдъхновение от това, което ние ви даваме като идеи, а вие ги реализирате и те се превръщат в нещо приятно за всички. Това е именно тази хармония. какофония, която се получава между нас от интервютата, не натиск.
1: Нека да бъдем точни. Разбира се, Георги, много ти благодарим.
2: Нека да бъдем точни.
1: Че с 36 напомнения ни стимулира да направим една бачата.
2: Така е. Ето, че ще станем свидетели именно на това, защото фурорът, който предизвикахте през април, мисля, че ще се повтори в двойна доза минимум на партито, което предстои. И на този страхотен концерт, който предвиждате. 4 юни в София, в микстейп под моста на влюбените, зад Националния дворец на културата. Бъдете на
1: след 9 часа.
2: След 9 вечерта. Билетите са в продажба, така че...
1: Да, и на място също така ще има. И ти благодарим, че си, как да го кажа, популяризатор, промоутър, модерно казано, на латино музиката.
0: Да.
2: Благодаря ви, благодаря ви за това, че бяхте тук при нас и много приятно настроение. Ирения Васкес ще ни разказва сигурно още за нейния живот в България. Тя се чувства прекрасно.
0: Да, да. Нали? Аз вече съм повече българка от 21 година тук. Няма как.
2: Няма как.
0: Много се чувствам добре. Правя това, което ми харесва. Хората са страхотни. Имам приятели. Имам всичко.
2: Тече ли латино кръв в българина?
0: Да. Да. Да, да. Я сте доста темперамен също като нас и мисля, че имаме доста още неща.
2: Липсва ли ти Куба?
0: Естествено, това е моята земя. Mm-hmm. Винаги сте ми лизва, дори тази песен Куба Линда говори за това, нали, за носталгията. Обаче човек има право понякога, нали, да иска да бъде по-добре живот, но тази носталгия за твоя страна винаги сте стана, сега имам две страни.
2: Две страни.
0: Да.
2: Добре. Две родини.
1: Разбрахме. Нитър няма нищо. Нитър разбрахме.
2: Да. Всеки, да си, всеки каквото иска да си мисли.
0: Може и всички гледни точки.
2: Да. Всички гледни точки, така е. Благодаря ви с много настроение. Както разбирате и с усмивка завършва нашия разговор с Ире Васкес и Калин Вельов. Вие бъдете на концерта на 4 юни. А сега Чача, тяхната обща песен в нашия ефир.

Пачата в вените, Есме и Акай Рохас в изминалите минути. Време е за спорт в ефира на BTV Радио и предаването за града. Столичният стадион Юнак до националния стадион Васил Левски ще се превърне в футболна фен-зона. Там ще се даде старт на футболното лято с общо гледане на финала на Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал. Големият матч ще бъде излъчен на 30 май на огромен екран под открито небе, а организаторите обещават истинска футболна атмосфера в центъра на София. Таз годишният финал на 30 май започва в необичайно ранния час, 19 часа българско време, което според организаторите ще превърне събитието в още по-подходящо за общо футболно изживяване на открито. Феновете ще могат да проследят битката за най-престижния клубен трофей в компанията на приятели, следена бира, скара и емоции пред големия екран. Интригата около двобоя също е сериозна. Английският шампион Арсенал ще преследва първа титла в Шампионската лига, докато ПСЖ има шанс да защити трофея си и да се превърне във втори отбор в модерната история на турнира с две поредни отличия след Реал Мадрид. Организаторите определят финала като перфектна загрявка за предстоящото световно първенство по футбол, което започва на 11 юни. И по време на Мондиал 2026 феновете ще могат да гледат мачовете в фензона Юнак, превърнала се в едно от местата за колективно футболно преживяване в София. И още нещо важно, на 29 май BTV Media Group ще направи зрителите свидетели на зрелищни битки в бойната гала вечер Elitebet Max Fight 65, мачовете на които едни от най-елитните български бойци ще премерят сили един срещу друг, ще бъдат предавани пряко от 19:30 в ефира на BTV Action и онлайн на видеоплатформата Voyo. След 3-годишна пауза, Пловдив отново ще бъде домакин на бойната гала. Събитието се провежда в зала Сила. Бойната карта е доминирана от пловдивски състезатели. В основната програма участие ще вземат петима бойци от града на тепетата. В подгряващите срещи почти всички участници също са местни състезатели. Шампионът Мартин Петков ще защитава пояса си в супер полусредна категория на Муай Тай с ММА и ръкавици срещу завърналия се амбиция и класа Даниел Гецов. Двамата ще се срещнат в 5 рундов двобой по правилата на Муай Тай с малки ММА и ръкавици. 10 години след дебюта си на състезанието, Теодор Христов също е готов да покаже на какво е способен в 65-то издание на зрелищната бойна гала, като в една от главните срещи той ще се изправи очи в очи с Сабри Бен Хения. Един срещу друг на ринга ще се качат и бронзовият медалист от Европейското първенство и 15-кратен шампион на България Иван Киселаров и абсолютният дебютант и негов съгражданин Димитър Мутавски, който ще направи своя дебют на професионалната сцена пред родна публика. Двамата ще се изправят в двубой от 4 рунда по 3 минути. Сблъсъкът между Киселаров и Мутавски се очаква да бъде един от най-експлозивните боксови двубои в програмата на Max Fight 65. Феновете в Пловдив, зрителите на BTV Action и абонатите на Voyo ще станат свидетели на среща между доказан шампион и амбициозен дебютант, който обещава зрелище още с първото си качване на професионалния ринг. И още нещо важно, в супер полусредна категория до 77 кг по правилата на K1 и в рамките на 3 рунда по 3 минути, 21-годишният български талант Васил Христов ще се изправи срещу коравия румънски професионалист Роберт Бадила в двобой от основната карта. Христов влиза в третото си професионално участие в веригата с перфектен актив от 2 победи в 2 мача и с нарастващо внимание към името си. След впечатляващото представяне на предходната бойна гала. Таз годишната ще бъде и бенефис за Иван Запрянов. Дългогодишният пловдивски боец се завръща на ринга след 18-годишна пауза за последния матч в кариерата си. Неговото участие е свързано и с две каузи – интегрирането на спортните клубове в училищата и насърчаването на обединението чрез спорта. Запрянов ще се изправи срещу румънския ветеран Йон Грегоре с 24 професионални срещи зад гърба си в подглавната среща в класическия ММА формат – 3 рунда по 5 минути. Не пропускайте бойната гала вечер Elitebet Max Fight 65 на 29 май петък от 19:30 пряко по BTV Action и онлайн в системата на Voyo. Напомням ви също така, че кулминацията пък на европейския клубен сезон, финала на УЕФА Шампионска лига Пари Сен Жермен Арсенал в Будапеща, големият сблъсък с начало 19 часа ще бъде излъчен пряко по BTV Action и онлайн на Voyo, а специалното студио стартира още в 17 часа с водещи Илия Илиев и Гергана Гунчева. Парижани ще преследват нов европейски триумф, докато Арсенал се завръща в битката за най-ценния клубен трофей в Европа с амбицията да покори футболния връх. Звездна вечер с коментатор на среща Борислав Борисов. Не пропускайте финалните срещи от турнирите на УЕФА в каналите на BTV Media Group. Всичко това са някои от много важните спортни акценти, които можете да проследите.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Предаването има продуктово позициониране.

0: Футурофония, Любо Киров, ефира на BTV Радио и предаването за града. Завършваме за днес в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице. Гости на Цветанка Ризова ще бъдат Румен Миланов от Прогресивна България и Петър Петров от Възраждане. Впоследствие ще чуете авторското предаване, важното казано на глас. Българският лекарски съюз настоява за минимум 25% увеличение на цените на медицинските дейности и предупреждава, че здравната система е на ръба. Лекарите посочват, че разходите в сектора растат, кадрите намаляват, а цените по клиничните пътеки и медицинските дейности остават практически замразени от 2 години насам. Откъде трябва да дойдат тези средства? По темата разговаряме с доктор Иван Маджаров от Българския лекарски съюз. И още, след трагедията в Благоевград, която отново постави тежки въпроси за наркотиците сред младите хора, достъпа до тях и знаците, които често остават незабелязани до момента, в който стана твърде късно, очаквайте интервю с психолога Иван Игов. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града. От целият ни екип, спокойна вечер!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Подведоха на разпит в полицията кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Само за две седмици агенция Митници е засекла над 1000 пратки със съдържание на дрога.
1: Още по-тревожното е, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родителите са търсили пратката на децата си.
0: Макар и по-бавно, цените на основните хранителни продукти продължават да растат, показват данните на КНСБ.
2: Това е индикатор, че се увеличават разходите за храна и това засяга най-вече нискодоходните домакинства.

0: Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в полицията. Причината – съмнение, че е повлиял върху избора на изпълнител на обществена поръчка. Извеждането на градоначалника от общината с полиция обаче беше определено от ДПС като полицейска репресия. Мария Георгиева следи темата. Мария, здравей, каква е ситуацията в момента?
1: Здравейте, колеги, ние се намираме в момента пред сградата на община Кърджали. Виждате, че все още полицейския бус е тук зад мен, което означава, че действията на полицията вътре в общината продължават и в този час. Именно влизането на полицията вътре в кметството предизвика днес бурна реакция от страна на ДПС, а причината беше извеждането на униформени с помощта на униформени на кмета на Кърджали в полицията за разпит. Той прекара в полицията 3 часа. През това време обаче от ДПС се събраха през сградата на полицията и очакваха неговото излизане, като определиха действията на МВР като произвол и като репресия. Всичко за днешния ден и как им отговори министъра на вътрешните работи, разказваме сега. В 10 часа полиция влиза в сградата на община Кърджали. Шестима униформени извеждат кмета Ерол Мюмюн на разпит по образувано досъдебно производство за обществена поръчка, за която в Велико Търново съобщава вътрешния министър Иван Демерджиев.
2: Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета.
1: Вкарването на кмета на разпит изкара активисти на ДПС пред полицията.
3: В момента Министерството на вътрешните работи действа по най-безпардонния начин. Връщат мракобесните комунистически времена отново. Никой не може да си позволи да отнема правата и свободите на кмета на община Кърджали и на който и да е български граждани.
1: 3 часа след като влезе в полицията, кметът на Кърджали излезе и беше посрещнат с прегръдки и аплодисменти.
4: България, за съжаление, продължават полицейските репресии. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, първо бях отведен, без да ми бъде обяснено защо. Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда.
1: За да подкрепи кмета, в Кърджали пристигна и лидерът на ДПС Делян Пеевски.
5: Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев.
2: Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия.
1: Дафин Каменов не бе открит за коментар. В отговор от прокуратурата уведомиха, че не са били уведомени за действията на полицията. Но след твърденията на министъра, за да се гарантира обективността на разследването, ще бъде предложено последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. Към момента нито една институция официално не съобщава коя е разследваната обществена поръчка. Неофициално се твърди, че е изграждането на кучешкия приют.
0: Политическа престрелка и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна. Поводът, чия е отговорността за строителството в местността Баба Алино край Златни и Пясъци. Днес кметът Благомир Коцев даде обяснение пред съветниците относно действията на общината през последните години. Коцев посочи, че строителството е започнало при предишното управление на ГЕРБ след издаването на удостоверение за търпимост от бившия главен архитект на район Приморски. И заяви пред съветниците, че при неговото управление са правени опити и са издавани актове дейностите да бъдат спрени. От ГЕРБ бяха категорични, че това е пореден опит Благомир Коцев да си измие ръцете с предишната администрация за нещо, за което е пряко отговорен.
6: Коцев формално от април 24-та като минимум през заповедта му 25-та година до предната седмица, когато искаха да узаконят въпросният ПУП, на практика не е предприел абсолютно нищо, за да спре тези строежи, а напротив ги е фаворизирал и е искал и ги е подпомагал всячески, за да бъдат те узаконени.
7: Всички институции са замесени и активно подпомагат това да се случи. Единствено община Варна работи в обратната посока. Тя спира, установява незаконно строителство, издава съответните документи. Дали е можело по-бързо да стане, може би, ще го проверим и ще поемат отговорност на съответните лица.
0: И още по темата, от партия Възраждане съобщиха, че в края на миналата година има входиран доклад на ДАНС за дейността на украинската компания Строител, който е бил засекретен от предишното ръководство на Народното събрание. Упреци към предишното мнозинство в парламента отправиха и от Продължаваме промяната. Депутатът от ПП Бойко Рашков обясни, че Възраждане са имали изпреварваща информация по казуса, докато са председателствали в предишния парламент комисията за дейността на специалните ни служби, сред които е и ДАНС. Рашков допълни, че на всяко заседание е било искано изслушване на вече бившия шеф на контраразузнаването ни Деню Денев.
8: Всички заседания в частта за изслушване и в председателя на ДАНС Деню Денев бяха бламирани от представителите в същата комисия на политическа партия ГЕРБ и Движението за права и свободи Ново начало. До едно от тези заседания нито веднъж ние не чухме Деню Денев. Сега ми се струва, че вече се поизясняват причините за това, защото за да прикриваш една такава групировка, която строи някъде на българска територия, както се оказа без необходимите строителни книжа в момента, подсказват интереси на тези политически партии от тази групировка, която извършват тези строителни дейности.
9: И днес сме входирали искане до председател на Народното събрание да бъдем запознати с този доклад, тъй като той, доколкото разбрахме, е за дейността на украинската престъпна групировка и за нейния управител и собственик Олег Невзоров.
0: Казуса коментира и вътрешния министър Иван Демерджиев. Той заяви, че във Варна има хора, които са решили да създадат собствен ред и закони, но по думите му това ще бъде прекратено. Демерджиев допълни, че обект на разследването са местните власти, както и полицейските структури в региона.
2: Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствен ред и да създадат собствени закони на територията на Република България, нещо, което няма да толерираме и много бързо ще му сложим край. Да, една територия, която територия очевидно те са се напътили да управляват, нещо, което няма да се допусне, не само на територията на Варна, а никъде на територията на Република България. Има и хора от така общината и от държавни институции, които очевидно са им съдействали в това отношение. Ще бъде взето отношение по всички тези линии. Разбира се, ще проверим действията на полицейските служители там. Така че нямайте съмнение, че всичко необходимо ще се направи във Варна. Скоро ще видите и самите резултати от действията.
0: Удар срещу разпространителите на дрога, органите на реда разкриха склад за съхранение на наркотици в столицата. Антуан Златков с подробностите сега. Здравей, кажи ни какви и колко наркотици са хванати и има ли задържани?
10: Здравейте от столичният квартал Княжево. Преди минути столичната полиция изведе 35-годишният дилър. Той е с множество криминални прояви и е доставил наркотиците с мотор. А иначе, ето това е количеството хванати наркотици. Това са над 1 кг висококачествен кокаин, доста чист, готов за разреждане. Само да кажем, че 1 грам от него струва около 120 евро. Иначе виждате и 1000 хапчета амфетаминопроизводни, както и над 2,5 кг марихуана и 15 000 евро. Продавани са включително и на деца по интернет, но повече за схемата ще разберем сега от директорът на столичната полиция.
11: Става въпрос за разпространение на високо рискови наркотични вещества от така вече познатите ни телеграм канали, чрез които се осуетяват директните срещи между наркоразпространителя и наркопотребителя, не си мислете, че след използване на такива криптирани мрежи оставате непроследими, тъй като след изземването на самото устройство, което той ползва за разпространение на такива вещества, стават ясни и всички ползватели на съответния Telegram канал.
10: Само за 15 дни от акцията на МВР срещу наркоразпространението, само в столицата по данни на СДВР са задържани над 331 лица за наркоразпространение, както сред тях има и потребители на наркотици. Образувани са 160 досъдебни производства. Приоритетно се работи в районите около училище. Акцията и в този момент продължава.
0: Информация на Антуан Златков. Благодарим ти. Продължава визитата в Брюксел на премиера Румен Радев. Оставащите възможности за страната ни по плана за възстановяване и устойчивост, както и много важните за страната ни европейски кохезионни фондове, са акцентите в срещите на българския министър-председател с шефовете на европейските институции този следобед. Какво се случи до момента? Питаме сега кореспондента ни в Брюксел, Десислава Минчева. Деси, здравей!
12: Лили, преди броени минути приключи срещата на премиера Румен Радев с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Не зная доколко беше очаквано това и не зная, в никакъв случай не е случайно, но тя започна изявлението си след срещата с поздравления към България за преминаването към еврото. Най-важните теми от срещата на двамата. Най-напред, парите, които България очаква по плана за възстановяване и устойчивост. Урсула фон дер Лайен акцентира на важността на борбата срещу корупцията и най-вече на антикорупционната комисия и на реорганизацията на службата на главния прокурор, като влезе и в конкретика. Каза, че 370 милиона евро трябва да могат да бъдат отблокирани за България по този начин. България очаква над 3 милиарда евро още допълнителни по плана. Урсула фон дер Лайен припомни, че всички реформи обаче трябва да са извършени до края на август. Румен Радев от своя страна пък каза, че сме готови. Най-напред, цитирам, той каза, че заради последните 5 години на нестабилност България не е разгърнала пълния си потенциал, но че сега неговото правителство е готово за реформи и също така ще отговори на очакванията за спазване на сроковете до края на август. Чуйте още от българския премиер.
13: Нашата страна играе важна роля в гарантирането на сигурността и диверсификацията на енергийните източници в цяла Източна Европа. И имаме ключова роля за засилването на колективните усилия във всички тези сфери.
12: След по-малко от 2 часа започва последната среща на премиера Радев с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Най-важните акценти, които очаквам от тази среща, разбира се, парите, които България очаква по плана за възстановяване и развитие и изключително важните за България европейски кохезионни фондове.
0: Благодаря ти, Десислава Минчева, предава от Брюксел. У нас пореден ръст на стоките в малката потребителска кошница в рамките на месец, показват последните анализи на КНСБ. Ако през април стоките с най-необходимите продукти, които присъстват в кошницата, са стрували 61 евро и 5 цента, то месец по-късно цената им, виждате, вече е 61 евро и 51 цента. Сред стоките, които бележат най-чувствителен ръст за месец, са хлябът, лимоните, кафето, минералната вода и бензинът, показват още анализи.

0: Общинския съвет. Очаква се Дара да получи званието през септември. А сега акцентите в предаването Лице в лице и Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
1: Здравей, Лили! Ще ми гостува депутата от Прогресивна България, генерал Румен Миланов. Кмета на Кърджали е бил разпитван от полицията днес, а преди време ДАНС издала заповед за екстрадиция на украински инвеститор на незаконния град край Варна и след 10 дена я е отменила. Разговор за спецпроблемите на спецслужбите. В студиото ще дойде депутата от Възраждане Петър Петров. Невидимите престъпления и видимите проблеми, опозицията и властта.
0: Благодаря ти, Цвети, очакваме те. Това беше най-важното до този час. Цялата картина от деня в емисията в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
4: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
6: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.

Ни валежи и грамотевични бури. Най-интензивни ще бъдат явленията в Централния и Източния предбалкан, както и на Югоизток. Като за 7 области от Централна и Източна България, днес в сила е жълт код за обилни валежи, грамотевици и опасност от градушки. А предупреждение за силен вятър със скорост до 80 км в час важи за Северозападна и Югозападна България. Утре обаче облачността навсякъде ще намалее, най-късно над Източна България. Очакванията са след обед вече в цялата страна да преобладава слънчево време. Предстои и максималните температури слабо да се повишат, като ще бъдат предимно между 23 и 27 градуса. В София, Варна и Бургас термометрите ще отчитат около 23, а в Пловдив до 26 градуса. Вятърът умерен от северозапад, а атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Поглед и към планините в Източна България, където на места преди обед предстоят валежи, докато в масивите на запад времето се очертава предимно слънчево. Вятърът там също от северозапад, но с по-силни пориви, а температурите между 7 и 14 градуса. В събота и неделя повече слънчеви часове и затопляне. Валежи няма да липсват, но само на места в планинските райони. Юни месец обаче ще ни посрещне с нова порция динамика, като в понеделник краткотрайни дъждове и грамотевични бури очакваме в Западна България, а във вторник в Южна. И рискът от градушки тогава се увеличава отново. Такава е прогнозата, а вие останете с предаването Лице в лице Светанка Ризова по BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн, е бил отведен за разпит в полицейското управление на града. Имало е претърсвания и земвания в общината. Той е давал показания по досъдебно производство за длъжностно престъпление в големи размери. Да чуем какво казаха кмета Мюмюн и вътрешния министър Демерджиев и следва разговор с депутата от Прогресивна България, генерал Румен Миланов.
1: България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Може би повече информация ще ви дадат самите органи на реда, които са в основата на това задържане.
2: Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява. Не е задържан, отведен на разпит. Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стойността на обществената поръчка е значителна. Над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: И така още веднъж, моят първи гост е генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България. Здравейте, господин.
3: Здравейте.
0: А може ли да се определи действията на полицията като полицейски произвол, както твърдят симпатизантите на ДПС, депутатите от ДПС, лидера на партията? Виждате ли елемент на полицейски произвол?
3: Значи, за да отговоря на този въпрос, най-напред ще използвам една банална максима в правото. Дайте ми фактите, за да дам правото. Но доколкото разбирам, има досъдебно производство по случая. Това означава, че има предварителни данни за някакво, не мога да точно да го дефинирам, тук министъра го спомена за това противоправно деяние, и на тази база са извършени това задържане. Задържането всъщност е извършване на разпит, най-вероятно са извършили претърсване. Претърсване, ако има съмнение за някакви документи или доказателства, които потвърждават едно подобно деяние, и затова всичко това е направено. Сега, дали има произвол, винаги с политическата компонента може да се говори, че произвол, но това си е най-така разбираема полицейска акция. Безспорно е скандална, защото това е кмета на Кърджали, нали, не е който и да е. Един кмет на един град, но явно има някои други факти, които всички ние тук в публичното пространство не ги знаем. Сигурно Министерство на вътрешните работи е добре и прокуратурата най-вече, защото има досъдебно производство, да ги изнесат на този етап какви данни има, за да се спрат така коментарите от политическа гледна точка.
0: Сега, големия проблем е, че у нас отдавна институциите не работят заедно или в много редки моменти работят заедно, защото Демерджиев каза, че имало прокурорски чадър над кмета, прокуратурата не е била уведомена за акцията на МВР сега, предлага се в други прокуратури да се гледа. Тоест, тук има много компоненти, които са и скандални, и смущаващи, и отчаиващи за хората, които търсят справедливост. Но има още един въпрос. Дали това не е отмъщение на Прогресивна България към ДПС? Защото аз много добре си спомня, а и вие си спомняте, как депутатите от ДПС наричаха президента тогава, сега премиер Румен Радев, Чичо Румен, мистър Кеш, пачки и така нататък. Има ли елемент на отмъщение?
3: Лично аз не виждам да има елемент на отмъщение. Не го виждам. Винаги може да се търси едно такова тълкуване, но аз не виждам да има елемент на отмъщение. И най-вече се връщам с това, което почнах. Дайте да видим фактите, за да видим правото. Сега, кой какво е говорил, въпрос на позиция, въпрос на възпитание, въпрос на политика. Но по-смущаващото е друго в случая. За работата на структурите на правоохраната, респективно и прокуратурата, нарушена е тази връзка, тя е нарушена с години, и сега това наследство все пак трябва да бъде до някъде минимизирано, това негативно наследство. Никак не е лесно, това го виждам, и опитите, които сега се правят, но това е правилният път и не може да го търпиме това да се продължава дълги години, да не работи прокуратура и респективно полиция, респективно ДАНС.
0: И сега един въпрос, който има, ще се обърна към вас и като човек, който е работил дълги години в спецслужбите. Вие сте били шеф на жандармерията и на БОПа, и на НСО, и на времето в първите една от първите антикорупционни комисии БОРКОР.
3: Точно така.
0: Сега, не знам дали забелязахте, но много често в възмущението си за този разпит, който е осъществен, се внася, се говори за това, че се обижда турската и мюсюлманската общност. Сега чета и някои така фейсбук наемници говорят за проблем етнически. Това не е ли игра с огъня, да се говори за това и не трябва ли службите някак да минимизират това, да го предотвратят, защото, само да отбележа, когато примерно се арестува кмета на Варна, никой не говори, че се засягат интересите на българската и православната общност. Ако това е православен, да,
3: разбирам ви.
0: Но все едно.
3: Значи тук мисля, че това е една спекула, че е въпрос на етнически конфликт. Това, че някой така му харесва, за да го прокламира, това е съвсем друг въпрос. Между другото, Народното събрание, всички политически структури, сили, партии и коалиции поздравиха мюсюлманската община с сегашния празник. Така че тук...
0: Изведоха с полиция кмета на Кърджали, където е най-концентрирана тази община.
3: Значи, това е следващия въпрос. И трети път ли трябва да го кажа? Има ли факти и тогава да говорим правото?
0: Въпросът значи, е, заиграването с етническата карта от някои хора, е не е ли опасна игра? Игра
3: много огъня. Опасна игра и тя, между другото, е една компонента за ерозия на националната сигурност. Това. А сега за неговото задържане, в случая по-точно при извършване на разпит, това не, даже не е задържан по смисъл на закона за МВР до 24 часа, извършен на разпит, зависи какви са фактите.
0: Е да, това ще го
3: защото, ви. Защото ако имаме престъпление, което има неотложни действия, се налага, се предприема тези действия. Не мога да отговоря, но веднага да търсиме така етническият конфликт и етническото противопоставяне за действията на един или друг човек не би било коректно. Ами, ако ние търсиме, примерно, задържа се господин Пеевски, нямам предвид, лидери на тази партия, веднага ли трябва да даваме оценка за етнически конфликт?
0: Е, той е българин все пак.
3: Еми, няма значение.
0: Значи, аз разбирам какво ми казвате.
3: Разбирате ли, не трябва да си играем с тези компоненти и да ги вкараме веднага в употреба, защото те хубаво звучат, но те носят голями негативи за нормалното съществуване и, как да кажа, кумшилък, ще използвам този турцизъм, в тези райони между българи и турци. Те си живеят много нормално.
0: Ние това
3: нормално.
0: Го знаем. Въпросът е дали някой не си играе с огън.
3: А, играе си категорично.
0: И затова питам, не тук, като човек, който сте били в тези служби, не трябва ли те да се намесят и да, да минимум безспорно. Да предупредят, да, че това е опасна игра?
3: Безспорно, които ги разпространяват тези идеи, не да трябва да бъдат така, как да кажа, незадържани, ни най-малко, но да се видят какви са техните мотиви, за да си позволяват да се заиграва с тази етническа карта.
0: И сега да ви върна към някои актуални теми. Много странно. Но, вие вероятно също сте видели Сарафов, който абсолютно незаконно беше окупирал кабинета на главния прокурор и никакви призиви да се оттегли, протести и всичко не се случиха. Сега от един фейсбук пост на Демерджиев си подаде оставката като главен прокурор и от няколко изречения на правосъдния министър веднага се оттегли като заместник главен прокурор и шеф на следствието. За какво говори това? Може ли да го определите това
3: значи,
0: нещо?
3: Едва ли от един фейсбук той ще се активира да вземе това решение?
0: Еми, буквално имате... минути след това се случва
3: да, така,
0: и двата случая.
3: Буквално са минути, но хайде да направим един... Не мога да оценя всичкото и не на последно място. Позицията в крайна сметка това е негов личен акт, нали? Негово лично решение. Виждате неговото лично решение, отива в Висшия съдебен съвет и оттам се уважава неговото лично решение. Ние реално не знаеме какво е написал в своята си молба, за да се освободи поста. Това не го знаем. Може да има други текстове и не искам да ги коментирам. Сега да се върна другото. Вижте какъв голям натиск имаше институционален и обществен и той не напусна тези постове.
0: И аз,
3: без да подценявам, не подценявам и го повтарям, ролята на министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието, но най-вероятно има и други фактори, които са подействали, които ние не ги знаем, а може никой да не ги разберем.
0: Какво може да е?
3: Това вече може само да гадаем.
0: Защото един от мотивите е да не се създава напрежение. Ами то това е мотив, това напрежение си съществува сигурно от една година.
3: И повече.
0: Тогава какво сега толкова се е случило?
3: Трудно мога да оценя, но факта, че си подава оставката и, как да кажа, се прави един опит вече да тръгваме по един относително нормален път. Защо казвам относително нормален път? Защото вие знаете, че сега първите и най-спешни промени е в Закона за съдебната власт, за да може да се избере нов Висш съдебен съвет по едни съвсем нови принципи на избора на членовете на Висшия съдебен съвет и този Висш съдебен съвет да има, как да кажа, една доста обективна, респективно и критична позиция по отношение действията и на служителите в съдебната власт, техните представители, както и прокуратура, съд и така нататък.
0: Вие като депутат от Прогресивна България можете ли да гарантирате, че с това огромно мнозинство, което го имате, и видяхме днес и изследванията на социологическите агенции и доверие на обществото, няма да се възползват от това, за да сложите свои хора под прикритието, че променяте модела. Можете ли да кажете с чисто сърце, ние искаме истинска реформа, а не да сменим едните с другите?
3: Значи, ако говоря с истинско сърце, да, искаме истинска реформа, но винаги има този риск. И затова всеки един такъв процес трябва да бъде много внимателно наблюдаван и контролиран, защото тук често пъти използвам един анекдот и мисля, че той придоби публичност, ако ми позволите да го споделя. За двама клошари в Париж 20 години живеят, един и умира и после го пита, какво представляваше този човек? Не мога да ти кажа, как да не можеш? Не го видях във власт и пари. И ето сега наричието на властта да се използва по най-правилен път в името на народа, не го казвам като лозунг, е изключително важна компонента в дейността на Прогресивна България.
0: А ще има отново ще възкръсне антикорупционната комисия.
3: Да,
0: популярна така. С това КПКОМПИ и други подобни. Все едно. Но вие като човек, който сте били в БОРКОР, който сте гледали, макар и отстрани, какво прави тази антикорупционна комисия, която доскоро съществуваше,
3: да,
0: какво ще бъде по-различна тази, която вие ще възкресите и ще създадете?
3: Сега, имате ли че тази антикорупционна комисия до голяма степен е един продукт на едно наследство? Казвам наследство, това е във връзка с условията и изискванията за прилагането на плана за устойчиво развитие и възстановяване. И в този план, който мисля, че беше мярка 218 на Европейския съюз, тук може да не съм най-точен, се изисква тази комисия да бъде възстановена и да има разследващи функции. Това е категорично записано.
0: Тоест, отнемай къде ли я възстановявате? Заради плана?
3: Ами не заради изискването и на Европейската комисия. Да, така е. Това е изискването.
0: Тогава какъв е смисъл е?
3: Ами смисъл е това, че ще има още една компонента, която или една структура, която ще противодейства на корупцията и вече бих казал още една, най-вече целенасочено, тъй като вече се възстановяват връзките с ОДАНС и ГДБОП и те се концентрират в тази комисия.
0: А каква е гаранцията, че тя няма да се превърне в поредната бухалка, каквато беше
3: ви
0: предната?
3: Ами,
0: каква е гаранцията?
3: Гаранцията е, как да кажа...
0: Това си на факт, на практика репресивен орган. И всеки може да се изкуши да го ползва както
3: значи,
0: му удобно.
3: Ето тук е възловия момент това да не се допуска, да се изкушава да го използва. Да, това съществува винаги. Винаги съществува.
0: Ще има ли функции да подслушва, да разследва, да арестува, да отнема имущество?
3: Да, има и оперативно. За оперативно изервателни дейности и шо ми е свързано и тя с разследването.
0: Надявате ли се, че от нея ще произлезе нещо позитивно за битката с престъпността и особено по високо етаж?
3: Значи, даже по-иначе, нека да го кажем, битката с корупцията, защото корупцията, за съжаление, придоби много огромни размери. Много огромни размери. И бих казал, че някъде стана и стил на живот, което никак не е лесно тя да се сведе в един... така, как бих казал, приличен минимум. Всеки може да каже какво е приличен минимум, защото аналогично да кажем, че няма да има престъпност, е несериозно, но тя трябва да бъде в едни много тесни граници за проявенията и че това е много важна задача в момента.
0: Добре, вие казвате, че битката с корупцията и съдебната реформа са ваши приоритети, нали така? Има ли гледна точка Прогресивна България, защото сега има такава дискусия, къде е мястото на прокуратурата? В изпълнителната власт или там, където е сега?
3: Значи, по този въпрос няма обсъждане в Прогресивна България, тъй като промяната на Конституцията изисква, доколкото ми е известно, изваждането на прокуратурата от съдебната власт, изисква Велико народно събрание, доколкото на мен ми е известно, може и аз да бъркам. Но моето лично мнение, вече само ангажирам себе си, коректно е тя да бъде извън съдебната власт. Добре. Такъв опит е, примерно, на Румъния.
0: Добре.
3: Да не говоря щатите и така нататък. Те са друг свят, щатите.
0: И сега отново ви връщам към, как да кажа, генералските ви функции и вашата експертност по отношение на националната сигурност. По повод този незаконен град, който е изникнал във Варна, за вас няма да обсъждаме кой, кога и как е дал. Ще говорим със следващия ми гост разрешение, освен ако нямате нещо да добавим.
3: Да, не, нямам. Интересно. Той е колега, знам позицията му и правилно, разбира
0: да,
3: се.
0: Да, така че ще обсъждаме след мъничко тази тема.
3: Да, точно така.
0: Но това, което
3: и тя, този въпрос го постави партия Възраждане, така. Приключим политическата страна.
0: С него ще го обсъдим.
3: Да.
0: Аз обаче искам да разбера нещо друго. Как така ДАНС издава заповед за екстрадиция на собственика на КУП и на инвеститора на незаконния град, след което 10 дена след това се отменя тази заповед и по информация на някои медии този собственик се оказва таен свидетел срещу Благомир Коцев?
3: Сега, дали е таен свидетел или нека така да използвам сега този термин, не мога да отговоря.
0: Така, мисля, някои медии,
3: да,
0: които мисля, казват, че се занимават с
3: това. Да.
0: Няма значение. Да говорим за заповедта през 10 дена
3: променена. С достоверности, но едно е за мен неоспоримо, за да има такава рязка, т.е. по-точно кратка промяна в позицията на един орган, държавен орган, какъвто е в случая ДАНС, явно нека да има телефонно право. Няма как. Какви са били аргументите за да се издаде първата заповед, какви са аргументите тя да бъде отменена? Значи има някакъв процес, който за 10 дни се е променила ситуацията ли? Освен това, едва ли при издаването на първата заповед не са подходили с достатъчна аргументацията и че това е моя извод.
0: Вие не знаете, вероятно, кой може да се обади на шефа на ДАНС, да издаде една заповед, после да я отмени?
3: Трудно мога да, не искам да гадая.
0: Ама се досещате, вероятно. Имате вътрешни предположения, имате ли?
3: Вътрешни предположения, този, който може му нарежда, нали?
0: Добре, и сега съвсем на финала, когато, нали, за да издадеш една заповед за екстрадиране на чужденец от България, трябва да го разследваш, да разследваш дейността му, да знаеш какво прави. Нали така? Ами, ДАНС се знаела тогава, че той в момента строи незаконен град, че планира, че изсича гори. ДАНС трябва ли да сигнализира някого, вече като отговорна към националната?
3: Разбира се, значи не някого, най-елементарното е да сигнализира прокуратура, защото със сигурност там има противоправни деяния, които едва ли сега да им дадем точна квалификация, и прокуратурата респективно да си вземе своите, да предложи своите правомощия за спирането на строежа и така нататък, тъй като явно има и престъпление, но не искам да ги декларирам.
0: Вие не обичате временните комисии, но дали няма да е полезно да разберем, да разберете макар и на някакво закрито заседание, защо издадена едната заповед, сигнализирала ли е ДАНС, че някакви неща се случват? във Варна?
3: Така, временните комисии разбирам, но примерно този въпрос може
0: кой
3: да бъде разгледан.
0: Да,
3: има си комисия за контрол на службите и, се, и контрол на службите за сигурност и обществен ред и е, специалните разузнавателни средства, така че там...
0: Ще инициирате ли една такава, това, ами, ако, такава, такова разследване или разнищване?
3: Ако
0: е
3: Господ да бъда в тази комисия, със сигурност ще предложа това нещо.
0: Благодаря за разговора. А днес кмета на Варна Благомир Коцев даде обяснение пред Общинския съвет за действията на Община Варна във връзка с незаконното селище край града. Коцев каза, че строителството е започнало при предишното управление на ГЕРБ след издаването на така наречените удостоверения за търпимост от бившия главен архитект на район Приморски. Чуйте още и следва разговор с депутата от Възраждане Петър Петров.
4: Сезирана е прокуратурата 24-та година. Тя действа и издава, започва досъдебно производство, първо в окръжна, след това в районна прокуратура и в крайна сметка това производство е потулено. В последствие знаете включването на ДАНС. Те искат документи от нас, ние ми предоставяме цялата информация, знаете последващите стъпки на ДАНС. Собственика на групировката е изтрадиран и след няколко дни е върнат обратно. Единствено община Варна работи в обратната посока. Тя спира, установява незаконно строителство, издава съответните документи. Дали е можело по-бързо да стане, може би, ще го проверим и ще поемат отговорност на съответните лица.
0: Както вече ви казах, депутата от Възраждане Петър Петров е тук. Здравейте!
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Да, да, знам, че Възраждане има траен интерес към тази тема. Кой е най-краткият разказ за митичния, незаконен, таен град край Варна?
5: Най-краткият разказ е в едно изречение. Завладяната държава. Държава, която нито на местно ниво, нито на държавно ниво, контролните органи, очевидно с години не си изпълнява задълженията, въпреки, както и коректно отбелязахте с предишния ви гост, множество пъти са подавани сигнали, включително и от нас от Възраждане, които повдигахме тази тема още есента на миналата година, с сигналите, които народният представител Костя Стоянов подаде до ДАНС, до главния прокурор, до ДНСК, през МРРБ, до районна прокуратура Варна, откъдето нямаме.
0: Тишина ли беше? От всякъде ли е тишина?
5: Все още е тишина, само да кажа. И беше тишина до миналия четвъртък, когато именно Костя Стоянов проведе среща с Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи. И едва тогава, след тази среща, след като му обясни същината на проблема и неговата мащабност на този огромен проблем с незаконно строителство от години под бездействието на държавна и местна власт, тогава се задействаха вече държавните органи и виждаме какъв е резултат. Изведнъж се оказа и кмета на Варна, изведнъж разбрал, разбирате ли, че има от години незаконни строежи.
0: Добре, сега вие ще кажете още детайли, които ви вълнуват. Но аз днес прочетох в социалните мрежи. Големите проблеми са ясни. Незаконен град, ДАНС, вие наричате престъпна групировка, нали така я наричате? Куп, тези, които са строителите, чух от вашия депутат.
5: Абсолютно. Считаме, че дейността е изключително по-мащабна и не се ограничава единствено в незаконно строителство, вероятно и в пране на пари, и в други дейности, които са забранени от закона и може би извършени други престъпления.
0: Видяхте, генерал Миланов каза, че е готов, когато се съставят комисиите, в тази комисия, която ще се занимава с вътрешната сигурност, да бъде разнищен, но и отношението на ДАНС към казуса. Вие ще инициирате
5: защо, като
0: ли
5: поискахме изслушване във връзка с дейността на тази престъпна групировка, както я наричаме, защо тогава той и неговата група Прогресивна България гласуваха против, мисля, че беше преди около две седмици.
0: Не знам.
5: Ние четохме и декларация от трибуната от името на Възраждане, чете Костя Стоянов, това беше миналата седмица. Така че нека да покажат с действия, а не само да дават заявки. Действията са това, което отличава парламентарната република от банановите държави, например.
0: Има и обаче детайли. Едрите неща са ясни. И общината, и ДАНС, и прокуратурата, и МВР, и администрацията, и предишното ръководство, и сегашното. Но ето едни дребни детайли, които също правят впечатление. Пак ви казах, адвоката Ростислав Шишков пита днес във Фейсбук: как си купуваш незаконен апартамент без строителни книжа? Кой нотариус би изповядал подобна сделка? Кой ще издаде данъчна оценка и кадастрална скица за подобна сделка? Значи тук е една огромна верига. Искам да кажа, че това е много дълга верига.
5: Това е очевидно много дълга верига, която явно брънките от нея ще трябва да връщат евентуално предходно получени пари по нелегален начин, защото това, което разбрах и аз и от медиите, и от вашата медия, когато отразяваха брифинга на министъра на регионалното развитие, документи с невярно съдържание, благодаря на които се е подготвило да бъдат извършени и сделки, и последващи строителни действия, и узаконяване чрез търпимост, каквато очевидно според него не е могла да е на лице. Така че точно тези дребни, аз ги наричам документални детайли, са подготвили, почват образно казано, за извършването на още по-големи сделки и действия за генериране и трансфер на парични суми в огромен размер.
0: И сега какво според вас трябва да следва? Ако се казва, влизаме и почваме да разрушаваме.
5: Ама силно се
0: как
5: съмнявам.
0: Ще стане тази работа?
5: Силно се съмнявам. За съжаление, до момента държавните контролни органи, включително и ДНСК, са показали, че изключително бавно и мудно действат, когато трябва да се разрушават незаконни строежи, които трябва да се премахат незаконни строежи. Припомнете ми, тези, които бяха в Елените, разрушени ли са вече? Установено вече, че са незаконни. Същото нещо, мисля, че ще се случи едно голямо протакване от страна на общинската власт, на общинския строителен контрол, нареден е сега по отношение на премахването. ЗУТ е категоричен. За вашите зрители да кажем, че закона казва, че тези строежи, които са незаконни, подлежат на събаряне. Там няма узаконяване. След 2001 година, разбира се, ние претендираме, че са построени през последните 3 години. Но дали държавните контролни органи ще си свършат работата, аз не мога да кажа. Аз мога само да предполагам, че ще има още уволнения, които последаха това на шефа на местния кадастър във Варна.
0: Ами, ако е така и там бъдат сложени хора, които, как да кажа, са привързани към закона, вече не знам коя дума да използвам, за човек, който иска да живеем в така в нормална страна.
5: Аз също искам да живея в тази
0: държава. Които бъдат назначени след уволненията, които вие предрекохте, тогава какъв е проблема да се разрушат тези сгради?
5: Проблема е именно завладяната държава, която не може с магическа пръчка или с едно штракване да бъде изведнъж освободена от статуквото, което я беше завладяло, и все още твърда, че в голяма степен държавата ни е завладяна от мафиотизъм и зависимост и корупция, олигархи и каквото още се сетите. Това не са процеси, които ще протекат за един ден и с действията на един конкретен министър или на едно конкретно правителство. Ето това ме притеснява, че след една или две години ние ще водим разговор защо все още не са разрушени 104 сгради, ли мисля, че бяха незаконни. На 100 декара. И не само това. Те не само трябва да бъдат разрушени. Това нали е природен парк или защитена местност и въобще нещо, което трябва да бъде възстановено, и сечени дървета. Министерството на земеделието призна, аз лично съм бил на парламентарен контрол преди месеци, когато Косо Стоянов задаваше същия въпрос за незаконно строителство към министър Иван Христанов, тогава служебен. Той потвърди това нещо. Какво последва след това до миналия четвъртък? Нищо.
0: А защо според вас сега се активизираха всички? Тогава какво е обяснението? Може би има воля или нещо друго?
5: От Възраждане прекалено голяма публичност почнахме да даваме, включително и в социалните мрежи. Милиони гледани имаха клиповете регулярно, които Косто Стоянов и нашите съмишленици от Общинския съвет във Варна, благодаря и на тях, разбира се, многопътени от общински съветници във Варна, които също поддържаха тази тема и се караха. Имаше скандал, ако помните, миналата седмица, точно сряда в Общинския съвет, когато полиция изгони общинските съветници от Възраждане на заседанието на комисията, която беше предложила да се узакони пупа на този имот. И тогава ние четохме декларация от трибуната и очевидно властта разбра, че не може да крие този огромен проблем, без значение от националността на инвеститорите.
0: А какво знаете вие още за тази групировка инвеститорска?
5: Не много, тъй като разбира се не съм пряко в темата. Считам, че Коста Стоянов може да даде много повече детайли. Знам, че наистина се извършва една сериозна незаконна дейност според това, което сме видяли. Знам, че сме уведомили всички възможни държавни органи през последните 10 месеца за тази незаконна дейност. И знам, че едва от една седмица изведнъж и местната общинска власт във Варна се събуди, изведнъж и държавната власт реши да реагира. А какво ще се случи в последствие и занапред? Дано наистина да се спази закона, така какъвто и аз и вие искаме наистина да бъде спазван винаги.
0: Значи, не сте голям оптимист, че ще се случи ще има радикално решение.
5: Точно за това влязох в политиката преди вече 20-тина години, защото не бях оптимист, че с магическа пръчка или с едно штракване, както казах, ще се случат бързо нещата.
0: Добре, а по скалата на виновност, кой е виновен за това, което се случва? Защото не може... Аз прочетох, вие видяхте преди малко на ваш колега пост, който той казва, тук кой той е нотариус, който е издавал документите, как се узаконяват незаконни къщи, как се издава дан. Чухте го това. Значи, тук е една огромна верига.
5: Питате ме, кой не е виновен? Кой не е виновен? Това е правилният въпрос. Не мога да отговоря кой не е виновен и кой не е разбрал за последните 3 години, че там се строи цял незаконен сград от 104 сгради. Имало е реклами, имало е срещи с официални снимки на кмета, на замкмета, временно изпълняващ, който сега е народен представител от ДБ. Официални събития, чистили са междублоко и пространство кмета на Варна заедно с представители на съответната инвестиционна компания, която е строяла незаконно и е правила незаконни сметища с строителни отпадъци точно в съседство и в защитен парк. Така че въпросът е кой не е виновен. Аз не виждам кой е засегнат в момента и е бил отговорна институция, държавна или местна, и не е бил виновен, за да това нещо да продължи. Той би трябвало да бъде спряно още в първия момент. Как си представяте в Западна Европа, да кажа в Германия, такова нещо 3 години да продължава на 100 декара в втория или третия по големина град в България, с години държавните институции и контролните органи да си мълчат. И да, трима полицаи да отиват преди една седмица с наши представители, да не могат да хванат, да кажем, 40 работници, които са се укрили в гората. Което звучи като пародия, но такива са българските реалности. Това не трябва да се случва.
0: Добре, и сега да минем и към други теми, защото от това очевидно ще бъде един дълъг сюжет, който ще проследяваме.
5: И ние, разбира се, ще имаме своето активно влияние, имам прит от Възраждане и ще следим какво се случва в институциите, как те изпълняват закона в този случай, във всеки един, когато законодателството бъде нарушено.
0: Пак въпрос с повишена трудност. Оптимист ли сте, че намеренията този път на Прогресивна България са сериозни да се промени отношението на заинтересованите лица към закона? Той да е еднакъв за всички ни.
5: Аз съм практик и независимо от чужди заявки или намерения, действам, както и представената от нас парламентарна група, действаме за да се усъвършенства законодателството и ако говорим наистина за съдебна реформа, наистина такава да се случи, такава ни беше заявката, която ние направихме още в предизборната кампания и я реализирахме още в първия ден на свикването на 52-то събрание. Ние внесохме процедурни правила, нови и различни процедурни правила за избор на член на ВСС. Ние и подкрепихме трите законопроекта, които бяха внесени за промени в закона за съдебната власт. Ние ще внесем съответно и промени, тъй като бързо прокламираната съдебна реформа, това е част от съдебната реформа, оказва се, че получи не 7 дена, а 21 дни от Прогресивна България за промени между първи и втори
0: четвърт. Тя да се случи 20 дена, ще ги
5: промени, за да попречим това, което те претоплят манджата, всъщност проблемите, които създават на хората, които са на входа на съдебната система, тъй като и лицата, които са спечели конкурси за назначаване, сега не могат да бъдат назначени, и лицата, които трябва да започнат обучението в НИБ Национален институт по правосъдие, 9 месеца не могат да го започнат, лицата, които трябва да бъдат назначени за младши магистрати, не могат да бъдат назначени, а пък младшите не могат да бъдат назначени за редови и се обесилват решенията взети по вече приключили конкурси, има един за новоназначени магистрати, който се обжава и с предложените промени от Прогресивна България, това нещо няма да е възможно. Още утре ще внесем предложение между първо и второ четене, за да успокоим хората, които са на входа на съдебната система, че те ще могат наистина да започнат своята работа като магистрати.
0: Още парламентарни теми, но след много кратките реклами.
6: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
7: А сега следват рекламите. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Пак пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно! Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Така, как да намерим съкровище?
14: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
15: Ура! Ще търсим съкровище!
14: Това са те.
16: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
17: Това е голям сочен кремиш!
14: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

0: Продължава разговора ми с Петър Петров от Възраждане, депутат. Утре ли влиза за разглеждане закона за антикорупционната комисия?
1: Утре влиза за разглеждане закона за възкресяване на неработеща антикорупционна комисия,
0: ако която... Ако се възкреси като работеща, вие как ще гласувате?
1: Тя не се възкресява като работеща, там е проблема 90% от закона, който беше отменен и начинът на работа на тази комисия се възстановява. В цифри какво означава това? От 800 сигнала за корупция годишно, 400 не са разгледани. По 400 разгледани прокурорски проверки имаме около 300-320 отказа. Нито един път през последните две години и половина комисия за противодействие на корупцията, която възкресяват, не е обжалва нито един отказ, не е обжалва нито едно прекратяването около 150 за последните две години. Как тази комисия ще достигне до обвинения, до предаване на съдна лица за
0: корупция? Това е за миналото. Говорите за миналия и състав, и миналата, и конструкция.
1: Не, говоря за миналия закон, при
0: сега?
1: Който лица подали сигнал за корупция да нямат право да обжават откази на прокуратурата, специално за корупционни престъпления, който модел се възкресява и в сега предлага.
0: И сега няма да могат да обжават.
1: И сега няма да могат. Прогресивна България им казва, дава им заявка, уважаеми български граждани, подавайте сигнали за каквито искате други престъпления, само за корупция срещу политици и лица, заемащи публични длъжности, не подавайте сигнали, защото отказите от прокуратурата в последствие на бездействащата комисия няма да може да ги обжалвате пред съд. Дано до утре размислят.
0: Това е вашето предложение, така ли?
1: Нашето предложение, разбира се, съдебен контрол.
0: И на финален въпрос, какво мислите, новите правила за работа на депутатите ще превърнат ли по-динамичен парламент и по-малко барборещ и с, така да се каже, сгубене на време?
1: Всъщност ще ограничат една от основните конституционни задължения и правомощия, едно от основните конституционни правомощия на парламента, парламентарния контрол. Силно се ограничава контрола върху министра от страна на народни представители. Според мен се нарушава конституцията и принципите залегнали за контрол върху властите и за парламентарен контрол от страна на Народното събрание. Гласувахме против тези промени. Ще продължаваме да работим активно по парламентарния контрол върху министра. Казвам го като представител на парламентарна група, която до момента за 5 парламента има 2340 зададени въпроси към министри, повечето по сигнали от български граждани.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в полицията. Причината – съмнение, че е повлиял върху избора на изпълнител на обществена поръчка. Извеждането на градоначалника от общината с полиция беше определено от ДПС като полицейска репресия. В 10 часа сутринта полиция влиза в сградата на община Кърджали и шестима униформени извеждат кмета на разпит по образувано досъдебно производство за обществена поръчка, за която във Велико Търново съобщава вътрешния министър Иван Демерджиев. Вкарването на кмета на разпит изкара активисти на ДПС пред полицията, а 3 часа след като влезе, беше посрещнат с прегръдки и аплодисменти. За да подкрепи кмета в Кърджали, пристигна и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Политическа престрелка и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна. Поводът – чия е отговорността за строителството в местността Баба Алино край Златни пясъци. Днес кметът Благомир Коцев даде обяснение пред съветниците относно действията на общината през последните години. Той посочи, че строителството е започнало при предишното управление на ГЕРБ след издаването на удостоверение за търпимост от бившия главен архитект на район Приморски и заяви пред съветниците, че при неговото управление са правени опити и са издавани актове, дейностите да бъдат спрени. От ГЕРБ бяха категорични, че това е пореден опит Благомир Коцев да си, цитирам, измие ръцете с предишната администрация за нещо, за което е пряко отговорен. От партия Възраждане съобщиха, че в края на миналата година има входиран доклад на ДАНС за дейността на украинската компания Строител, който е бил засекретен от предишното ръководство на Народното събрание. Упреци към предишното мнозинство в парламента отправиха и от Продължаваме промяната. Депутатът от ПП Бойко Рашков обясни, че Възраждане са имали изпреварваща информация по казуса, докато са председателствали в предишния парламент комисията за дейността на специалните ни служби, сред които е и ДАНС. Рашков допълни, че на всяко заседание е било искано изслушване на вече бившия шеф на контраразузнаването Деню Денев. Казуса коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев. Той заяви, че във Варна има хора, които са решили да създадат собствен ред и закони, но по думите му това ще бъде прекратено. Демерджиев допълни, че обект на разследването са местните власти, както и полицейските структури в региона. От света, Съединените щати и Иран си размениха удари през изминалата нощ. Ескалацията застрашава крехките дипломатически усилия за постигане на мирно споразумение и повторно отваряне на Ормузкия проток. Според Централното командване на американската армия, ударът по контролен център в района на южното пристанище Бандар Абас е имал за цел да предотврати изстрелването на дронове, застрашаващи кораби в Ормузкия проток. Техеран отвърна на атаката с удар по американска база. Местоположението и не е официално потвърдено, но се предполага, че става дума за район в Кувейт, където са били активирани системите за противовъздушна отбрана. След ударите цените на петрола леко се повишиха. Времето. Утре захлаждането ще продължи, но прогнозата е за предимно слънчево време. Превалявания с гръмотевици само на места в планините и източна България. В събота вероятността за валежи е малка. Към неделя температурите в някои области от страната отново ще бъдат около и малко над 30 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Ведра и спра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: За теб! За подарък? За бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
9: Здравейте, на 28 май четвъртък започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Българският лекарски съюз настоява за минимум 25% увеличение на цените на медицинските дейности и предупреждава, че здравната система е на ръба. Лекарите посочват, че разходите в сектора растат, кадрите намаляват, а цените по клиничните пътеки и медицинските дейности остават практически замразени от 2 години насам. Откъде трябва да дойдат тези средства? По темата ще разговаряме с доктор Иван Маджаров. И още, след трагедията в Благоевград, която отново постави тежки въпроси за наркотиците сред младите хора, достъпа до тях и знаците, които често остават незабелязани до момента, в който стане твърде късно, очаквайте интервю с психолога Иван Игов. Останете с нас, започваме само след броени минути.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: По темата разговаряме сега с доктор Иван Маджаров от Българския лекарски съюз. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Защо настоявате именно за минимум 25% увеличение на медицинските дейности?
1: Защото от две години цените на медицинските дейности, особено в болнична помощ, не са променени. Аз знаем какво се случи през този период. Не само усещането за инфлация е сред цялото население в България, а и обективно измерено всички знаем, че цените на много други, практически на почти всички стоки и услуги се повишиха в страната и все по-трудно лечебните заведения да изпълняват своите задължения, своята функция при това заплащане от страна на Националната здравноосигурителна каса.
0: Кои са най-критичните проблеми в момента? Недостигът на кадри, ниското финансиране или натискът върху болниците?
1: Вижте, според мен най-правилно е да разсъждаваме в посока да всички ние като общество и тези, които сме заети с системата на здравеопазване, да приемем, че противно на твърденията на някои експерти, всъщност има недостиг на средства, има дефицит на средства в здравеопазването в България. Когато приемем този факт, защото това е абсолютен факт, оттам нататък много по-лесно ще можем да разсъждаваме върху проблемите, които са по-скоро следствие на това недофинансиране, а именно кадровия дефицит, регионалните дисбаланси, задлъжняването на болниците и не само на болниците, изобщо все по-трудното функциониране от страна на всички лечебни заведения. Кадровия дефицит се изразява не само в липсата на конкретни лекари и медицински сестри, а и в това, че възрастово като цяло тези, които работят в системата, са в огромната си част на пределна възраст. Така че, когато говорим за тези проблеми, вие ги посочихте много правилно, всъщност, и след това чуваме от някои хора, че парите са достатъчно и няма, всъщност няма недофинансиране. Някак си имаме усещането за на леко раздвоение в аргументите и раздвоение в това какво мисли човека срещу нас. От една страна твърди, че има проблеми, свързани с кадрите и свързани с недофинансиране, всъщност не недофинансиране, задлъжняване на лечебните заведения. От друга страна се твърди, че средствата са достатъчни. Това няма как да е вярно и в двете си части.
0: Ако това увеличение не се случи, какви ще са последствията за пациентите?
1: За пациентите всъщност скоро четох едно мнение на уважаван от мен експерт по тема здравеопазване, че всъщност ще започнат да страдат не само спешните пациенти, тези, които, на които няма как да се откаже помощ, а и тези, които се нуждаят от планова медицинска помощ. До сега наблюдавахме ограничение във възможността да се диагностицира извънболнична помощ в достатъчно количество, да се диагностицират пациентите. Сега ще почнем да наблюдаваме и невъзможност за планово лечение на пациентите, когато се налага да постъпят в лечебно заведение. И аз не съм съгласен, например, с твърдението, че видите ли, болничната помощ била твърде раздута от гледна точка на прием на хоспитализация. Нека се обърнем към демографската характеристика на нашето население и ще видим, че всъщност ние сме една застаряваща нация и е характерно за една определена възраст нагоре да има по-често проявление на хронични заболявания, на болести, които се нуждаят от лечение в болнично заведение. Така че напълно логично е да болниците, тези, които са добри болници, които са квалифицирани, да бъдат натоварени с пациенти, които имат необходимост от терапия.
0: Казвате, че разходите в системата са нараснали с над 75%. Кое поскъпва най-много?
1: Трудно е да се каже в едно интервю по радиото. Всъщност тези данни ние ги получаваме от колегите, които са директори на тези, които са от болничните асоциации.

0: си, те практически събират данни от всички различни лечебни заведения с различна собственост и анализа за това точно колко са задлъжняли трябва да се вземе от тях. Ние сме ползвали осреднени данни, защото при едни лечебни заведения знаем, че не само, че са задлъжняли, има и просрочени задължения. При други лечебни заведения това не е толкова тежко, като някои от тях дори нямат задължения. Но всички тези цифри трябва да обърна внимание, че са на фона на нещо, което не го виждаме. Не виждаме това, че тези задлъжнявания на лечебните заведения са на фона на ниските възнаграждения на средния медицински персонал и на лекарите, особено младите лекари. Тоест, ако предположим, че тези кадри трябва да получат възнагражденията, за които се бориха миналата година, почти цяла година, тогава рязко ще стане ясно, че огромната част, ако не и всички лечебни заведения, ще бъдат в несъстоятелност да изплащат такива възнаграждения. Ние всички очакваме и медицинските сестри, и лекарите тези възнаграждения да станат факт. Това, което знаете, имаше искания за 350% от минималната работна заплата. Някои искаха 2,5% от средната за страната заплата. Тоест, в момента възнагражденията на специалистите по здравни грижи и на лекарите в лечебните заведения са далече от тези цифри. Ако ги изчислим през тези заплати, ще видим, че данните, които днес бяха изнесени добросъвестно от Министерството на здравеопазването за задължения на държавните болници, ще бъдат много по-големи.
1: Как обаче ще отговорите на хората, които се притесняват, че повече пари за здраве не означава автоматично по-добро лечение?
0: Със сигурност не означава автоматично по-добро лечение, но със сигурност означава, че ще бъде гарантирано такова лечение. Защото сега, ако продължим в тази посока, в която вървим и в тези твърдения, които слушаме от, пак ще повторя, от експерти, ние може да стигнем до вариант, в който няма да говорим за качество на лечението, а изобщо за наличието на такова в немалко региони на България. Да не говорим, че и в централните части може да се стигне до такова. Така че редно е да се замислим, когато твърдим и изискваме качество, дали сме постигнали необходимото финансиране за осигуряване на количеството, което е необходимо на българските граждани. Според мен предстои период, в който ще има тежък проблем изобщо с предоставянето на здравни услуги. Разбира се, трябва да говорим за качество, но преди да говорим за качество, трябва да сме сигурни, че сме осигурили добре заплатени, квалифицирани и мотивирани хора, които работят в тази система.
1: Отново поставяте темата за по-висока здравна вноска. Това неизбежно ли е?
0: Всъщност, тъжен съм да повторя за пореден път, че не поставяме темата ние за повишаване на здравната вноска. Поставена е тази тема, ние само припомняме, че тя е поставена на старта на тази реформа през около 2000-та година, т.е. повече от четвърт век, когато тази система беше въведена в България, здравноосигурителният модел беше заложено постепенно здравноосигурителната вноска от стартовата 6% да достигне минимум 12%, за да може да се финансира изцяло здравната система в България. Това спря някъде в годините и ние просто припомняме, че за да очакваме добре функционираща здравноосигурителна система към сегашния момент, би трябвало да се изпълни плана рано или късно, такъв какъвто е бил заложен от основателите. Тоест, грешно е да се твърди, че Лекарския съюз поставя темата за повишение на здравните вноски. Не, Лекарския съюз припомня как стартира тази реформа преди 25 години.
1: Какво се случва в момента с малките общински болници? Има ли опасност част от тях да затворят?
0: Със сигурност има опасност да затворят не само малки общински, областни болници са също застрашени. И ние не веднъж сме отбелязвали, сме акцентирали, че държавата там, където в регионите, в които има обезлюдяване, там където няма достатъчно население, но въпреки това има население, защото ние смятаме, че не би трябвало държавата да се събере в средата на Централна България, София, Пловдив и Бургас и Варна. Дори и да има малко население, държавата трябва да поеме своя ангажимент и да подсигури там тези лечебни заведения. Разбира се, въпрос на трезва и ясна преценка, кои точно са задължително да функционират като болници за активно лечение и кои да продължат да функционират като медицински центрове или като болници за далекуване, но в случая областните болници знаем много добре, че в много от градовете са единствените на територията на областта. За тях държавата категорично трябва да се погрижи. За някои общини също болниците, отдалечени общини са изключително важни и са жизненно важни да съществуват. Така че въпрос на преценка дали и къде трябва да подпомогне, но със сигурност държавата трябва да се намеси в регионите, в които няма възможност за пазарно функциониране на лечебните заведения, защото в София, Пловдив и големите градове, там където има достатъчно население, има насищане с лечебни заведения и там не мисля, че е необходимо държавата да интервенира и да се намесва, защото населението е подсигурено с достатъчно и извънболнична и болнична помощ.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио доктор Иван Маджаров от Българския лекарски съюз. Сега останете на честотата ни. Ще продължим само след броени минути.
2: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполен

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 евро. Kaufland.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: Поводът за следващия разговор е трагедията в Благоевград, която отново постави тежки въпроси за наркотиците сред младите хора, достъпа до тях и знаците, които често остават незабелязани до момента, в който стане твърде късно. Как се стига до там млади хора да поемат подобни рискове? Могат ли родителите и близките да разпознаят навреме, че има проблем? И какво показва този случай за средата, в която растат днешните тинейджери? По тези теми разговаряме сега с психолога Иван Игов. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Какво показва този случай за начина, по който младите хора започват да експериментират с наркотици днес?
2: Нека да оставим го настрани за малко младите хора, но този случай показва пълната безпомощност на обществото ни да се учи от грешките, които допуска, и да помага, разбира се, и да насочва младите хора към модели на поведение, които не застрашават живота и здравето им. Аз за този случай съм доста объркан, защото да, имаме едно починало момиче, а всеки човешки живот е една вселена и отнемането му е ужасно, и аз искам да изкажа съболезнованието си на близките и на приятелите му. Но нека да си дадем сметка, че тези вече пораснали деца, тъй като те са над 16 години и на практика могат съвсем съзнателно да отговарят за поведението си, всъщност сами си организирали един купон, на който са си закупили наркотици, и то, за съжаление, от най-страшните. LCD са наркотици, които са галициногени, и започването с такива наркотици обикновено винаги може да създаде ето това, което видяхме в момента. И вместо ние да си направим изводи, говорим ние възрастните, да си направим изводи от това, което се е случило, ние обявяваме ден на траур с един, как да кажа, с желанието да си купим индулгенции, а не правим възможното това да бъде един повод да си оправим програмите, да оправим нещата и нещата, които са свързани с превенцията на наркотиците. Направих си труда да погледна на сайта на Комисията за борба с наркотичните вещества на община Благоевград, и се оказа, че в този сайт не е писано от 3 години. Тоест нищо. Никакви инициативи, нищо, което да подпомогне децата да се справят. Същото се отнася, разбира се, и за училищните програми, които, да, правят се наистина такива, но те са по-скоро условни. В програмите в училище няма почти нищо, което да преподава безопасно поведение, изобщо поведение, свързано с зависимостите на децата, на порастващите и на юношите. А юношеска възраст, както знаем, е времето, когато подрастващите ни деца експериментират с всичко. Особено във времето на социалните мрежи, и това, че може да бъдеш видян от всякъде, може да запишеш клип, който да те направи известен вече не само в махлата и в училище, а едва ли не по целия свят. И този стремеж, той бил винаги. Кой съм аз, кои са моите приятели, към кого принадлежа. Да, всичко това са въпроси, които един юноша се опитва да отговори за тях понякога по начини, по които не са най-добрите.
1: Кои са най-честите психологически фактори, които водят тинейджери към употреба на психоактивни вещества?
2: Аз ви казах, опита да опитаме. Да видим нещо различно, да бъдем като по-големите, които знаем, че ползват някакви такива неща. И, разбира се, идеята, че това не прави по-близки с групата, с общността, което за един уж е много важно. И виждате в този случай, че дори има организация на всичко това, което се случва.
1: Само, че възможно ли е интелигентни и успешни млади хора да попаднат в зависимост също толкова лесно, колкото и уязвимите групи?
2: Разбира се, че е възможно. Даже понякога, даже тук, вижте, тук не говорим за зависимост. Тук не говорим за деца, които са наркозависими и които, да кажем, от свръхдоза почива някой. Тук става дума за един експеримент с изключително тежък наркотик. Аз се опасявам, че те дори не са знаели точно какво взимат. Всички тези приказки там за това, че някой посягал на някого за насилие, за това, това е всъщност под въздействието на халюцинациите, които са били предизвикани от ЛСД-то. Който си направи труда да погледне в интернет за какво става дума, ще види колко опасен и колко страшно е това нещо. Но никой не ги е предупредил. Да, понякога възрастните дори издигат рамене, когато някое дете запали някоя цигара или заедно в задния двор на училището си подадат цигара, си я разменят. Но децата трябва да знаят, че всички наркотици са опасни, защото и най-леките могат да доведат до най-тежкото. Но пак казвам, аз в дадения случай просто съм наистина объркан, защото едни интелигентни уж млади хора, без да проверят за какво става дума, по интернет събират пари и си го поръчват. Освен това, когато човек има халюцинации, той не е тих и кротък. Това не става някъде, нали, в кревата. Това става шумно, има екопон. И това, което много и мои колеги се учудват, защо никой не се намесва? Защо в един панелен блок, където всичко се чува, един купон, който е западнал точно малко всъщност късно след обед, чувало се какво става и никой не е обърнал внимание. В този смисъл всички сме виновни и в този смисъл всички от общината и от общинското ръководство, което, както казах, явно от години нищо не прави, през училищните ръководства, които си затварят очите, до хората в квартала и в общността, в което това нещо се е случило, и накрая обявяват ден на траур. Ако някой си направи труда да види за какво се обявява ден на траур, национален или регионален, ще види, че това изобщо не е никакъв повод. Това е даже повод до някъде да героизира тия деца за това, че са се надрусали и някой от тях е починал. Толкова нелепо ми се видя, толкова ми... Но после си го обясних именно с това, което ви казах, че едни хора вместо да се захванал да си свършат работата, се опитват да си купят индулгенции пред обществото, а аз не искам това да им бъде позволено. Искам през цялото време да се... да се сочат с пръти и да се казва какво направихте вие в предните месеци и години, за да не се случи това.
1: Да.
2: Защото сега е много лесно да си измием ръцете и да кажем, да, ето ние, виждате ли, почетох пред паметта им. И то съвсем незаконно, честно казано, защото това не отговаря на условията за обявяване на травма.
1: Какви са първите психологически и поведенчески сигнали, че един млад човек може да има проблем с наркотиците?
2: Пак се връщам на това, че юношеската възраст, по принцип най-сложната в живота на човека, винаги е опит да разбереш кой си ти, какво правиш, какви са твоите измерения и да опиташ от нещата, които другите опитват. Така че няма... нито тип юноше, нито от какво семейство, нито какъв е, който в някакъв момент да не му се поиска да опита. Нека да си представим какво сме правили ние тогава, като юноши, и да се представим какво сме опитвали. Вие не сте ли опитвали първия си алкохол тогава или първата цигара? Това е въпрос към вас.
1: Да, така е, прав сте.
2: Именно, исках просто да ми потвърдите, да ми излезе, че само аз така си мисля или само аз така съм правил. За това обаче децата трябва да бъдат предупредени и трябва много внимателно да се говори за тези неща и какво може да се случи. По принцип, психология на юношеската възраст е много важна. И много е важно тези деца да получат от възрастните отговори на много от въпросите, които те сами си задават, а не сами да ги търсят. И тук искам да ви кажа още една голяма Още един голям проблем. Аз съм един от авторите на програмата по психология за 9-ти клас. Вярно, това е програма, която се изучава само един срок, това е точно програма за юношеската възраст. И в последните години почти никъде тази задължителна програма, тя не е някаква допълнителна или някаква вторична, тази задължителна програма не се преподава.
1: Защо?
2: Защото е включена в част от така наречения философски цикъл и обикновено колеги с философско образование, вместо да се потрудят, вместо да прочитат за какво става дума, има учебници, има помагала, има какво ли не, те предпочитат да го минат и така отгоре-отгоре, а директорите и регионалните инспекторати и те не се интересуват, защото гледат и предмета някаква психология за някакъв... От това няма никакво значение. Даже започват да се поставят въпроси, хайде да я махаме, въпреки че, да ви кажа, България е първата страна в Европа, в която психология, а може би една от малкото, в която продължава да се преподава психология, в средното училище, но ние просто ще я махнем. Защо ни? Защото тази програма изисква да се преподават социални умения, умения за справяне. И от децата знам, че повечето от учителите предпочитат да говорят за философията на Фройд или за някой друг от там психолозите, които в началото са създали психоанализата, например, вместо да говорят за конкретните неща, с които се сблъскват юношите. Вижте, в тази програма, нали казах, аз съм един от авторите, има специална тема, която се отнася до зависимости и наркотици. И това е една възможност в задължителната програма да се говори за това. Но не се прави. И много ми се иска директорите и инспекторите в регионалните инспекторати да се заинтересуват, преподавали се програмата по психология в училищата, за които те отговарят. Почти съм сигурен, че не се прави. А колегите, нека да се опитат да дадат на децата, освен някакви псевдофилософски знания, за които нищо няма да им няма никаква работа да им свършат, някакви конкретни умения, някакво разбиране за това, например, какво са психологическите зависимости, как можеш да стигнеш до там, как можеш да станеш наркоман, хазартно зависим, как можеш по някаква друга причина някой друг да започне да ти въздейства по начин, по който ти да бъдеш безсилен да се справиш с него. Всичко това са неща, за които са изключително важни. И понеже аз съм го преподавал доста години това, писал съм го и учебници съм писал, знае какъв безумен интерес има. Ето сега, след години, работейки вече като психотерапевт, идват при мен мои бивши ученици и се сещат за това какво съм им казал в част.
1: Много ви благодаря за този разговор. Наистина казахте изключително важни неща. Чухте в ефира на BTV радио психолога Иван Игов. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Джени Марчева, редактор е Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.

0: засилено полицейско присъствие в новопостроения комплекс край Варна.
1: Законни ли са постройките там? Отговорът след малко в емисията.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер и от мен Иван Георгиев. Акцентите днес. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит в полицията.
2: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал.
0: Политически престрелки в Общинския съвет на Варна заради новопостроения комплекс.
3: Всички институции са замесени и активно подпомагат това да се случи. Единствено община Варна работи в обратната посока.
4: От април 24-та, като минем, през заповедта му 25-та година до предната седмица, когато искаха да узаконят въпросният клуб, на практика не е предприел абсолютно нищо, за да спре тези строежи.
1: Цените на основните хранителни продукти продължават да растат. По данни на КНСБ, кои стоки са поскъпнали?
0: Победителката от Евровизия Дара ще бъде удостоена с званието почетен гражданин на София.
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн бе отведен на разпит в местната полиция тази сутрин. Първоначално се появиха слухове, че е бил арестуван, но малко по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че само е разпитван.
0: Става дума за разследване за длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка на голяма стойност, обясни той пред журналисти в Велико Търново. Мария Георгиева с обобщение.
5: В 10 часа полиция влиза в сградата на община Кърджали, шестима униформени извеждат кмета Ерол Мюмюн на разпит по образувано досъдебно производство за обществена поръчка, за която в Велико Търново съобщава вътрешния министър Иван Демерджиев.
6: Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета.
5: Вкарването на кмета на разпит изкара активисти на ДПС пред полицията.
7: В момента Министерството на вътрешните работи действа по най-безпардонния начин. Връщат мракобесните комунистически времена отново. Никой не може да си позволи да отнема правата и свободите на кмета на община Кърджали и на който и да е български граждани.
5: Три часа след като влезе в полицията, кметът на Кърджали излезе и беше посрещнат с прегръдки и аплодисменти.
2: България, за съжаление, продължават полицейските репресии. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, първо бях отведен, без да ми бъде обяснено защо. Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и е заместник председател на Движението за права и свободи. Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда.
5: За да подкрепи кмета, в Кърджали пристигна и лидерът на ДПС Делян Пеевски.
8: Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев.
6: Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия.
5: Дафин Каменов не бе открит за коментар. В отговор от прокуратурата уведомиха, че не са били уведомени за действията на полицията. Но след твърденията на министъра, за да се гарантира обективността на разследването, ще бъде предложено последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. Към момента нито една институция официално не съобщава коя е разследваната обществена поръчка. Неофициално се твърди, че е изграждането на кучешкия приют.
0: С още информация от Кърджали, Мария Георгиева, добър вечер.
5: Здравейте. Да, действително, последните разследващи си тръгнаха от общината малко след 18 часа днес с множество папки, които иззеха тук от сградата на кметството. Това, което знаем, е, че обект на разследването са няколко обществени поръчки, но в фокуса наистина е изграждането на приюта за безстопанствени животни, който е в близо до Кърджали, до едно село. Самата поръчка трябваше да стартира през 2024 година и трябваше целият период да бъде изграден в средата на тази година. Това, което знаем, е, че той, за него е платена авансово немалка сума, но заради неблагоприятни условия, метеорологични условия, строителството му е спирано на няколко пъти и на този етап той все още не е изграден. Над 3 милиона евро струва тази поръчка. За нея държавата отпусна терен, на който трябваше да бъдат построени 11 сгради, а капацитета на целия приют, който трябва да прибере безстопанствените животни на всички общини от област Кърджали, е над 1000 животни. Попитан за коментар, кметът на Кърджали Ерол Мимюн каза, че няма никакви притеснения за тази поръчка, поради факта, че строителството там все още не е приключило, цялата сума не е изпълнителна на изпълнителя, а само авансово, и каза, че не се притеснява. Какво обаче ще покаже разследването, предстои да разберем.
0: Мария Георгиева по водещата тема днес. Благодарим ти.
1: Политическа престрелка и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна заради построения комплекс в местността Баба Алино край Златни пясъци. Чия е отговорността за строителството и законни ли са постройките, са част от въпросите, на които се търси отговор. Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността Баба Алино, обеща кметът на Варна Благомир Коцев пред Общинския съвет на града. Всичко за сагата с незаконния град край Варна от кореспондента ни Йордан Фотев. Добър вечер.
9: Здравейте, аз се намирам в комплекса, където днес през целия ден имаше засилено полицейско присъствие. И към този момент тук има униформени служители. От областната дирекция на МВР обаче отказаха да кажат дали се извършват някакви действия по разследване или просто районът се охранява, за да не бъде подновено строителството. По наша информация акция има и тя е насочена срещу украинската корпорация. Иначе днес по време на изслушването пред Общинския съвет кметът Благомир Косев обяви пред съветниците, че всички действия по установяване на незаконно строителство и издаването на актовете за събаряне ще се случат в най-кратки срокове, допълвайки, че към това няма да има абсолютно никакъв толеранс. Повече за деня вижте сега. Засилено полицейско присъствие в местността Баба Алино в днешния ден. Живеещи там украинци заявиха пред BTV, че законно притежават имоти в района.
10: Купих си апартамента преди 3 години тук. Имам и ипотечен кредит, който още трябва да изплащам. Предоставих всички необходими документи на банката, на нотариуса и изглеждаше, че всичко е наред.
9: А то преди 3 години беше построено?
10: Тази сграда, да. Нали, всичко тук наоколо нямаше това, но точно тази сграда, нали, с апартаменти вече беше тук.
11: Аз не знам за бъдеще. Да. Аз ме притеснявам, да, за сега.
12: Ние живеем Евросъюз.
13: Ние живеем в Евросъюза. Силните изказвания за сметка на украинците са лоши, наричат ни украинска мафия. Живеем тук и не пречим на българите да съществуват, защото сме украинци. Аз разбирам, че тези изказвания и всички се настройват срещу нас, но ние имаме право да живеем и сме платили със свои средства за тези жилища. Плащаме комунални услуги, плащаме всички данъци, купуваме си храна, оставяме си парите в тази държава. Все още нямаме нотариален акт, защото плащаме кредит. В България е много трудно и украинците да вземем кредит.
14: Украинцам получить кредит здесь на жилье.
9: Кметът Благомир Коцев обяви днес пред общинските съветници, че се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции.
15: Държавно горско стопанство, РИОСВ, има издадени протоколи и актове от тях. Те потъват и няма никакви последващи действия. Сезирана е прокуратурата 24-та година и в крайна сметка това производство е потулено. В последствие знаете включването на ДАНС. Те искат документи от нас, ние ми предоставяме цялата информация. Знаете последващите стъпки на ДАНС. Собственика на групировката е изтрадиран и след няколко дни е върнат обратно.
9: Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ. Беше показан клип, за който се твърди, че от 27 октомври 2023, два дни преди първия тур на местните избори, и на който се вижда, че дейности вече има. отрече общината да е бездействала под негово ръководство.
15: Всички институции са замесени и активно подпомагат това да се случи. Единствено община Варна работи в обратната посока. Дали е можело по-бързо да стане, може би, ще го проверим и ще поемат отговорност на съответните лица.
9: От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.
4: От април 24-та, като минем, през заповедта му 25-та година до предната седмица, когато искаха да узаконят въпросния ПУП, на практика не е предприел абсолютно нищо, за да спре тези строежи, а напротив ги е фаворизирал.
12: В момента кмета дойде, прочети си написаните речи от своите пиари, опита се да продължи акцията по изпиране на имиджа си, кризисния пиар, но за добро или лошо просто това не се случва.
9: Междувременно от МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.
6: Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствен ред и да създадат собствени закони на територията на Република България, нещо, което няма да толерираме и много бързо ще му сложим край.
9: В утрешния ден фирмата, построила комплекса, се очаква да даде брифинг.
1: В парламента Възраждане съобщиха, че има входиран доклад на ДАН за дейността на украинската компания Строител, който е бил засекретен от предишното ръководство на Народното събрание. Упреци по темата към предишното мнозинство отправиха и от Продължаваме промяната.
16: Докладът е входиран през края на миналата година, казаха от Възраждане.
17: И днес сме входирали искане до председателя на Народното събрание да бъдем запознати с този доклад, тъй като той, доколкото разбрахме, е за дейността на украинската престъпна групировка и за нейния управител и собственик Олег Невзоров.
16: Възраждане са имали изпреварваща информация по казуса, докато са председателствали в предишния парламент Комисията за дейността на специалните ни служби, сред които е и ДАНС, каза Бойко Рашков от Продължаваме промяната и си спомни, че на всяко заседание е било искано изслушване на вече бившия шеф на контраразузнаването ни Деню Денев.
18: Бяха бламирани от представителите в същата комисия на политическа партия ГЕРБ и Движението за права и свободи Ново начало. До едно от тези заседания нито веднъж ние не чухме Деню Денев. Сега ми се струва, че вече се поизясняват причините за това, подсказват интереси на тези политически партии от тази групировка.
16: И премиерът Румен Радев вчера заподозря, че действията на Деню Денев са резултат от политическа намеса. Той настоя за проверка. Днес Румен Миланов от Прогресивна България обясни, че според него бъдещата комисия за контрол на специалните служби трябва да провери казуса.
19: За да има такава рязка и т.е. по-точно кратка промяна в позицията на един орган, държавен орган, какъвто е в случая ДАНС, явно нека да има телефонно право. Няма как. Какви са били аргументите за да се издаде първата заповед, какви са аргументите тя да бъде отменена?
16: Днес от ДАНС запазиха мълчание, а бившият им шеф не беше открит за коментар. Коментар няма и от фирмата строител Куп Инвестмент. Разследване на сайтът Bird.bg пък разкрива, че соченият за собственик Олег Невзоров е с запори и дела за некоректен платец както в България, така и в Украина. Къде се намира самият той в момента не е ясно. Проверка на BTV пък показва, че имоти в незаконното селище са в продажба и към момента.
20: Къщите се намират в затворена зона до природен парк, само на 15 минути пеша от плажа.
16: От сайта на комплекс Forest Club става ясно, че те се търгуват средно по 1500 евро на квадратен метър.
17: Тези строежи се строят без никакъв строителен контрол, без никакъв строителен надзор. Кой може да гарантира, че конструкциите им са направени така, както трябва?
16: В групи в социалните мрежи пък се появиха обяви за продажба на имоти в затворения комплекс. Профилите се оказаха анонимни и затова екипът ни не успя да установи дали предложенията са на шега или опит за продажба на спорен имот.
0: Кметът на община Лом е отстранен от длъжност. Това реши съдът на първа инстанция в Крайдунавския град. Градоначалникът беше обвинен в търговия с вод след разследване на BTV и аудиозапис изтекал в социална мрежа.
1: В него се чува как дни преди парламентарните избори Цветан Петров призовава работници от общинското предприятие Чистота да гласуват за конкретна партия и с посочена от него преференция срещу 50 евро.
3: Така, желателно да гласувате с 15 и 108, който може. Който не може, 15, само първо. А които можат, и 108 преференции. Аз после си ги поверим нещата, но тия хора, които ми ги подадете, понеделник, аз му си му отговоря тито, че дойде един човек с мене, двама, ако сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз му и лично ви давам по 50 лева човек.
21: Този аудиозапис, излъчен в разследването на BTV, натиска спусъка на напрежението в Лом. На протест жители настояват Цветан Петров да освободи поста си. Оставка! Оставка! Следва обвинение срещу него за склоняване към гласуване срещу парична облага и искане за отстраняването му, което днес съдът прие. Сред предпоставките за решението е, цитирам, склонен към поведение, което би компрометирало разследването. Край на цитата. Предстоят още процесуално следствени действия. Много ли са?
22: Ще бе.
21: Кметът запази пълно мълчание. Кмете, моля ви няколко думи. Защитата има 3 дни да обжава пред окръжния съд в Монтана.
23: Това определение не влиза в сила. То ще влезе в сила, когато бъде потвърдено от следващата инстанция. Така че за сега си е кмет.
21: Жители призоваха към пълна проверка на общинската администрация.
24: Днеска е една малка стъпка, но имаме нужда от помощ и независим одит. Наистина са безумни престъпленията. Лом е втора Варна.
21: Ако престъплението бъде доказано, кметът на Лом е заплашен с лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба между 5 и 15 хиляди евро. За BTV новините, Рени Христова.
0: Тема в развитие. Ще бъде построена 75-метровата сграда в столичния квартал Младост. Това се реши днес по време на заседанието на Столичния общински съвет. Строежът предизвика полярни реакции сред съветници, а граждани дори излязоха на протест. Сградата ще е висока 75 метра на 22 етажа. Виждате, два пъти по-висока от сградите в съседство. Планът е в нея да има обществен център с културен дом, детска градина и спортна зала в съседните терени. Над 90% от земята е общинска собственост. Според сделката, инвеститорът ще обещети местната власт с 30% от помещенията. Реакциите по темата събра Габриела Киремечийска.
25: По-малко паркоместа, зелени площи и повече трафик. За Тодор това е бъдещето на квартала, ако се построи 75-метрова сграда.
26: Къде ще учат децата ни и реално ще остане ли някакво зелено пространство?
25: Трябва ли да бъде построена? Темата предизвика остри реакции в Общинския съвет. Кметът на Младост защити предложението.
27: Този доклад ни помага ние да реализираме един обект, който с 0 евро инвестиция Столична община ще получи активи в размер на над 50 милиона евро.
28: 22 етажа корупция. И срещу когото хиляди граждани, не само на Младост, категорично се обявиха против. Не трябва аргумента, с който гласуват своите доклади, да бъде колко била икономическата и финансова полза за общината.
29: С нулев риск този доклад и тази сграда би донесла ползи не само за общината, но, както вече казах, и за жителите на Младост и на цяла София.
25: Час продължиха дебатите, трябва ли да има 75-метрова сграда. Без изслушана и жена, собственик на жилище в квартала.
30: Ще ми разрешите ли да кажа това, което съм оправомощена да кажа пред вас, преди да предприемете каквато и щете мерзост по-нататък?
25: Веднага след това разискванията бяха прекратени, а предложението за строеж прието с 33 гласа за.
31: Аз гласувах за, защото считам, че това е една никак не лоша сделка за самата община.
25: От ГЕРБ не коментираха, а кметът на града обясни.
32: Това, което се случи в зала, беше от една страна липса на желание да се изговорят реалните проблеми, от другата беше много популизъм. Няма как да се спре строителството в този град, но разговорът може да бъде за други неща. Какво трябва да направим, за да се отпуши трафика?
25: И допълни, в района има още много подобни имоти и приоритет на общината е какво е тяхното бъдеще. За BTV новините, Габриела Кереметчийска.
0: Високо напрежение в Народното събрание.
1: Управляващи и опозиция се скараха за текстовете на правилника, по който ще работят депутатите. Подробностите от Десислава Ризова. Добър вечер.
2: Добър вечер, кулоарите на Народното събрание. Наистина многочасов дебат с остри сблъсъци между управляващи и опозиция. Опозицията настояваше, че с промените в правилника предприятието управляващите се ограничават правата на всеки един от опозиционните депутати. Нека да видим кои са конкретно промените. Например, от тук нататък вече ще са необходими 48 подписа минимум за създаване на временна комисия по конкретен проблем. Няма да се изслушват министри в деня на опозицията. Съкращават се репликите и дупликите от 3 на 2 минути. Също така се отлага неограничено отговор от премиера.

0: дебатираме, стигаме до по-добрите решения.
1: Ние с кой да предложим време на комисия? С колегите от Демократична България и с Възраждане, които имаме коренно различна разлика. Или, примерно, може би да предложим комисия за разследване на Делян Пеевски с Делян Пеевски.
2: Временна комисия могат да предлагат от парламентарната група на Прогресивна България и от председателя на Народното събрание от Прогресивна България.
3: И позицията на Прогресивна България. 48 подписа са напълно постижими за опозицията.
4: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за усъкътяването на цяла една конституция. А сега се оплаквате, че не може да съберете тази една пета за нещо съвсем много по-малко. Вие сте доказали, че може да работите заедно.
3: ДПС не се включиха в дебата, а текстовете бяха приети окончателно. Забити ви новините, Десислава Ризова.
5: Първи социологически данни за рейтинга на управляващите. Кабинетът на Румен Радев влиза с летящ старт от 50% доверие в мандата си. Това сочат данните от проучване на MarketLinks, проведено в периода 6-27 май по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 души. Изследването е съфинансирано от BTV и MarketLinks. Според данните, половината от българите имат доверие в новия кабинет, а 24% нямат. За сравнение, доверието в служебното правителство с премиер Андрей Гюров през май е 28% срещу 41% недоверие. През май доверието в Народното събрание е доста по-малко, отколкото това към кабинета. То е 19% срещу 53% недоверие. А сега към одобрението за политическите лидери. Доверието в Румен Радев е 56% срещу 22% недоверие. Лидерът на Демократична България Божидар Божанов се ползва с 10% доверие срещу 59% недоверие, а Ивайло Мирчев с 9% доверие срещу 65% недоверие. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов получава 11% доверие срещу 68% недоверие. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев е с 13% доверие и 72% недоверие. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е с 13% доверие и 77% недоверие. Атанас Атанасов от Демократична България е с 7% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ДПС Делян Пеевски е с 8% доверие и 88% недоверие.
6: България може да се справи с сроковете до края на август, за да се възползва максимално от фондовете по плана за възстановяване и устойчивост, коментира Румен Радев по време на първото си официално посещение в Брюксел в ролята на премиер. Десислава Минчева разказва за срещите в НАТО и в европейските институции. Деси, към теб.
7: Иване, здравей. Да, финал на серията от срещи на българския премиер Румен Радев тук в Брюксел. Всеки момент очакваме финалните изявления на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и на българския премиер Румен Радев. Най-важното, темата, която присъстваше във всички срещи. За да има реалистични очаквания изобщо България по плана за възстановяване и устойчивост, всички реформи просто трябва да бъдат приключени до 31 август. Това не е новина. Това е правило, което важи за всички 27 държави членки, но днес ни беше припомнено многократно по време на срещите на премиера тук в Брюксел с два акцента. Антикорупционната комисия и реорганизация на прокуратурата, която пък може да отблокира замразени 370 милиона евро за България. И в този контекст дойде коментара на българския премиер, че България е способна да се справи с сроковете до 31 август. Вижте още за първото посещение на Румен Радев в ролята на премиер тук в Брюксел.
8: Преди минути приключи срещата на премиера Румен Радев с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаквано акцентите бяха много важните за страната ни европейски кохезионни фондове, както и парите, за които България се бори по плана за възстановяване и устойчивост. По-рано през деня премиерът имаше среща и с председателката на Европейската комисия, която потвърди, че реформите ни трябва да приключат до август.
9: Създаването на антикорупционната комисия е ключово за ефективното преследване на корупцията на всички нива, а най-важното е тя да може да работи по независим начин. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизация на прокуратурата.

0: The recovery and resilience.
1: За нас планът за възстановяване и устойчивост не е просто източник на финансиране, а силен инструмент. През последните три години изоставаме, но имаме силната амбиция да наваксаме и да изпълним всички срокове до края на август тази година.
2: България е много важна за сигурността на източния фланг на НАТО, каза тази сутрин генералният секретар на Алианса.
3: България вече достигна 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана и е на път да достигне 5%, така че изпълнява ангажиментите си за разходи за отбрана. Важно е развитието на отбранителната индустрия в България.
2: Позициите на страната ни по горещите европейски теми ще трябва да бъдат ясно формулирани от премиера още през юни на очакваната тежка лидерска среща тук в Брюксел.
4: Пореден ръст на стоките в малката потребителска кошница за месец. Това показват последните данни на КНСБ. Ако през април стоките от малката потребителска кошница с най-необходимите продукти за домакинствата е струвала 61 евро и 5 цента, месец по-късно през май тя вече струва 61 евро и 51 евро цента. Сред стоките, които обележат ръст през изминалия месец, са хлябът, лимоните, кафето, минералната вода, бензина, а още по темата в късните ни новини.
5: Сега към случая в Благоевград, при който загина момиче, след като падна от петия етаж, очаква се окръжната прокуратура в града да протестира определението на съда, с което 20-годишният студент Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство, бе освободен от ареста. Междувременно, заради общественото недоволство, окръжен съд Благоевград излезе с позиция, в която се казва, че съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените в закона предпоставки за налагане на мярка, въз основа на събраните до настоящия момент доказателства. От съда допълниха, че правосъдието се основава на тях, а не на, цитирам, обществен натиск, мнения и емоции. Утре пред съдебната палата в Благоевград семейството на загиналото момиче организира бдение в памет на дъщеря им. Разпространението на наркотици под прицела на институциите.
4: Министърът на вътрешните работи обяви война на дилерите на дрога. От 13 май до вчера при специализирана полицейска операция против разпространението на наркотици органите на реда са иззели малко над 1 кг от силно токсичния фентанил, 1 кг амфетамини и още толкова метамфетамин. Униформените са конфискували 89 стръка канабис и близо 14 кг марихуана. От агенция Митници обявиха, че са задържали рекорден брой пратки със съдържание на наркотици, а лекари апелират децата да се запознаят с рисковете от употребата на дрога.
6: Шаси Евели е лекар в токсикологията на Военно-медицинска академия, където вижда резултата от употребата на дрога всеки ден.
7: Имаш усещането, че виждаш звяр в този човек и нищо не може да го укроти.
6: Това я мотивира да започне срещи с ученици, на които да разкаже какви са последиците от дрогата.
7: Любопитството е водещото при младите. Аз съм сигурна, че имаш и деца, които знаят повече за наркотиците от нас.
6: Агенцията за закрила на детето организира беседи с ученици, за да ги запознае с вредата от наркотиците.
8: Ние всички имаме ангажимент и трябва да се обединим. Много важно междуинституционалното сътрудничество.
6: На този фон агенция Митници обяви, че за 13 дни е задържала 1050 пратки със съдържание на наркотични вещества, поръчани онлайн.
9: Има много сериозно новинообразно нарастване на различните видове наркотични вещества, укривани в различни предмети. В вейпове, в корабийки, в бомбони.
10: Броят на засечените пратки определено е тревожен. Още по-тревожното е, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родителите са търсили пратката на децата си.
6: Министърът на вътрешните работи разпореди откъсване на децата от наркотиците и разбиване на групите, които ги разпространяват.
11: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни. Такива са и указанията на министър-председателя с всякакви случаи, в които някой се опитва на територията на страната да установява собствен ред, или някой на територията на страната смята, че може да се постави над закона.
6: При акция на полицията в Бургас е разбито депо, от което се разпространявала дрога по Южното Черноморие. Задържан е 39 годишен мъж, който се е заключил в постройката и се е опитал да я подпали. А в София СДВР разби депо за наркотици с над килограм готов за разреждане кокаин, 1000 хапчета амфетамин и над 2 кг марихуана.
4: Тежък инцидент с наш сънародник в Румъния. Ръката на мъж беше разкъсана след опит за хранене на диво животно. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се вижда как хора подават от автомобила си храна на мечка, която е с малкото си. В края на клипа мечката напада шофьора през прозореца. Успява да го ухапе по ръката. Пострадалият мъж е председателят на спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново, Георги Бижев. BTV се свърза с Бижев, който отказа коментар по случая.
5: С водосвет в Казанлък беше отбелязана 100 годишнината от създаването на Държавното аеропланно училище.
4: И началото на авиационната индустрия в града. На събитието присъства заместник посланикът на Чешката република Ян Индържих, представители на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия на община Казанлък и граждани. Заместник посланникът подчерта историческите връзки между двете страни. Чешката техническа мисъл чрез заводите Аеропрага и Летов поставя основите на българското военно самолетостроене и обучение през 20-те години на миналия век.
12: Мисля, че нашите взаимоотношения се развиват много добре. Оборотът между двете държави постоянно нараства. Но, разбира се, съществуват области, където винаги може да се надгради и да си сътрудничим още по-добре. Точно сътрудничеството между средно-големите държави в рамките на Европейския съюз виждам за нас голямо бъдеще.
5: А сега към един патриотичен юбилей. Навършват се 60 години от построяването на единствения плаващ музей на Балканите – кораба Радецки. Той е реплика на някогашния австрийски пътнически параход, на който се качват Христо Ботев и неговата чета, за да се борят за свободата на родината ни. Построена е в русинската корабостроителница в периода 1964-1966 година. Корабът Копие е построен след като 1 200 000 деца преди 60 години участват в дарителска кампания, предавайки билки, хартия и желязо. В резултат на това за по-малко от година са събрани 500 000 лева и на 28 май 1966 година новият Радецки е построен и пуснат на вода край Козлодуйския бряг. Днес оттам пое и дългата колона от близо 2000 Ботеви поклонници. В продължение на 5 дни те ще извървят близо 120 км до връх Околчица, където е всенародното поклонение.
4: И на вниманието на меломаните, легендарната британска група Duran Duran с концерт у нас на 1 юли в София. Какво каза специално за зрителите на BTV вокалистът на бандата Саймън Лебон от Лондон, разказват Петя Дикова и операторът Петър Джанаваров.
13: Преди да започнем да попитам, ще говорим ли за Дара и Бангаранга, защото аз искам да говорим за нея.
14: Какво знаете за България?
13: Преди много време свирихме на концерт в София. Беше много щуро и много забавно. Накрая отидохме в един нощен клуб и там стана бой. Сега ще говорим за Бангаранга, нали?
14: Да.
13: Веднага, щом Дара си изпя песента, казах, че тя ще спечели. Бих искал да я поканя на сцената с нас.
14: Каква е тайната на Duran Duran? Повече от 40 години заедно.
13: Знаете ли, бих могъл да измисля нещо романтично от рода на «О, ние правим толкова добра музика заедно». Но истинската причина да не се разпаднем е, че всички получаваме еднакво заплащане.
14: Какво бихте казали на българските си почитатели?
13: Бих казал, скъпа българска публика, аз съм Саймън Лебон от Duran Duran. Ще свирим в София, във вашата страна. Мисля, че може да ви е забавно. Елате и ни вижте.
14: Цялото интервю може да гледате тази събота в Култ, а Duran Duran може да видите наживо на 1 юли. За BTV новините, Петя Дикова.
4: Останете с BTV.
5: Спокойна вечер.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те.
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Добър вечер, централната спортна емисия на BTV. Аз съм Мили Илиев. Бащини сълзи и прегръдка, която завинаги остава в сърцето. Мащата на Александър Везенков, Сашо Везенков, с емоционален разказ пред BTV за най-великия миг в кариерата на своя син. Мигът, в който върхът на баскетболната Евролига най-после беше покорен.
2: След триумфа първите думи на българската звезда не бяха за славата или за трофея. Те бяха за човека, който е бил до него през всяка тренировка, всяка контузия и всяко съмнение.
3: Още ми е... Развидите като съм. Нека мина още малко време. Може би вече ще го осъзнае, но за хора, които се занимават с баскетбол, това е нещо, което в Европа говоря, нали, изключваме NBA, това е върха, по-голямо няма.
2: През годините предизвикателствата са на всяка крачка.
3: Минали сме през всичко. Като кажа през всичко, буквално през всичко. Ако една трудност те отказва от селта, която гониш, тогава не се захващаш с това, което искаш да стане.
2: Прегръдката в Атина е миг, който ще остане завинаги в сърцата и на двамата.
3: На всеки го пожелавам, на всеки рупи. И в този момент хората около него, то беше трудно придвижването, разберете, имах чувство, че там се получи някаква контузия.
4: От момента на прегръдката казахте ли си нещо или бяха просто емоции?
3: Какво си казваме? Казваме и тата успях.
1: Англия пред историческо постижение след финала в Лигата на конференциите. За първи път от 36 години отбори от една страна може да вземат и трите европейски футболни трофея. Това се е случило само веднъж, през 1990-та, когато Сампдория печели купата на носителите на национални купи, Ювентус триумфира с купата на УЕФА, а Милан вдига купата на европейските шампиони. В наши дни два от трите трофея вече са притежание на английски клубове – Кристал Палас и Астън Вила. Остава само да видим, ще успее ли Арсенал да надвие Пари Сен Жермен. Мачете по BTV Action в събота.
5: Кристал Палас стигна до втори английски триумф през този сезон с победен гол на Жан-Филип Матета, който го отпразнува с марковата си радост, ритейки агловото флагче. Съотборниците му се бяха наговорили предварително да имитират същата радост. Треньорът на победителите, австриецът Оливер Гласнер, също не изневери на стила си и отпразнува втория си триумф в европейски клубен турнир, плъзгайки се покорен по тревата. Така както го направи през 2022 година, когато неговият Айнтрахт победи Рейнджърс на финала на Лига Европа. Сред победителите имаше и футболист, който завоюва втория си медал от европейски клубен турнир през този сезон. Националът на Кот д'Ивоар Еван Гесан играе като преотстъпен за Палас, а през есента с головете си помогна за няколко победи на Астън Вила, откъдето дойде през зимата. Така за първи път в историята един футболист триумфира в два турнира на УЕФА в рамките на един сезон.
1: У нас септември остава в елита и през следващия сезон. Тимът постигна обрат и спечели с 2 на 1 баража срещу Янтра Габров. А в съседна Румъния мечка нападна и ухапа един от шефовете в Българския футболен съюз. Става дума за председателя на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на централата във Велико Търново Георги Бижев. Той е ухапан по ръката от мечката през прозореца на автомобила. Ден преди болното шоу Elitebet Max Fight 65 главните действащи лица застанаха лице в лице на официалния кантар. Зрелището утре вечер в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo.
6: Мартин Петков, 5 поредни победи от 13.
7: Основният двубой на бойната гала е между носителя на шампионския пояс в суперпул средна категория на Муай Тай Мартин Петков и Даниел Гецов.
8: Напрежението се покачва, всички са готови. Тук пред Пловдив стана като в Лас Вегас обстановката. Супер е настроението, супер е. Очакваме една много пълна зала и много силни битки.
7: Бойната гала е и прощален бенефис за 37-годишния Иван Запрянов, който се изправя срещу румънеца Йон Грегоре след 18-годишно отсъствие от Тепиха заради здравословни проблеми.
9: За моя опонент не знам нищо. Идвам за добър бой и победа.
10: Няма как да се вълнува човек, особено след 18 години пауза. Радвам се, че така е настроен, защото ще му покажа всъщност, че жестоко се лъже и че след 18 години името Иван Запрянов все още защо тежи.
7: Бойното шоу ще бъде излъчвано на живо в петък вечерта по BTV Action и Voyo.
1: грандиозен обрат и топ сензация на Ролан Гарос. Подробностите ви очакват на сайта btvsport.bg. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Облачно с валежи и гръмотевични бури ще бъде времето в голяма част от страната до полунощ. Най-интензивни се очертават явленията в Централния и Източния предбалкан, както и в югоизточните райони. За 7 области е обявен жълт код за обилни валежи, гръмотевици и опасност от градушки. А предупреждение за силен вятър със скорост до 80 км в час важи за Северозападна и Югозападна България. Утре след обед обаче очакванията са вече в цялата страна да преобладава слънчево време. Предстои и максималните температури слабо да се повишат, като ще бъдат предимно между 23 и 27 градуса. В София, Варна и Бургас термометрите ще отчитат около 23, а в Пловдив до 26 градуса. Вятърът умерен от северозапад, а атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Сега да видим и прогнозата в планините. Преди обед в масивите от Източна България предстоят валежи, докато на запад времето се очертава предимно слънчево. Вятърът там също от северозапад, но с по-силни пориви, а температурите между 7 и 14 градуса. Затопляне и повече слънчеви часове ни очакват събота и неделя. Юни месец обаче ще ни посрещне с нова порция синоптична динамика, като в понеделник краткотрайните дъждове и гръмотевичните бури предстоят в Западна, а във вторник в Южна България. Рискът от градушки тогава също се увеличава отново. Дори и да има бури, ще има и достатъчно слънчеви часове да се насладим на времето навън, като не забравяйте да предпазите кожата си със слънцезащита. Такава е прогнозата. Спокойна вечер от мен. Останете с интервюто на деня по BTV.

0: Започва интервюто на деня. Започвам и с един термин. Жамевю от френски, психологически феномен, при който познато място или ситуация ни изглеждат напълно непознати. Обратното на дежавю. В търсенето на най-малко виновните около незаконния град край Варна си струва да си припомним и други строителни безумия от последните години. Строежи върху дюни, хотели изникнали на мястото на река, фелените, подпорната стена на шофьорския плаж и ред други случаи, които крещят. Законите се погазват, природата се съсипва, докато шепа хора се облагодетелстват. Ще бъдат ли разпознати и наказани обаче виновните и по различен начин ли действа новата власт спрямо нарушенията? И още, ще има ли промяна в българската помощ и позицията спрямо Украйна? И ще преговаря ли Европа с Кремъл за край на войната? Мой гост по всички актуални теми е бившият директор на Националната разузнавателна служба, генерал Димо Гюров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем с този незаконен град. Мащабно строителство, за което знаят много служби години назад и ние чак сега научаваме и ще бутаме тези сгради. Откъде трябва да започне разплитането според вас на този случай?
1: Безобразието е грандиозно и според мен от изхода на от намирането на решението на това, което се случва, ще зависи вярата на българина в правосъдието и въобще в институционалността. Така че според мен всички са виновни, всички са видели, всички варненци знаеха какво се случва там, така че едва ли институциите
0: не се знаели. Казвате го като човек, който е корейняк.
1: Да, и като човек, който ходи често до Варна.
0: Ама какво се знаеше във Варна? Че някой строи?
1: Че се строи. Тези хора имаха офиси в пешеходните зони, рекламираха се по всички медии, че продават. Изключено е някой да не е знаел. Но според мен това не е най-важното в момента. Важно е да се предприемат стъпки и то от цялата държава, от всички институции, за да може да се реши проблема. Защото от една страна трябва да се предотврати унищожаването на документи и на доказателства. От друга страна, според мен, трябва да се обезпечат едни бъдещи вземания на общината и на държавата, тъй като това ще струва колосални пари да бъдат премахнати тия строежи. Така че аз бих предложил изпълняващия длъжността главен прокурор още утре да командирова цялото следствие там. Министъра регионалния да се захване с ДНСК и РДНСК, моментално да се предприемат стъпки. Може би ще трябва да се водят някакви дела, да се обезпечи всичките активи на фирмата.
0: А очаквате ли ДАНС и кой ще проверява ДАНС, които са били пасивни, но са знаели? Един път експулсират лицето, което е свързано с тази групировка, както я наричат КУП Украинска. След това отменят решението си. Отделно от това 11 пъти, твърди Бойко Рашков, е имал опити в Народното събрание да бъде изслушван Деню Денев и това не се е случило. Кой ще проучи ДАНС? Доколко е знаело и доколко е проспало всичко случило се край Варна?
1: Ами евентуално парламента, но днеска видяхме, че малко трудно ще се случват тези парламентарни комисии разследващи, така че не знам кой би могъл да го разследва, но е факт, аз знам със сигурност, че ДАНС е провел разследване през миналата година и експулсирането е извършено на тази база. Какво се е случило, кой се е намесил, това само можем да гадаем.
0: Защо според вас Румен Радев, премиера на България, го нарече въпрос, свързан с националната ни сигурност? Такъв ли е действително?
1: Защото вероятно става дума за мащабна схема, свързана с организирана престъпност. Може би става дума за пране на пари. До момента никой не казва откъде са дошли тези средства. По мои груби сметки там са вложени не по-малко 100-150 милиона евро. Не може да си представите за какъв мащаб става дума.
0: Отиваме към друга тема от днешния ден. Кметът на Кърджали, Ерол Мюмюн, беше викнат на разпит от полицията. Това става ден след като Борислав Сарафов вече не е част от системата или по-скоро е редови следовател в нашата съдебна система. Виждате ли взаимовръзка между тези събития?
1: Не, аз не познавам казуса и затова ми е много трудно да коментирам. Но няма никакво значение за кой кмет става дума. В случая става дума за кмета на Кърджали, където има своеобразно етническо население, но какво от това? През миналата година и други кметове бяха викани, някои дори съвсем неправомерно лежаха в Софийския арест. Видяхме и изключителни процесуални безобразия да се споменава неизвестно лице с имунитет, на което ние знаем, че той има имунитет, че той е замесено, само за да преместим делото в София. Дано да не сме свидетели на втора серия на подобни незаконни действия. Но иначе няма никакво значение, че това е кмета на Кърджали, ако той си е извършил нещо, да си отговаря.
0: Възлагате ли надежди на новата комисия за противодействие на корупцията, която ще се възражда през Народното събрание, която която е свързана с едни пари по плана за възстановяване и устойчивост, но генерално би трябвало да бори корупцията по високите етажи. В начина, по който я предлагат сега, ще доведе ли до различни резултати?
1: Не знам. Това, което аз виждам, е 90% повтаряне на досегашния закон. Ако и състава на комисията бъде излъчен по подобен начин,
0: ще има квоти от различни институции, а не както до сега.
1: Да, стига те да не са партийни. Защото това, че различни институции предлагат хора, не значи, че те не са партийно обвързани или пък нямат някакви други зависимости. Така че не съм голям оптимист.
0: Отиваме и към международните теми, но с българско участие. Румен Радев е на обиколка в Европа и темата, която се коментира, е участието на Европа в евентуални преговори за мир в Украина. Първо, виждате ли ревизия на българската помощ към Украина след думите на Румен Радев, изречени във вчерашния ден? Смятате ли, че тя ще бъде по-малка от това, което до момента България прави към Киев?
1: Първо, ние не сме се скъсали да предоставяме помощ военна. Предоставихме едни изчупени БРДМи, които не бяха в движение, които бяха с блокирани двигатели и без никаква броня. Видях ги след ремонта в Украина, те нямат нищо общо с това, което бяха преди ние да ги подарим. От друга страна, всъщност Румен Радев вчера направи това, което очакваха част от избирателите му. Той им каза, че България first. И аз правя аналогия.
0: Първо бюджета, после
1: Америка first. Част от неговите избиратели очакваха да чуят точно това и той им каза каквото очакваха. От друга страна обаче, днеска много внимателно слушах брифинга след срещата му с генералния секретар на НАТО и след срещата с
0: Урсула
1: фон дер Лайен. Аз мога да се подпиша под всяка негова дума. Изявата му по повод на НАТО, на бъдещето на нашите отношения с НАТО.
0: Това съвпада ли с общата европейска визия? Той казва нов подход да има Европа спрямо Украина.
1: Самата Европа осъзнава, че трябва да има нови подходи. Всъщност Румен Радев само потвърди това, което Европа иска да промени от няколко месеца насам.
0: Това в момент, в който Русия изсипва сякаш цялата си мощ с балистични хиперзвукови ракети, виждаме какви щети има върху гражданската инфраструктура в Украина, не звучи ли някак си иронично?
1: Не звучи иронично. Аз трябва да призная, че той в някаква степен прав, когато казва, че няма военно решение на конфликта, на войната. Войната в момента е в тупик. Никой не може да надмогне. Така или иначе, наистина, нейният край ще бъде оформен на масата на дипломатическите преговори. Въпросът е кой с какви позиции отива там и с каква подкрепа. И е много важно украинската страна да има европейската подкрепа.
0: Аз си припомних покрай това, че казахте за неговите избиратели, е хубаво да знаят, нали, първо бюджета, първо българските приоритети, а след това помощта към Украина, но преди година и три месеца в хазната ни влязоха ни 348 милиона лева. Това беше съобщено от Росен Желязков и от министър на отбраната тогава Атанас Запрянов, които бяха заради компенсация, заради българската помощ към Киев. Това, че ние помагаме на Украина, не ли помага и на нас да модернизираме армията си? Тези пари влязоха в хазната.
1: Всъщност, доколкото ние сме дали налични въоръжения или боеприпаси, ние сме били компенсирани. Така че тук не става дума за някакви подаръци. Не сме се охарчили по отношение на помощта за Украина.
0: Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Кой допусна строителство без необходимите разрешения в местността Баба Алино? Кметът на Варна Благомир Коцев. Държавата и борбата с наркотиците. Студиото заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов. Какви ще са температурите през почивните дни? Прогнозата на професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Росград.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Евакуираха хотел в Слънчев бряг заради пожар. Един от работниците е загинал. Подробностите след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите от деня. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит в полицията.
1: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал.
0: Цените на основните хранителни продукти продължават да растат по данни на КНСБ. Победителката от Евровизия Дара ще бъде удостоена със званието почетен гражданин на София. Пожар в апартамент в хотел в Слънчев бряг отне живота на 47-годишен работник. Мъжът се е задушил от дима при опит да избяга от пламъците. По първоначална информация, след обед на място са работили трима заварчици, но искра подпалила помещението в хотела, а огънят бързо се разраснал. Двама от работниците успели да се спасят, като скочили от балкон на нисък етаж. Третият мъж вдишал голямо количество дим и колабирал. При пожара са изгорели три стаи от хотела. Няма информация за други пострадали.
2: Ситуацията е овладяна, няма пострадали туристи, всички са изкарани от хотела, в момента се намират в друга част на хотела.
3: От терасата видяхме голямо задимяване, всичко беше черно, хора бягаха навън. След това на място дойдоха екипи на пожарната и започнаха да гасят.
0: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в местната полиция. Става дума за разследване за длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка на голяма стойност. Мария Георгиева обобщава.
4: В 10 часа полиция влиза в сградата на община Кърджали. Шестима униформени извеждат кмета Ерол Мюмюн на разпит по образувано досъдебно производство за обществена поръчка, за която в Велико Търново съобщава вътрешния министър Иван Демерджиев.
5: Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че е повлиян при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета.
4: Вкарването на кмета на разпит изкара активисти на ДПС пред полицията.
6: В момента Министерството на вътрешните работи действа по най-безпардонния начин. Връщат мракобесните комунистически времена отново. Никой не може да си позволи да отнема правата и свободите на кмета на община Кърджали и на който и да е български граждани.
4: Три часа след като влезе в полицията, кметът на Кърджали излезе и беше посрещнат с прегръдки и аплодисменти.
1: България, за съжаление, продължават полицейските репресии. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, първо бях отведен, без да ми бъде обяснено защо. Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда.
4: За да подкрепи кмета, в Кърджали пристигна и лидерът на ДПС Делян Пеевски.
7: Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев.
5: Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия.
4: Дафин Каменов не бе открит за коментар. В отговор от прокуратурата уведомиха, че не са били уведомени за действията на полицията. Но след твърденията на министъра, за да се гарантира обективността на разследването, ще бъде предложено последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. Към момента нито една институция официално не съобщава коя е разследваната обществена поръчка. Неофициално се твърди, че е изграждането на кучешкия приют.
0: Още от страната, политическа престрелка и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна заради построения комплекс в местността Баба Алино край Златни пясъци. Чия е отговорността за строителството и законни ли са постройките, са част от въпросите, на които се търси отговор. Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността, обеща кметът на града.
8: Заселено полицейско присъствие в местността Баба Алино в днешния ден. Живеещи там украинци заявиха пред БТВ, че законно притежават имоти в района.
9: Купих си апартамента преди 3 години тук. Имам и ипотечен кредит, който още трябва да изплащам. Предоставих всички необходими документи на банката, на нотариуса и нали, изглеждаше, че всичко е наред.
8: А то преди 3 години беше построено?
9: Тази сграда да. Нали, всичко тук наоколо нямаше това, но точно тази сграда нали, с апартаменти вече беше тук.
10: Аз не знам за бъдеще. Аз ме притеснявам да, за сега.
11: Ние живеем Евросъюз.
12: Ние живеем в Евросъюза. Силните изказвания за сметка на украинците са лоши. Наричат ни украинска мафия. Живеем тук и не пречим на българите да съществуват, защото сме украинци. Аз разбирам, че тези изказвания и всички се настройват срещу нас, но ние имаме право да живеем и сме платили със свои средства за тези жилища. Плащаме комунални услуги, плащаме всички данъци, купуваме си храна, оставяме си парите в тази държава. Все още нямаме нотариален акт, защото плащаме кредит. В България е много трудно и украинците да вземем кредит.
13: Украинцам получить кредит здесь на жилье.
8: Кметът Богомир Коцев обяви днес пред общинските съветници, че се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции.
14: Държавно горско стопанство, РИОСВ, има издадени протоколи и актове от тях. Те потъват и няма никакви последващи действия. Сезирана е прокуратурата 24-та година. И в крайна сметка това производство е потулено. Впоследствие знаете включването на ДАНС. Те искат документи от нас. Ние ми предоставяме цялата информация. Знаете последващите стъпки на ДАНС. Собственика на групировката е изтрадиран и след няколко дни е върнат обратно.
8: Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ. Беше показан клип, за който се твърди, че от 27 октомври 2023, два дни преди първия тур на местните избори, и на който се вижда, че дейности вече има. Отрече общината да е бездействала под негово ръководство.
14: Всички институции са замесени и активно подпомагат това да се случи. Единствено община Варна работи в обратната посока. Дали е можело по-бързо да стане, може би, ще го проверим и ще поемат отговорност на съответните лица.
8: От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.
15: От април 24-та, като минимум, през заповедта му 25-та година до предната седмица, когато искаха да узаконят въпросният ПУП, на практика не е предприел абсолютно нищо, за да спре тези строежи, а напротив ги е фаворизирал.
16: В момента кмета дойде, прочете си написаните речи от своите пиари, опита се да продължи акцията по изпиране на имиджа си, кризисния пиар, но за добро или лошо просто това не се случва.
8: Междувременно от МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.
5: Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствен ред и да създадат собствени закони на територията на Република България, нещо, което няма да толерираме и много бързо ще му сложим край.
8: В утрешния ден фирмата, построила комплекса, се очаква да даде брифинг.
0: И още по темата, от Възраждане съобщиха, че в края на миналата година има входиран доклад на ДАНС за дейността на украинската компания Строител, който е бил засекретен от предишното ръководство на Народното събрание. Упреци към предишното мнозинство в парламента отправиха и от Продължаваме промяната. Депутатът от ПП Бойко Рашков обясни, че Възраждане са имали изпреварваща информация по казуса, докато са председателствали в предишния парламент комисията за дейността на специалните служби, сред които ДАНС. Рашков допълни, че на всяко заседание е било искано изслушване на вече бившия шеф на контраразузнаването Деню Денев.
17: Всички заседания в частта за изслушване и в председателя на ДАНС Деню Денев бяха бламирани от представителите в същата комисия на политическа партия ГЕРБ и Движението за права и свободи Ново начало. До едно от тези заседания нито веднъж ние не чухме Деню Денев. Сега ми се струва, че вече се поизясняват причините за това, защото за да прикриваш една такава групировка, която строи някъде на българска територия, както се оказа без необходимите строителни книжа в момента, подсказват интереси на тези политически партии от тази групировка, която извършват тези строителни дейности.
11: И днес сме входирали искане до председателя на Народното събрание да бъдем запознати с този доклад, тъй като той, доколкото разбрахме, е за дейността на украинската престъпна групировка и за нейния управител и собственик Олег Невзоров.
0: Друга тема в развитие. Ще бъде построена 75-метровата сграда в столичния квартал Младост. Това беше решено днес по време на заседанието на Столичния общински съвет. Строежът предизвика полярни реакции сред съветници, а граждани излязоха на протест.
18: По-малко паркоместа, зелени площи и повече трафик. За Тодор това е бъдещето на квартала, ако се построи 75-метрова сграда.
19: Къде ще учат децата ни? И реално ще остане някакво зелено пространство.
18: Трябва ли да бъде построена? Темата предизвика остри реакции в Общинския съвет. Кметът на Младост защити предложението.
20: Този доклад ни помага ние да реализираме един обект, който с 0 евро инвестиция Столична община ще получи активи в размер на над 50 милиона евро.
21: 22 етажа корупция. И срещу когото хиляди граждани, не само на Младост, категорично се обявиха против. Не трябва аргумента, с който гласуват своите доклади, да бъде колко била икономическата и финансова полза за общината.
22: С нулев риск този доклад и тази сграда би донесла ползи не само за общината, но, както вече казах, и за жителите на Младост и на цяла София.
18: Час продължиха дебатите, трябва ли да има 75-метрова сграда. Беше изслушана и жена, собственик на жилище в квартала.
23: Ще ми разрешите ли да кажа това, което съм оправомощена да кажа пред вас, преди да предприемете каквато ищете мерзост по-нататък?
18: Веднага след това разискванията бяха прекратени, а предложението за строеж прието с 33 гласа за.
24: Аз гласувах за, защото считам, че това е една никак не лоша сделка за самата община.
18: От ГЕРБ не коментираха, а кметът на града обясни.
25: Това, което се случи в зала, беше от една страна липса на желание да се изговорят реалните проблеми, от другата беше много популизъм. Няма как да се спре строителството в този град, но разговорът може да бъде за други неща. Какво трябва да направим, за да се отпуши трафика?
18: И допълни. В района има още много подобни имоти и приоритет на общината е какво е тяхното бъдеще. За BTV новините Габриел Кереметчийска.
0: Пореден ръст на стоките в малката потребителска кошница за месец. Това показват последните данни на КНСБ. Ако през април стоките от малката потребителска кошница с най-необходимите продукти за домакинствата е струвала 61 евро и 5 цента, месец по-късно, през май, тя вече струва 61 евро и 51 цента. Сред стоките, които бележат ръст през изминалия месец, са хлябът, лимоните, кафето, минералната вода и бензина.
26: За потребителите много от стоките от първа необходимост остават скъпи. Затова част от купувачите пътуват до центъра на столицата в търсене на по-достъпни продукти.
27: В Банкя всичко е от 5 нагоре.
28: Плодовете са скъпи. Особено кашкавала стана много скъп.
29: И краставиците, и доматите. Марулите бяха по 3 за левче, а сега са 3 за 2 евро.
26: Синдикатите посочват, че поскъпването на храните, които всеки българин слага на масата, продължава.
30: През месеца април тази кошница нарасна с 2%, т.е. имаме продължаващо нарастване на цените, но с по-забавен темп. Това е индикатор, че се увеличават разходите за храна и това засяга най-вече нискодоходните домакинства.
26: Профсъюзите отчитат още значително поскъпване на хляба. От юни миналата година до сега насъщният е поскъпнал с близо 11 на 100.
30: Това съответно се дължи на увеличение на цените на брашното и то на международните борси. Това увеличение е следствие от нарастването на цените на торове и препарати, които пък водят до увеличаване на цените на пшеницата и оттам съответно на брашното.
26: Въпреки анонсираните промени в законите, оскъпяването на продуктите от склада на едро до потребителя остава значително.
31: Наценките са между 20 и 80%. Продължават необясними.
1: ръста за 11 месеца на малката кошница е близо 5 евро, 8,3%. Така че ако някой трябва да компенсира заплати, той трябва да компенсира това според нас. Поне 8-10%.
26: Профсъюзите настояват за мерки.
1: Директни субсидии за хранителни продукти в размер на малката кошница. Те е 61 евро и половина. Поне един път на всеки, който е под линията на бедност на месец.
26: Синдикатите искат още от юли цената на тока за домакинствата да не се повишава драстично. За БТВ новините Румяна Стоилкова.
0: България може да се справи с сроковете до края на август, за да се възползва максимално от фондовете по плана за възстановяване и устойчивост. Това коментира Румен Радев по време на първото си официално посещение в Брюксел в ролята на премиер. Десислава Минчева разказва за срещите в НАТО и в европейските институции.
2: Очаквано, акцентите бяха много важните за страната ни – европейски кохезионни фондове, както и парите, за които България се бори по плана за възстановяване и устойчивост. По-рано през деня премиерът имаше среща и с председателката на Европейската комисия, която потвърди, че реформите ни трябва да приключат до август.
3: Създаването на антикорупционната комисия е ключово за ефективното преследване на корупцията на всички нива, а най-важното е тя да може да работи по независим начин. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизация на прокуратурата.
4: За нас планът за възстановяване и устойчивост не е просто източник на финансиране, а силен инструмент. През последните три години изоставаме, но имаме силната амбиция да наваксаме и да изпълним всички срокове до края на август тази година.
2: България е много важна за сигурността на източния фланг на НАТО, каза тази сутрин генералният секретар на Алианса.
6: България вече достигна 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана и е на път да достигне 5%, така че изпълнява ангажиментите си за разходи за отбрана. Важно е развитието на отбранителната индустрия в България.
2: Позициите на страната ни по горещите европейски теми ще трябва да бъдат ясно формулирани от премиера още през юни на очакваната тежка лидерска среща тук в Брюксел.
0: Сега един патриотичен юбилей. Навършват се 60 години от построяването на единствения плаващ музей на Балканите, корабът Радецки. Той е реплика на някогашния австрийски пътнически параход, на който се качват Христо Ботев и неговата чета, за да се борят за свободата на родината.
7: Преди 60 години на днешния ден корабът копие на Радецки е посрещнат тържествено на Козлодуйския бряг. Чисто новият плавателен съд тогава дори пътува зад граница.
9: Прави едно знаменателно плаване. Първо и последно, до Виена и Будапешта с 120 дечица на борда, с цел да се увековечи героизма на Ботев и Ботевата чета, а също и героизма на българските дечица, дали своята лепта за построяването на тази реплика.
7: Заслугата за българския Радецки, освен на малките дарители, е на русенската корабостроителница и на унгареца Йожеф Кирай.
10: Йожеф Кирай е бил бояджия на оригиналният параход Радецки. По свои спомени той прави тези чертежи, по които се построява новият кораб.
7: Миналата година корабът е бил посетен от близо 15 000 туристи на 24 май в книгата за впечатления. Никола от Враца е написал «Обичам България».
12: Аз съм Елемак.
13: Кардам.
12: Омуртак.
7: От Козлодуйския бряг, където е закотвен параходът Светиня, по пътя на четата поеха хиляди, включително българи, живеещи зад граница.
14: Кое ви мотивира? Водите ги от Англия.
31: Мотивирани Ботев, примера, подвига на Ботев.
32: На България!
7: За БТВ новините Маргарита Стефанова.
0: А в края на емисията победителката от Евровизия, певицата Дара, ще бъде удостоена с званието почетен гражданин на София. Решението беше взето по време на редовно заседание на Общинския съвет. Очаква се Дара да получи званието през септември. Тега се разделяме. Приятна вечер!

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. По-малко от 48 часа до зрелищния финал в Шампионската лига. Носителят на трофея Пари Сен-Жермен и претендентът Арсенал излизат един срещу друг в Будапеща в събота от 19 часа. Специалното ни студио по BTV Action преди матча този път ще бъде цели 2 часа и ще започне точно в 17. Самата среща може да гледате и онлайн на Voyo. Екипът на BTV вече пристигна в унгарската столица.
1: Здравейте от Дунава в Будапеща. Това за ваша изненада е един от начините, по които може да достигнете от България до тук за финала на Шампионска лига между Арсенал и ПСЖ. Другите начини, разбира се, са с самолет, кола и за някои ентусиасти може би велосипед, за които ще отнеме между 5 и 10 дни да стигнат до тук. Как ще пристигнат феновете на Арсенал и ПСЖ от Франция и Англия, за да гледат любимите си отбори на най-престижния финал в европейския футбол, ще разберем в следващите дни. А вие може да следите нашите включвания в спортните емисии, новинарските емисии, както и на социалните ни мрежи.
0: Англия е пред историческо постижение след финала в Лигата на конференциите. За първи път от 36 години отбори от една страна може да вземат и трите европейски футболни трофея. Това се е случило само веднъж през 1990 година, когато Сампдория печели купата на носителите на национални купи, Ювентус триумфира с купата на УЕФА, а Милан вдига купата на европейските шампиони. В наши дни два от трите трофея вече са притежания на английски клубове Кристал Палас и Астън Вила. Остава само да видим, ще успее ли Арсенал да надвие Пари Сен-Жермен в събота в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo. У нас септември остава в елита и през следващия сезон тимът постигна обрат и спечели с 2-1 баража срещу Янтра Габрово. А в съседна Румъния мечка нападна и ухапа един от шефовете в Българския футболен съюз. Става дума за председателя на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на централата във Велико Търново Георги Бижев. Той е ухапан по ръката от мечката през прозореца на автомобила. Бащини сълзи и прегръдка, която завинаги остава в сърцето. Бащата на Александър Везенков, Сашо Везенков, с емоционален разказ пред BTV за най-великия миг в кариерата на своя син. Мигът, в който върхът на баскетболната Евролига най-после беше покорен.
2: След триумфа първите думи на българската звезда не бяха за славата или за трофея. Те бяха за човека, който е бил до него през всяка тренировка, всяка контузия и всяко съмнение.
3: Още ми е, разбирайте, като съм. Нека мина още малко време. Може би вече ще го осъзнае, но за хора, които се занимават с баскетбол, това е нещо, което в Европа говоря, нали, изключваме NBA, това е върха, по-голямо няма.
2: През годините предизвикателствата са на всяка крачка.
3: Минали сме пред всичко. Като кажа пред всичко, буквално пред всичко. Ако една трудност те отказва от селта, която гониш, тогава не се захваши с това, което искаш да стане.
2: Прегръдката в Атина е миг, който ще остане завинаги в сърцата и на двамата.
3: На всеки го пожелавам, на всеки рупи. И в този момент хората около него, то беше трудно придвижването, разберете. Имах чувство, че там се получи някаква контузия.
4: В момента на прегръдката казахте ли си нещо или бяха просто емоции?
3: Какво си казваме? Казваме и тата успях.
0: А след триумфа в Евролигата Олимпиакос и Александър Везенков продължава да гонят шампионската титла в Гърция. Тимът на българина спечели срещу АЕК Атина с 94-77 в първи матч от полуфиналната серия. Везенков завърши с 13 точки, 3 борби и 3 асистенции. Тенис – грандиозна сензация в откритото първенство на Франция. Световният номер 1 Яник Синер напусна над преварата след загуба във втория кръг от Хуан Мануел Серундуло. Италианецът поведе с 2-0 сета, но поредица от физически проблеми не му позволиха да спечели и той допусна пълен обрат. Синер беше в серия от 30 последователни победи. Ден преди бойното шоу Elite Bet Max Fight 65, главните действащи лица застанаха лице в лице на официалния кантар. Зрелището утре вечер в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo.
5: Мартин Петков, 5 поредни победи от 13-та...
6: Основният двубой на бойната гала е между носителя на шампионския пояс в суперполу средна категория на Муай Тай Мартин Петков и Даниел Гецов.
7: Напрежението се покачва, всички са готови. Тук пред Пловдив стана като в Лас Вегас обстановката. Супер е настроението, супер е. Очакваме една много пълна зала и много силни битки.
6: Бойната гала е и прощален бенефис за 37-годишния Иван Запрянов, който се изправя срещу румънеца Йон Грегоре след 18-годишно отсъствие от тепиха заради здравословни проблеми.
8: За моя опонент не знам нищо. Идвам за добър бой и победа.
7: Няма как не се вълнува човек, особено след 18 години пауза. Радвам се, че така е настроен, защото ще му покажа всъщност, че жестоко се лъже и че след 18 години името Иван Запрянов все още защо тежи.
6: Бойното шоу ще бъде излъчвано на живо в петък вечерта по BTV Action и Войо.
0: Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Още тази нощ облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалява. Утре след обед обаче очакванията са вече в цялата страна да преобладава слънчево време. В сутрешните часове само в Източна България все още на места ще превалява слабо, но след това и там слънцето ще вземе превес. Предстои и максималните температури слабо да се повишат, като ще бъдат предимно между 23 и 27 градуса. В София, Варна и Бургас термометрите ще отчитат около 23, а в Пловдив до 26 градуса. Вятърът умерен от северозапад, а атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Поглед и към планините в Източна България, където на места преди обед предстоят валежи, докато в масивите на запад времето се очертава предимно слънчево. Вятърът там също от северозапад, но с по-силни пориви, а температурите между 7 и 14 градуса. В събота и неделя повече слънчеви часове и затопляне. Валежи няма да липсват, но само на места в планинските райони. Юни месец обаче ще ни посрещне с нова порция динамика, като в понеделник краткотрайни дъждове и гръмотевични бури очакваме в Западна България, а във вторник в Южна. И рискът от градушки тогава също се увеличава отново. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

get along. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.